0: لامپای طولانی بنزین و گازوئیل، اسمشو میشه گذاشت بنزین.
1: بنزین اون آب دلالی تو بنزین.
2: بحران کمبود بنزین و نگرانی از گران کردن قیمت، صفهای طولانی و اعتراض مردم، وحشت رژیم از فوران خشم مردم و طرح استقرار ماموران سرکوبگر در پمپ بنزین ها.
3: امروز به تحریم ارموه از من نه بنزین هست نه گازوئیل. یکی از مهمترین جایگاه های تهران بود.
4: الان ساعت 4 زوال خدایی، ما خسته و کوفته تو این گرما اومدیم صف پمپ بنزین رو نگاه کن. تو رو قرآن یه کدومتون بیاد به ما بگید بخواد چه خبر این پمپ بنزین اینقدر شلوغ ناموسان؟ دلیلش چیه که باید حالا 3 روز صف ماشینا رو می‌بینی؟ 2 کیلومتری صف موتور رو می‌بینی؟ 100 متر چرا؟ به چه دلیل اینجوری شده؟ نه جنگیه نه چیزیه، من نمی‌دونم چرا صف پمپ بنزین اینجوری شده. او خدای ما هم داریم کار می‌کنیم، نمی‌دونم چه اینجوریه.
5: 20 لیتر بنزین زدم، 5 لیترش فقط بنزین بوده، 15 لیتر آب. حالا ماشین ما کار افتاد، الان روشنش کن.
6: یکی رو نمیارن، الان باک مال خالی کن، ما یه خاکی به سرمون بریزه. امروز از کارمون که افتادیم، بیکارمون که کرد.
7: نه اینا رو زهر باش، این بنزینش
8: پول شلنگ بنزین کشید، دیده داره آب میاد بیرون. الان ماشین خاموش، زنگ زده یه دکش برد.
9: مثلا از اینجا بنزین زدم سرا شهید حسینی، ماشینم کلا خاموش، بنزین رو کشیدم کل آب خالی کردم اومدم، اینم بنزینی که خالی کرده فیلم
8: شد. سوپا به همه رو خراب میکنیم، همه رو خراب کرد.
2: طرح استقرار ماموران سرکوبگر در پمپ بنزین ها. پاسدار رحیمی از سرکردگان نیروی انتظامی، نظارت بر جایگاه های سوخت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد. خبرگزاری مهر وابسته به اطلاعات آخوندی. باید دید ادامه همکاری پلیس امنیت اقتصادی با وزارت نفت و گسترش نظارت ها به سراسر کشور تا چه اندازه می تواند تخلف در جایگاه های سوخت را کاهش دهد. در حالی که سران و سرکردگان رژیم و کارشناسان حکومتی بارها و بارها اذعان کرده اند که قاچاق بنزین در ابعاد کلان در درون مافیای حکومتی و سپاه ضد خلقی و هر دو جناح حاکمیت است، رژیم پدید آخوندی در وحشت از فوران خشم مردم به سطوح آمده می‌خواهد به بهانه نظارت بر قاچاق سوخت نیروهای سرکوبگر را در جایگاه‌های عرض بنزین مستقر کند. پاسدار رحیمی از سرکردگان نیروی سرکوبگر انتظامی به منظور زمینه‌سازی برای استقرار ماموران این نیروی سرکوبگر در پمپ بنزین‌ها در وحشت از خشم و اعتراض مردم به خاطر گرانی بنزین گفت: در طرح‌های مبارزه با قاچاق سوخت حدود 100 مسیر قاچاق را پیدا کردیم. یکی از آن مسیرهایی که پیدا کردیم همین پمپ بنزین‌ها بود. نظارت بر جایگاه‌های سوخت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد. در پمپ بنزین‌ها در واقع جزء برنامه‌های ما بوده و در چندین مورد به خصوص در دو استان بوشهر و هرمزگان تخلفات سنگینی از چندین پمپ بنزین شناسایی شده است. چندین جایگاهدار احضار شده اند و با آنها برخورد شده است. این اقدامات مقطعی نیست و طرح مقابله با تخلفات و قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت. مطمئن باشند تیم‌های عملیاتی ما در سراسر کشور، حتی در گمرکات و بازارچه‌های مرزی آماده اند که با تخلفات اقتصادی برخورد کنند. خبرگزاری مهر وابسته به اطلاعات آخوندی ضمن درج اظهارات این سرکرده نیروی سرکوبگر رژیم در ادامه نوشت: جایگاه سوخت محل مراجعه روزانه میلیون‌ها شهروند است و به همین دلیل کوچکترین تخلف در آن می‌تواند تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی تأکید پلیس امنیت اقتصادی بر ادامه طرح‌های نظارتی و گسترش آن از استانهایی مانند بوشهر و هرمزگان به سراسر کشور نشان می‌دهد جایگاه‌های عرضه سوخت همچنان یکی از نقاط مهم در زنجیره مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شوند. حالا باید دید ادامه همکاری پلیس امنیت اقتصادی با وزارت نفت و گسترش نظارت‌ها به سراسر کشور تا چه اندازه می‌تواند تخلف در جایگاه‌های سوخت را کاهش دهد.
10: سخنگوی پزشکیان: هر گونه اصلاح ساختاری قیمت بنزین با رویکردی تدریجی و شیوه ملایم انجام می شود. مهاجرانی سخنگوی پزشکیان گفت: تا کنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است. هر گونه اصلاح ساختاری نیز با رویکردی تدریجی، شیوه ملایم و بدون وارد کردن تکان به زندگی و معیشت مردم انجام می شود.
11: کریمی، عضو مجلس ارتجاع: در شرایط فعلی افزایش قیمت بنزین نباید راهکار حل مشکلات اقتصادی باشد.
12: در شرایط فعلی افزایش قیمت بنزین نباید راهکار حل مشکلات اقتصادی باشد. باید با مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و اصلاح الگوی مصرف از تحمیل هزینه جدید به مردم جلوگیری کنیم. سهمیه سوخت کشاورزان متناسب با نیاز واقعی و سطح زیر کشت تأمین شود. در شرایط فعلی دولت باید برای حمایت از کشاورزان خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه سیب درختی را جدی بگیرد. کشاورز نباید نگران فروش محصول و متضرر شدن حاصل یک سال زحمت خود باشد.
13: نیکزاد، نایب رئیس مجلس ارتجاع: نباید برخی افراد بدون هماهنگی نرخ‌های بنزین 70، 80 یا 85 هزار تومان را مطرح کنند. نباید با اعصاب مردم بازی شود.
14: نیکزاد، نایب رئیس مجلس ارتجاع، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت: مقرر شد سهمیه 60 لیتر با نرخ 1500 تومان محفوظ بماند. سهمیه 70 لیتر با نرخ 3000 تومان به 50 لیتر کاهش پیدا کند و سهمیه 30 لیتر با نرخ 5000 تومان نیز به 15 لیتر برسد. به افزود: نباید برخی افراد بدون هماهنگی نرخ‌های بنزین 70، 80 یا 85 هزار تومان را مطرح کنند. نباید با اعصاب مردم بازی شود.

قتل عام زندانیان سیاسی، راز گشوده، گزیده ای از سخنان شاهدان در برنامه ارتباط مستقیم، یک شنبه اول شهریور 1405. پخش در پایان اخبار.

0: كنت اومدي كنت بقولك انا دابا صافي خاصني
1: جاودانگی خواهر قهرمان مجاهد خلق نسرین شهرابی. مردم غیرتمند ایران که چشم جهان رو خیره کردید، هیچ تنها راه برای شما جنگ صد برابر از حد اکثر هست و من مطمئنم با همین شعار و با همین روی کردی که داشتین رژیم آخوندی و به زودی زود سرنگون میکنه.

این مقاومت سراسری که در حقیقت یک بخشی شما در خارج از کشور دیدیم، از اون طرف عمقی که در داخل ایران داره، همونطور که گفتم نشون میده که برخلاف اون که آخوندها و در حقیقت استعمارچی ها میخوان بگن که منکر این انقلاب بشن، این مقاومت وجود داره از سال 57 تا همین امروز و ادامه خواهد داشت.

خواهر قهرمان مجاهد خلق نسرین اکرم شهرابی فراهانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران، از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی و عضو شورای ملی مقاومت، پس از 47 سال نبرد بیوقفه با فاشیسم مذهبی درگذشت و به یاران شهید و صدیقش پیوست.

نیرویی که برای خودش هیچی نمیخواد قادر همه چیز رو برای مردم بیاره. نه خریداری میشه، نمیتونن به سکوت وادارش بکنن و هر روز درخشانتر، شادابتر و جنگندتر نمونه های خودش رو داره. در داخل ایران افزایش چشمگیر کانون های شورشی و عملیاتی هست که چشم رو خیره میکنه. من فکر میکنم انگیزش از تک تک مردم ایران به طور خاص از نوک ستونشون کانون های شورشی هست و این گرما رو از اون میگرفتم. ما که مقاومت خودمون یعنی در حقیقت نقش مسیر رو خودمون مینویسیم. با همه این کارها ذره ذره و سانت به سانت جلو میریم. چشممون به هیچ کس نیست الا مردم خودمون و خود مجاهدین، برای اینکه بتونیم هرچه سریع‌تر این آزادی رو برای مردم ایران برمغان بیاریم.

0: مجاهد والا نسرین شهرابی که سه‌شنبه 27 مرداد 1405 پس از چند ماه بیماری و بستری بودن در بیمارستان در لندن درگذشت، متولد 1337 در تهران، لیسانسه ادبیات، در جریان انقلاب ضد سلطنتی با مجاهدین آشنا شد و پس از انقلاب ضد سلطنتی فعالیت‌های حرفه‌ای و تمام وقت خود را آغاز کرد.
1: حالا اون موقع ما یک آرزو بیشتر نداشتیم، آزادی، یعنی در حکومتی باشه که آدم بتونه مینیموم های حقوق یک انسان داشته باشه، حق آزادی، حق در حقیقت آزادی بیان. بعد اون ظلم و ستمی که از طرف رژیم شاه به جامعه ایران بود، فقر، بدبختی، همون چیزایی که اون موقع وجود داشت، خب می‌خواستیم همه چیزو بچرخونیم. ما هم دارای ایران، هم دارای یک حکومت، نمی‌دونم، حکومتی باشه که آزادی رو به رسمیت می‌شناسه، مردمش حقوق اجتماعی خودشون رو دارن و که دیگه تو هم تو شعارهای همون موقع سمبولیزه می‌شد. تهران بودم، بعد همگام با بقیه دانشجوها که اون موقع خب پیوستیم به این در حقیقت صفوف پرشور قیام کنندگان در سال 57 مثلا 56 این نقل گور گرفته بود قیام، پیوستیم به اون و در حقیقت ما خونمون اون موقع میدون شهدا بود،
2: میدون شهدا،
1: آره، میدون جاله، بله، یکی از مراکز عمده همین تهییج قیام و قیام کنندگان، جایی بود که معمولا
2: از این داستان 17 شهر
1: پیوستیم به این در حقیقت صفوف پرشور قیام کنندگان در سال 57 مثلا 56 این نقل گور گرفته بود قیام، پیوستیم به اون و در حقیقت ما خونمون اون موقع میدون شهدا بود،
2: میدون شهدا، آره.

0: بیاد. من اتفاقا توی خود صحنه بودم
1: همون
0: وقتی
1: جور جدی؟
0: بله بله وقتی که در سر اون رژیم شاه با سبایت هرچه تمام تر مردم رو به رگ بار بست، در حقیقت یادم میاد ما هم پیوستیم به صفوف قیام کنندگان برای آزادی و برای مبارزه در حقیقت با رژیم دیکتاتوری شاه.
2: خواهر مجاهد نسرین شهرابی اکرم پس از 30 خرداد 1360 و آغاز مقاومت سراسری با حد اکثر شجاعت در واحدهای عملیاتی به نبرد با دیکتاتوری دینی و پاسداران جهل و جنایت ادامه داد. او یکی از فرماندهان میلیشیا در تظاهرات و خیزش مسلحانه و حماسی 5 مهر 1360 بود که با قهرمانی برای نخستین بار شعار مرگ بر خمینی و شاه سلطان خمینی مرگت فرا رسیده را طنین انداز کردند. قهرمان مجاهد خلق نسرین شهرابی در سال 1364 از طریق پاکستان به منطقه مرزی ایران و عراق اعزام شد و به واحدهای عملیاتی مجاهدین در منطقه مرزی پیوست. با تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران لباس رزم و شرف ارتش صلح و آزادی را پوشید و به عنوان یک فرمانده دلیر در عملیات مختلف از جمله آفتاب، چلچراغ، فروغ جاویدان و عملیات مروارید حضوری قهرمانانه داشت و در ادامه به عنوان یکی از فرماندهان برجسته ارتش آزادی بخش ملی با استبداد دینی می جنگید.
0: در طول سالهای 1370 و 1371 ارتش آزادی بخش به رغم دشواری زندگی در شرایط عراق پس از جنگ و عراق در شرایط تحریم به تجدید سازمان نیروها و ارتقای سازمان کار ارتش مشغول شد و در مهر 1370 رژه بزرگ ارتش آزادی بخش برگزار شد. در این سالها ارتش آزادی بخش به صورت یک نیروی زرهی با یکانهای رزمی زرهی کارآمد در اومد.
2: مجاهد قهرمان نسرین شهرابی که خود در عملیات کبیر فروغ جاویدان دلاورانه جنگید، درباره نقش زنان مجاهد خلق در عملیات فروغ جاویدان گفته بود:
0: تیپ ما هم توی کرن بود و بعد ما یه دسته خواهرمون توی همین میدون اصلی شهر مستقر بود. واقعا صحنه های بسیار با شکوه عجیب، یه سری از زنان آزاده و دلیر کرند اومده بودن پیش این دسته خواهرای ما که تو میدون بود. دسته خواهرمون کاسکابل داشت، تلاش میکردن خودشونو برسونن برن بالای تانک. من واقعا این لاستیکای کاسکابل رو میبوسیدن و دست میکشتن به سر صورت خواهرا. واقعا صحنه های عجیبی بود، صحنه هایی که من همچنان هنوز که یادم میاد برام هم انگیزاننده است هم بسیار غرور انگیزه. از طرفی الان شما گفتین جوانای شهر واقعا شهر رو دست گرفتن، تشکیل کمیته‌های مردمی داده بودن، بعد به ما مراجعه میکردن، همه منابع سوخت، مهمات، این چیزا رو چون خودشون محلی اونجا بودن دیگه، همه رو شناسایی کرده بودن و در طول مدتی که مدت در کرن بودیم هیچ مشکلی بابت این نداشتیم و به اتکای همون کمیته‌های مردمی که کرن تو دستشون اومده بود تونستیم همه مسائل لوجستیکمون رو در اون چند روز حل و فصل بود.
2: قهرمان مجاهد خلق نسرین شهرابی در جریان حمله مازوران و وحوش نیروی تروریستی قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی به اشرف در 6 و 7 مرداد 1388 و در حمله 19 فروردین 1390 در صفوف مقدم دفاع از اشرف بود. نبردهایی که تا سال 1393 در لیبرتی ادامه یافت.

0: او در نقش مسیر سال 1390 در مورد رویارویی های 19 فروردین 90 نوشته است.
1: گواهی می دهم که اشرف و اشرفیان بعد از 19 فروردین رو این تن و شکست ناپذیر شده است و با تمام توش و توان خود آماده نبرد 1000 برابر و تهاجم حد اکثر برای نبرد سرنگونی هستند. نبردی که پیروزی آن محتوم است. گواهی می دهم جنگ اشرف حلقه ای از سلسله نبرد پیروزمند سرنگونی است و تا هر زمان طول بکشد ذره شکاف و شرک پذیرفته نیست، چرا که آلترناتیو دموکراتیک انقلابی و عنصر مجاهد اشرفی با توده جوان و قیام مردم ایران در 19 فروردین گره خورد و رو در روی رژیم طلسم شکسته ولایت سفیانی فقیه ایستاد و بی تردید به پیروزی خواهد رسید. مجاهدین عبور کرده از 19 فروردین شکست ناپذیرند و جان بر کف و با توانی کیفاً متفاوت و بالاتر از 19 فروردین آماده نبرد 1000 برابر برای نبرد سرنگونی و پیروزی هستند.

0: مجاهد قهرمان نسرین شهرابی در نقش مسیر خود در سال 1403 نوشت.
1: با شنیدن خبرهای فقر و فجایع جامعه ایران عزیز و مردم ستم زده ایران، قلب و دلم میگیرد و میبینم تنها مرهم بر دردهای مردم عزیزمان همانا سرنگون کردن این جرثومه فساد و رژیم ضد بشری آخوندی است. پس پیمان خون و نفس برای محقق کردن این مأموریت بزرگ را میبندم. پیش به سوی جمهوری دموکراتیک نوین ایران.
2: در حقیقت مجاهدین یک شعار بیشتر ندارن، همین که الان در صد ما در همین شعار سمبولیزه کردیم. از این طرف بالاخره شهادت نمیدونم مظلومانه و با دست و پا بسته این مجاهدینه که صحنه ظاهرا اینه. از طرف این خون همچنان که گفتم مرام مجاهدین بوده، این خون به ما میگه جنگ صد برابر و عزم حتی اکثر. این خودش یعنی همون یعنی خودش یعنی مجاهدینی که حتی در سیاهچال‌های رژیم آخوندی تا دینش بابت جنگ با این رژیم آخوندی قیمت میدن، بها میدن و از همه چیزشون میگذرن. بنابراین این شعار معنیش همینه، یعنی با همه وجود در جنگم با رژیم آخوندی و انقدر می جنگم با عزم حد اکثر و اونو سرنگون می کنم.
0: برادر او مجاهد سربدار حمیدرضا شهرابی فراهانی در 12 اردیبهشت 1366 در شکنجهگاه اوین به شهادت رسید.
2: من و برادرم حمیدرضا که اون چند سال از من کوچیکتر بود و البته با اینکه کوچیکتر بود من همواره از اون یاد میگرفتم، از صفای انقلابیش و از در حقیقت اون عشقی که به برادر مسعود داشت و واقعا نسل فرخونده مسعود بود که در سال جزء هسته های مقاومت بود که در سال 64 اسیر شد و در سال 66 به شهادت رسید. در کمال سرفرازی نمونه مقاومت نسل میلیشیا که همونطور که گفتم نسل خجسته مسعود بود و هستند، ما رو نظاره می کنند و ما هم با اونها این راه رو تا آخرش ادامه می دیم.
1: پیام تسلیت خانم مریم رجبی. با تسلیت به خاطر فقدان مجاهد والا خواهر عزیزم نسرین شهرابی که پس از 47 سال نبرد بی‌وقفه با استبداد دینی رستگار شد. به او و صدق و فدا و مجاهدت خالصانه‌اش برای آزادی خلق و میهن اسیر درود می‌فرستم. او از آن نفس های مطمئنه و یگانه شده در راه و آرمانش است که خدا گفته است می پسندد و اکنون خوشنود آرمیده است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. سلام بر این شیرزن والا و جنگاور که از الگوهای درخشان مبارزه تاریخی و رهایی بخش زن ایرانی در برابر فاشیسم دینی و در مسیر رهایی میهن اسیر است. به راستی در زمانه‌ای که هیولای آزادی کشی و زن ستیزی و همچنین فرهنگ جنسیت و کالایی یکسره برای تیرگی و تاریکی دنیای زنان می‌کوشند، وجود چنین زنانی نور یک امید بزرگ و واقعی را برافروخته است. پرواز جاودانگی اکرم عزیزم با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و نسل کشی مجاهدین و سربدار شدن زنان مجاهد در سراسر کشور همزمان شده است. او در اوج سرفرازی و افتخار مبارزاتی راه سربیداران را با جنگ صد برابر ادامه داد و اکنون به زنان مجاهد سر موضعی می پیوندد که در سال 67 با قهرمانی و رشادت و با نام مجاهد خلق بر بنیاد ارتجاع دین فروش خمینی و فرهنگ جهل و بندگی آتش گشودند.

0: صمیمیت مهربونی فقط این خصوصیتش همیشه با هم هست، با صمیمیت، با مهربونی، با صبوری، همیشه با ما تا میکرد، همیشه با من نگوشیت میکرد، اگه کاری نمیتونستم بکنم همیشه میگفت میتونی، همیشه به روی چیزایی که آدم ها میتونن دست میذاشت، میتونه باید واقعا اجرا میکرد و یک کار میکرد که خودت هم به داشته هات باور کنی. میکنم این ناراحتی که همون داریم همیشه از امه هم یاد میکرد، همیشه خاطر تعریف میکرد در مورد امه و مطمئنم یه جای خیلی بهتر همشون هستم. روحش شاد واقعا.
1: خیلی فقدان ایشون برای همه ما سخت هستید، ولی تنها کاری که میتونیم بکنیم همونطوری که شما گفتیم، ما میتونیم از خصوصیات اخلاقی خواهر که چقدر تنظیم رابطهش عالی بود و تاثیرگذار روی جوانان چقدر حساس بود و همیشه میگفتش ما باید بریم دنبال اینا، هر کی بیا با هم بریم ملاقاتشون کنیم، دوهده یعنی واقعا اون زمان انرژی که برای دیگران قیمتی که میپرداخت برادر البته خب همه مجاهدی همین خصوصیات رو دارن، ولی به هر حال جاشون خالیه همونطوری که بچه‌ها گفتن و ما تلاش میکنیم که دیگه در حد خودمون تا اونجایی که میتونیم با راهشون رو الهام.
2: واقعا به خودم افتخار میکنم توی این خانواده دارم رشد میکنم. وقتی دیروز که ما این شنده پاهر خیلی داغون شدم، یعنی اصلا نمیخواستم برم خونه، میخواستم بمونم پیش تمام این خواهرها. وقتی خواهر عفت رو دیدم، وقتی خواهر پروشاد دیدم، زنگ زدم گفتم شما رو خدا بیان اینجا، بیان ما شما رو ببینیم به آرامش برسیم. واقعا خواهر اکرم یک به اندازه یک کوه استوار بود، صبور بود. هر وقت میدید که مثلا ما مشکل داریم، من مخصوصا بعضی موقع ناراحت میشدم، میامد میگفتش که امینه بیا اتاقم کارت دارم. من میرفتم تو اتاقش، با ناراحتی میرفتم، با خوشحالی برمیگشتم. خیلی خواهر اکرم خوب، خیلی صبور بود و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. نمیتونم دوریشو تحمل کنم و به خودم قول میدم که تلاش رو بیشتر.
3: ما لحظه به لحظه باید از هم وجود این عزیزانمون استفاده کنیم، نه تنها فقط خواهر مجاهد، بلکه همه بچه هایی دور بر خودمون هستن. خواهر اکرم یک هدف داشت و اون هدف این بود که همه ما رو، همه بچه ها رو، کل نیروها رو بکنه یک یگان واحد، یگانی که با هم تنش نداشته باشن، تضاد نداشته باشن، در یک جبهه با هم بجنگن و بیشترین تعهد رو بردارن. و خیلی روی این مورد تلاش کردن، بس بنابراین یک عهدی ببندیم با خواهر اکرم که ما این یگان یگانه رو با همدیگه پیش میبریم که بتونیم تعهدات بیشتری در امر سرنگونی برداریم، که بتونیم با سرنگون کردن رژیم بتونیم اون آرزوهایی که خواهر اکرم داشتن، اون آرزوهایی که خواهر سویلا داشتن، اون آرزوهایی که همه این شهرها گرفتن، همه این صدیقی گرفتن و همه اون مردمی که الان توی زندان زیر فشار هستن، همه زیر اعدامی ها، همه اون قتل عام شدگان، آرزوی همین رو برآورده کنیم و اون تنها و تنها در همون چیزی هستش که خواهر اکرم همیشه در نشست به ما میگفتن، اخلاق محمدی. چرا؟ چون اون چیزی که الان همه درش متفق قول هستن از طرف خواهر اکرم، این رفتار خوبشون، منش برتر انسان دوستیشون، عشقشون، علاقهشون به بقیه افراد. هر وقت من رو میدید میگفت با سینا صحبت کردم، آره این اینجوریه، اون اونجوریه، با یکی آره این اینجوری گفتم. یعنی تک لحظه به لحظهش برای پرداخت بود، لحظه به لحظهش عشق بود و عشق دادن به دور بر خودش. ما هم تعهد بدیم که، یعنی خودم تعهد میدم که سعی کنم این رو در خودم زنده کنم، احیا کنم،
4: ما تو زندان که بودیم فکر میکنم تقریبا بچه هایی که همه تو زندان بودن این عبارت رو سال 60 به خصوص روی دیوار سلولا بود، گفتن که پرنده رفتنیست، پرواز را به خاطر بسپار. من فکر میکنم این حرفایی که بچه ها زدن دقیقا تجلی همین عبارته، که هر کدومشون از ارزش هایی که خواهر اکرم به جا گذاشته واقعا این یه فلسفه ای رو به وجود آوردن که ما فکر نمیکنم هیچ جای دیگه این باشه. من خودم خب اینجا با مجاهدینی که هستن و هر کدومشون خیلی ازشون چیز یاد میگیرم، ولی به طور خاص خواهر اکرم چیزی که من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم این بود که میگفتش که همیشه هر تضاد جدیدی که به وجود اومد بایستی که روی باز و بگین که یه جنگ صحنه جنگ جدیدی به وجود اومد و به استقبالش بریم. حتما فکر میکنم که بچه ها اون صحنه رو دیدن که وقتی که بچه ها رفتن لیبرتی با وجود تمام اون اعتراضایی که میکردن که لیبرتی زیر ساخت نداره و وضعیتش اونطوری هستش، یه صحنه هستش که یه بارون شدیدی اونجا اومد که سیلاب تمام اون بنگالایی که بودش فرداشته بود و خواهر اکرم همونطوری اومدن توی اون آبها رو می رفتن با روی خندان و واقعا همون خودشون تجلیه همین ها بودن.
5: مزاحدین ها من هر وقت هر کدومشون رو که می دیدم پرواز بکنم باور کنید از دلوتان می سوزم، چون تجربه‌ام چون تو این دنیای قوانفسا تو این دنیایی که سرفش معروب نیست و شسانی هم این مزاهدین که زندگی رو به قول معروف این راه درست و صحیح رو دارن قول معروف تهی میکنن و باقی هم من به رسولشون افتخار میکنم، به این افتخار میکنم که به شکلی رهرو به راه این و رسولشون برای ما و برای ایران و حتی میتونم برای زهان محترمه و برای همه وقتی یه چیشون پرواز کنه واقعا از کنم و در این مورد فرشم بیشتر بود برای تحصیل شما دارستون از درستش بارشون کار شده بودم کاری بود که واقعا برای میتونم در یه چنون بیدم که مساعد بود و مساعد نیست.
6: سفت پیش ما هم آمده بودم دفتر، میدونستم چه هشت است ولی نیم شب 45 دقیقه نشست برای غذا با هم صحبت کردن، منم گفتم خواهرکم با این برنامه داریم، گفتم خواهرکم یه کمکی نیاز دارم، گفتم خواهرکم میتونی کمک کنیم با اینکه الان که میفهمم چقدر اذیت بود، چقدر ناراحت بود، چقدر مشکلات داشت، گفت آره من مسئولیتم تغییر کرده، من هم میام تو کوچیکیم کمک میکنم، نمیشیم هم دیگه انجام بدیم. من با هم یه اون جنگنده فرقم همیشه به من واقعا راه نشون میداد که ما جوان ها باید یاد بگیریم از خواهر اکرم و خواهرهای مثل خواهر اکرم که بتونیم بریم جلو به جنگ با هم دیگه کار کنیم. و من عهدی که خودم بحثتم اینه که من جزم یه روزی توی ایران برای هر شهیدی که ما هر کسی یه دست داریم یک درخت بکنم تا آخر عمرمون بتونیم اینو یادیارمون بتونیم، چون هیچ مانا خارکم از جادم نیبرم به خاطر که واقعا خواهری بود که من فکرم روزا بود پرسن از جوانا چطور به سازمان نزدیر سازمان هاییم، من خارکم بود که منو به سازمان رو برد و مثل چسب بود برای من. نه همیشه من دیروز وقتی شنیدم همه مسیجای سلسوتی شده سم گوش ندارم، یک بارم نبود که مسیج برام بفرسته با اصلا تون سراش طوری بود که همیشه عشق و علاقه از سراش میمارد بر من سخت بفر ببخشید، به خاطر این بود نتونستم نه ویدیو باز کنم نتونستم صحبت بکنم، ولی همیشه تو قلبمون میمونه و هست، همیشه راهش ادامه میدیم، میتونیم صد درصد. ببخشید.
7: از خواهرکم من خیلی میتونم بگم که خوشحال و مفتخرم که یکم بودم که از وقتی که توی انگلیس بودن اولش که اومدن منش رو دیدم و شناختم، ولی کن اون روابط گرمی که با من داشتن، با این که من اصلا اون رو نمیشناختم، دنیای بیرون خب اگه کسی رو نمیشناسی اصلا باید کلی طول بکشه که مشخصات و هویت و اینا همه چی رو برای تو روشن بشه، تازه بیایید با هم یه رابطه بزنید. تو جمع مجاهدین آفیس هیچ موقع این نبود، من از همون اولش مثل عمو خاله بودن برای من، خواهرکم اون اخلاقی که داشتن همیشه این پیشنمایان بود. خواهرکم اولویت رو همیشه به این میداد که کار انجام شد، ولی یا انجام شد یا نشد حتی، ولی نفرات همیشه با روحیه بالا حاضر به خلاصه حل تضادهای بعدی باشن.

0: امروز در کنار مزار خواهر عزیزمان اکرم جمع شده ایم تا با قلب‌های اندوهگین اما سرشار از عشق و احترام یاد مجاهدی را گرامی بداریم که حامل ارزش‌های بسیار والا بود و فقدان او برای همه ما بسیار سنگین است.
1: درود بر خواهرمان اکرم که حضورش تماماً شور و باور بود و فقدانش تعهدمان را برای تحقق آرمانش صد چندان می کند. درود درود درود.
2: او از آن نفس های مطمئنه و یگانه شده در راه و آرمانش است که خدا گفته است می پسندد و اکنون خوشنود آرمیده است.
1: استواریش در سختی ها، آرامشش در رفتار و مسئولیت پذیریش در مسیری که در اون گام نهاده بود. از او مجاهد و فرماندهی همه جانبه و تکیگاهی مطمئن برای همه ما ساخته بود.
3: امروز اینجا جمع شدیم با هم تا یادی کنیم برای کسی که برای خودش زندگی نکرد. زندگیش معنایی بزرگتر داشت. دفاع از آزادی، عدالت و کرامت انسانی.
0: امروز برای وداع با خواهری مجاهدی بزرگ، انقلابی، وارسته و والا مقام و خدمتگزار خلق گرد هم آمده ایم. برای وداع با خواهری که 47 سال از بهترین سالهای زندگیش را وقف آرمان آزادی و مردم ایران کرد. زنی که زندگیش را برای خودش نخواست و هرچه داشت بی چشم داشت در راه مردم و آرمانش گذاشت. اکرم برای ما فقط یک خواهر و یک همرزم نبود. او انسانی بود که هر کس به او نزدیک می شد محبت و غمخواریش را بی دریغ دریافت می کرد. هر کس را که می ستود خودش را وقف او می کرد و با تمام وجود دوست و پشتیبانش می شد. او از آن انسانهایی بود که بودنشان به دیگران قوت قلب می داد. حضوری که آدم را جمع می کند، امید می دهد و به ادامه راه دلگرم می کند. اکرم در تمام این سالها با استواری و مرزبندی با شاه و شیخ را تأکید می کرد. برای او مرزبندی یک شعار نبود، بخشی از هویت و شرافت مبارزاتیش بود. به خصوص در روزهای سخت و در جریان قیام هموطنانمان حرفها و مواضعش برای بسیاری راهگشا و روشنگر بود. او با کلامش بسیاری را از صف ضد خلق جدا کرد و اجازه نمیداد مرزهای حق و باطل، آزادی و استبداد در هیاهوی روزگار را مخدوش کند. اما آنچه اکرم را برای ما عزیزتر میکرد فقط استواری سیاسی و انقلابیش نبود. او یک معلم واقعی زندگی و انقلاب بود. ما را مثل پروانه دور خودش جمع میکرد و هر روز چیزی تازه به ما یاد میداد. از او هر بار درسی میآموختم، درسی از انقلاب، از پایداری، از مرزبندی، از ارزش انسان و اینکه چگونه باید در سخت‌ترین لحظه‌ها خودمان را نبازیم. خدا را هزار بار شکر می‌کنم که فرصت داشتم در کنارش باشم و از او بیاموزم. اکرم خودش ارزش بود، خودش زیبایی بود، زیبایی انسانی که تمام وجودش را در خدمت آرمان گذاشته بود و در سخت‌ترین لحظه‌ها دیگران را به دیدن ارزش‌هایشان فرا می‌خواند. وقتی شغالان به دنبال دزدیدن و منحرف کردن انقلاب بودند، تو با صراحت و شجاعت به ما یادآوری میکردی که مهمترین چیز مرزبندی است. این که نگذاریم فریب بخوریم و نگذاریم رنج و خون مردم به بازی گرفته شود. صدایت با ما میماند، نگاهت با ما میماند و آن همه عشق و انرژی که برای مردم و آرمان آزادی گذاشتی در دل ما زنده خواهد شد.
4: خاله اکرم فقط خاله ما نبود. ببخشید. یک مادر، یک معلم و یک الگو بود. برای ما جوانان واقعا افتخار بزرگی بود که چنین انسانی بزرگمون کرد. ما مجاهدین را فقط و از حرفها و کتابها نشناختیم. ما از آدمهایی مثل خانه شناختیم. از مهربونیش، فداکاریش، پاکیش و استواریش. ما با چشمای خودمون دیدیم که یک مجاهد یعنی چی. یکی از بزرگترین افتخارهای زندگی من اینه که تونستم خاله را از نزدیک بشناسم و ازش یاد بگیرم و میدونم هر کاری که در زندگیم انجام میدم و هر موفقیتی که با دست بیارم همش به خاطر چیزهایی که از شماها یاد گرفتیم و میدونم اگر الان اینجا بود نمیذاش گریه کنیم، میگفت سرتون رو بالا بگیرین و ادامه بدین. خاله جان ما تو را هیچ وقت فراموش نمی کنیم و راه را که به ما یاد دادی ادامه میدیم. حاضر.
5: بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ ناله خیزد روز وداعی یاران. درود بر او روزی که برای آزادی مردمش از همه چیز خود گذشت و مجاهد شد. درود بر او روزی که تمام سختی ها و از جان گذشتگی ها را به جان خرید و مجاهد ماند. و درود بر او روزی که دردهای طاقت فرسای را با مقاومتی کم نظیر تحمل کرد و مجاهد پرواز کرد و به جاودان فروغ‌های آزادی مردم ایران پیوست. درود درود درود
6: بدرود ای زن استوار و قهرمان خستگی ناپذیر روزهای سخت و دشوار، ای انسانی که در سخت‌ترین میدان‌ها با قلبی پاک و بی‌آلایش و ایمانی عمیق به مردم قدمی از راهی که برگزیده بودی عقب ننشستی. امروز با دلی سنگین و چشمانی اشکبار بدرقت می‌کنیم. بدرقه‌ای که در اندوه نبودنت به عنوان یک رزمنده مجاهد، یک فرمانده، با افتخار بودنت در هم آمیخته است. میدانم جایت همیشه در میان ما خواهد بود، اما باور دارم هیچ آرمانی که با چنین صدق و فداکاری دنبال شده است از میان نمی رود. هر قدمی که به سوی فردایی روشن برداشته می شود و هر جا تعهدی را برمی داریم، رد پای تو را خواهیم دید. خواهر اکرم عزیزم،

0: جنگ گرگ‌ها بر سر جنگ و مذاکره با آمریکا در مجلس رژیم. حاجی دلیگانی: باز هم حرف از مذاکره می‌زنند. دست بردارید. دوگانه واقعی مقاومت و تسلیم است. صلحی در کار نیست. دولت مردان از دادن پالس ضعیف به دشمن پرهیز کنند.
1: جناح غربگرا باید از دو قطبی سازی و گفتمان تسلیم کشور دست بردارد و دروغ و نگرنگ نباید به عنوان تسلیم را به عنوان صلح بفروشد. با اینکه بارها به مذاکره رفته ایم، آن هم با فرد بدعهدی که همیشه دنبال شکست ملت ایران است و دو بار منجر به جنگ شده، باز هم حرف از مذاکره میزنند. دست بردارید. دوگانه واقعی مقاومت و تسلیم است. صلحی در کار نیست. دوگانه واقعی مقاومت و تسلیم است. صلحی در کار نیست. کسی در کشور دنبال جنگ نیست. همه دنبال مقاومت هستند. در حالی که به ما حمله کرده و به توافقها هم پایبند نیستند، آیا باید تسلیم بشویم؟ متاسفانه غربگراها با فریب و نیرنگ دوگانه یا مقاومت یا تسلیم را به عنوان دوگانه جنگ و صلح معرفی میکنند تا خود را به دروغ صلح طلب معرفی کنند، در حالی که به دنبال تسلیم ایران در مقابل آمریکا هستند. دولت مردان از دادن پالس ضعیف به دشمن پرهیز کنند. متاسفانه برخی حرف ها که با هدف جناحی و برای رقبای داخلی زده می شود دشمن شاد کن است. یک نگاه به توییت های مقامات آمریکا از جمله کله سر گوش بریده و وزیر خزانه داری آمریکا بندازید، ببینید چطور از پالس های ضعیف دارند استفاده می کنند. مقامات کشور بایستی رو به دشمن حرف بزنند، رو به جناح‌های داخلی رسانه منتصب به آنها مثل سود طلبی منفعت طلبی جناحی را کنار بگذارند و کمی به فکر مردم باشند. به جای دعوای داخلی با آمریکا دعوا کنند.
2: نیش و کنایه‌ای از دیان به قالیباف. حرف زدن از قحطی و گرسنگی توسط مسئولین عالی رتبه کشور آب به آسیاب دشمن ریختن است.
3: حفظ وحدت و آرامش در کشور در شرایط فعلی از تأکیدات رهبر شهید و رهبر رشید انقلاب بوده و در این زمینه تذکرات متعددی خصوصا به مسئولین و کارگزاران دادند. بعضن مسئولین و کارگزاران صحبت‌هایی می‌کنند که آرامش مردم را به هم می‌زند. مردم در این چند ماه تاب‌آوری و مقاومت خود را به خوبی نشان دادند. این مسئولین هستند که باید این مسئله را رعایت کنند. خواهش می‌کنم دو قطبی موافق و مخالف جنگ ایجاد نکنیم. در این شرایط کشور حرف زدن از قحطی و گرسنگی، آن هم توسط مسئولین عالی رتبه کشور، آب به آسیاب دشمن ریختن است.
4: پزشکیان: امضای تفاهمنامه از روی ترس و وادادگی نبود. عده‌ای مطالب نادرست مطرح می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا، 3 شهریور، پزشکیان از 3 شنبه طی سخنانی گفت: دشمنان بر روی ایجاد مسائل اجتماعی و نارضایتی‌های اقتصادی هدف گذاری کردند تا از این طریق ایران را به آشوب بکشانند. تمام تلاش من و مسئولان نظام این است که وحدت و انسجام را حفظ کنیم. وی با اشاره به امضای توافقنامه گفت: امضای توافقنامه از روی ترس و وادادگی نبود، بلکه بر اساس منطق و آگاهی شکل گرفت. اما عده‌ای کنار گود نشستند و مطالب نادرستی را مطرح می کنند.
5: خبرگزاری فرات گزارش کرد مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای کردی سوریه دموکراتیک اسد، پایان یافتن فعالیت نظامی و انحلال آن را اعلام کرده است. به گزارش فرات، مظلوم عبدی این مطلب را در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد. فرمانده نیروهای کردی سوریه دموکراتیک در حضور احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه یک بیانیه قرائت کرد و گفت امروز صفحه‌ای مهم در تاریخ سوریه ورق خورده و ما تاریخ جدیدی را باز خواهیم کرد که صلح، ثبات و بازسازی کشور مشخصه آن است. به گزارش فرات، مظلوم عبدی در رابطه با حقوق فرهنگی و آموزش به زبان کردی اظهار داشت حق آموزش به زبان کردی یکی از مهمترین حقوق خلق کرد است که ده ها سال است مبارزه می کند. جناب رئیس جمهور در مناسبت‌های متعددی بر تضمین این حق تأکید کرده است.
6: خبرگزاری‌های بین‌المللی خبر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه را به عنوان تحولی مهم در روند تثبیت سوریه جدید پس از سرنگونی خاندان اسد مخابره کردند. به ویژه آنکه قوات سوریه دموکراتیک اسد به عنوان بزرگترین تشکیلات کردی در سالهای جنگ با داعش نقشه عمده‌ای ایفا کرده بود. رویترز در 25 اوت از دمشق گزارش داد نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها منحل شده است. رهبر این گروه روز سه‌شنبه اعلام کرد این اقدام گام مهمی در طرح ادغام است که در 29 ژانویه 2026 با دولت اسلامگرای دمشق توافق شده بود. مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در سخنرانی تلویزیونی گفت ما امروز پایان مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه را اعلام می‌کنیم و با تمام مسئولیت انحلال آن به عنوان یک نیروی نظامی مستقل را اعلام می‌داریم. عبدی گفت اعلامیه او پس از توافق با اشعر و پس از ادغام نیروهای گروه در ارتش صادر شده است. رویترز افزود یگانهای حفاظت از مردم کرد که هسته اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دادند پیشتر در نیروهای دولتی ادغام شده بودند و فرمانده آن سیپان همو در ماه مارس به عنوان معاون وزیر دفاع برای مناطق شرقی کشور منصوب شده است. انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه در حالی رخ می‌دهد که رهبران جدید دمشق در تلاش هستند اختلافات داخلی را حل کنند و با برخورداری از حمایت واشنگتن سوریه را پس از نزدیک به 14 سال جنگ داخلی و دهه‌ها انزوا تحت حکومت بشار اسد بازسازی نمایند.
5: خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد رئیس جمهور احمد اشعر روز سه‌شنبه در کاخ اشعب در دمشق با حضور اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه و زیاد العایش استاندار دیرالزور از مظلوم عبدی و هیئت همراهش استقبال کرد. در این دیدار آنها چندین موضوع مربوط به ادغام در نهادهای دولتی سوریه و مراحل بعدی با هدف تقویت حضور دولت و حمایت از امنیت و ثبات را مورد بحث قرار دادند. پیش از آن روز مظلوم عبدی پایان مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه و انحلال آنها به عنوان یک نیروی نظامی مستقل را پس از تکمیل ادغام نیروهای آن در تیپهای ارتش سوریه اعلام کرد و تأکید کرد که این گام در چارچوب گذار به مرحله جدیدی با عنوان صلح، ثبات و ساختن سوریه جدید برداشته شده است. خبرگزاری رسمی سوریه افزود، عبدی در مورد آموزش به زبان کردی توضیح داد که رئیس جمهور اشعر بارها حفظ حق ما برای آموزش به زبان کردی را اعلام کرده است و ما خواستار موضع‌گیری آشکار در قبال حق آموزش به زبان کردی و توسعه این تصمیم در آینده شدیم و خاطر نشان کرد که در سال جاری برای اجرای تصمیم آموزش به زبان کردی تلاش خواهد شد که می تواند در آینده نیز ادامه یابد.
6: تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق از انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه استقبال کرد و آن را یک رویداد تاریخی توصیف کرد که اختلافات گذشته را به شراکتی پایدار تبدیل می کند. تام باراک از به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در آموزش اکراد و نقش‌های اساسی برای مظلوم عبدی و الهام احمد در دولت سوریه تقدیر کرد و آن را از سوی دولت ترامپ شایسته احترام دانست.
5: آمریکا و ترکیه از انحلال قصد و ادغام آن در ارتش سوریه استقبال کردند و به نظر می رسد آمریکا نقش اصلی را داشته است. شایان ذکر است که چند روز پیشتر دولت آمریکا سوریه را رسماً از فهرست حکومت‌های حامی تروریسم خارج کرد. از سوی دیگر ناظران سیاسی تحولات جاری در سوریه را قویاً به زیان رژیم ایران و مداخلات آن در کشورهای منطقه ارزیابی می کنند.
6: رئیس جمهور آمریکا حکومت آخوندی را تهدید کرد هر کشتی که اقدام به مینگذاری در تنگه هرمز کند بلافاصله نابود خواهد شد. ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال نوشت نیروی دریایی آمریکا به من اطلاع داده است که تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری و یا منفجر شده‌اند. به ایران اعلام شده است که هر کشتی یا قایقی که اقدام به مین‌گذاری جدید کند بلافاصله و به صورت سیستماتیک نابود خواهد شد. ما از طریق نیروی فضایی آمریکا هر اینچ از تنگه هرمز را زیر نظر داریم. همانطور که کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر را که پیشتر نابود شده اند زیر نظر داریم. سیاست مدارایی صفر در قبال مینگذاری با تمام قوا در حال اجراست. وزیر دارایی انگلستان طی بیانیه‌ای از عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه رژیم آخوندی حمایت کرد و نوشت ما از تلاش‌ها برای افزایش فشار از جمله از طریق عملیات طرد اقتصادی استقبال می‌کنیم. ما به همکاری با شرکای خود برای بازگشایی تنگه هرمز و مقابله با فعالیت‌های خطرناک ایران ادامه خواهیم داد. جان هلی افزود انگلستان از رژیم ایران می‌خواهد فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را در سراسر منطقه از جمله در تنگه هرمز متوقف کند و با حسن نیت در مذاکرات دیپلماتیک شرکت کند. وزیر دارایی انگلستان همچنین گفت از زمان روی کار آمدن من دولت انگلستان بیش از 240 تحریم علیه رژیم ایران اعمال کرده است. رژیمی که اقداماتش مردم و امنیت ما را تهدید می‌کند. ما به همکاری در کنار آمریکا و سایر شرکا برای اعمال فشار اقتصادی بر رژیم ایران ادامه خواهیم داد. و قاطعانه از سوء استفاده رژیم ایران از اقتصاد جهانی و سیستم مالی انگلستان برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اش جلوگیری خواهیم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب ایکس خود نوشت سران رژیم ایران در حال اعتراف به واقعیت‌هایی هستند که نشان دهنده مؤثر بودن فشارهای اقتصادی است. پزشکیان رئیس جمهور با تایید کمبودهای اقتصادی ایران گفت جنگ باید در مقطعی به پایان برسد. قالیباف رئیس مجلس حتی صریح‌تر گفت مهم نیست چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم دوام نخواهیم آورد. وزیر خزانه داری آمریکا افزود در دوران ریاست جمهوری ترامپ آمریکا هر گونه شریان اقتصادی را که باعث حفظ این رژیم شود قطع می کند. فرانسه و عربستان در بیانیه مشترکی اعلام کردند امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در دیدار خود در پاریس ضمن تاکید بر ضرورت مذاکره برای جلوگیری از تشدید تنش و تضمین امنیت منطقه‌ای حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و تهدید امنیت آبراه‌ها را محکوم کردند و خواستار بازگرداندن ناوبری در تنگه هرمز به وضعیت عادی و عدم دریافت هر گونه عوارض شدند. در این بیانیه همچنین آمده است فرانسه و عربستان پایبندی خود را به راه حل دیپلماتیک برای تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مورد تایید قرار دادند و از رژیم ایران خواستند همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سر بگیرند. در اجلاس روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل نماینده آمریکا گفت ما از حکومت ایران به خاطر تلاش‌های آشکار و غیر قابل توجیهش برای مختل کردن آزادی ناوبری در تنگه هرمز خشمگین هستیم. حملات حکومت ایران در تنگه هرمز نه تنها باعث اختلال در تجارت جهانی نفت می شود بلکه صادرات مواد غذایی و کودهای شیمیایی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. سفیر انگلستان در شورای امنیت سازمان ملل نیز گفت حملات ایران و بستن تنگه هرمز زنجیرهای تأمین و ارائه کود شیمیایی را مختل کرده است. این وضعیت باعث تهدید امنیت غذایی و افزایش نرخ گرسنگی در مناطق آسیب پذیر می شود. رویترز 4 شهریور گزارش داد در پی مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز قیمت نفت روز چهارشنبه بیش از 2 دلار در هر بشکه کاهش یافت و به پایین ترین حد خود در بیش از 2 هفته گذشته رسید. قیمت نفت خام برنت صبح چهارشنبه با $2.73 کاهش به $85.85 در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با $2.21 کاهش به $80.15 رسید. به گزارش آکسیوس، کاخ سفید اعلام کرد در حال حاضر هیچ مذاکره یا مذاکره برنامه ریزی شده ای با ایران وجود ندارد. یک مقام آمریکایی گفت محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران تهران را از درآمد حیاتی محروم می کند. در طول دو هفته گذشته تقریبا هیچ تانکری در جزیره خارک قطب اصلی صادرات نفت ایران مشاهده نشده است. این مقام افزود پاکسازی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا نقطه عطفی در جنگ است و تا حد زیادی یکی از منابع اصلی نفوذ ایران را خنثی می کند. مقامات تاکید کردند تحولات جدید در تنگه هرمز و حجم روبرشت نفت خروجی از خلیج فارس رژیم ایران را از یک کارت مهم در مذاکرات آینده محروم کرده و توافق احتمالی بین عمان و یران در مورد تنگه هرمز را بی اهمیت کرده است. به گزارش سی بی اس نیوز، وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی با عراقچی در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه مذاکرات جاری بین عمان و ایران در مورد ایجاد یک کریدور کشتیرانی مشترک از طریق تنگه هرمز و پروژه مشترک پاکسازی مینها گفتگو کرده است. در این تماس تلفنی نخست وزیر قطر بر حمایت کامل دولت خود از تلاش‌های دیپلماتیک برای تضمین آزادی دریانوردی و رسیدن به صلح پایدار در منطقه تاکید کرد. بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان در رابطه با گفتگوهایش با عراقچی در تهران اعلام کرد گفتگوی سازنده‌ای در تهران داشتم. امیدوارم به زودی یک کریدور موقت برای تنگه هرمز و تمهیدات عملی برای بازگرداندن ناوبری ایمن اعلام کنیم. مدیریت آینده تنگه و یک راه حل دائمی طبق ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در زمان مناسب دنبال خواهد شد. به گزارش تلویزیون رژیم، وزیر خارجه عمان و عراقچی در مورد مینروبی مشترک در تنگه هرمز گفتگو کردند.
7: بیانیه مشترک تهران و مسقط، توافق برای مینروبی و تعیین کریدور دریانوردی موقت. بر اساس این بیانیه ایران و عمان در چارچوب رایزنی‌های دو کشور درباره اثرگیری دریانوردی ایمن در تنگه هرمز بر ایجاد یک کریدور موقت مشترک دریانوردی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مین‌های این تنگه توافق کردند. مذاکرات فنی میان دو طرف برای تبادل اطلاعات و ارائه خدمات دریانوردی و امنیتی مربوطه ادامه خواهد یافت.
6: قریب‌آبادی معاون عراقچی درباره مذاکره رژیم با عمان گفت فکر نکنند با تفاهماتی که با عمان داریم تنگه هرمز دیگر باز می‌شود و من این را رد می‌کنم.
8: اون چیزی که ما با دوستان عمانی دونستیم در واقع به تفاهم برسیم، البته اشاره خواهم کرد که این تفاهم الان به منزله این نیستش که تنگه هرمز از همین فردا باز بشه، نه، اون یک داستان کاملا جدایی داره. بعضی فکر نکنن که الان در اثر این گفتگوهایی که ما با عمان داریم و تفاهماتی که داریم در واقع تنگه هرمز دیگه باز میشه، نه، این چنین چیزی من این رو رد میکنم و درست نیست، اما میتونه منجر به این موضوع بشه که من هم حالا اشاره خواهم کرد. خدمت شما که اون چیزی که الان تقریبا ما تفاهم داریم این هستش که مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملا در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره.
6: به گزارش رسانه‌های رژیم، رئیس قضاییه دست نشانده رژیم در عراق در تهران با پزشکیان و قالیباف و محسن رضایی بر سر توافقات امنیتی و سرکوبگرانه گفتگو کرده است. خبر آنلاین رژیم درباره دیدار رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم با فائق زیدان نوشت محسن رضایی به مقام عراقی هشدار داد که وضع گروهک‌های مستقر در مرزهای دو کشور باید تعیین تکلیف شود. خبرگزاری حکومتی ایلنا گزارش داد دستمزد واقعی کارگران ایران در یک دهه اخیر سقوط سنگینی داشته است. پایه مزد کارگران مشمول قانون کار از 232 دلار در سال 1395 به 83 دلار در سال جاری رسیده و قدرت خرید آنها 2.7 برابر کاهش یافته است. با نرخ دلار حدود 200,000 تومان، پایه مزد 16,625,000 تومانی تنها 83 دلار ارزش دارد. ایلنا افزود حداقل دریافتی کارگران متأهل با یک فرزند نیز حدود 124 دلار است. بر اساس معیارهای بین‌المللی دستمزد ماهانه زیر 100 دلار به معنای فقر مطلق و قرار گرفتن در آستانه گرسنگی است. این سقوط تحت تأثیر تورم، تحریم‌ها، جنگ و افزایش شدید نرخ ارز رخ داده و بسیاری از کارگران و بازنشستگان ماه‌هاست رنگ گوشت را در سفره نمی‌بینند.

تو میگاب لش نفرس تیهی ما گیرم چه نفس کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی.

تو هچین آهوی منی بتی دنبال مرا دوونی تا جپا مرا یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

می جانی تو کس کلی تو حتی دست کلی سب مانی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من

0: گرانی هر روز بخش دیگه ای از سفره مردم رو میبلعه، چرا حتی با گسترش این اعتراض ها حکومت به مطالبات مردم پاسخ نمیده؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای حسن ظریف در استودیو. آقای ظریف، با سلام و خوش آمد به شما. طی روزهای گذشته ما شاهد تجمعات و اعتصاب اخشار مختلف تو شهرهای مختلفی بودیم. گستردگی این اعتراضات چطور بود و مهمترین مطالبات معترضان چی بود؟ بفهم.
1: با سلام خدمت شما. در واقع اعتراضات رو اگر ما تو همین دو سه روز گذشته مثلا از دوشنبه در نظر بگیریم، دوشنبه دوم شهریور، از نظر گستردگی همچنین تنوع اونها خیلی هم قابل توجه بود. یعنی با اعتراض یک صنف یا یک شهر ما روبرو نبودیم. بازنشستگان مخابرات در تهران، بیجار، هرمزگان، فارس، شیراز، کرمانشاه، همه اینجا تجمع داشتن. توی تهران این بازنشستگان مقابل وزارت ارتباطات رژیم راهپیمایی کردن و حتی خواهان اجرای متناسب سازی حقوقشون، همچنین آیین‌نامه های استخدامی و رفاهی که سال 89 تصویب شده شدن و اومدن شعار دادن که بازنشسته داد بزن، حق فریاد بزن. از طرف دیگه بازنشستگان توی اصفهان، بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن رو داشتیم که اومدن مقابل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعیشون تجمع کردن و خواسته اونها هم اجرای متناسب سازی حقوق ها، همچنین پرداخت 30% مطالباتشون که توی سال 1405 حساب عقب افتاده و همچنین بهبود حق بیمه درمانیشون. توی ایران شهر دست کم 20 تا راننده استیجاری که مال سازمان علوم پزشکی بودن میگفتن که حقوقشون 6 ماه عقب افتاده، اصلا حقوق نگرفتن. اونا هم توی شرایطی که دستمزدشون حدود 20 میلیون تومانه. توی مرز ریمدان هم کارگران شرکتی که به نام ارگو پی هستش، در اعتراض به عقب افتادن حقوقشون که 3 ماه عقب افتاده و حق بیمه شون به حساب پرداخت نشده اعتصاب کردن. کلا طبق گزارشاتی که به دستمون رسیده، مدیریت شرکتشون برای پایان اعتصاب این کارگرا اومده تهدید کرده به جریمه و اخراجشون و جایگزینی نیرو. توی اهواز هم تامین کنندگانی که برای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اجناسی رو تهیه می‌کردن، اونا میگن که از سال 1401

0: بعد اون تجهیزات و کالاهایی که به دانشگاه تحویل دادن طلبکارن و بهشون پرداخت نشده. توی گرمسار مردم هم اومدن برای حقابه تجمع کردن. توی عراق مقابل شرکت پاسخ خودرو هم مشتریان اومدن اعتراضی داشتن به اینکه چرا به خودروشون تحویل نشد، داده نشده. پس تصویر کاملا روشنه. بازنشسته، کارگر، راننده، کاسه، مشتری، مطالبه گر آب، هر کدومشون با یه خواسته مشخصی که پاسخ نگرفته بودن به خیابون اومدن.
1: بله آقای ظریف، شما هم از گروه ها و اقشار مختلف گفتیم، با توجه به تفاوت این گروه ها چه مشکلات مشترک اونها رو به خیابون کشونده و همچنین تورم گرانی و همین سقوط به اصطلاح ارزش پول چه تأثیری بر زندگی معیشت اونها گذاشته؟
0: والا وجه مشترک این اعتراضات رو میشه توی یک کلمه خلاصه کرد: معیشت. ممکنه بازنشسته مخابرات درباره متناسب سازی حقوقش بگه، راننده ایران شهری همچنین حقوق، کارگر ریمدان دستمزد عقب افتاده، اما همه اینها باز هم میشه گفتش که منتظرن خواستشون این درآمدیه که با اون میان چیکار میکنن، معیشت و زندگیشون رو کنترل میکنن، قدرت پرداخت معیشتشون ندارن، قدرت خرید سابق و دیگه ندارن. این موضوع وقتی هم جدی تر میشه که ما ارزش پول ملی رو ببینیم که چه بلایی سرش اومده. توی دو شهریور دلار از مرز 200,000 تومان گذشت. روز سه شنبه یعنی دیروزم به حدود 206 تومن رسید. خب وقتی دلار تو چنین سطحی از تورم قرار میگیره، خب تأثیرش که فقط روی کالاهای خارجی نیست، قیمت مواد اولیه، دارو، قطعات، حمل و نقل، نهایتاً مواد غذایی و همه حساب خدمات اجتماعی هم عمومی هم که به اونها وصله تحت فشار قرار میگیرن. حالا تصور کنید که راننده توی ایران شهر که با حقوق حدود 20 میلیون تومان داره کار میکنه 6 ماه هم همون حقوق نگرفته، یا اون بازنشسته که هزینه درمان، اجاره خونه و مواد غذاییش داره مرتب بالا میره اما حقوقش اضافه نمیشه. برای چنین خانواده‌ای افزایش چند باره این قیمت کالاها یعنی چی؟ یعنی هی کوچکتر شدن سفره معیشتشون و حذف تدریجی هم درمانشون، آموزششون و بقیه نیازهای اولیه‌شون. به همین دلیلی که شعار بازنشسته‌های فولاد توی اصفهان میشه گفت خیلی کلیدیه، قابل اهمیت داره و باید توجه بکنید که میگفتن چی؟ جنگ طلبی کافیه، سفره ما خالیه. خب این شعار چی رو نشون میده؟ میگه مسئله از یک طرف مطالبه صرفا صنفی نیست، از این سطح عبور کرده. مردم بین اولویت های سیاسی حکومت و خالی شدن سفرهشون یک ارتباط مستقیمی رو میبینن. یعنی تورم و سقوط ریال فقط یک عدد اقتصادی نیست، مستقیما به کیفیت زندگی، امنیت شغلی و کرامت میلیون ها خانواده توی ایران ضربه زده.
1: بله اجازه بدیم کلیپی رو با هم ببینیم بعد ادامه بدیم.
0: بله

0: جنگ و مذاکره بهانه است زندگی ما بسازد. وقتی بشر اعدام است حقوق بشر کدام است؟ معترض زندانی آزاد باید کرد.
1: بله، صحنه‌هایی بود در اعتراض بازنشستگان که دیدیم. آقای زیر، مطالبات مردم که الان چیز جدیدی نیست، سال هم هست که داره تکرار میشه. حکومت هم که از وضعیت معیشتی مردم اطلاع داره. پس چرا خواسته های اولیه این کارگرا، همین بازنشستگان که الان دیدیم و بقیه اقشار، به اینا پاسخ نمیده؟
2: به نظر من برای اینکه بفهمیم چرا مطالباتشون پاسخ نمیگیره، بایستی از مطالبات یک قدم عقبتر نگاه کنیم و ببینیم که توی این حکومت، توی این ساختار اصلا اولویت چی هست. مسئله این نیست که مسئولین نمیدونن بازنشسته چه مشکلی داره یا اینکه کارگر چند ماه حقوق نگرفته، همه اینا رو میدونن. میدونن اعتراض ها رو، نامه هایی که به حساب به کرات نوشتن، تجمع هایی که سالهاست جلوی چشمشونه، همه اینا رو میدونن. اما مسئله اینه که معیشت، رفاه و کرامت مردم اصلا توی اولویت های حکومت نیست. خب یه نمونه روشنش همین شرکت مخابرات ایران و بازنشستگانش توجه کنیم. اینا از دو ساختار عمده، یعنی ستاد اجرایی خمینی، بنیاد خمینی و بنیاد تعاون سپاه، اینا نام هایی میبرن و سال هاست که اینها دارن دوندگی میکنن، خواستار پیگیری مطالباتشون هستن، اما هیچ جوابی بهشون داده نشده و مستمرن اینها رو به خیابون میکشن. از اون طرف بخش کارگری خیلی هم اهمیت داره. یک ساختاری درست کردن، ساختار پیمانکاری، که مسئولیت پاسخگویی رو به کارگر پراکنده کردن. یه طرف کارفرماست، یه طرف هم پیمانکار، که هیچ کدومشون هم پاسخگوی کارگر نیستن و کارگر هم چیکار کنه؟ برای گرفتن حق خودش بین کارفرما و پیمانکار سرگردونه. ایزن توی دستگاه دولتی هم همین جوریه. یعنی مثلا توی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توجه کنید، تامین کنندگان مواد برای دانشگاه، اینا از سال 401 کلی جنس تهیه کردن، دانشگاه رو تامین کردن. حالا کی پاسخگوه؟ مسئله این کسانی که تامین کننده این مواد بودن و آیا رئیس دانشگاه پاسخگوه؟ کی وزارت علوم پاسخگوه؟ هیچ کدوم. یعنی میخوام بگم مسئله فقط کمبود نقدینگی یک ماهه نیست، با انباشت بدهی و فقدان پاسخگوی های مختلفی ما روبرویی. توی چنین ساختاری فساد و نهادهای اقتصادی غیر شفاف، بودجه هایی که بدون نظارتن و تصمیم گیری های سیاسی در سقف اینا اومده، نیازهای روزمره مردم رو پوشونده و بر همه اینا تقدم پیدا کرده. نتیجهش این میشه که حقی به سادگی حقوق، اونم حقوقی که در برابر کاری که انجام دادن، باید با اعتصاب و تجمع این چیزا مطالبه بشه. به همین دلیلی که اعتراضا به همدیگه پیوند پیدا میکنه. بازنشسته، کارگر، راننده، کاسب، اینا همشون میبینن که مشکلشون فقط یک کارفرمای خودشون نیستش، که همه یک مشکل رو دارن. اگه بخوایم جمع بزنیم، میشه گفتش در پاسخ به سوال شما، تا وقتی که این حکومت، این حاکمیت اولویتاش مسئله مردم نیست، اصلا نمیشه انتظار داشت که مشکلی از مردم حل بشه. چه موقع حل میشه؟ تغییر واقعی زمانی اتفاق میفته که منابع کشور به جای اینکه خرج بقای ساختار این قدرت بشه، بیاد در خدمت زندگی مردم، امنیت اقتصادی مردم و کرامت مردم قرار بگیره، وگرنه در غیر این صورت باز همینطور ادامه پیدا میکنه.
1: بله متاسفانه فرصتمون به پایان رسیده، فقط فرصت این یک کامنتی از هموطن بخونیم. گفتن که ریشه بسیاری از مشکلات سیاست‌های همین حاکمیت است. وقتی پاسخ مطالبات سرکوب و بی‌توجهی باشد، طبیعی است که اعتراض مردم از یک خواسته مشخص فراتر برود و به اعتراض علیه کلیت نظام تبدیل شود.
2: بله کاملا درست.
1: بله با تشکر از هموطنان که نظراتشون رو با ما اشتراک گذاشتن و همچنین از شما آقای حسن ظریف که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو هم به هم آوردید.
2: منم تشکر می‌کنم از شما و این فرصتی که در اختیار من قرار داده
1: شد. خدا نگهدار. تفاوت مهم این مرحله با تحریم‌های قبلی اینه که واشنگتن میخواد فشار رو از خود رژیم فراتر ببره و شرکت‌ها، بانک‌ها و کشورهایی رو که با تهران همکاری می‌کنند در برابر یک انتخاب قرار بده. ادامه معامله با رژیم یا حفظ دسترسی به اقتصاد و نظام مالی آمریکا. اما این سیاست تا کجا قابل اجراست و رژیم چه ابزارهایی برای مقابله با اون داره؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با دکتر صادق پشفروش در استودیو. دکتر صادق با سلام و خوش اومد به شما. می‌خواستیم از شما بشنویم که این تحریم‌های جدید آمریکا دقیقاً چی هستش و چه تفاوتی با تحریم‌های قبلی داره؟
3: بله اجازه بدید سلام کنم خدمت شما. در پاسخ به سوال شما باید بگم که تفاوت اصلی اینجاست که آمریکا دیگه فقط دنبال تحریم یک کشتی یا یک صرافی یا یک شرکت خاص نیست، کاری که تا به حال انجام داده. تو دوره قبل تمرکزش هم رو شبکه‌هایی بود که رژیم با اونا تحریم رو دور می‌زد، مثل ناوگان‌های سایه رژیم، شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها، شبکه‌های رمز ارزی با واسطه‌های فروش نفت که رژیم به طور گسترده از اینا استفاده میکرد. اما تو طرح جدید آمریکا اون میخواد یک قدم جلوتر بره و در واقع کشورهایی که با رژیم کار میکنن رو مخاطب قرار میده و پیامش به طرف حسابهای خارجی اینه که اگر با رژیم ایران همکاری کنید، خودتون هم دسترسیتون به دلار، بانکهای آمریکایی یا بازار آمریکایی از دست میده و دچار مشکل میشید. در اقدام اولیه‌ای که آمریکا انجام داد، نزدیک به 60 فرد، شرکت و شناور اومد هدف تحریم قرار داد و 5 حوزه هم برای فشار بیشتر مشخص کرد و اعلام کرد: دارایی‌های دیجیتالی، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی، یعنی حوزه‌هایی که اینا رو هدف قرار بده. بنابراین اصل ماجرا فقط تعداد افراد و شرکت‌های تحریم شده نیستن. مسئله اینه که آمریکا میخواد ریسک معامله با رژیم رو برای اونایی که با رژیم معامله میکنن بالا ببره. خب تو این سیاست جدید چه اتفاقی میفته؟ حتی شرکت‌هایی که هنوز تحریم نشدن از ترس تحریم و آینده‌ای که برای خودشون ایجاد میشه، خب طبعا خودشونو عقب میکشن و وارد نمیشن. فشار از یک فهرست تحریمی فراتر میره و تبدیل میشه به نوعی انزوای اقتصادی. یعنی شرکت ها و بانک ها نگران از اینکه دامنه تحریم ها و جریمه های اون دامنشون رو بگیره، ترجیح میدن که دیگه با رژیم کار نکنن.
1: بله پس چه عواملی با یا مثلا چه کشورهایی در موفقیت یا شکست این تحریم هایی که شما بهش اشاره کردین نقش تعیین کننده دارن؟
3: بله مهمترینش چینه و کشورهای ثالث دیگه، چون رژیم طی سالهای گذشته بخش بزرگی از تحریم ها رو با کمک همین شبکه های خارجی دور زده. چرا میگیم مهمترین نمونه چینه؟ چون چین در سالهای اخیر بزرگترین خریدار نفت ایران بود و پالایشگاه‌های مستقل چینی نقش مهمی در خرید نفت تحریم شده رژیم داشتند. صادرات نفت ایران به چین از حدود 823 هزار بشکه در روز تو ماه ژوئیه به خاطر همین سیاست‌های تحریمی تو اوت به حدود 534 هزار بشکه کاهش پیدا کرد. خب این روند اگر ادامه پیدا کنه خب برای رژیم بسیار مهمه و تهدید محسوب میشه، چون نفت یکی از اصلی ترین منابع درآمد ارزشه. اما نکته مهم اینه که آمریکا هنوز سراغ تحریم گسترده بانک‌های چینی نرفته، فعلا بیشتر تهدید کرده که اگه همکاری ادامه پیدا کنه مرحله شدیدتری از تحریم‌های ثانوی رو اجرا میکنه. به دلایلی هم که گفتم چین نقش اصلی رو تو پیش برده این سیاست داره. اگر آمریکا فقط شرکت‌های کوچیک و واسطه‌ها یا پالایشگاه‌های مستقل رو تحریم کنه، ممکنه رژیم دوباره مسیرهای جدیدی پیدا کنه، کمان که تا به حال همین کار کرده. شرکت‌های تازه بیاد تولید کنه، بسازه، انتقال کشتی به کشتی رو انجام بده، کمان که الان داره گسترده انجام میده، یا پول رو با یوان و روش‌های غیر شفاف جابجا بکنه و تامین مالی خودش رو حل کنه. اما اگه فشار به بانک‌ها و شبکه‌های مالی بزرگ برسه، دور زدن تحریم برای رژیم بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر.
1: بله دکتر صادق، اگه اجازه بدید از اتاق فرمان می‌خوام که کلیپ کوتاهی رو با هم ببینیم بعد برنامه رو ادامه بدیم.
4: خواهش می‌کنم. این رو بدونن که جمهوری اسلامی ایران در واقع کاملا برای برخورد با هر سناریوی کاملا آمادگی داره و ما ثابت کردیم، یعنی بار اولمون ثابت کردیم که اگر بخوان همزمان و همچنان دنبال سناریوهای تنش، ایجاد ناآرامی، درگیری یا چه میدونم حتی این تداوم بحث اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که دیروز بالاخره اعلام کردن باشن، جمهوری اسلامی ایران برای هر کدوم از اینها راهکارهایی رو برای مقابله جدی و آسیب رساندن به منافع اونها دارد.
1: بله صحبت‌های غریب آبادی بود که شنیدیم. دکتر صادق، واکنش رژیم به این تحریم‌ها مشخصا چی هستش و چرا تهدیدهای مربوط به هرمز اینقدر افزایش پیدا کرده؟
3: بله خب گوشه‌ش رو تو این کلیپ دیدیم. واکنش رژیم نشون میده که متوجه شده که این دور هدف اصلی تحریم‌ها چیه. طرف‌های ثالث یعنی کشورها و شرکت‌های مادر و اصلی الان هدف قرار می‌گیرن. آمریکا به کشورها و شرکت‌ها میگه که اگر با رژیم همکاری کنید براتون هزینه اقتصادی خواهد داشت. خب در مقابل این رژیم چی کار می‌کنه؟ خب تلاش می‌کنه به همون کشورها بگه که اگه با تحریم‌های آمریکا همراه شوید ممکنه هزینه امنیتی براتون داشته باشه، که تو همین کلیپ غریب آبا دیدیم تهدیدایی که از سوی محسن رضایی و دیگه مقام‌های رژیم مطرح شده مبنی بر اینکه هر کشوری که در تحریم علیه رژیم مشارکت بکنه دشمن محسوب میشه و اون مورد هدف قرار میدیم، در واقع این چارچوب رژیم و سیاست رژیم برای مقابله با این خط جدید آمریکاست. رژیم توان مقابله مستقیم با نظام مالی آمریکا رو نداره. نمیتونه دلار رو کنترل کنه یا بانک‌های جهانی رو مجبور کنه که با ایران کار کنن. بنابراین میره سراغ حوزه‌ای که تخصصشه. اونم وارد کردن ابزارهایی مثل فشاری که الان تو تنگه و خلیج فارس داره میاره، امنیت کشتیرانی رو در واقع مختل میکنه و همه اینا رو انجام میده که چی؟ که قیمت نفت رو بالا ببره. در واقع رژیم به نظر من میخواد هزینه فشار اقتصادی آمریکا رو برای کشورهای منطقه و بازار جهانی در واقع انرژی بالا ببره. اما یک سوال مطرحه و اونم این که آیا این برای خودش هم هزینه داره یا نه؟ طبعا که هزینه داره. هر گونه تنش جدی تو تنگه هرمز میتونه فشار نظامی و سیاسی بیشتری رو علیه رژیم ایجاد بکنه و این همون وضعیت بن‌بستیه که الان رژیم درش قرار گرفته. از یک طرف اگه واکنش نشون نده راه نفس اقتصادی شبکه‌ای که داره رو از دست میده، از طرف دیگه اگر تنش رو بالا ببره خطر درگیری و فشار بیشتر رو افزایش میده که این هم به نفع رژیم نیست.
1: بعد اجازه بدین قبل از سوال دیگه که دارم کامنتی از هموطنی بخونیم، گفتن که رژیم سالها با شبکه‌های واسطه، شرکت‌های پوششی و بازارهای غیر شفاف تحریم‌ها را دور زده است، اما اگر فشار این بار روی همان شبکه‌ها متمرکز شود، مدل قدیمی دور زدن تحریم‌ها کارایی نخواهد داشت.
2: بله،
1: با درود به این هموطن. دکتر صادق، مهمترین موانع آمریکا رو اگه بخوایم بگیم برای اجرا کامل این تحریم ها و ابزارهای رژیم برای دور زدن اونها چی هستن اینا؟
2: بله، آمریکا ابزار بسیار قدرتمندی مثل دلار داره. نظام بانکی و بازار آمریکا برای بسیاری از شرکت ها و کشورها خب اهمیت زیادی داره، ولی با همه اینها اجرای تحریم ها براش موانعی هم داره. رژیم سالهاست زیر تحریم زندگی کرده و کارشو پیش برده و یک شبکه بزرگ برای دور زدن تحریم ها ایجاد کرده، از شرکت های پوششی، صرافی ها تا تجارت بایان، تهاتر، رمز ارز، ناوگان سایه گسترده که با پرچم ها و هویت های جعلی که میاد انتقال نفت رو از یک کشتی به کشتی دیگه انجام میدن و ده ها شیوه دیگه. بنابراین نمیشه انتظار داشت با یک فرمان تحریمی همه این شبکه‌ها یک شبه از بین برن. مشکل دیگه آمریکا اینه که اگه بخواد سراغ بانک‌ها و مؤسسات بزرگ چین بره، خب موضوعی فراتر از ایران روی میزش میاد و میتونه یک تنش مالی و تجاری بین آمریکا و چین ایجاد بکنه. به همین دلیل واشنگتن تا اینجا بیشتر تلاش کرده با تهدید تحریم شرکت‌ها رو وادار به عقب نشینی داوطلبانه بکنه، یعنی وارد اقدام عملی نشده. از طرف دیگه رژیم هم هر بار که یک مسیر بسته میشه، مسیر دیگه ای رو پیدا میکنه، تخصصشو گفتیم، ولی هر مسیر جدید معمولاً براش گرونتر تموم میشه. باید تخفیف بیشتری برای نفت بده، واسطه بیشتری رو باید وارد کنه، کرایه و بیمه بیشتری باید بپردازه و در نهایت بخش کمتری از این پول نفت به دستش میرسه. پس میبینیم که این تحریم ها در پشت صحنه چه هزینه هایی در واقع برای هر دو طرف داره.
1: بله، کامنت های دیگه هم از هموطنان به دستمون رسیده، اجازه بدین چند تارم بخونیم. هموطنان گفتن رژیم این بار نمیتواند به راحتی تحریم ها را دور بزند، چون ترامپ مثل دولت های قبلی آمریکا نیست که اجازه بدهد تحریم ها دور زده شود. نظر دیگه هموطنمون در اینجا اومده که گفتن وقتی شریان های مالی رژیم را میزنند و همزمان سراغ کسانی میروند که این شریان ها را زنده نگه داشتند، دیگر بحث یک تحریم معمولی نیست، بحث جنگ بر سر منابع بقای رژیم است.
2: بله دقیقاً.
1: دکتر صادق، با توجه به نکاتی که شما گفتین و این شرایطی که توصیف کردین برای ما، آیا رژیم ظرفیت اینو داره که از این فشارها بیرون بیاد و نتیجه نهایی این تحریم ها چی میتونه باشه بالاخره؟
2: به نظر من تو کوتاه مدت بعیده که این تحریم ها اقتصاد رژیم رو به طور کامل فلج کنه. گفتیم سالهاست داره با این پیش میره. رژیم هنوز نفت داره، شبکه های غیر رسمی داره و تجربه زیادی هم تو دور زدن تحریم ها پیدا کرده. اما مسئله مهم فقط این نیست که داره نفت بفروشه، مسئله اینه که از پول این نفت چه مقدار واقعا قابل حصول و قابل استفاده براش میمونه. ممکنه رژیم نفت بفروشه اما مجبور بشه تخفیف زیادی بده، پولش تو حسابهای خارجی بمونه یا برای انتقال اون هزینه سنگینی بده. تو این حالت درآمد داره ولی منابعی که واقعا برای واردات بودجه تامین نیروهای امنیتی یا بازسازی توان نظامی در اختیار حاکمیت قرار میگیره، خب تو این شرایط مستمر هی کمتر میشه. به همین دلیل آزمون اصلی این تحریم ها در هفته ها و ماه های آینده به نظر من معلوم میشه. باید دید چین چیکار میکنه، بانک ها و
3: پالایشگاه ها چه واکنشی نشون میدن، صادرات نفت ایران چقدر میشه و آیا آمریکا واقعا تحریم های ثانویه رو علیه بازیگران بزرگ اجرا میکنه یا نه، و اگر فشار واقعا به شبکه های اصلی مالی و تجاری برسه، خب در این صورت رژیم با مرحله بسیار سختری روبرو میشه، چون دیگه مسئله فقط فروش نفت نیست، بلکه توان تبدیل نفت به پول قابل استفاده برای حکومته و تأمین نیازهای رژیم برای همین مینیمم معیشت و تأمین نیروهای سرکوبشه. البته باید یک نکته را در پایان بگم که در نهایت هیچ تحریم اقتصادی و هیچ جنگ خارجی به خودی خود تعیین کننده سرنوشت این حاکمیت نیست. این فشارها میتونه رژیم رو ضعیف‌تر و بحرانهاش رو بیشتر کنه و عمیق‌تر کنه، اما عامل تعیین کننده در داخل ایرانه و این همون میزان حضور مردم در صحنه و نیروی پیشتاز و سازمان یافته برای تبدیل بحرانهای حکومت به یک تغییر سیاسی واقعیه. ما الان پشتوانه قیام‌های بزرگی مثل قیام 98، 401 و 404 رو داریم که اینها میتونه برای برپایی قیامی دیگه امیدآفرین باشه، و وقتی که با یک سازمان پیشتاز تلفیق میشه، به نظر من نتیجهش بسیار درخشان خواهد بود و در آینده خواهیم دید.
1: بله، دکتر صدا شما اشاره کردیم به چین، در این فرصت کوتاهی که داریم یک سوال هم از هموطن بخونیم تو همین رابطه. پرسیدن که چرا آمریکا فشار اقتصادی رو تشدید کرده اما هنوز در برخورد با چین که مهمترین خریدار نفت ایرانه با احتیاط داره عمل میکنه؟
3: بله، خب توی سوال قبل تا حدودی توضیح دادم، اون نمیخواد یک صورت مسئله جدید به نام چین هم رو میزش بیاد. هدف اصلی خود رژیمه، میخواد با هزینه کمتر اونا رو وادار کنه که با رژیم وارد معامله و وارد حل مسائل رژیم نشه، و هدفش هم همینه که با هزینه کمتر اینو پیش ببره.
1: بله، امیدوارم که پاسخو گرفته باشن. با تشکر از این هموطنانی که با سوالها و کامنتاشون ما رو همراهی کردن و همچنین از شما دکتر صدا پشپورش که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
3: منم تشکر میکنم از شما و همه دوستانی که با ما همراه بودید.
1: باشم، خدا نگهدار.

ایران ای نام تو ما را قدرت و ایمان ای وطن ایران ای وطن ایران ای نام تو ما را قدرت و ایمان

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر میکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اصغر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه؟ در مقابل این سوال به این رسیدند که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردند. و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتند و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین، در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاق که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چی کار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشگاه فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار هم سلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل سواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید، منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد، خرداد سال 51، بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست؟ به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرش رو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتا با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هر چه رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همینطور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق دفدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک بکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دههای بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادف‌هایی میکنند که میتونستن نکنند، یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ نتی نخواهند داشت و تصادف هایی میکنند که میتونستن نکنند، یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه.

میاییم با قیاس مع الفارق سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش زی صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد، کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیش رو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری سیدسلا. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یک تاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت و صرف نظر از این یا اون تاکتیک،

0: حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاد و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشتی برای سازمان و مردم ما حفظ کنم.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است، مگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
3: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بده. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میومد به اووریا، میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس طرح قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر بشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید، اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید بروبایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
4: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید، جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
5: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه‌های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایه جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایه جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کوری چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

0: نظام درمانی که پزشکانش را فراری می دهد. روز پزشک امسال در حالی برگزار شد که پشت تقدیرها و پیامهای تبریک پزشکان ایران با مجموعه ای از مشکلات روبرو هستند. مشکلاتی که فقط زندگی آنها را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه مستقیماً به کیفیت و دسترسی مردم به درمان مرتبط است. یکی از گویاترین آمارها را خود رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است. حدود 30,000 پزشک کشور در حال حاضر تبابت نمی کنند. این آمار در شرایطی مطرح می شود که کشور همزمان با کمبود پزشک در برخی مناطق و رشته های تخصصی روبروست. اما چرا پزشکی که سالها برای رسیدن به این حرفه آموزش دیده از تبابت فاصله می گیرد؟ یکی از مهمترین عوامل اقتصاد نابسامان نظام سلامت است. معاون درمان وزیر بهداشت همین چند روز پیش گفت دریافتی برخی پزشکان حدود 25 میلیون تومان است و تصریح کرد درآمد پزشکان به حدی پایین است که اگر پزشک کارمند بانک بود می توانست درآمد بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر اعضای سازمان نظام پزشکی بارها از غیر واقعی بودن تعرفه ها و پوشش ناکافی بیمه ها انتقاد کردند. یک متخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته است تا زمانی که تعرفه ها واقعی نشود مشکلات جامعه پزشکی و مردم حل نخواهد شد. او همچنین تأکید کرده رشد تعرفه ها با تورم متناسب نبوده است. مشکل فقط درآمد نیست. پزشکان از فرسودگی شغلی، فشار کاری، مشکلات حقوقی و حتی افزایش فشارهای روانی سخن می‌گویند. در یک نشست تخصصی سازمان نظام پزشکی نیز درباره فشار شیفت‌ها، فرسودگی شغلی و خودکشی برخی پزشکان جوان هشدار داده شده است. از طرف دیگر، توزیع پزشکان نیز به شدت نامتوازن است. رئیس سازمان نظام پزشکی در مرداد امسال اعلام کرده است 53% پزشکان متخصص در 5 کلان شهر متمرکزند، در حالی که این شهرها تنها 18% جمعیت کشور را در خود جای دادند. در نتیجه یک بیمار در کلان شهر ممکن است با چند گزینه تخصصی روبرو شود، اما بیمار مناطق محروم برای پیدا کردن یک متخصص باید مسافت‌های طولانی طی کند. این تناقض نشان می‌دهد مسئله را نمی‌توان فقط به کمبود پزشک نسبت داد. کشور پزشک تربیت می‌کند، اما سیاست‌های اقتصادی، تعرفه‌گذاری، بیمه، توزیع نیروی انسانی و شرایط کار نمی‌توانند پزشکان را در جای درست نگه دارند. حتی وزارت بهداشت در اردیبهشت امسال از توزیع بیش از 5293 پزشک عمومی و 1404 دندان پزشک با اولویت مناطق محروم خبر داده است. اما وقتی در سوی دیگر 30,000 پزشک از تبابت خارج شدند، روشن است که مشکل فقط تولید پزشک نیست، مشکل مدیریت سرمایه انسانی نظام سلامت است. و اینجاست که مسئولیت ساختار حکمرانی روشن می شود. وقتی یک حکومت نتواند نیروی متخصص کشور را حفظ کند، حقوق پزشکان را با واقعیت اقتصادی هماهنگ کند، بیمه ها را توانمند کند و توزیع پزشکان را سامان ندهد، نتیجه فقط نارضایتی پزشک نیست. بیمار هم دیگر دسترسی به پزشک نخواهد داشت. درمان گرانتر می شود و کیفیت خدمات آسیب می بیند. پزشکی که مجبور به مهاجرت می شود یا تبابت را کنار می گذارد، در واقع این سرمایه انسانی سلامت کشور است که از چرخه مردم خارج می شود.
1: حمله پیش دستانه؟ آیا ایده ی حمله پیش دستانه به سیاست غالب در درون رژیم تبدیل شده است؟ شب گذشته کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه رژیم در تلویزیون حکومتی گفت
2: ایران برای دفاع از امنیت ملی و منافع ملی خودش قطعا اقدامات پیشدستانه رو هم میتونه انجام بده. چگونه هستش که همیشه باید ما منتظر باشیم که آمریکا به ما حمله بکنه که ما دفاع بکنیم؟ خب چرا ما اگر شرایط رو مناسب نبینیم علیه منافع آمریکا اقدامات اتخاذ نکنیم؟ اینها الان در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
1: پیش از این محسن رضایی نماینده مجتبی خامنه‌ای در شوام کشورهای منطقه و آمریکا را تهدید به حمله کرده و گفته بود
3: ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکرده. حالا اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم.
1: ایده ی حمله پیشدستانه قبلا توسط باند پایداری مطرح شده بود که یکی از مهره‌های رژیم درباره آن گفته بود
4: اگه ما یه دونه از این پایداری چیا که من معتقدم نفوذی موساد همین هست، نفوذی رژیم صهیونیستی همینا هستن. میگه آقا پیش دستی کنیم، عملیات پیش دستانه، احمق یعنی متجاوز بشیم.
1: البته معاون وزیر خارجه رژیم با این اظهارات احمقانه به دنبال تهدید و ترساندن طرف مقابل است، اما قبل از آن که طرف مقابل را بترسانند، نشان دهنده ترس سران رژیم از اوضاع بحرانی و بنبستی است که در آن گرفتار شده اند. این اظهارات پس از انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مجتبی خامنه ای در شعام نشان می دهد که در جنگ قدرت میان سران رژیم تعادل به سود مجتبی خامنه ای تغییر کرده که نتیجه آن غالب شدن سیاست ادامه جنگ است. اما این پایان ماجرا نیست، بلکه پس از فشارهای خارجی و ترس از عواقب آن، یعنی انفجار خشم مردم، شکاف در رأس رژیم عمیق‌تر و جنگ باندهای حکومتی تشدید خواهد شد.

0: اول شهریور ضربه بزرگ ساواک منفور و شکنجهگر شاه دست نشانده به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1350.
1: در ظهر روز اول شهریور 1350 موج ضربات و دستگیری های بزرگ گروه های ضربت ساواک شاه علیه مجاهدین آغاز شد. در دوره 50 سالی قبل از آن، یعنی از کودتای 1299 و سلطنت پهلوی تا سال 1350، این نخستین سازمان مخفی و مسلحی بود که توانسته بود به مدت 6 سال از شهریور 1344 تا شهریور 1350 دور از چشم مأموران رژیم به حیات و فعالیت مخفیانه ادامه بده. سازمان مجاهدین خلق ایران در شرایط فعالیت مخفی و اختناق سلطنتی بدور از فرمالیسم و نمودها و نامگذاری های احزاب سنتی به مدت 6 سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه سازمان می شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها در سال 1348، یعنی 4 سال پس از تأسیس آن، 16 نفر که برای بحث پیرامون خط مشی سازمان انتخاب شده بودند با تاریخچه سازمان و هویت بنیانگذاران آن، محمد حنیف، سعید محسن و اصغر بدیزادگان آشنا شدند. اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بعدها در زمستان سال 1350 در زندان اوین پس از شهادت احمد رضایی به عنوان نخستین شهید مجاهدین انتخاب شد.

طی 6 سال فعالیت مخفی، تعداد اعضای سازمان به 214 نفر رسیده بود که علاوه بر تهران، در تبریز و مشهد و شیراز و اصفهان نیز حضور داشتند. دستیابی به چنین تعدادی از اعضا در یک سازمان مطلقاً مخفی که در شرایط اختناق کامل به مبارزه اشتغال داشت، در آن زمان بی سابقه بود. دوره عضویری مجاهدین در آن روزگار جز در موارد استثنایی 1 الی 2 سال به طول می انجامد تا از سلامت امنیتی فرد اطمینان حاصل شود و دوران مطالعات اولیه را هم برای عضویت در سازمان به انجام برساند. جلسات اعضا و مسئولینشان که 2 و یا 3 و یا حداکثر 4 نفر را در بر می گرفت، در کوهستان یا در خانه های اونها برگزار شد. اعضای سازمان می باید در هفته 1 روز به کوه نوردی و 1 روز هم به جامعه گردی بپردازند و در زندگی شخصی هم حد اکثر ساده زیستی رو مراعات کنند. در سال 1348 ارتباط مجاهدین با سازمان الفتح برقرار کرد و تدریجا شمار قابل توجهی از اعضا با اختفای کامل به پایگاه های فلسطین در لبنان و اردن و سوریه رفتند و پس از دیدن دوره های آموزش نظامی به ایران بازگشتند. در تابستان سال 1349 تعدادی از اعضای سازمان در جریان اعزام به پایگاه های فلسطین در دبی دستگیر شدند و امیرنشین دبی متعاقباً در صدد بود آنها را به ساواک شاه مسترد نماید. سازمان با طرح پیچیده‌ای در مرحله اول توانست عکس‌ها و مدارک هویت مجاهدین دستگیر شده را در دبی جایگزین نماید و در مرحله بعد هواپیمایی که برای تحویل دادن مجاهدین از دبی به بندر عباس می‌رفت به سوی بغداد تغییر مسیر داد. سردار خیابانی، شهید رسول مشکین فام و مجاهد خلق محمد سادات دروندی از سرنشینان این هواپیما بودند. به این ترتیب ساواک شاه هیچ چیز به دست نیاورد و نتوانست به موجودیت سازمان مجاهدین در آن زمان پی ببرد.

اما یک سال بعد در شهریور 1350 در شرایطی که رژیم شاه در تدارک برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در آبان همان سال بود، ضربه بزرگ اول شهریور فرود آمد. علت این ضربه ارتباط شهید ناصر صادق با یک توده‌ای پیشین بود که به استخدام ساواک شاه درآمد، اما داعیه مخالفت با رژیم شاه داشت. ماموران ساواک شاه آنچنان که بعداً مقام امنیتی ساواک در زمستان 1350 در تلویزیون رژیم شاه فاش کرد، بعضاً با 25 موتورسیکلت ناصر صادق را که خود قهرمان ژیمناستیک دانشگاه و موتورسوار بسیار ماهری بود تعقیب می‌کردند و از این طریق طی چند ماه به شماری از پایگاه‌های مجاهدین و ارتباط آنها با یکدیگر در تهران پی بردند. در جریان دستگیری‌ها و تهاجمات پیاپی ساواک که از بعد از ظهر روز اول شهریور 1350 در زندان اوین با شکنجه‌های وحشیانه آغاز شد و تا 2 ماه هر روز ادامه داشت، بنیانگذاران سازمان، همه اعضای مرکزیت و بیش از 90% اعضا دستگیر شدند. همچنین کلیه امکانات و تسلیحات سازمان به چنگ ساواک افتاد. مجاهدان خلق علی باکری، ناصر صادق، محمود عسکری زاده، رضا رضایی، محمد بازرگانی و مسعود رجوی همراه با شهید بنیانگذار سعید محسن در همان روز اول شهریور دستگیر شدند. حملات بعدی ساواک به دستگیری مجاهدان شهید علی میهندوست، رسول مشکین فام و بنیانگذار شهید عسکر بدیزادگان منجر گردید. دستگیری حنیف کبیر در اواخر مهر همان سال صورت گرفت و شکنجه‌گران اوین به همین خاطر به جست و خیز و شیرینی خوران مبادرت کردند.

شاه پس از دستگیری مجاهدین در آستانه جشن‌های 2500 ساله که با تعقیب و مراقبت پرحوصله و چندین ماهی ساواک به عمل آمده بود، سپهبد نصیری رئیس ساواک را به درجه ارتش بودی ارتقا داد. رژیم شاه و ساواک سلطنتی ابراز اطمینان می‌کردند که توانستند سازمانی را که در نیم قرن سلطنت پهلوی برای نخستین بار توانسته بود 6 سال فعالیت مخفی داشته باشد، ریشه‌کن نموده و خطر اون رو از بین ببرند. آنچه باقی مانده بود فقط چند تیم یا نفرات پراکنده و تحت تعقیب از مجاهدین بود و تعداد اندکی هم در خارج کشور که ساواک در صدد به دام انداختن تک تک اونها بود. طرح ساواک برای به دام انداختن مجاهد شهید احمد رضایی که مسلسل‌های ضبط نشده نزد او بود، رسیدن به احمد از طریق برادرش رضا رضایی بود. طبق طرح ساواک، رضا عضو مرکزیت سازمان که در شمار دستگیر شدگان اول شهریور بود، میباید زیر کنترل مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت با برادرش احمد ارتباط و تماس برقرار می‌کرد. اما مجاهد کبیر رضا رضایی که قصد فرار داشت، طرح ساواک رو از طریق ارتباط خانوادگی به احمد اطلاع داد. متعاقباً مجاهدان قهرمانی همچون احمد رضایی که مغلوب سلطه و سیطره ساواک نشده بودند، طرح فرار رضا و بیرون کشیدن او از چنگ ساواک رو به اجرا گذاشتند. به این منظور رضا در یکی از محلات قدیمی تهران به منظور اجرای قرار با احمد وارد یک حمام عمومی قدیمی شد و ماموران ساواک در ورودی آن مستقر شدند. ماموران ساواک نمی‌دونستند که چرا چنین جایی برای اجرای قرار انتخاب شده است. علت این بود که این حمام یک درب عقبی هم داشت که به خیابان پشتی باز می‌شد و ماموران از اون بی اطلاع بودند. به این ترتیب رضا از دری که تحت کنترل مأمورین بود وارد شد و بلادرنگ از درب پشتی به خیابان مجاور رفت و مجاهدین او را تحویل گرفتند و بلادرنگ به پایگاه امنی منتقل کرد. اکنون مجاهدان باقی مانده در تهران به آخرین تجارب ساواک مجهز شدند و محاسبات رژیم سلطنتی درباره سازمان مجاهدین خلق ایران بالکل در هم ریخت. از قندی با نام مستعار منوچهری، سربازجوی شکنجهگر مجاهدین که پایان یافتن اونها رو وعده داده بود، در ساواک تنزل پیدا کرد و مضحکه دشخیمان دیگر کرد. 2-3 ماه بعد از قندی مجاهد قهرمان احمد رضایی را در روز 11 بهمن 1350 بر سر قرار دیگری به محاصره درآورد و قصد داشت هر طور شده احمد را به هر بهایی زنده به جنگ بیاورد. اما حماسه احمد رضایی نخستین شهید مجاهدین که خود را بر سر این قرار با همه اطلاعات و دار و ندارش با نارنجکی در دست منفجر کرد، بار دیگر دفتر حساب‌های ساواک سلطنتی رو در هم پیچید. به خصوص که سربازجوی دیگری به نام اسماعیل باسری با نام مستعار حاجی نیز همراه با شمار دیگری از ماموران اوین در ترکش نارنجک احمد به هلاکت رسیدند. 7 سال بعد در 22 بهمن 1357 با نارنجکی در دست منفجر کرد، بار دیگر دفتر حساب‌های ساواک سلطنتی رو در هم پیچید. به خصوص که سربازجوی دیگری به نام اسماعیل باسری با نام مستعار حاجی نیز همراه با شمار دیگری از ماموران اوین در ترکش نارنجک احمد

0: برادرمون در همان دادگاه به اصطلاح محاکمه شد. تفاهیات مسعود که ضمن آن در کنار برادران شهید ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی رژیم شاه را به محاکمه کشیده و از آرمان و ایدولوژی مجاهدین و انقلاب مسلحانه دفاع نموده است، بعداً در سطح وسیع تکثیر و منتشر شد، البته به طوری کاملا ناقص، چون اشکالات زیادی اون موقع در امر انتقال اندفاعیات به بیرون از زندان و به بیرون از دادگاه وجود داشت. و به هر حال همین دفاعیات مورد استفاده وسیع انقلابیون جوان قرار گرفت.
1: در اول شهریور 50 سازمان لو رفت و ضربه اساسی را خوردیم. 90% کلیه کادرها و امکانات از مرکزیت تا هواداران در رابطه دستگیر شدند. در اواخر مهر حنیف بنیانگذار را گرفتند که شروع رمضان بود. آنجا پدر طالقانی در مسجد هدایت قوغا می کرد. نفس همین دستگیری ها انگار فتیله انقلاب ضد سلطنتی را روشن کرد که بسیاری از شما آن را به یاد دارید. این حرف های پدر طالقانی مربوط به رمضان آن سال است که یک ماه بعد زیر چاپ رفته و ماه بعد در قفلت رژیم شاه اجازه انتشار گرفته و در دی 50 منتشر شده است. کما اینکه بالاترین اهرم فشار روی خمینی شد که یکی دو ماه بعد مضافاً بر نامه منتظری در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که یک سوم سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم‌آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم‌آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. در کهکشان مریم گفت جرم غلام رضا خسروی این بود که سرخ ترین نام را به زبان آورد و گفت هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران است.
2: درود بر غلام رضا خسروی که خود را با سرخ ترین و ممنون ترین نام یعنی مجاهدین معرفی نمود و در منتهای دیباچی به قلب ارتجاع شلیک کرد و این چنین آرمانش را جاودانه کرد. امروزا گفت من هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستم. مردم ایران از قهرمانی او به خود بالیدند و جوانان از جسارت او درس آزادگی و پیکار گرفتند.
1: حالا در سال 1350 اول از همه پدر طالقانی با این درک و فهم از قرآن بود که در متنی که الان در صفحه 173 خواندیم اولین بار نوشت چون مردان بدر و احد، اصحاب علی، یاران سید و شهدا، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمین های اسلامی مجاهدین آفریقا، مجاهدین الجزایر را می گفت و آسیا، دوباره منظور مجاهدین خلق است. اشاره به مجاهدین خلق است که به تازگی دستگیر شده بودند. پدر گفت آنان از میان تو

0: های زبون و استعداد مرده و بی تفاوت که در شهوات و هوس های خود دفن شده بودند به پا خواستند و رشته های علاقه را بریدند و تن به مرگ دادند. در یک کلام، هم در مسجد هدایت و هم در این سند که باعث دستگیری خودش شد، در شروع تفسیر همین آیات مصداق وهم الوف را مسلمانان مجاهد امروز معرفی کرد، یعنی در تفسیر آیه آن را به مجاهدین ارجاع داد و در پاراگراف آخر هم دیدیم که گفت اینها نمودار فضل خداوندند. چنان که گفتم، مأمور سانسور ساواک در آن زمان معنی این حرف ها را نفهمیده بود، اما بعدن که همه جا پیچید، به همین خاطر پدر را گرفتند و در پرونده او هم در ساواک و هم در دادگاه نظامی حمایت و حتی عضویت او در مارکسیست های اسلامی که برچسب آن روزی مجاهدین بود آمده بود.
1: مسعود رجوی، 15 شهریور 1378. شما البته در اوج هستید و بخش اعظم راه آزادی را در برابر شاه و شیخ در نبردیده اید. از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبانها و مزدوران آنها از هیچ چیزی، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشان ننشست، هیچگاه هیچ غباری از استبداد و وابستگی برایشان قابل تحمل نبود.
2: از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبانها و مزدورهاشون از هیچ چیز، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. ولی مقدمتاً بگذارید سوال کنیم که شرف مجاهدین در چیست، در چه بود؟ شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشون ننشست، هیچگاه. یعنی که هیچ غباری از استبداد و وابستگی براشون قابل تحمل نبود و انشاءالله باز هم تا به آخر، تا پایان، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون در پرتو انقلاب مریم و طهارت سیاسی و ایدئولوژیکی ناشی از اون، هیچ گرد و غبار خمینی گرایانه بر دامن شما ننشیند. اون هم در روزگاری که بسیاری رو محو کرد یا مسخ کرد یا مخدوش کرد. بله، این شرفی است، افتخار آفرین، که نسل ما و ملت ما حق داره به خاطر اون به خودش جاودانه بباله. خوشا که در سخت‌ترین، طاقت فرساترین شرایط، در بغرنج‌ترین امتحانات، از این بابت پاک و منزه موندیم. و البته قیمت اون رو هم هر روز، هر شب با گوشت و پوست و استخوان پرداختیم و باز هم بایستی که بپردازیم. راستی اگر مجاهدین سرخم کرده بودند دیگه چه کسی در صحنه میموند؟ راستی چه کسی غیر از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران و مردم ایران، مردم به جان آمده ایران، چه کسی غیر از اینها خواستار سرنگونی رژیم آخوندی بود؟ خواستار جایگزینی یک آلترناتیو میهنی و دموکراتیک بود. مگه نه اینه که مدعی ها بلا استثناء از فردای 30 خرداد به هزار زبون سیاسی و غیر سیاسی البته خمینی گفتن؟ آشکارا اعلام کردن که در عین به اصطلاح اپوزیسیون بودن بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی همین رژیم رو ترجیح میدهند. شگفتا که این اپوزیسیون دروغین با اسبک و بازینک، شنگینک و منگینک، چه اپوزیسیونی است که در داخل رژیم سر و سخنگو داره. و بیعت ننگین خودش با آخوند خاتمی رو تا حد ارتقاء این رذل جنایتکار به مقام مصدق ارتقا داد.
1: نسل حنیف گغنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. چطور بر آن همه دشواری غلبه شد؟ اگر این را از من بپرسید خواهم گفت قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همان آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت. مسعود رجوی، شهریور 1374.
2: نسل حنیف اغنوزوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد و حالا نه فقط در داخل میهنمون بلکه در اطراف و اکناف جهان گسترده شد. پس یک حقیقت تابناک آرمانی و یک واقعیت شعله‌ور مبارزاتی مستمرن و پیوسته در دریای خون و در بحبوحه طوفان ها خودش رو به اثبات رسونده و مدعیان رو بور و خار و نزار بر جای خودش گذاشته و خوشا مجاهدینی که 60th anniversary رو جشن میگیرند در آن روز بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد برای تاریخ و برای خلق و میهن که ماندگار و پابرجا چه بود و چه کسان و نیروهایی مثل کف روی آب ناپدید شدند. آخه مجاهدین نگهبانان حرمت کلمات بودند، حرمت کلمه و قیمت کلمه رو پرداختند، با خون 100,000 جاودان فروغ آزادی، اونهایی که جاشون امروز در صفوف شما خالی است. نه، اشتباه کردم، بیش از همیشه پره از اشرف و سردار خیابانی تا فرشته و عفت و یارعلی. اگه از من بپرسید که علارغم این همه فشار و سرکوب و که این توضیح ها و ضدیت های هیستریک چگونه چنین چیزی میسر شد؟ چون به طور قانونمند شما میباید که نه 30 بار که 60 بار و 70 بار از بین میرفتید و نابود میشدید و اثری از شما در صحنه روزگار باقی نمیموند. پس چه شد؟ چطور بر این همه دشواری غلبه شد؟ اگه اینو از من بپرسید خواهم گفت که قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همون آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت و بعد خطوط سیاسی و مبارزاتی که هیچ وقت و در هیچ شرایطی در رو در روی با دشمن اصلی ازش به طرز خدشه‌ناپذیر کوتاه نیامدیم و منحرف نشدیم. پیوسته و در حل هر مشکل و معذری و در برخورد با هر فراز و نشیبی از دشمن اصلی چیدیم. و بعد هم کلمات صدق و فدا تا مجاهدین تطهیر و تزکیه بشوند و آماده بشوند برای پرداخت بها و قیمت کلمات. گفتم که در هیچ شرایطی از دشمن اصلی مردم و میهنمون چه دیکتاتوری شاه چه حاکمیت پلید آخوندی کوتاه نیامدیم و هر مشکل و معضل و تضادی رو ابتدا در این رابطه نظر و عمل کردیم. خب زمان گذشت، چنانکه میدونید در دهه اخیر شرایط بین المللی، منطقه‌ای و داخلی بسیار بحرانی بود. و کسی هم نمیدونست که چه چیزهایی در پیشه. تا اینکه اخگر فروزانی دفتر ایام مجاهدین رو بالکل دگرگون کرد، همون که امروز سیمای مهر تابان آزادی یک خلق و یک میهن رو به خود گرفت.

0: تاریخچه مجاهدین و شبان و روزهاشون جا به جا با نام او بهتره بگم با مرام او زینت شده و مهر خورده و او بود که انقلاب درونی شما رو پرچمداری کرد و چنین بود که سرچشمه دارایی ها و توانایی های شما شد، منشأ پایداری و کثرت و فزونی و امروز به مثابه مؤثرترین سلاح استراتژیکی ما در نبرد دوران با دشمن ضد بشری. و همه میدونید که از خودش در این سازمان چه چیزهایی باقی گذاشت و چه دگرگونی ایجاد کرد. اینها این خواهرانتون و این هم شورای رهبری شما پیامی که پژواک کاملش رو در قرن آینده باید شنید. اما آنچه در انقلاب درونی گذروندید از روز اول تا امروز به حق که بسا فراتر از همه این چیزها بوده، فراتر از حماسه ها. خوشا نسلی که رنج انقلاب، انقلاب مردم ایران رو تحمل کرد و بار اون رو بر دوش کشید و در سخت‌ترین شرایط از جا در نرفت. معاذ الله که خمینی چه کرد و سبحان الله که مجاهدین در برابرش چه کردند. این ادامه خواهد یافت.
1: آمدن ملک ایران زمین، چه خلق ایران بود، وطن و جان اهل.

مرداد 1405 است و امسال 73 سال میشه که در روزی در مرداد 28 مرداد دولت مردمی دکتر مصدق با کودتا سرنگون شد. طی عملیات ایجکس یا آژاکس، CIA و MI6 توانستند که با همکاری دربار و محمد رضا شاه مصدق رو سرنگون کنند. البته اصل کودتا 25 مرداد بود، شبی که با جیپ ارتشی و توپ و تانک رفتن نیمه شب فرمان عزل بدهند به مصدق و همزمان ریختن وزراش رو گرفتند و شدن چه که بسیاری از شما میدانید. حالا چرا این موضوع در شبانه که بحث کتاب است میخواییم باز بکنیم؟ به خاطر اینکه به مناسبت مرداد ماه 1405 کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو به قلم خودش ورق خواهیم زد. مهمان هم داریم، مسعود نوروزی شمیرانی با ما خواهد بود. همراهین شبانه باشید.

0: به شبانه خوش آمدید. خاطرات و تعلمات مصدق نام کتابی است که در واقع خودش دو کتاب، یکی با عنوان شرح مختصری از خاطرات و زندگیم یا زندگی و خاطراتم و دیگری مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت در ایران. این دوتا هر دو در یک کتاب با مقدمه دکتر غلام حسین مصدق، پسر دکتر مصدق، و با کوشش ایرج افشار منتشر شدن. این کتاب رو که یه مدتی در ایران هم در دسترس بود، نسخه الکترونیکش رو میتونید پیدا بکنید، روی اینترنت هست. من اون نسخه الکترونیکی که اینجا دارم از سایت چبایدکرد.com بود، یادشون بخیر یک سایتی بود اولی که اینترنت اومد، فکر کنم آقای محمد حسیبی مسئولش بود و یه کتابخانه هم داشت، اسمش هم بود شروط کتابخانه گلشن، امیدوارم که درست یادم باشه اسمها. و بسیاری از این اسناد رو تونست که الکترونیک بکنه و زنده نگه داره. یه کتابخانه بسیار غنی داشت در آن زمان. سخن رو کوتاه‌تر بکنیم، بریم سراغ دکتر مسعود نوروزی. سلام آقای مسعود نوروزی شمیردانی، خوشحالم یک بار دیگه شما رو داریم در این برنامه، مخصوصا در شبانه ها که با هم دیگه کتاب میخونیم. از خاطرات و تعلمات یه ذره برامون بگید.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، متشکرم از لطف شما. همونطور که شما فرمودید، در واقع کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق دو قسمت هست، یا میشه گفت که خودش شامل دو تا کتابه. قسمت ابتدایی اون شرح مختصری از زندگی و خاطرات دوران کودکی و جوانی دکتر مصدق طی مشروطه تا روی کار اومدن سلسله پهلوی، خیلی نکات ظریفی داره. قسمت دوم یا کتاب دوم در واقع مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفته و قسمت هایش هم پاسخی به کتاب مأموریت برای وطنمه محمد رضا شاه پهلوی. حالا انتشار این کتاب چنان که میدونید، یعنی در واقع دست نوشته های دکتر مصدق، تا مدت ها ممنوع بود. دکتر مصدق این رو در سه نسخه تهیه میکنه، با کاغذ استنسیل مینویسه، یک نسخه در همون زندان دست خودشه، قسمت هایش رو در زندان انفرادی سه ساله مینویسه، قسمت هایش رو در دورانی که ناجوان مردانه در حبس بود، در واقع حصر بوده، در احمد آباد می نویسه. بعد در سه نسخه، یک نسخه دست خودشه که اگر یه موقع هجوم آوردن نسخه رو خواستن بگیرن، دو نسخه رو به دو پسرش میده و از دکتر غلام حسین مصدق که پزشک هست میخواد که اون رو در بانک سوئیس به امانت بذاره. خب تا انتهای دوران پهلوی اجازه انتشار این وجود نداشت، حتی پس از پیروزی انقلاب در اوایل انقلاب هم اجازه انتشار این رو در سالهای 57، 58، 59، 60 ندادن. دلیلش هم میدونید که گفته شد که رهبرشان مصدق مسلم نبود، یا وقتی که عده‌ای از آزادی خواهان به همراه های طالقانی رفتند بر مزار مصدق، گفتند که یه عده‌ای رفتن دور یه مشت استخوان جمع شدن. و از این
0: منظور شما اینه که خمینی گفته بود دیگه، اینا رو به خاطر اینکه خمینی گفت مصدق مسلم نبود، بر اسلام سیلی زد و مواردی مانند این. اتفاقا اون فتوای ارتداد جبهه ملی رو داد فقط به خاطر اینکه اعضای جبهه ملی به لایحه قصاص که بهشتی داشت اون رو میبرد برای تصویب اعتراض کرده بودن. خمینی برگشت گفت که اینها دارن با احکام نورانی قرآن مخالفت میکنن، کسی که با قصاص مخالفت میکنه با قرآن داره مخالفت میکنه و مرتده، خونش هم مباهه. یعنی در با یک چرخش قلمی اینها رو تا لب ارتداد برده بود که نزدیک بود که واقعا خیلی جانشون از دست بدن. البته بعدش که سنجابی اومد بیرون از عرض به حضور شما کشور، ولی جبهه ملی بعد از اون خیلی سرکوب سنگینی شد در داخل ایران.
1: و در واقع میدونید که تلویحا هم از کودتای ننگین 28 مرداد تلویحا دفاع کرد، با اون جمله‌ای که گفت سیلی خورد، مصدق سیلی خورد، یعنی در کودتای 28 مرداد سیلی خورد.
0: حالا در هر صورت هم لباس خودش کاشانی بود، یکی از عوامل کودتا.
1: بله بله، آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی. بعد حالا در هر حال یه مقداری که اون تب و تاب میخوابه، بالاخره با تلاش هایی که آقای ایرج افشار که از نسخه شناسان برجسته هستن در سال 1365 هجری شمسی میتونن که این کتاب رو به کمک دکتر غلام حسین مصدق ببرن انتشارات علمی و منتشر بکنن. این نسخه هم که من دارم همون چاپ انتشارات علمی هست. من خیلی خلاصه دوتا کتاب و کلیتش رو بگم، بعد حالا کم کم با هم بریم جلو. کتاب اول که حدوداً 170 صفحه است اونجایی که خاطرم هست و شامل 22 تا قسمته. کتاب با توضیح تشکیلات مملکت در دوران قاجار آغاز میشه. ابتدا وزارت مالیه رو توضیح میده، چون میدونید که پدر دکتر مصدق یکی از کارمندان نیکوکار و درستکار وزارت مالیه بوده. خود دکتر مصدق هم ابتدا وارد در واقع وزارت مالیه میشه و یک سری اصلاحاتی رو در اونجا انجام میده، از جمله مثلا به فسادهای اقتصادی که قبل از مشروطه صورت میگرفت اشاره میکنه. یه تاریخ به نظر من منصفانه و منسجمی است از روابط دوران مشروطه، روابط اداریش، بوروکراسیش و خیلی دید خوبی به تاریخ معاصر به اون میده. بعد از اون دکتر مصدق در واقع ورود خودش رو به خدمت دولتی توضیح میده. بعد میگه که تو ایران یه مدت تحصیلات ابتدایی رو آغاز کردم، معلم تقریبا خصوصی داشته، تحصیلات میکنه. بعد برای در واقع توضیح میده که چگونه از اصفهان برای وکالت مجلس در همون دوره انتخاب میشه. یه مثلا میگه که یه احزابی اون موقع تشکیل میشد مثلا به نام مجمع انسانیت. مجمع انسانیت عضو میشه، از همون دوران جوانی عضو مجمع انسانیت میشه. میگه یه مجمعی بود که قرار بود از مشروطه دفاع کنیم، میخواستیم که قانون اساسی و مشروطه دفاع بشه. هر کسی هم یه مجمعی یا یه حزبی درست کرده بود، یه چند تا مثلا سوار و نیروی مسلح هم داشت که بتونیم در مقابل استبداد مثلا بیست. بعد سفرش رو به خارج از کشور برای ادامه تحصیل توضیح میده. دکتر مصدق 3 بار به خارج در واقع سفر میکنه. ابتدا تحصیلاتش در پاریس هست، در پاریس بیمار میشه، آب و هوای پاریس بهش نمیسازه، لیسانسش رو میگیره ولی برمیگرده. دو تا فرزندش رو میذاره اونجا توی خانواده فرانسوی که توی خانواده‌ای که میمونن، خودش برمیگرده با همراه یه پسر و در واقع با یک پرستاری برمیگرده. حالا اگر فرصت شد توضیح خواهم داد. دوباره مراجعات بعدیشو برای بار دوم به اروپا توضیح میده. این بار تحصیلات تکمیلی انجام میده تا مقطع دکترا، که مقطع دکترا هم میدونید تز دکتراش دکترای حقوق میگیره و موضوعش بحث ارث و وصایت و حقوق زنها بوده که چه امکانی به طور بالقوه وجود داره که بتونن ارث زنها رو از دل خود اون مفاهیم وجودی، مفاهیمی که در فرهنگ ما وجود داره، بتونن برابر انجام بدن. بعد دوره اتفاقا وکالت رو هم همونجا میبینه، دوره کارآموزی رو و بله در دادگستری نوشاتل سوئیس همونجا میگذرونه. بعد از پایان تحصیلاتش به ایران میاد. وقتی که به ایران میاد از راهی که رفته بود، یعنی از بالا و روسیه و قفقاز، نمیتونه بیاد به این دلیل که اونجا انقلاب شوروی انجام شده، راه بسته است. برمیگرده میره از طریق هند بمبئی، بعد با کشتی میاد بوشهر. در مسیر بوشهر در واقع حکم یه وزارتخونه به نامش میخوره، ولی مردم شیراز وقتی میرسن به شیراز میرسه، ازش خواهش میکنن که اینجا بمونه و در واقع به اصطلاح استانداری فارس رو یا والی فارس بشه، که با خیلی مدیریت خوبی هم اون کار رو انجام میده، نظم برقرار میکنه، مشکلات رو قشنگ ریز توضیح میده. حالا اگر فرصت شد دارم فعلا کلیت کتاب رو میگم خواهم گفت. بعد از اون فعالیت‌های سیاسیش رو توضیح میده که عضو حزب اعتدال میشه، تو کمیسیون‌های مختلف فعالیت میکنه، معاون وزارت مالیه میشه یه دوران در دوران قاجار، یه مدت عضو جمعیت دموکرات میشه. همه اینا رو دعوت میکنن ازش، یعنی کسانی مثل مثلا علامه دهخدا و بزرگان استخونداری مثل. برای سومین بار هم به اروپا میره. در واقع این بار سوم هست که عرض کردم خدمتتون، از بوشهر میاد و در مسیر برگشت به ایالت فارس منصوب میشه. در اواخر دوران قاجار هست، در زمان احمدشاه هست که توی ایالت فارس هستش که در واقع کودتایی رخ میده و سید ضیاءالدین طباطبایی میاد روی کار. دکتر مصدق
0: که میشه اسفند 1299.
1: بله 1299. اتفاقا سید ضیا میخواسته، سید ضیا و رضاخان میخواستند که از او در دولت و کابینه استفاده کنند، بهش تلگراف میزنن، یه تلگرافی که در واقع هم یه خود تشره که الان دیگه دولت ما اومده بالا، دوران اقتدار ما، میگیریم میبندیم و البته شما چون آدم صالح و پاک دستی هستی با ما همکاری کنی در پستت ابقا میشی و اینجور. به دکتر مصدق عذرخواهی میکنه، میگه من چون به احمد شاه در واقع تلگراف میزن، یعنی سید ضیا رو هم به رسمیت نمیشناسه، چون میگه من دولت کودتا رو به رسمیت نمیشناسم، به احمد شاه تلگراف میزنه و شرافتمندانه کنار میشینه. بعد یک مدتی بعد از اون بعد از این مدت میخوام بگیرنش، یعنی میگن که بیا تهران و به مسیر شیراز که با خانواده داشته میرفته با خدمتکاراش و اینها، به اصفهان که میرسه ژاندارمی اصفهان و اون قبایل بختیاری که بهش ارادت داشتن و باش دوستان خبر میدن که نیا داخل اصفهان، اگر بیای تهران قراره که دستگیرت کنند و چون شما دولت کودتا رو به رسمیت نشناختی بگیرنت. برای همین یه مدت میره مهمان ایل بختیاری میشود، بختیاری ها ازش پذیرایی میکنن اونجا با عزت و احترام، تا اینکه اون کابینه فکر میکنم چند ماهه، دو سه ماهه سید ضیا، کابینه سیاه سقوط میکنه. اون که سقوط کرد
0: خود
1: بعد
0: رضا شاه سید ضیا رو میندازه بیرون، میگه
1: بله البته خب با پول یه مثل که پول هنگفتی هم بهش میده که میره دیگه، یعنی چند هزار
0: فقط بگه برو. بعدا سید ضیا رفت در فلسطین و زمان که هر ذیل عثمانی بود باغهای بسیار بزرگ، زمینهای بسیار بزرگ زراعی خرید و آدم متمولی بود. البته بعدا دوباره سعی کرد که بیاد وارد سیاست بشه در دوران بعد و خب هرگز موفق نشد. اسمش اصلا آلوده بود به سرسپردگی بریتانیا.
1: بله بعدش هم یک دولت کابینه دیگری میاد و او رو منصوب میکنن، چون توی آذربایجان والی فرار کرده بوده، راهزنا میومدن و فلان اینها، اون نخست وزیر جدید که میاد میگه که شما برید و ماجرای تبریز و آذربایجان رو سر و سامان بدید، همونجور که تو شیراز به عدالت و با حسن مدیریت عمل کردید اونجا رو انجام بدید. چند ماهی هم میره اونجا و اونجا رو واقعا با مدیریت عجیبی مدیریت میکنه. اونجا در خاطراتش از ستارخان به بزرگی یاد میکنه، ذکر خیر میکنه و در واقع دیگه بعدش بعد از چند ماه هم اونجا شرایط مساعد نیست و استعفا میده. این میشه پایان در واقع، البته فکر میکنم بعدش هم وزیر امور خارجه میشه مدتی. این میشه پایان کتاب اول که در مجموع 170 صفحه هست و دیگه با قدرتگیری در واقع رضاخان و شاه شدن، در حالی که دکتر مصدق تو خونه بوده، میگه من تو خونه بودم و مشغول مطالعه بودم، دیگه از سیاستم کاری نداشتم، میان بی هوا میریزن اونجا، میگیرنش و تبعیدش میکنن به مرز بین ایران و افغانستان، یکی از دورترین نقاط خراسان، در اونجا در تبعید و در حصر بوده در یک قلعه ای، تا اینکه یکم اوضاع میگذره و اینها ارنست پرون که در فرانسه درخل شخصیت دکتر مصدق رو میدون بیمار شده بوده، میاد در بیمارستان نجمیه، میدونید که بیمارستان نجمیه هم مادر دکتر مصدق در واقع بنیان گذاشت، بله به عنوان مدرن ترین اولین بیمارستان مدرن ایران، همش رو هم با سرمایه شخصیش وقف کرده بود و پسر دکتر مصدق که پزشک متخصص بوده اونجا رئیس بیمارستان بوده، ارنست پرون که داره درمان میکنه بهش میگه که خب شما که حالا مشاور ولیعهد هستین سفارش کنید که واقعا پدر من هیچ کاری خارج از قانون انجام نداده. از اونجا در واقع از تبعید داخل حصر در قلعه بیارنش. خب که این اتفاق میفته ولی نمیذارن باز فعالیت کنه، در واقع چی میگن تحت الحفظ میبرنش در دوباره همون احمد آباد. این پایان کتاب اوله که مجموعش 170 صفحه است. حالا من کلیت کتاب دوم رو هم بگم یا شما نکته ای دارید؟
0: نه بریم سراغ کتاب دوم، به خاطر اینکه حالا من اینو یک بار دیگه تاکید کنم برای دوستانی که الان دارن میبینن شبانه رو، شاید خیلی از شما بگید که بحث کودتا بحث عصرانه ایه، یعنی بحث سیاسی است و بعد اونجا دنبالش بکنیم، منتها اینو تاکید میکنم که داریم کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو بررسی میکنیم و از این روی این در بحث شبانه جای میگیره، همونطور که آقای نوروزی گفت. این دو کتاب است. کتاب اولش رو ما تشویق میکنیم همیشه دوستان رو برن که خود کتاب رو بخونن. کتاب اول اطلاعات بسیار خوبی زی قیمتی از ساختار بروکراتیک زمان قاجار به دست میده و تصویری جلوی چشمم میذاره که شاید حالا ارزش تاریخ نگاری هم باشه. کتاب دوم دیگه خیلی پررنگ نقشه سیاست ملی شدن صنعت نفت. مقدمه کتاب دوم رو من میگم آقای نوروزی تا شما یه استراحتی بکنید و بعد شما برید ببینید که داستان چیست. بله، در مقدمه کتاب دوم دکتر مصدق با دستخط خودش یک چیزی می نویسه به این مضمون: عیبجویی و انتقاداتی که اعلی حضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی از من و کارهای دولتم در کتاب مأموریت برای وطنم فرمودند، در افکار این نسل که خود شاهد جریان امور بودند کمترین اثری ندارد و از آنچه واقع شده چیزی نمی کاهد. ولی از این نظر که نسلهای بعد به کنه حقایق پی ببرند و دچار اشتباه نگردند، سطوری چند تنظیم میکنم تا هر وقت اوضاع و احوال اجازه دهد آن را به طبع رسانند و در دسترس عموم بگذارند. خیلی جالبه، پیش بینی میکرد که کسانی که در واقع مدافع قدرت و استبداد هستند شاید روزی دهه های بعد دوباره برگردن و تاریخ رو وارونه بخوانند. یک اتفاق مسلمی که افتاده کودتای 28 مرداد رو که اصلا خود آمریکا و انگلیس اسنادش رو، اسناد پولی که خرج کردن، کارهایی که کردن، چطوری ساقط کردن، چطوری با شاه تماس گرفتن، همه اینا اومده بیرون، میگن نه اصلا کودتا نبوده و این روزها اتفاقا بحثش داغه. خیلی خوبه که ما اینها رو بریم و بازبینی کنیم. ادامه میدهد: این سطور را ذیل سه بخش میآورم. بخش اول مربوط به وقایعی است که روی داد و سبب شد که من کار قبول کنم و بعد دولتم سقوط کند و در دادگاه نظامی محکوم شوم. بخش دوم مربوط است به مبارزه من با دولت انگلیس در مراجع بین المللی و مبارزه دولت آمریکا و انگلیس با من از طریق دربار و مجلس و انتقاد شاهنشاه و برخی جرائد از من و دولت من، و این همان لایحه‌ای است که در زندان لشکر دو زرهی برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه کرده بودم. خود این که اصلا چرا نخست وزیر غیر نظامی رو در دادگاه نظامی محاکمه میکنه خودش یک سوال بزرگ، بی قانونی بزرگ. و اتفاقا در همین کتابی که پشت سر من میبینید، مصدق در محکمه نظامی سرهنگ بزرگمهر روایت میکنه دادگاه و میگوید که اصلا اول مصدق و وکلاش از دادگاه خواسته بودن که از خودش سلب صلاحیت بکنه و خب این هم یه بی‌قانونی بزرگ بود. بماند: در زندان لشکر دور زرهی برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه کرده بودم و دادگاه مرا احضار ننمود آن را تقدیم بکنم و حضوراً از خود دفاع نمایم. بخش سوم راجع به انتقاداتی است که شاهنشاه اخیراً از من و کارهای دولت من در چند فصل از کتاب مأموریت برای وطنم و بیش از همه در فصل پنجم فرمودند، که هر کدام را در فصل مخصوص خود نقل می‌کنم و جوابی که مقتضی است می‌دهم. اینجاش هم خیلی دردناکه: دادگاه نظامی مرا به 3 سال حبس مجرد، یعنی اون حبس انفرادی، زندان انفرادی محکوم نمود که در زندان لشکر دو زرهی آن را تحمل کردم و روز 12 مرداد 1335 که مدت آن خاتمه یافت، به جای اینکه آزاد شوم به احمدآباد تبعید گردیدم و عده سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند و اکنون که سال 1339 است، سال 1339 هنوز تمام نشده، مواظب من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمی دهند بدون اسکورت به خارج بروم، در این قلعه ماندم و با این وضعیت می سازم تا عمر من به سر آید و از این زندگی خلاصی یابم. این هم یکی از دردناکترین قسمت های یک مرد خادم به وطن بود که صنعت نفت ما اگر الان ملی است به واسطه اقدامات او بود. بفرمایید، این رو از زبان خود مصدق شنیدیم، شما در مورد محتواش بگید. مصدق فقط
1: بله
0: اشاره میکنه، تیتری بفرمایید.
1: بله کتاب دوم همونطور که گفتین در واقع میپردازه به مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت. این حدوداً 120 صفحه است، یعنی یه خورده جمع و جورتر از کتاب اول هست. کتاب اول هم واقعاً خوندنی است. حالا اگر فرصت شد من یه نکاتی رو یادم اومد، میبینید در اون صداقت، درستکاری و اون دیسیپلینی که مصدق داره، حالا خاطرم بیاد بهتون خواهم گفت. ولی کتاب دوم یه قسمتش درباره این هست که چگونه دکتر مصدق چه شد که نخست وزیری رو در واقع قبول کرد، یعنی با پیشنهاد نمایندگان مجلس و ناگهانی پیشنهاد بهش دادن و او هم ناگهانی در یک عمل انجام شد. علتش هم این بود که بعد از
0: فکر نمی کردن
1: شهریور 20،
0: بپذیره.
1: بله بله علتش هم اینه، فقط بعد از شهریور 20، تا شهریور 20 ما استبداد رضا شاهی رو داشتیم، نماینده ها بس کامل دیگه آزادی نمایندگی وجود نداشت. به قول رضا شاه مجلس تبدیل به طویله شده بود، میگفت طویله به مجلس. ولی بعد از شهریور 20 یه مدتی نسبتا فضا بازتر شد، تو فضای باز تونست دکتر مصدق بیاد بالا. بعد میره جلو، علل سقوط دولت خودش رو میگه که حالا یه چند تا تو این قسمت فاکت های بسیار عجیبی رو ارائه میده، از جمله چکی که مثلا آمده و توزیع شده بود اون روز بین اراذل و اوباش، و دکتر مصدق میگه من این چک رو آمدم به دادگاه اعتراض، هرچی درخواست دادم که آقا بررسی بشه، خب کیا گرفتن، منابعش مشخص بشه، خرج عدد بسیار بسیار بزرگه، با شماره چک، با سند، یعنی توی روزنامه های خارج اینا مستند شده بود، پسرش بهش این مطالب رو میرسوند احیانا، ولی دادگاه هیچ پاسخی نمیده. بعد یه اشاره میکنه درباره هندرسون، میدونید که هندرسون سفیر آمریکا در ایران، سفیری است که عوض میشه و میشه دوست شفیق انگلیس ها، چون ببینید یه مقدار تعادل قوای جهانی هم مهمه. ابتدا که دکتر مصدق شروع کرد در انگلستان حزب در واقع کارگر روی کار بود، یه مقداری تمایلات سوسیال دموکراتیک داشت، یه خود منصفتر بود. در آمریکا هم حزب دموکرات روی کار بود که اونها هم عملاً طرف انگلیس رو نمی گرفتن، چون یه سری آرمان‌های آزادی خواهانه و حقوق بشری رو مد نظر داشتن. وقتی که انتخابات شد و احزاب عوض شدن، در انگلیس چرچیل آمد روی کار. واقعا شما فکر کنید چرچیل برای خودش کسی است، یعنی سرشاخ شده دکتر مصدق با چرچیل،
0: بله،
1: و دکتر مصدق با چرچیل در دادگاه بین المللی لاه سرشاخ شده و برنده شده، چه کار بزرگی کرده. و خب توی آمریکا هم حزب جمهوری خواه میاد که در واقع دست به یکی میکنن برای این کار، و توضیحاتی میده که از اون حالت بیطرفی سفیر آمریکا دیگه کنار اومد. این نکته رو بگم، دکتر مصدق یک پرستیژ و یک ادب خاصی داره. وقتی که این خاطرات رو داره میگه، هیچ وقت حتی نسبت به دشمنانش هیچگاه از ادب خارج نمیشه، با همون پرنسیپ های سیاسی درست صحبت میکنه، از ادبیات توهین آمیز استفاده نمیکنه. واقعا خوندن این کتاب یک ادب سیاسی هم هست، یعنی اون اصطلاحاتی رو که عنوانهایی که هست رو رعایت میکنه. این خیلی عجیبه برای مایی که در این دوران خلاصه چیزهایی میبینیم در این حرف زدنهای سیاسی، و اصلا یه چیزهایی میبینیم که اصلا ما ندیده بودیم. حالا بعد دکتر مصدق دیگه وقتی میاد جلو، یه قسمتی هم تعلمات، تعلم از الف با علم میاد، یعنی اون دردها و تأثرهای خودش رو بیان میکنه، چه رنجها و دردهایی کشیده. بعد در انتها، بر بخش دیگری از کتاب که به سمت انتها میره، قسمتی از پیام رادیویی 17 فروردین 1332 رو بیان میکنه که خب اونم به نظر من خواندنی است. در بخش دوم میاد لایحه دیوان عالی کشور رو توضیح میده، یعنی لایحه دفاعی خودش رو. شما میدونید که دکتر مصدق رو بردن توی دادگاه نظامی، بعدش باید دیوان عالی کشور تایید میکرد، ولی تا 2 سال پرونده از دادگاه نظامی برخلاف قانون اساسی فرستاده نمیشد به دیوان عالی که اون 3 سال انفرادی رو تایید بکنه، و دکتر مصدق هر چی لایحه میزد قبول نمیکردن. گوش میکنید؟ بعد البته بعد از این 3 سال هم برخلاف قانون، یعنی برخلاف حکم دادگاه، او رو در واقع دوباره جلب کردند و بردند به همون تبعیدگاهش در احمد آباد. بعد یه قسمتی هم میاد کارهایی که دولتش انجام داده به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی توضیح میده. یکی از نکات شاخص دولت مصدق این هست که ما در دوران مصدق تنها دورانی است که میزان صادرات غیر نفتی، یعنی فرض کنید خشکبار، قالیچه، نمیدونم فرش، این چیزایی که داشتیم، داشته هامون، محصولات کشاورزیمون، صادرات غیر نفتی بیشتر از واردات می شود و اینجور هست که اقتصادی کشور با وجودی که مصدق در تحریم بوده و چندین تن طلای ایران رو حتی شوروی ها پس نمیدن و مثلا اشاره میکنه دکتر مصدق یه جایی میگه که من حتی وام خواستم دولت آمریکا، وقتی عوض شد اون وامی رو که قرار بود به ما بدن رو ندادن، ولی به محض اینکه دولت کودتا آمد روی کار وام رو دادن. یعنی به نظر من دولت مصدق یک تنه از چپ و راست برش حمله شد. بعد حالا یه سری بررسی میکنه تحلیل ها و انتقاد هایی رو که درباره عملکرد دولت خودش مطرح میشد، انتقاد هایی که مثلا دربار شاهنشاهی میگه، اصل متن انتقاد رو میاره، بعد مؤدبانه به اونها پاسخ میده و یک سری هم سندهایی رو میاره، مثلا نامه هایی که دکتر مصدق گفتن به دیوان عالی کشور مینویسه، به دادستان ارتش مینویسه، اینا واقعا به لحاظ حقوقی هم در واقع ارزشمند. اما بخشی از کتابم به طور خاص گفتیم پاسخی به کتاب مأموریت برای وطنم محمد رضا پهلوی، عنوانش هم این هست: عرض جواب به فرمایشات اعلی حضرت شاهنشاه. یعنی کاملا مؤدبانه نقد میکنه و توضیح میده و بعضی جاها میگه مثلا اینجا شاهنشاه دارن دروغ میگن، به این دلیل، به این دلیل، و درست نمیگن، با دلیل مطالب رو میاره. در انتهای کتاب هم یه زمینه‌ای وجود داره که نامه ریچارد استوکس، فرستاده ویژه انگلیس برای نفت ایران، به کلمنت اتلی، نخست وزیر وقت بریتانیا رو اوورده که خود اون هم واقعا خواندنی است. این کلیت در واقع کتاب هست. حالا فکر میکنم که شما نکاتی رو بگید.
0: بله بله، خیلی خیلی جالبه. یه چند تا موضوع رو دوباره بریم به سراغ متن یا نص کتاب، شاید این خیلی از کسانی رو که نخوندن کتاب رو ترغیب بکنه برن بقیهش رو ببینن. همینطور که گفته بودید، تا شما حالا یه تنفس بکنید من سعی میکنم برگاهی رو از رو بخونم. فصل اول کتاب دوم اینطوری شروع میشه: وقایعی که سبب شد من کار کنم. بخشش رو از رو میخونم و نیاز به توضیح هم دارن. امیدوارم که کسانی که تا الان این کتاب رو نخوندن ترغیب هم بشن که برن بخوننش. شنبه 8 اردیبهشت 1330 که روز جلسه مجلس نبود، به مجلس شورای ملی احضار شدم. اکثریت نمایندگان هم آمده بودند و میخواستند در جلسه خصوصی به شور و مشورت بپردازند و تمایل خود را برای تعیین نخست وزیر به عرض شاه برسانند. این خیلی جالبه. ما قبلا سنتی بود بعد از مشروطه که نمایندگان برای تعیین نخست وزیر رأی تمایل میدادن. یه سنت بود، همیشه میگفتن ما فلانی متمایلیم. شاه میرفت و دستور رو مینوشت و بعد طرف میمد رأی اعتماد میگرفت کابینه رو، هم روندی که میدونید. بعد از کودتای 28 مرداد شاه کلن زد زیر این داستان: رأی تمایل و مجلس چیه؟ من دستور میدم یک نخست وزیر بذارن اونجا 13 سال کار کنه. بعدم حالا میگرمش، یه مدت بعدم میکنم این زندان، خودم هم که در رفتم از کشور اون بند خدا رو بگیرن اعدام بکنه. ادامه بدیم. از اینکه گفته میشد آقای حسین علا استعفا داده است تعجب کردم، چون که روز ششم اردیبهشت شب که به خانه من آمده بودند و میخواستند در یک موضوعی با من مشورت کنند، هیچ از این بابت صحبتی نکردند و چون قبل از این ملاقات من در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی بودم که طرح 9 ماده‌ای جمعی از نمایندگان که برای ملی شدن صنعت نفت تنظیم شده بود از تصویب کمیسیون گذشت، نخست وزیر را از جریان مطلع کردم و تقاضا نمودم که روز یکشنبه نهم اردیبهشت در جلسه رسمی مجلس حضور یابند و موافقت دولت را در خصوص طرح مزبور اظهار نمایند و بعد در همان مشورت کنند. هیچ از این بابت صحبتی نکردند و چون قبل از این ملاقات من در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی بودم که طرح نه ماده‌ای جمعی از نمایندگان که برای ملی شدن صنعت نفت تنظیم شده بود از تصویب کمیسیون گذشت، نخست وزیر را از جریان مطلع کردم و تقاضا

0: چرا شبیم که مورد موافقت قرار گرفت و از خانه من رفتند. علت استعفای نخست وزیر را که از بعضی نمایندگان سوال کردم، یکی از دوستان گفت حضرات که مقصود انگلیس ها بود، چون این تصور کردهاند از این نخست وزیر و امثال او کاری ساخته نیست و میخواهند آقای سید ضیاءالدین طباطبایی را که مکنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار رأی تمایل در آنجا نشسته است وارد کار بکنند. خیلی جالبه. حسین اعلی خودش یک آدمی بود که به انگلیسی ها متمایل بود، انگلیسی رو بسیار با لهجه بریتیش خیلی جالبی حرف میزد و با این حال دیدند که این نمیتونه جلوی قضیه ملی شدن صنعت نفت، همون حضرات انگلیسی ها دیدن که نمیتونه بیسته، گفتن ما میریم یه نفر میاریم که اصلا همه میدونن دست نشانده ماست، هیچ به فکر آبرو هم که نیست، میاد و بلاغم میکنه. باز ببینید دموکراسی چه جالبه، رفت اونجا ولی شاه جرئت نمیکرد که بره و اینو مستقیم نخست وزیر کنه، به انتظار رأی تمایل نشسته بود. خیلی نکته مهمی است. جلسه تشکیل شد، به مشورت پرداختن و چون اکثریت نمایندگان اینطور تصور می نمودند تصدی آقای سید ضیاءالدین سبب خواهد شد که همان بگیر و ببند کودتای 1299 تجدید شود، نه جرأت می کردند از شخص دیگری برای تصدی این مقام اسم ببرند، نه مقتضیات روز اجازه می داد به کاندیدای سیاست بیگانه رأی بدهند، که چون صحبت در گرفت و مذاکرات به طول انجامید، برای تسریع در کار و خاتمه دادن به مذاکرات یکی از نمایندگان که چند روز قبل از کشته شدن رزمارا نخست وزیر به خانه من آمده بود و مرا از طرف شاهنشاه برای تصدی این مقام دعوت کرده بود، هیچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم، چون یه بار قبلا اومده بود بعد از کشته شدن رزمارا و ازش دعوت کرده بودن، هم بارم چند بار دیگه هم دعوت کرده بودن نخست وزیر بشه، حتی شاه می اومد پیغام میفرستاد قبول نمی کرد. هیچ تصور نمیکرد برای قبول کار حاضر شوم. اسمی از من برد که بلا تأمل موافقت کردم و این پیش آمد سبب شد که نمایندگان از محضور درآیند و همه بالاتفاق کف بزنند و به من تبریک بگویند. موافقت من هم روی این نظر بود که طرح نمایندگان راجع به ملی شدن صنعت نفت از بین نرود و در مجلس تصویب شود، چنانچه آقای سید ضیاءالدین نخست وزیر می شد دیگر مجلسی نمی گذاشت تا من بتوانم موضوع را تعقیب کنم، مرا هم با یک عده توقیف و تبعیب می کرد. به طور خلاصه مملکت را گروه می نمود تا از هیچ کجا و هیچ کس صدای بلند نشود و او کار خود را به اتمام رساند. برگردیم با آقای دکتر نوروزی شمیرانی.
1: بله، حالا شما 1330 رو گفتید، من میخوام یه فلشبک بزنم برم یه خود عقبتر، مثلا در دولتهای قبلی، که ببینیم کسی که درست کار میکنه معمولا اون روال خودش رو داره. فکر میکنم دولت تقریبا مثلا وثوق الدوله بود، سقوط میکنه، دولت بعدی میاد روی کار. به هر حال دکتر مصدق معاون وزیر مالی میشه، اونجا یک اصلاحات عظیمی رو انجام میده، سختگیری هایی میکنه بر امور مالی، پرداخت ها، بسیاری از ریخت و پاش ها رو در واقع کنترل میکنه و دستور میده پرداخت مالی بدون تایید و امضای معاون امکان پذیر دیگه نیست و دو تا مهر جداگانه میده، سفارش میدن، یه مهر برای وزیر مالیه، یه مهر برای خودش به عنوان معاون. وزیر مالی هم ناراحت میشه، مثلا میگه که چرا بین وزیر و معاون که فرقی نیست. دکتر مصدق میگه که یعنی منظورش آقا چرا هم تو باید امضا کنی هم من. دکتر مصدق بهش میگه که اگر هر دو طبق قانون عمل کنیم خب فرقی بین من و شما نیستش، اما اگه یکی از ما مثلا خلاف قانون رفتار کرد بهتره در پرونده مشخص باشه که پرداخت رو کی انجام داده و چه کسی خطا کرده. وزیر ببینه حرف درستیه، سکوت میکنه و کوتاه میاد. یا مثلا تو همون دوران در واقع یک سری اصلاحاتی رو میخواست اعلام بکنه، یه سری قراردادهایی داشته انجام میشده، دکتر مصدق میخواد اینا رو اعلام بکنه. روزنامه ها رو تقریبا یه نخست وزیری میاد میبنده، مثلا روزنامه ایران رو میذاره فقط باز باش که شبه دولتی هست. دکتر مصدق میبینه که خب چه کار باید بکنه، اون موقع روزنامه

0: جنگل منتشر می شده. این اسناد رو میفرسته برای روزنامه جنگل. روزنامه جنگل هم میدونید که اولین جمهوری در واقع ایران بوده که میرزا کوچکان را انداخته. ولی خب متاسفانه میدونید که قدرت های بزرگ یعنی روسیه و انگلستان او رو به رسمیت نمیشناسند. کسان دیگری با شرایط اونها کنار میان و به رسمیت شناختن. روزنامه جنگل هم در سراسر در واقع ایران توزیع می شده. مصدق یه پیامی برای سران جنگل میفرسته، از وضعیت خودش، اجرا نشدن حکم اون کمیسیون توضیح میده، چاپ میکنه روزنامه. روزنامه جنگل چاپ میکنه و کل کشور مطلع میشن. یه تحولی اصلا رخ میده. در نهایت اون حکم کمیسیون اجرا میشه و اون مدیرانی هم که متخلف بودند در واقع از کار برکنار میشن. این حالا یه قسمت یه نکته جالبی هم اینجا یادم افتاد. همون موقعی که میان مثلا ایراد بگیرن از مصدق، همون ایرادی است که بعداً دکتر مصدق میگه در دادگاه نظامی سلطنت آباد هم یکی از اتهامات من همین بوده. اتهامش چی بوده؟ تو رساله دکتراش میگن که مدعی میشن که به پیامبر اسلام توهین کرده. بعد مصدق میگه که بابا تو 28 مرداد متن فرانسوی رساله من رو که زحمت کشیدند اراذل اوباش، شبان جعفری و پری بلنده و اینها حمله کردند به خانه من، به غارت بردن، اما مجبور شدم اونجا ترجمه فارسی شده باید تهیه بکنم به دادگاه ارائه بدم، از خودم دفاع بکنم. که حالا جالبه، یعنی مصدقی که خودش در واقع یه سری اصولی رو رعایت میکنه، هم از جانب طرفداران سلطنت متهم میشود به اینکه به پیامبر اسلام توهین کرده، هم از طرف روحانیون بنیادگرا. و این خب از طنزهای تلخه
1: بهش میگن اوباش شیخ خوشا. اجازه بده این وسط یک اشاره کردی شما در مورد اون چک، من اینو پیدا کردم، همون چکی که گفتی که در صفحه 193 کتاب اشاره میکنه. اون چکی که گفتید مبلغ 390 هزار دلار بود و
0: خیلی هم
1: بود دونالی. بله، در اون موقع دلار اون موقع خیلی بوده. ادوارد دونالی که رئیس حسابداری اصل 4 در ایران بوده. اصل 4 هری ترومن در واقع برنامه آبادانی بود که برای اون کشورهای بعد از جنگ دوم جهانی، برای اینکه کشورهای اروپایی نیفتن به دامن کمونیسم، طرح مارشال رو درست کردن، به اروپایی ها پول میدادن. برای خاورمیانه اصل 4 هری ترومن بود. این چک رو صادر میکنه، بعد دوباره خودش اینو برداشت میکنه و این رو به مصرف کودتا 28 مرداد میرسونه. مصدق میگه مدرک آن را در جلسه 19 اردیبهشت 1333 به دادگاه تجدید نظر نظامی ارائه دادم و درخواست نمودم تحقیق کنند تا معلوم شود وش مزبور را ادوارد دونالی به چه اشخاص داده است. مورد قبول واقع نشد و کلا از رسیدگی میگه که امتناع کردند. و ادامهش چیز جالبی میگه، میگه چنانچه رسیدگی شده بود ثابت میگردید آنچه در روزهای مزبور صورت گرفت، یعنی 28 مرداد، نتیجه کودتای شاهانه و تشریف فرمایی شاهنشاه بوده است. و اشاره هم میکنه که اشخاص وطن پرست روی اصل قانونی سلف دیفنس، اصل دفاع شخصی، که یکی از حقوق طبیعی نوع بشر است، از وطن خود دفاع کردند و کودتای 28 مرداد نتیجه آن وجوهی بود که بین اشخاص مؤثر پست و خائن، از علما، از رؤسای کلانتری ها، از افسران و غارتگران تقسیم شده بود. میکروفون در اختیار شماست برای ادامه.
0: بله، باز من یاد یه خاطره دیگه ای از اون اخلاق اجتماعی و سیاسی دکتر مصدق افتادم، در همون کتاب اول هستش، ضرر نداره بگم. ببینید، احمد شاه مثلا مصطفی الممالک رو مأمور میکنه که کابینه تشکیل بده. خب مصطفی الممالک هم با دکتر مصدق دوستی داره، خودش هم آدم صالحیه و خواستار استقلال کشوره. تو مشورت میکنه مثلا کیو بیاریم و اینها، مثلا مشیر الدوله رو پیشنهاد میده. مصطفی الممالک میگه مشیر الدوله فکر نمیکنم قبول کنه، با من زیاد رابطه، برو باش صحبت کن ببین چی میگه. دکتر مصدق مثلا میره صحبت میکنه. مشیر الدوله که خب حالا ظاهرا از دست مصطفی الممالک عصبانی بوده، مثلا میگه آقا چه وضعیه، و شروع میکنه بدگویی از مصطفی الممالک. ببین ما اومدیم نم فلان جا این کارو کردیم، هم از حوزه انتخابی تهران برای مجلس انتخاب شدیم، حالا مصطفی الممالک این کارو میکنه. خلاصه چهار تا مثلا فوش هم پشت سرش میده و اصلا من باهاش همکاری. بعد دکتر مصدق میره پیش مصطفی الممالک. ببین اینجا خیلی جالبه، برای اینکه دکتر مصدق میگه فتنه ایجاد نشه، خب، و باعث اختلاف بیشتر نشه، بدگویی نشه، اصلا جزئیات رو، بدگویی ها رو نمیگه. بعد فقط اینجوری میگه، میگه که رفتم سعی کردم، عذر خواست و گفتش که نمیتونم همکاری بکنم. اگر ما ایرانی یاد بگیریم این اخلاق رو، خیلی از همکاری هامون پایدارتر میمونه. ببینید یکی از چه ضرورتیه به خواندن کتاب مصدق، چه ضرورتی است به دانستن شخصیت هایی مثل مصدق. باز من چون رشتم جامعه شناسی، ببینید در جامعه شناسی ما نیازمند توی جامعه یه سری آرکیتایپ هستیم، یه سری الگوها، انسانهای صالحی رو میخوام، یا نخبگانی، نویسندگانی که نسل جدید ببینن اینها رو، پس میشه درست هم رفتار کرد، به اونها امید ببندن، الگو بگیرن. ولی متاسفانه ببینید یک جریانی هست که میخواد همه رو بزنه. نویسنده است، شاملو رو میزنه، غلام حسین ساعدی رو میزنه، شریعتی رو میزنه، مصدق رو میزنه. وقتی همه رو زد، یعنی یک نسل دیگری دیگه تکیگاهی نمیمونه برای اون مردم، دیگه اصولی نمیمونه، چون الگوهاشون رو زدن. انسانهای سالم به این دلیل در جامعه شناسی لازمن در یک جامعه که اینها میتونن چسب جامعه باشن، هویت سالم جامعه باشن. ببخشید یه خود از کتاب خارج شدیم.
1: نه اتفاقا خیلی مهمه، و همه این افراد فرقه‌ای که گفتید با کتاب و کتابخانی مشکل دارن، با روشن فکرها مشکل دارن، با فهمیدن مشکل دارن، و به جای اینکه برن و ریشه بدبختی و ادبار کنونی رو واقعا مطالعه بکنن و در بیارن که چه شد که مملکت به دام فرد منفوری مثل خمینی افتاد و ملت رفتن دنبالش و کل وقایع دهه های پیش را ببینند، ریشهش رو در 28 مرداد ببینند، ریشهش رو در این ببینند که مثلا شاه با سرکوب، چون از کمونیسم میترسید و همینطور به اصرار امریکایی ها که به هر حال نجات داده بودند حکومتش رو، سخت سلطنتش رو، چپ ها رو سرکوب میکرد، بعد مسجد میساخت برای عرض به حضور شما که آخوندها، و همینطور پروبالش رو میداد چون اعتقاد داشت که خب من که شاه شیعه هم دیگه، من هرچی به اینا برسم اینا بعدا دعاگوی من خواهند بود، و این اشتباه محاسبش ما رو بدجوری به جای بسیار بدی رسون، به امروز رسون. در واقع خمینی ولیعت واقعی شاهه، به خاطر اینکه واقعا بر مبنای انقلابی آمد که خود شاه مؤسسش شده بود. خود شاه میگوید من صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم، نطقش هست، طرفدارانش میگن نه این شورش بود، شورش 57. سعی میکنن مفاهیم رو عوض بکنن، منتها واقعا فکر میکنم وظیفه ما اینه که در برابر هجمه، در برابر حمله، در برابر فحش‌های زشت جنسی و جنسیتی که روانه میکنن، اینها برای سرکوب، برای بستن دهان کسانی است که میدانند و میفهمند. و اتفاقا هدف من از برنامه‌های عصرانه و مخصوصا شبانه این است که اون دوستان عزیزی که علاقه دارن به این بحث، فکر نکنن تنها، فکر نکنن تنها ما، درسته که شاید همه دور از هم داریم همین کارها رو میکنیم، منتها یک پلتفرمی هست که ما گرد هم بیایم، با هم دیگه صحبت بکنیم، هم دیگه رو پیدا بکنیم و بگیم که نه، عرصه به دست لومپنها و فحاشها و مستبدین و طرفداران استبداد مستقر یا طرفداران استبداد در به در نیست. ما خواهان یک حکومت آزاد، برابر و دموکراتیک هستیم. بریم سراغ جنبندی آقای دکتر.
0: بله، یه نکته حالا یادم افتاد قبل از جنبندی، خیلی جالبه در تکمیل حرف شما. این دوستانی، بعضی از این حجمه هایی که صورت میگیره علیه روشنفکران، علیه شخصیت های ملی، جالبه که گاهی اوقات من میبینم از استودیوهای داخل کشور اینها انجام میشه. یعنی این محل تأمله، یعنی داخل کشور میشینه قشنگ روشنفکری میاد، یه از سلطنت دفاع میکنه، مثلا به شاملو ناسزا میگه، مثلا به این اصلا چیز
1: چی
0: عجیبیست.
1: اصلا
0: یعنی
1: اصلا وقتی ما
0: اینا
1: به اینها میگفتیم، به این جریان میگفتیم آیه نوروزی، به اینها میگفتیم سطلی سپاهی، ببخش من اینو تکرار میکنم، واقعا بهش معتقدم، بسیاری از اینها رو سپاه خواسته و نخواسته، یعنی چه خودشون میدونن در استخدام مستقیم جمهوری اسلامی هن و افکار سلطنت طلبی رو رواج میدهند که بین اپوزیسیون اختلاف بندازن، نذارن جمهوری اسلامی سقوط بکنه، و اصلا کسایی که اصلا بترسن بگن وای اینا میخوان بیان که ما رو میخورن. خب یک، و دو، یه عده‌ای که نمیدونن داره سپاه بازیشون میده و دارن بازی میخورن. این فکر کنم وظیفه ما روشنگری برای اون عده دومه، چون اونی که خودش مأمور مستقیم میره میشینه جلوی دوربین شروع میکنه به لجن پراکنی علیه مثلا شاملو و تحسین کردن مستبدین گذشته، خب این چه وضعی؟ معلومه که تو داری مستقیما وصلی، ولی اون کسی که دنبال میکنه اینو متوجه نیست، فکر میکنه واقعا مثلا روشنفکرا بودن مملکت رو خراب کردن، اگر اعلیحضرت بود الان ما مثلا سوئیس دوم بودیم، اونها بهتره که با اونها صحبت بکنیم، رو به اونها داشته باشیم. البته من میدونم اکثر دنبال کنندگان کانال من آدمای بسیار فریخته ای هستن، نکته سنجن، نکته بینن، و خیلی خوشحالم برای اونها برنامه درست میکنیم، ولی میدونم که اونها هم اگر ببینن که یکی تو اون قشر دومیه که گفتم، این برنامه ها رو براش میفرستن و امیدوارم که سازگار باشه با کارساز.
0: بله، من برای اینکه جمع‌بندی بکنیم، حیفه که اینجا صحبتی از یار صدیق مصدق دکتر حسین فاطمی نکنیم و گفتگو رو به پایان ببریم. دکتر مصدق دو جا تو این کتاب خاطرات و تعلماتش از دکتر فاطمی چند جا یاد میکنه، یه جا هم از مظلومیت دکتر فاطمی دفاع میکنه، میگه که وقتی که من الان در حبس هستم و در تبعید هستم، روزنامه اتحاد ملی رو دیدم در آبان 1334 فکر میکنم، شمارش هم مثلا نوشته توی خاطراتش، نوشته بود که دکتر مصدق بعد از اینکه دست خط محمد رضا پهلوی رو دید، بعد مبنی بر عزلش در 24 مرداد، تصمیم گرفت که فردا یعنی روز 25 مرداد از کار کنارگیری کنه و از شهر به اتفاق همسر خودش به احمد آباد بره. ولی روز 25 مرداد چون این حسین فاطمی بدجنس مثلا از در واقع توقیفگاه سعدآباد به، چون توقیفش کرده بودن اون وقت، از توقیفگاه سعدآباد به خانه مصدق میاد، طوری وسوسش میکنه که او رو از این کار مانع میشه، انگار مثلا دکتر مصدق یک نوجوان خامی است. که بعد دکتر مصدق بعد از این نقل روزنامه اتحاد ملی میگه که این مطلب با حقیقت وفق نمیکنه. عصر 24 مرداد یه شخص ناشناس به من تلفن زد، گفت که کودتایی در شرف تکوینه، بسیار مضطرب شدن خانوادم، همسرم حالش بد شد، بچه حالشون بد شد، تا اینکه ساعت 1 صبح 25 مرداد دست خط شاه مبنی بر عزل من رسید. واقعیت اینه که اگر اعلی حضرت حق داشتن نخست وزیر را عزل کنن، این عین جمله دکتر مصدق تا اونجا خاطرم است، حالا نقل به مضمون، عزل فرمایند و اگر کنارگیری من در صلاح مملکت بود، دیگر لزومی نداشت که مأمور فرمان عزل رو خودم توقیف بکنم. بعد دکتر مصدق توضیح
1: اصلا لازم نبود که با تانک و توپ بفرستن اونو.
0: با تانک
1: اصلا یه چیزی
0: نیمه صبح، 1 صبح مثلا، خیلی
1: اتفاقی که افتاد این بود که میاد میبینه که انگار سفید امضا گرفته بودن از شاه همون 25 مرداد، و سطرها از همدیگه فاصله داره، میرسه به امضا کوچیک و کوچیکتر میشه، مجبور بودن که جاش بکنن. میگوید یکی این منو شک انداخت که ممکنه اصلا شاهو گرفتن یه جایی انداختن دارن ازش زورکی امضا میگیرن، این یکی اصلا شاه خبر نداره. گفتم من اینو بگیرم بازداشت بکنم تا صبح ببینیم چه خبره. مونتا اتفاقی که افتاد، اگه کودتا نبود، آقای اون خانم هایی که این روزا میاد میگید نخیر کودتا نبود، چرا وقتی عزل میخوام بکنن یک نخست وزیر رو، اولا نصف شب بعد میرن وزراشو همزمان دستگیر میکنن و میرن همسر دکتر فاطمی رو آزار میدن در جریان دستگیری دکتر فاطمی، که اتفاقا دکتر فاطمی زبان تند فرداش همین بود. و خب فردا قرار بود بره مصدق پیش شاه بگه شما منو عزل کردی، خیلی ممنون، مطمئن بشم خودتی صحیح و سالمی، من بذارم برم. شاه فرار میکنه. شاه وقتی که میشنوه خبر رو که صبح از چیز میگن که داستان رو میگویند از رادیو، فرار میکنه به طوری که هست در تاریخ. ثریا یکی از کفشش از پایش در میاد موقع دویدن به سمت هواپیما و دیگه بر نمیگرده اصلا بگیره کفششو، که داستان داشت چون محلی ها که شنیده بودن خیلی خشمگین شده بودن محلی ها در کنار دشت. خلاصه میاد
0: بله
1: میشینه تو هواپیما فرار میکنه. و من این رو هم بگم که در به پایان داریم نزدیک میشیم، سلسله پهلوی آخه دو تا شاه داره، سه تا فرار، یعنی تعداد فرارها از شاهها سه دو جلوه. این یه به حال رضا شاه هم مملکت رو بلکه در رفت فرار از عرض به حضور شما که تهران به اصفهان، بعد به دستور انگلیسی هم گفت اون همه تمطراق و فلان و اولدرون بولدرون و اون همه ارتشی که آورده بودی 2 ساعت نتوانست به جنگی، غیر از یکی دو تا چهره واقعا قهرمان که مثل بایندور و اینا که ایستادن جلوی انگلیسی ها، همون اول سریع اعلامیه تسلیم صادر شد. ارتش پر یال و برگت که ری خودت هم که در رفت بگرفتن تبعیدت کردن. یکی که دومیش میشه همین 1332 و سومی هم که ما میدونیم 26 دی 1357. بفرمایید.
0: بله دقیقا همینطوره. و میدونید که دکتر فاطمی رو هم با طرز فجیعی در جلو فرماندار نظامی، نیروهای پلیس، امنیتی، اینا همه که مثلا انگار که یک شیری رو گرفتن، مثلا پلیس اینجا، سربازا اینجا، اراذل و اوباش شعبان بیمخ میریزن و کارداجینش میکنن با چندین چاقو، خواهرش خودشو میندازه روش که یعنی میخواستن نذارن اصلا دکتر فاطمی اون ظاهر مثلا دادگاهی بذارن و دادگاه فرمالیته و مثلا بگن طبق قوانین دادگاه مثلا خود مردم ایشونو مثلا کشتن.
1: بعد تبر و برانکار بردن.
0: بله بله با تبر و برانکار. و بعد دکتر مصدق، به نظرم این جمله دکتر مصدق میتونه حسن ختام برنامه با باشه، میگه آری شادروان دکتر حسین فاطمی هم فقط یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که در یکی از جلسات جبهه ملی برای ملی شدن صنعت نفت ایران کرد و به جزای درست کاری خود هم رسید. متشکرم.
1: سپاسگزارم مسعود نوروزی شمیرانی که این جلسه شبانه هم با من بودید.
0: متشکرم.
1: ممنونم از شما یاران اسرانه و شبانه. ما اسرانه ها رو که همینطور ادامه میدیم، شبانه ها رو هم گفتم قرار است که کتاب مطالعه بکنیم. در چارچوب شبانه گاهی هم سر میزنیم به برخی از ژورنال ها، مجله های آن زمان که برامون مونده، تا از زاویه ای نه بزک شده، نه تونل زمانی، عذابه واقعیت، ببینیم که بر مردم ما دست کم در این یک قرن اخیر چه رفته است. به رسانه های همین دعوای پیش دعوایی که گذشت، دعوای اول جمهوری اسلامی هم میپردازیم تا ببینیم که باز بر این مردم چه رفته. ظلمی که حکومت استبدادی پیشین و امروزین بر ما کرده خودش یک درسیه که ما حکومت آینده رو بتونیم دموکراتیک بنا بکنیم و از پایه بسازیم و به حفظش واقعا اهتمام بورزیم، به خاطر اینکه دموکراسی چیزی نیست که یک بار بدن به ما برای همیشه. فردا اگر دموکراسی هم مستقر شد باید هر روز همیشه پاس بداری بشین، چیزی که در کشورهای غربی هم بسیار بهش تاکید میشه. به هر روی اگر فکر میکنید که این اسرانه ها، شبانه ها مورد علاقتونه، به دوستانتون معرفی بکنید. تا شبانه و عصرانه دیگر، بدرود.

کودکان احمدآباد پیرمردی که هر روز عصاکشان از برابرشان می‌گذشت را نمی‌شناختند. کودکان احمدآباد نمی‌دانستند که زمزمه نام این مرد تنها هنوز هم پشت بزرگترین قدرت‌های جهان را می‌لرزاند. نمی‌دانستند که این قامت خمیده از آن پیشوایی است که راست قامتی ایران را اراده کرده بود. او که حق میلیون ها ایرانی را از حلقوم زورگویان بیرون کشید، صنعت نفت را ملی کرد و فریاد یا مرگ یا مصدق بیان مختصر شیدایی خلقی به او بود. آری، نه تنها کودکان احمدآباد که بسیاری فرزندان این سرزمین از قصه پرقصه تنهایی مصدق بیخبرند، از زنجیری که بیگانگان به دست و پایش بستند و از دشنه‌ای که مردم فروشان بر گردش نهادند، از آرزوهایش بیخبرند، از ناکامیهایش بیخبرند، از دردهایش بیخبرند. با این همه پیر احمدآباد در واپسین روزهای حیاتش همه ی حرف را گفت: این جانب قشون نداشتم.

0: سلام، برنامه این هفته موج نو رو با یاد مصدق کبیر شروع کردیم تا در آستانه سالگرد کودتای استعماری و ارتجاعی 28 مرداد از شیر پیر احمدآباد بگیم و از آرزویی که سر بریده شد.
1: امروز میخوایم از پیشوایی حرف بزنیم که هنوز که هنوزه شاه و شیخ از اسمش و از رسمش وحشت دارن و به هر مناسبتی علیه اون و فرزندان تاریخیش لجن پراکنی میکنن. میخوایم از دکتر محمد مصدق بگیم و از 16 روزی که ایران رو لرزوند و زخمی که هنوز که هنوزه در حافظه تاریخی مردم ایران خونچکانه.

گاهی تاریخ با جنگ هایی که سالها طول می کشن عوض نمی شه و البته گاهی هم فقط چند روز کافیه که سرنوشت یک ملت برای دهه ها تغییر کنه. درست از 12 مرداد تا 28 مرداد 1332 فقط 16 روز فاصله بود. اما شاید هیچ 16 روزی به اندازه این 16 روز روی تاریخ معاصر ایران اثر نذاشته باشه.

0: عجب 16 روزی بود اون 16 روز پرتلاطم. همه چیز با سرعت عجیبی اتفاق افتاد. یک رفراندوم برگزار شد، شاه از تهران رفت، فرمان عزل مصدق صادر شد، اولین کودتا شکست خورد، شاه از کشور فرار کرد و فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد. ما تو این برنامه نمیخوایم فقط وقایع تاریخی رو مرور کنیم. ما با نگاهی به 16 روز آخر دولت دکتر مصدق و حوادث اون میخوایم یک تجربه تاریخی رو مرور کنیم و درس‌های اون واقعه تاریخی رو قاب بگیریم. راستی چرا هنوز هم درباره دکتر محمد مصدق و نقش تاریخیش بحث میشه؟ چرا هنوز که هنوزه بقایای شاه و مزدوران شیخ علیه مصدق عقده گشایی میکنن؟ چرا اسناد محرمانه ای که سالها بعد منتشر شدن هنوز هم داد خیلی ها رو در میارن؟ علتش یک چیزه. کودتای 28 مرداد یک آینه تمام نماست. آینه ای که بدون شک همه جریانات سیاسی امروز میتونن رد خودشون رو اونجا ببینن. انگار همه با یه نخ وصل به اونجا مرتبط میشن. انگار ادامه همونها هستن. شما اونها رو به سادگی میتونید پیدا کنید. از شعبون بیمخا تا آخوندهای درباری تا استعمار و عواملش تا بقیه. پیشنهاد میکنم اول نگاهی به زندگی پربار و البته غریبانه خود دکتر مصدق داشته باشیم، بعد برسیم به اون 16 روز سرنوشت ساز.
1: دکتر محمد مصدق، او در 29 اردیبهشت 1261 در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت الله از افراد متجدد روزگار و از نزدیکان امیر کبیر بود و او هم از سالهای جوانی با افکار مترقی آشنا شد. وقتی انقلاب مشروطه آغاز شد، در کنار آزادی خواهان ایستاد و بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه، مدتی زندگی مخفی را تجربه کرد. چند سال بعد برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و به نخستین ایرانی تبدیل شد که دکترای حقوق گرفت. اما تحصیل پایان راهش نبود. مصدق مدتی معاون وزارت مالیه شد و بعد از بازگشت از یک سفر اروپایی به اصرار عشایر فارس و با تایید دولت مرکزی به والیگری فارس انتخاب شد. یکی از کارهای مصدق در فارس پایان دادن به ظلم پلیس انگلیسی جنوب به مردم بود.
0: سال 1299 وقتی کودتای رضاخان با حمایت انگلستان شکل گرفت، مصدق والی فارس بود و با اون مخالفت کرد، چون باور داشت این کودتا راهی برای بازگرداندن استبداد و دور شدن از آرمانهای مشروط است. با استقرار حکومت رضا شاه، مصدق هزینه این مخالفت رو هم پرداخت و 13 سال توی حبس خانگی موند. با کنار رفتن رضا شاه در سال 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی، دوباره مصدق به صحنه برگشت.
2: مصدق در مجلس 16 رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت رو بر عهده گرفت و در اردیبهشت 1330 به نخست وزیری رسید. مصدق تصمیم گرفت نفت رو هر جور شده ملی کنه تا ثروت ایران نه به جیب شرکت نفت انگلیس بلکه به جیب مردم ایران بره. او برای دفاع از این حق با وجود اینکه نخست وزیر بود، اما به خاطر توطئه ها حتی املاک شخصیش رو فروخت تا بتونه مخارج دادگاه لاهه رو فراهم کنه. مصدق از ترس نفوذی های انگلیس دفاعیاتش رو زیر پیراهنش قایم میکرد.
0: پیروزی دکتر محمد مصدق در لاهه فقط پیروزی ایران نبود، الهام بخش ملت های دیگه هم شد. چند سال بعد جمال عبدالناصر با الهام از همین تجربه کانال سوئز رو ملی کرد. در تیر ماه 1331 وقتی که محمد رضا شاه حاضر نشد به حرفای مصدق گوش کنه، دکتر مصدق استعفا داد، اما مردم در 3 تیر به خیابون اومدن و فریاد زدن یا مرگ یا مصدق.

0: فشار مردم شاه رو وادار به عقب نشینی کرد و دکتر مصدق دوباره برگشت، اما مخالفانش تصمیم خودشون رو گرفته بودند. در لندن، در واشنگتن و در خود تهران فشار روی دکتر مصدق برای سرنگون کردن دولتش به هر قیمت.
1: از همین جا بود که طراحی توطئه برای پایان دادن به دولت ملی دکتر مصدق آغاز شد.
2: روز سوم مرداد 1332، اشرف پهلوی به صورت مخفیانه به ایران اومد تا یک نامه محرمانه رو به برادرش بده. این نامه رو اشرف در کازینوی دوویل از دو مرد انگلیسی و یک آمریکایی دریافت کرده بود. این نامه در مورد کودتای طراحی شده توسط سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس انگلیس بود. کودتا یا عملیاتی به نام آژاکس. اشرف نامه رو به شاه داد و روز 8 مرداد ایران رو ترک کرد. البته گفته میشه که شاه روی خوشی به خواهرش نشون نداد و حتی با هم دعوا کردند. اما به هر حال در جریان این طراحی قرار گرفت. اسناد این طراحی هم در حال حاضر وجود داره. نامه‌ای که دستیار وقت وزیر امور خارجه آمریکا به معاون سیاسی همین وزارتخونه می‌نویسه و در تیتر اون هم نوشته شده Proposal to organize a coup in Iran، یعنی پیشنهاد سازماندهی کودتا در ایران.
1: سند محرمانه این پیشنهاد بعدها توسط سیا از طبقه بندی خارج و منتشر شد. این سند به اندازه کافی گویاست.
3: وزارت امور خارجه بریتانیا به ما اطلاع داده است که در صورت موافقت و همکاری دولت آمریکا آمادگی دارد تا برای سازماندهی یک کودتا در ایران و جایگزینی دولت مصدق با دولتی قابل اعتمادتر اقدام کند. آژانس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا گفتگوهای اولیه و بسیار محدودی درباره عملی بودن چنین اقدامی انجام دادند.
0: خب حالا تاریخ رو روی 12 مرداد 1332 تنظیم می‌کنیم. از این لحظه فقط 16 روز تا کودتایی باقی مونده که مسیر تاریخ ایران رو عوض کرد.
1: همه چیز از یه رفراندوم شروع شد. رفراندومی که شاید امروز اسمش ساده به نظر برسه، اما اون روزها به مهمترین موضوع سیاست ایران تبدیل شده.
0: دکتر محمد مصدق از مردم خواست درباره انحلال مجلس 17 نظر بدن. شاید این سوال پیش بیاد که چرا؟ جواب رو بشنوید.
4: واقعیت اینه که مجلس 17 یک مجلس دست نشانده بود که علیه پیشبرد سیاست‌های ملی دکتر محمد مصدق کارشکنی می‌کرد. مصدق برای دفاع از حق ایران در دادگاه لاهه، چون باید ایران رو ترک می‌کرد، دستور توقف ادامه انتخابات رو داده بود و با وجود اینکه هر 12 نماینده تهران از حامیان مصدق بودن، در حوزه‌های دیگه دربار و مخالفان دولت با نفوذ و تقلب کرسی‌های بیشتری داشتن و تا می‌تونستان علیه دولت مصدق توطئه می‌کردن. در مجلس حتی به مصدق فحاشی کردن و عملاً اون رو در پیشبرد هر کاری فلج کرده بودن.
1: برای همین مصدق تصمیم گرفت به جای معامله‌های پشت پرده از مردم سوال کنه. رفراندوم برگزار شد.
0: و حالا روز 12 و در تهران رفراندوم برگزار میشه. اکثریت قاطع مردم تهران به انحلال مجلس رأی میدن.
1: یک هفته بعد، یعنی در روز 19 مرداد، رفراندوم در شهرستان‌ها هم برگزار میشه و مردمی که مصدق رو بیش از همه دوست دارن به انحلال مجلس و خواست مصدق با اکثریت قاطع رأی مثبت میدن.
0: فردای اون روز 20 مرداد دکتر مصدق نتیجه رفراندوم عمومی رو اعلام میکنه.
5: مردم ایران با رأی اکثریت خواهان انحلال مجلس، ادامه کار دولت و برگزاری انتخابات مجدد هستند.
0: حالا همین نتیجه که برخواسته از رأی مستقیم مردم بود، زنگ خطر رو برای مخالفان مصدق و از جمله حامیان انگلیس و دربار به صدا در میاره.
1: نگرانی این بود که اگه دولت ملی با پشتوانه مستقیم مردم تو مجلس بعدی قدرت بیشتری پیدا کنه، دیگه کنار زدنش سخت میشه.
0: محمد رضا شاه که خودش رو در توطئه علیه مصدق شریک میدید،
1: از ترس تهران رو ترک کرد و به ویلای کلاردش رفت تا اگه اتفاقی افتاد بتونه سریعا ایران رو ترک کنه. اما پشت پرده اتفاقهای مهمتری در جریان. سرهنگ نعمت نصیری فرمانده گارد سلطنتی از طرف کودتاگرها مأمور شد که بره دنبال شاه کلاردشت و از شاه فرمان عزل نخست وزیر رو، یعنی عزل مصدق رو بگیره.
0: اما یه مشکل وجود داشت. شاه به خوبی میدونست که طبق قانون اساسی مشروطه چنین اقدامی مبنای قانونی نداره و میتونه اون رو در برابر اتهام نقض قانون اساسی مشروطه قرار بده.
1: نمیدونم، شاید میترسید سرنوشتی مثل محمد علی شاه بعد از به توپ بستن مجلس پیدا کنه، یا شاید هم سرنوشتی مثل لویی 16.
0: به همین دلایل شاه حاضر نشد چنین فرمانی رو بنویسه، اما نهایتاً با اصرار نصیری دو برگه سفید که پایینش امضای شاه بود به نصیری داد تا اگر اتفاقی هم افتاد بتونه جا خالی بده و بگه که من فرمان عزل ندادم.
1: بله، بزدلی از صفات بارز اعلی حضرت بود.
6: یه نکته مهم دیگه که باید بهش بپردازیم و سلطنت طلب ها خیلی مدعی اون هستن اینه که چون مجلس منحل شده بود، شاه اجازه داشت نخست وزیر که در اون زمان دکتر مصدق بود رو عزل بکنه. اینم یه ادعای خیلی مسخره است. اول اینکه طبق قانون اساسی مشروطه حتی در صورت انحلال مجلس شاه اجازه عزل نخست وزیر رو نداشت. دوم اینکه حتی اگر میتونست این کار رو بکنه، تاریخ انحلال مجلس 25 مرداد در صورتی که تاریخ برگه عزل نخست وزیر در اون زمان 22 مرداده، یعنی 3 روز قبل از انحلال مجلس شاه دستور به عزل دکتر مصدق از نخست وزیری داد. و اما نکته سوم و مهمتر از همه اینه که انحلال مجلس در یک رفراندوم مردمی در اون زمان صورت گیره و یکی از مواردی که در اون رفراندوم بهش تأکید شده بود میتونست این کار رو بکنه، تاریخ انحلال مجلس 25 مرداده در صورتی که تاریخ برگه عزل نخست وزیر در اون زمان 22 مرداده، یعنی 3 روز قبل از انحلال مجلس شاه دستور به عزل دکتر مصدق از نخست وزیری داد. و اما نکته سوم و مهمتر از همه اینه که انحلال مجلس در یک

0: بر سر کار باقی بمونه.
1: و حالا تقویم ما وارد روز 24 مرداد میشه، یعنی روز 13 از اون 16 روز پر التهاب. حالا سرهنگ نصیری آماده است تا با فرمان جعلی از دکتر مصدق حمله کنه و با نیروهای تحت امرش دکتر مصدق رو کنار بزنه. حالا نیمه شب 25 مرداده، مردم تهران خوابیدن و خبر ندارن تو تاریکی کوچه باغ‌های تهران داره اتفاقایی میفته که تأثیرش تا دهه ها بعد در تاریخ ایران باقی میمونه. نصیری خائن با چند زره پوش و تعدادی نیروی نظامی نیمه شب از سعدآباد به سمت خونه مصدق حرکت میکنه. قبل از اون تلفن خونه مصدق رو قطع کردن و همه چیز آماده است، اما اون چیزی که قطع نشده هوشیاری سرهنگ عزت الله ممتاز. سرهنگ عزت الله ممتاز معاون ستاد ارتش و فرمانده تیپ مستقل کوهستان از تحرکات مشکوک این ستون نظامی باخبر میشه و بعد برای حفاظت از نخست وزیر با نیروهاش میان و کنار خونه مصدق مستقر میشن. نیمه شب سرهنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی با چند زره پوش و با ابلاغ فرمان عزل جلوی خونه مصدق میرسه، اما تیپ کوهستان خودش و نیروهاش رو دستگیر میکنه و کودتا همونجا شکست میخوره. حالا بشنوید از شاه. گفته بودیم که بزدلی از ویژگی های بارز اعلی حضرت بود. گویا یه پاش روی پله هواپیما بوده که ببینه چی میشه کودتا و یه پاشم روی زمین. تا خبر شکست کودتا رو میشنوه فلنگو میبنده و میره بغداد و بعدم مستقیم میره روم. The Shah and his queen arrive in Rome after an alleged attempt by the Imperial Guard to arrest Dr. Mossadegh and a refusal by the Shah to dissolve parliament at Mossadegh's request.
2: نگاهی به روزنامه‌های اون روزهای پرتلاطم مرداد 1332 نشون میده که مردم ایران از چه شور و عزمی برای ریشه‌کنی دیکتاتوری پهلوی برخوردار بودند.
3: باختر امروز 26 مرداد 1332. خائنی که می‌خواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد. امروز مردم آزادی طلب تهران مجسمه‌های رضاخان میرپنج را سرنگون ساختند. مردم قهرمان تهران با در دست داشتن عکس دکتر مصدق فریاد می زدند مصدق پیروز است، ما شاه نمی خواهیم. روزنامه داد 26 مرداد 1332. سرهنگ نصیری رهبر کودتا قبل از موفقیت دستگیر و زندانی شد. روزنامه شجاعت 27 مرداد 1332. به جای مجسمه های منحوس رضاخان و پسرش، مجسمه های رهبران آزادی ایران را نصب کنید. روزنامه شجاعت 28 مرداد 1332. مجسمه شاه فراری سرنگون می شود. مردم با سرنگون کردن مجسمه های خیانت حکم محکومیت اساس سلطنت را صادر می کنند. روزنامه شهباز 26 مرداد 1332. پسر خائن رضاخان فرار کرد. امروز در سراسر پایتخت مردم مجسمه های بت ننگین استبداد شاه فراری و پدر خائن او را در هم شکستند. روزنامه نیروی سوم 28 مرداد ماه 1332. خلع شاه لندن پناه و اعلام رژیم جمهوری خواست ملت ایران است. مردم مجسمه دیکتاتور را سرنگون می کنند.
1: به نظر می رسه که همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده و کودتا شکست خورده، اما هممون می دونیم که اینطور نیست. حالا روز 26 مرداده، از حساس ترین لحظات تاریخ ایران، دشمنان آزادی و دموکراسی به این راحتی دست بردار نیستن و هنوز بازی رو ترک نکردن.
2: دکتر حسین فاطمی، یار وفادار مصطفی.

0: مصدق پیشنهاد میکنه که دکتر مصدق مردم رو در جریان جزئیات کودتا قرار بده. پیشنهاد میکنه مصدق از رادیو با مردم حرف بزنه و ازشون بخواد به خیابونها بیان و از دستاوردهای نهضت ملی دفاع کنن.
1: این پیشنهاد اتفاق کوچیکی نبود، چون تجربه سی تیر هنوز جلوی چشم همه بود. همون مردمی که سی تیر با شعار یا مرگ یا مصدق به خیابون اومده بودن، همون مردمی که وقتی خزانه دولت خالی بود با خرید اوراق قرضه ملی و حتی هدیه کردن طلا و جواهر خودشون از دولت مصدق حمایت کرده بودن.
2: اما تصمیم نهایی چیز دیگه‌ای بود. مصدق به دلایلی از اعلام قیام عمومی خودداری کرد. در همین فاصله پشت درهای بسته طراحی متوقف نشد.
3: کرمیت روزولت، فرمانده میدانی CIA در تهران، در کتاب خاطراتش در مورد کودتا می‌نویسه:
2: عملیات آژاکس بر اساس یک برنامه دقیق لوجستیکی و مالی پیش رفت. ما مبالغی را برای به راه انداختن تظاهرات خیابانی و خرید وفاداری برخی افسران ارتش هزینه کردیم. نورمن داربیشایر، رئیس ایستگاه MI6 در قبرس و طراح بریتانیایی کودتای 28 مرداد، بعدها در مصاحبه ای میگه: طرح اولیه با نام رمز عملیات چکمه متعلق به ما بود. ما برای بسیج اراذل اوباش و ایجاد آشوب خیابانی در تهران هزینه‌های گزافی پرداخت کردیم، چرا که مصدق تهدیدی بزرگ برای منافع نفتی ما بود.
1: شاه از کشور فرار کرده بود، سرهنگ نصیری دستگیر شده بود. پس سوال اینه، آخه چطور فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد؟ جواب این سوال رو باید هم در خیابون‌های تهران پیدا کرد و هم در اسنادی که سالها بعد منتشر شد. اسناد همدستی ارتجا به سرکردگی آخوند کاشانی با کودتاچی‌های استعماری. آسوشیتد پرس در تاریخ 25 مرداد 1402 اسنادی رو منتشر می‌کنه که بسیار گویا هستن.
4: کاشانی مانند یک مهره متحرک و لغزنده است. چند ماه قبل در بهمن ماه 1331، زمانی که دعوای مصدق با شاه بر سر حکومت ارتش به اوج رسید، در کنار شاه قرار گرفت. اوباش کاشانی مصدق را در لباس خواب تعقیب کردند، اما او توانست خانه‌اش را ترک کند.
1: سایت تحقیقاتی دیکلاسیفاید یوکی هم در 19 اوت 2023 درباره نقش آخوند کاشانی در کودتا علیه مصدق اینطور نوشت:
4: رشیدیان ها که در جلب حمایت شاه از کودتا نقش تعیین کننده داشتند، بعداً به عنوان میانجی در میان افسران ارتش عمل کردند که به قبایل شورشی و سایر آیت الله ها و همچنین برای کاشانی سلاح توزیع می کردند.
1: خود شعبون بیمخ هم که از پامنبری های آخوند کاشانی بود، بعدها به صراحت اعتراف کرد که به فرمان چه کسی راهی خیابون ها شده.
5: اصلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم، تحت کاشانی ما رفتیم تو خونه صوبی، دیدنش، گفت برین عرضه دارم ممکنه میره بیرون، برین نظرین بره بیرون. نخوام ما میدونیم که امروز مصدق میخواد شعار از ممکنه بیرون کنه. ما خب دوست داشتیم شارو، می‌خواستیم بریم نذاریم بریم.
1: اسناد پول‌هایی که بین اراذل و لاتای تهران به سرکردگی شعبون بیمخ توزیع شده هم موجوده.

0: و حالا روز 28 مرداده. از صبح لومپنها به سرکردگی شعبون بیمخ در خیابونهای تهران در حرکت هستند و شعار میدن، به دکه‌های روزنامه ها حمله میکنن، فضای رعب و آشوب ایجاد میکنن.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن، میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان، من میبرم بیرون. گفت برو مادرت رو میگودم نه تا شو علازاد برنگرده من با مادرم فعلم و تمام مرزایی که شایم هم شدون برگرده. بعد ما همون جمعه همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاسیلاک بودن که رفقا همون سوار شدیم که به صافی معمولیت همون این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابون ها و با ماشین شعار دادن و
0: اما همه ماجرا به خیابون ختم نشد. درگیری ها که شدت گرفت، واحدهایی از ارتش هم به کودتا پیوستن. خونه دکتر مصدق هدف حمله قرار گرفت. تیپ کوهستان سرهنگ عزت الله ممتاز ساعت ها مقاومت کرد، اما سرانجام خونه دکتر مصدق تسخیر شد. کودتاچی ها از کاشانی تا شعبون بیمخ که بعدها از شاه هم لقب تاج بخش گرفت، بر ویرانه های خونه مصدق رقصیدند.

0: دکتر محمد مصدق بازداشت شد، وزیران و یارانش دستگیر شدند و دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه و وفادارترین یار مصدق تیربارون شد. همون زمان
1: آخوند کاشانی بعد از کودتای 28 مرداد در گفتگو با روزنامه مصری اخبار الیوم خواستار اعدام دکتر مصدق شد و گفت مصدق علیه شاه شورید، طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است.
0: بله، این 16 روزی بود که ایران رو لرزوند، لرزشی به سمت قهقرا. در واقع در 28 مرداد فقط یک نخست وزیر برکنار نشد، بلکه بعد از جنبش مشروطه دومین تلاش بزرگ ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی و توسعه سیاسی با شکست روبرو شد، تا ایران برای بیش از 2 دهه دیگه در تاریکی و وحشت استبداد سلطنتی فرو بره. بعد از سالها هنوز یک سوال درباره 28 مرداد 1332 مطرحه. راستی چطور ممکنه چند صد نفر لات و اوباش بتونن سرنوشت یک کشور رو عوض کنن؟ واقعا فقط اونا بودن؟ نه، هیچ کودتایی فقط با چند نفر توی خیابون موفق نمیشه. کودتا زمانی موفق میشه که چند عامل همزمان کنار هم قرار میگیرن. طراحی خارجی، همکاری عوامل داخلی، حمایت و گاهی هم سکوت کسانی که میتونستن مانع اون بشن. یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های تاریخ 28 مرداد همین موضوعه. نقش حزب توده، حزبی که اون روزها یک سازمان نظامی مخفی و گسترده با صدها عضو داشت، اما در روز کودتا عملاً وارد میدون نشد و در حالی که به سادگی میتونست جلوی اون رو بگیره انفعال پیشه کرد، انفعالی که در عمل به نابودی خود این حزب هم منجر شد. بعد از کودتا صدها نفر از اعضاش دستگیر شدن، انزجارنامه نوشتن و دیگه این حزب هیچگاه نتونست در تاریخ ایران سر بلند کنه. سال 1336 برخی از رهبران باقی مونده حزب توده در مسکو اعتراف کردند که این انفعال یک خطای تاریخی بوده، اما این اعتراف دیگه چیزی رو عوض نمی کرد.
2: به نظر میاد مهمترین درس تاریخی 28 مرداد اینه که وقتی یک حزب یا سازمان پیشتاز و فداکار وجود نداشته باشه، حتی تلاش‌های صادقانه آزادی خواهان هم میتونه هدر بره. کما اینکه اگه روز 28 مرداد تشکیلاتی بود که فداکارانه از مصدق دفاع میکردن، مثلا همین سازمان مجاهدین که امروز هست، اگه یک دهمش اون روز بود، اون اتفاق نمیافتاد و 4 تا لومپن نمیتونستن حکومت مصدق رو سرنگون بکنن. شاید همین درد بزرگ بود که اصلا بنیانگذاران مجاهدین رو به این نتیجه رسون که ایران نیاز به یک سازمان انقلابی و آرمانگرا داره با تشکیلات قوی و فداکار، و ما امروز خوشحالیم که شرایط به هر طرف که بچرخه هیچ چنین سازمانی هست و میتونه مهار و اوضاع رو به سمت منافع مردم در دست بگیره.
0: اما تاریخ فقط تاریخ شکست ها نیست. امسال وقتی به 120مین سالگرد فرمان مشروطیت نگاه میکنیم و وقتی از 73 سال بعد به 28 مرداد نگاه میکنیم، شاید یک خط مشترک بین همه این سالها دیده بشه. مردمی که بارها برای آزادی هزینه دادن، بارها سرکوب شدن، اما این خواسته هیچ وقت از بین نرفت و هنوز هم دنبال میشه. و این بار، برای اولین بار در 100 سال اخیر، این خواسته نگهبانی داره که شاه و شیخ با تمام قوا کمر به نابودیش بستن. کمر به نابودیش بستن اما شکست خوردن، و اون چیزی نیست جز نسلی شکست ناپذیر در قالب یک تشکیلات پولادین انقلابی. ساخته شده بر مبنای یک ایدئولوژی عمیقا انقلابی و در رکاب یک رهبری پاکباز که بارها از خاکستر خودش بلند شده و هر چی گذشته جوانتر و پرتوانتر شده و حالا این نسل با توان برآمده از انقلاب رهایی بخش درونی مجاهدین تضمین تکرار نشدن تاریخ در لحظه های سرقت انقلاب خلق. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار، پیروز و سربلند باشید.

0: با سلام، قطع روابط تجاری و مالی امارات با ایران و تأثیر اون در اقتصاد بحرانی رژیم موضوع برنامه این هفته کنکاشه. با ما همراه باشید. روز چهارشنبه 28 مرداد یک مقام وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور تمامی تبادلات مالی و تجاری با رژیم رو قطع کرده. این اقدام به دنبال روبودن یک کشتی متعلق به امارات توسط سپاه پاسداران و همچنین شلیک موشک به سمت این کشور صورت گرفت. هرچند وزارت خارجه رژیم شلیک موشک رو تکذیب کرد، اما درباره قطع مبادلات مالی و تجاری مقام‌های رسمی و سران رژیم سکوت کردند و هیچ موضعی نگرفتند. طوری که شبهه ایجاد شده بود که آیا تبادلات قطع شده یا قراره در آینده قطع بشه. اما حرفهای یک تاجر بازار تهران این ابهامو برطرف کرد.
1: الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی 3 تا تاجری که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده.
0: حالا این اقدام امارات چه اهمیتی داره و این ماجرا اصلا چه تأثیری روی اقتصاد بحرانی رژیم میذاره؟ برای اینکه اهمیت این اقدام روشن بشه، باید اول ببینیم امارات چه نقشی تو اقتصاد رژیم داشته. یک کارگزار اتاق بازرگانی رژیم درباره میزان تبادلات رژیم با امارات میگه
2: 85% 90% در واقع لوجستیک ما و ترانزکشن‌های مالی ما در دبی انجام بشه به نظر در امارات متحده عربی به نظر اصلا صلاح نیست.
0: این حجم از تبادلات اقتصاد رژیم رو به امارات وابسته کرده، تا جایی که اخیراً وزیر اقتصاد رئیسی نسبت به این وابستگی احساس خطر کرده بود و به مقام‌های رژیم هشدار میداد.
3: این وابستگی جدی که ما به تسویه‌های درهمی داریم در امارات برای کشور امنیت زداست، اصلا مسئله اقتصادی فقط نیست، و وای بر مسئولین و مقامات ما اگر همچنان بخوایم این وابستگی توی مسیرهای تسویه درهمی رو انجام بدیم.
0: حالا این تبادلات به چه شکلیه و چرا رژیم این طور وابسته شده؟ درباره نحوه تبادلات یک عضو اتاق بازرگانی رژیم میگه
4: از حدود 60 میلیارد دلار تا حالا 50 تا 60 میلیارد دلار صادرات ما نزدیک 30 میلیارد دلارش با چین هست. خب این عدد فوق العاده زیادی هست. منتها این عدد 30 میلیارد دلار داره تبدیل میشه به درهم، میاد تو امارات به درهم تبدیل میشه و این درهم رو میدیم به وارد کننده که میخواد از چین جنس بیاره و یوان نیاز داره، به اون درهم میدیم، دوباره وارد کننده درهمو میبره تبدیل میکنه به دلار و یا به یوان و میتونه کالاش از چین وارد بکنه. خب این وابستگی که به این شکل بوده، خب وابستگی منطقی نیست.
0: البته این تبادلات به خاطر تحریم‌ها از طریق شبکه بانکی انجام نمیشه، بلکه از طریق صرافیا انجام میشه. درباره علت این وابستگی هم معاون اسبق بانک مرکزی رژیم میگه
5: راستی‌ها یک راه حل منفعلانه هست برای تهدیدی به نام تحریم‌ها. این راه حل یک راه حل پر ریسک و پر هزینه است. یکی از ریسک های این، حالا اون افرادی هم که باید بهشون تراس کرد و غیره و اینها که ممکنه دچار دست اندازهایی بکنن کشور رو در شرایطی که خب بعضنم اخیراً پیش اومد چند موردش، یکی دیگرش اینه که اینها سوق پیدا کردن به سمت راحت ترین جا برای عملیات پولی و اون یه تله‌ای بود به نام امارات، یعنی ما رو به امارات هم وابسته تر کردن.
0: پس در یک کلام علت وابسته شدن به امارات این بود که اونجا محل دور زدن تحریما بوده. اما آیا امارات فقط محل تجارت علنی رژیم با چین و امثال اون بوده؟ حسینیان عضو اتاق بازرگانی رژیم درباره ماهیت تجارت رژیم تو امارات میگه
4: حداقل میشه گفت بالغ بر 70% فیزیک کالای قاچاق از امارات داره تأمین میشه و بیش از 90% تأمین مالی قاچاق هم از امارات هست. یعنی حتی اون کالایی که داره از مسیرهای دیگه قاچاق میشه میاد داخل کشور، اون کالا هم داره تأمین مالیش از امارات انجام میشه. امارات محلیه برای فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی ما.
0: بله، 70% کالای قاچاق و 90% تأمین مالی قاچاق. و قاچاقچی هم در واقع کسی نیست جز سپاه پاسداران و نیروی قدس که از این طریق هم چپاول میکنن و هم کالای غیرقانونی وارد میکردن. حالا این اقدام امارات چه تأثیری روی اقتصاد رژیم داره؟ هرچند منابع رسمی و دولتی حرفی از تأثیر این اقدام نمیزنن، اما یک کارشناس رژیم در این باره میگه برخلاف تصور عمومی بخش بزرگی از جریان نقدینگی و مبادلات ارز در ایران نه از طریق بانک‌های رسمی بلکه از طریق شبکه‌ای از صرافی‌های واسط انجام می‌شود که زیرساخت‌های اصلی آنها در امارات است. توقف فعالیت‌های مالی توسط امارات می‌تواند منجر به یک بن‌بست در تأمین نقدینگی برای واردات و فعالیت‌های تجاری شود. این کارشناس رژیم در ادامه میگه قطع روابط تجاری به معنای توقف جریان کالا از بنادر منطقه به سمت ایران خواهد بود. این موضوع میتواند منجر به کاهش عرضه در بازار و جهش قیمتی در کالاهای اساسی شود. یه سایت اقتصادی هم در یک گزارش تخصصی نوشته دبی راهگاه اصلی تنفس اقتصاد ایران در شرایط انسداد مالی بین المللی بوده است. صرافی‌ها و شبکه‌های مالی دبی کانال اصلی تزریق درهم و دلار به بازار داخل بودند و قطع این جریان مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی دشوارتر می‌سازد. به طور خلاصه با قطع تبادلات مالی و تجاری گلوگاه اقتصاد زیرزمینی و قاچاق رژیم بسته شده و موج جدید افزایش قیمت ارز و کالاها در راه. حالا رژیم چه واکنشی نشون داده؟ در حالی که مقام‌های رسمی رژیم در این باره سکوت کردند و مطلقاً موضعی نگرفتند، بعضی از عواملشون امارات رو تهدید کردند. از جمله یک مجری تلویزیون رژیم گفت:
6: یه نکته درباره اماراتی‌ها بگم، دیشب دوباره شروع کردن یه سری عراجیب سرهم کردن که ما خط تجاریمون رو متوقف بکنیم، نقل و انتقالات مالیمون رو با ایران کاملا متوقف میکنیم تا تک تک غرامت و خسارت هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید، شک نکنید.
0: وزیر ارشاد رئیسی هم دولت امارات رو تهدید کرده و نوشته باید به حاکمان امارات تفهیم کرد که قطع روابط اقتصادی با ایران نه تنها به نفع آنها نیست بلکه مسیر سقوط آنها را هموارتر می‌کنند. یه نماینده مجلس رژیم هم گفته
7: طبیعیه که ما بایستی یک جایی تمام اون غرامت‌ها، تمام اون آسیب‌هایی که از ناحیه امارات به کشور ما وارد شده است رو بگیریم. ما بایستی کاری بکنیم که امارات تا سالیان سال همه امکاناتش رو در اختیار ایران قرار بده.
0: البته این حرفا قبل از اینکه منطقی باشه نشون دهنده به هم ریختگی عوامل رژیمه و کسی هم این مهملات رو جدی نمیگیره. ولی آیا رژیم میتونه امارات رو با کشورهای دیگه جایگزین بکنه؟ درباره جایگزینی امارات با کشورهای دیگه تو رسانه‌های رژیم بحث‌های مفصلی شده، اما به طور خلاصه یک سایت تخصصی در این باره نوشته مسدود شدن تراکنش‌ها در امارات تجارت خارجی ایران را مجبور به کوچ به مسیرهای پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر مانند عمان، قطر یا برخی کشورهای آسیای میانه می‌کند که این امر مستقیماً باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و در نتیجه فشار تورمی جدید بر سبد معیشت مردم خواهد شد. یه سایت دیگه در این باره نوشته عمان یکی از گزینه‌های مهم برای جذب بخشی از تجارت جابجا شده است، اما عمان در کوتاه مدت نمیتواند تمام نقش امارات را بر عهده بگیرد، زیرا مزیت دبی تنها بندر و موقعیت جغرافیایی نیست و شبکه گسترده‌ای از شرکت‌های تجاری، خدمات مالی، انبارداری، تجارت مجدد و توزیع طی دهه‌ها در آن شکل گرفته است. در یک کلام با اقدام امارات مهمترین شریان مالی و تجاری رژیم برای قاچاق و دور زدن تحریم‌ها به شدت مختل شده. رژیم میتونه بخشی از این مبادلات رو به عمان، قطر، ترکیه یا مسیرهای دیگه منتقل کنه، اما هیچ کدوم در کوتاه مدت قادر نیستن تمام شبکه مالی، تجاری و لوجستیکی امارات رو با همون ظرفیت، سرعت و هزینه جایگزین کنند. نتیجه این وضعیت به گفته کارشناسای خودشون افزایش هزینه تجارت، سخت‌تر شدن نقل و انتقال ارز و فشار بیشتر به بازار کالا و ارز خواهد بود. کما اینکه روز یک شنبه اول شهریور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان عبور کرد. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.

0: حرفهای طولانی بنزین و گازوئیل، اسمشو میشه گذاشت بنزین.
1: بنزین اون آب دلالی تو بنزین.
2: بحران کمبود بنزین و نگرانی از گران کردن قیمت، صفهای طولانی و اعتراض مردم، وحشت رژیم از فوران خشم مردم و طرح استقرار ماموران سرکوبگر در پمپ بنزین ها.
3: امروز به شهری برموه از خودم نه بنزین هست نه گازوئیل.
4: یکی از مهمترین جایگاه تهران بود. ما الان ساعت 4 زور، خدایی ما خسته و کوفته تو این گرما اومدیم. صف پمپ بنزین رو نگاه کن تو رو قرآن. یه کدومتون بیاید به ما بگید بگو چه خبر این پمپ بنزین اینقدر شلوغ ناموسن؟ دلیلش چیه که باید الان 3 روز صف ماشینا رو می‌بینید، 2 کیلومتری صف موتور رو می‌بینید، 100 متر؟ چرا آخه به چه دلیلی اینجوری شده؟ نه جنگیه نه چیزیه. من نمی‌دونم چرا صف پمپ بنزین اینجوری شده. او خدای ما هم داریم کار می‌کنیم، نمی‌دونم چه اینجوریه.
5: 20 لیتر بنزین زدم، 5 لیترش فقط بنزین بوده، 15 لیتر آب. اصلا ماشین من از کار افتاد، الان روشنش کن.
6: یکی رو نمیادن از الان باید مال خالی کن. ما یه خاکی به سرمون بریزه. امروز از کارمون که افتادیم، بیکارمون که کرد.
7: نه اینا زنده باش، این بنزینش
8: پوشلنگ بنزین کشید، دیده داره آب میاد بیرون. الان ماشین خاموش، زنگ زده یه دکش برد.
9: امسر از اینجا بنزین زدن سرا شهید حسینی، ماشینم کلا خاموش، بنزین رو کشیدم کل آب رو خالی کردم اومدم، اینم بنزینی که خالی کردم.
8: فیلتر سوپا به عمل خراب میکنیم، عمل خراب کرد.
2: طرح استقرار ماموران سرکوبگر در پمپ بنزین ها. پاسدار رحیمی از سرکردگان نیروی انتظامی، نظارت بر جایگاه های سوخت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد. خبرگزاری مهر وابسته به اطلاعات آخوندی. باید دید ادامه همکاری پلیس امنیت اقتصادی با وزارت نفت و گسترش نظارت‌ها به سراسر کشور تا چه اندازه می‌تواند تخلف در جایگاه‌های سوخت را کاهش دهد. در حالی که سران و سرکردگان رژیم و کارشناسان حکومتی بارها و بارها اذعان کرده‌اند که قاچاق بنزین در ابعاد کلان در درون مافیای حکومتی و سپاه ضد خلقی و هر دو جناح حاکمیت است، رژیم پدید آخوندی در وحشت از فوران خشم مردم به سطوح آمده می‌خواهد به بهانه نظارت بر قاچاق سوخت نیروهای سرکوبگر را در جایگاه‌های عرضه بنزین مستقر کند. پاسدار رحیمی از سرکردگان نیروی سرکوبگر انتظامی به منظور زمینه‌سازی برای استقرار ماموران این نیروی سرکوبگر در پمپ بنزین‌ها در وحشت از خشم و اعتراض مردم به خاطر گرانی بنزین گفت: در طرح‌های مبارزه با قاچاق سوخت حدود 100 مسیر قاچاق را پیدا کردیم. یکی از آن مسیرهایی که پیدا کردیم همین پمپ بنزین ها بود. نظارت بر جایگاه های سوخت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد. در پمپ بنزین ها در واقع جزء برنامه های ما بوده و در چندین مورد به خصوص در دو استان بوشهر و هرمزگان تخلفات سنگینی از چندین پمپ بنزین شناسایی شده است. چندین جایگاهدار احضار شده اند و با آنها برخورد شده است. این اقدامات مقطعی نیست و طرح مقابله با تخلفات و قاچاق سوخت ادامه خواهد داشت. مطمئن باشند تیم‌های عملیاتی ما در سراسر کشور، حتی در گمرکات و بازارچه‌های مرزی، آماده اند که با تخلفات اقتصادی برخورد کنند. خبرگزاری مهر وابسته به اطلاعات آخوندی ضمن درج اظهارات این سرکرده نیروی سرکوبگر رژیم در ادامه نوشت: جایگاه سوخت محل مراجعه روزانه میلیون ها شهروند است و به همین دلیل کوچکترین تخلف در آن می تواند تعداد زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی تاکید پلیس امنیت اقتصادی بر ادامه طرح‌های نظارتی و گسترش آن از استانهایی مانند بوشهر و هرمزگان به سراسر کشور نشان می‌دهد جایگاه‌های عرضه سوخت همچنان یکی از نقاط مهم در زنجیره مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شوند. حالا باید دید ادامه همکاری پلیس امنیت اقتصادی با وزارت نفت و گسترش نظارت‌ها به سراسر کشور تا چه اندازه می‌تواند تخلف در جایگاه‌های سوخت را کاهش دهد.
10: سخنگوی پزشکیان: هر گونه اصلاح ساختاری قیمت بنزین با رویکردی تدریجی و شیب ملایم انجام می شود. مهاجرانی سخنگوی پزشکیان گفت: تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است. هر گونه اصلاح ساختاری نیز با رویکردی تدریجی، شیب ملایم و بدون وارد کردن تکانه به زندگی و معیشت مردم انجام می شود.
11: کریمی، عضو مجلس ارتجاب: در شرایط فعلی افزایش قیمت بنزین نباید راهکار حل مشکلات اقتصادی باشد.
12: در شرایط فعلی افزایش قیمت بنزین نباید راهکار حل مشکلات اقتصادی باشد. باید با مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و اصلاح الگوی مصرف از تحمیل هزینه جدید به مردم جلوگیری کنیم. سهمیه سوخت کشاورزان متناسب با نیاز واقعی و سطح زیر کشت تأمین شود. در شرایط فعلی دولت باید برای حمایت از کشاورزان خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه سیب درختی را جدی بگیرد. کشاورز نباید نگران فروش محصول و متضرر شدن حاصل یک سال زحمت خود باشد.
13: نیکزاد، نایب رئیس مجلس ارتجاع: نباید برخی افراد بدون هماهنگی نرخ‌های بنزین 70، 80 یا 85 هزار تومان را مطرح کنند. نباید با اعصاب مردم بازی شود. نیکزاد، نایب رئیس مجلس ارتجاع، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت: مقرر شد سهمیه 60 لیتر با نرخ 1500 تومان محفوظ بماند. سهمیه 70 لیتر با نرخ 3000 تومان به 50 لیتر کاهش پیدا کند و سهمیه 30 لیتر با نرخ 5000 تومان نیز به 15 لیتر برسد. به افزود: نباید برخی افراد بدون هماهنگی نرخ‌های بنزین 70، 80 یا 85 هزار تومان را مطرح کنند. نباید با اعصاب مردم بازی شود.

قتل عام زندانیان سیاسی، راز گشوده، گزیده ای از سخنان شاهدان در برنامه ارتباط مستقیم، یک شنبه اول شهریور 1405. پخش در پایان اخبار.

0: 4 Amadei, Chelsea Fortiati.
1: جاودانگی خواهر قهرمان مجاهد خلق نسرین شهرابی. مردم غیرتمند ایران که چشم جهان رو خیره کردید، هیچ تنها راه برای شما جنگ صد برابر از حد اکثر هست و من مطمئنم با همین شعار و با همین روی کردی که داشتین رژیم آخوندی و به زودی زود سرنگون میکنه.

این مقاومت سراسری که در حقیقت یک بخشیشون رو در خارج از کشور دیدیم، از اون طرف عمقی که در داخل ایران داره، همونطور که گفتم نشون میده که برخلاف اون که آخوندها و در حقیقت استعمارچی ها میخوان بگن که منکر این انقلاب بشن، این مقاومت وجود داره از سال 57 تا همین امروز و ادامه خواهد داشت.

خواهر قهرمان مجاهد خلق نسرین اکرم شهرابی فراهانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران، از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی و عضو شورای ملی مقاومت، پس از 47 سال نبرد بیوقفه با فاشیسم مذهبی درگذشت و به یاران شهید و صدیقش پیوست.

نیرویی که برای خودش هیچی نمیخواد قادر همه چیز رو برای مردم بیاره. نه خریداری میشه، نمیتونن به سکوت وادارش بکنن و هر روز درخشانتر، شادابتر و جنگندتر نمونه های خودش رو داره. در داخل ایران افزایش چشمگیر کانون های شورشی و عملیاتی هست که چشم رو خیره میکنه. من فکر میکنم انگیزش از تک تک مردم ایران به طور خاص از نوک ستونشون کانون های شورشی هست و این گرما رو از اون میگرفتم. ما که مقاومت خودمون یعنی در حقیقت نقش مسیر رو خودمون مینویسیم. و همه این کارها ذره ذره و سانت به سانت جلو میریم، چشممون به هیچ کس نیست الا مردم خودمون و خود مجاهدین، برای اینکه بتونیم هرچه سریعتر این آزادی رو برای مردم ایران برمغان بیاریم.

0: مجاهد والا نسرین شهرابی که سه‌شنبه 27 مرداد 1405 پس از چند ماه بیماری و بستری بودن در بیمارستان در لندن درگذشت، متولد 1337 در تهران، لیسانسه ادبیات، در جریان انقلاب ضد سلطنتی با مجاهدین آشنا شد و پس از انقلاب ضد سلطنتی فعالیت‌های حرفه‌ای و تمام وقت خود را آغاز کرد.
1: حالا اون موقع ما یک آرزو بیشتر نداشتیم، آزادی، یعنی در حکومتی باشه که آدم بتونه مینیموم های حقوق یک انسان داشته باشه، حق آزادی، حق در حقیقت آزادی بیان. بعد اون ظلم و ستمی که از طرف رژیم شاه به جامعه ایران بود، فقر، بدبختی، همون چیزایی که اون موقع وجود داشت، خب می‌خواستیم همه چیزو بچرخونیم. ما هم دارای ایران هم دارای یک حکومت نمی‌دونم حکومتی باشه که آزادی رو به رسمیت می‌شناسه، مردمش حقوق اجتماعی خودشون رو دارن و بعد که دیگه فکر کنم تو شعارهای همون موقع سمبولیزه می‌شد. تهران بودم، بعد همگام با بقیه دانشجوها که اون موقع خب پیوستیم به این در حقیقت صفوف پرشور قیام کنندگان در سال 57 اصلا 56 این در حقیقت گور گرفته بود قیام، پیوستیم به اون و در حقیقت ما خونمون اون موقع میدون شهدا بود.
2: میدون
1: جاله، بله، یکی از مراکز عمده همین تهییج قیام و قیام کنندگان، جایی بود که معمولا
2: از اون داستان 17 شهریور رو،
1: بله بله، من توی خود صحنه بودم
2: وقتی
1: که، بله بله، وقتی که در سر اون رژیم شاه با سبوییت هرچه تمامتر مردم رو به رگ بار بست، در حقیقت یادم میاد ما هم پیوستیم به صفوف قیام کنندگان برای آزادی و برای مبارزه در حقیقت با رژیم دیکتاتوری شاه.
0: خواهر مجاهد نسرین شهرابی اکرم پس از 30 خرداد 1360 و آغاز مقاومت سراسری با حد اکثر شجاعت در واحدهای عملیاتی به نبرد با دیکتاتوری دینی و پاسداران جهل و جنایت ادامه داد. او یکی از فرماندهان میلیشیا در تظاهرات و خیزش مسلحانه و حماسی 5 مهر 1360 بود که با قهرمانی برای نخستین بار شعار مرگ بر خمینی و شاه سلطان خمینی مرگت فرا رسیده را تنین انداز کردند. قهرمان مجاهد خلق نسرین شهرابی در سال 1364 از طریق پاکستان به منطقه مرزی ایران و عراق اعزام شد و به واحدهای عملیاتی مجاهدین در منطقه مرزی پیوست. با تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران، لباس رزم و شرف ارتش صلح و آزادی را پوشید و به عنوان یک فرمانده دلیر در عملیات مختلف از جمله آفتاب، چلچراغ، فروغ جاویدان و عملیات مروارید حضوری قهرمانانه داشت و در ادامه به عنوان یکی از فرماندهان برجسته ارتش آزادی بخش ملی با استبداد دینی می جنگید.
1: در طول سالهای 1370 و 1371 ارتش آزادی بخش به رغم دشواری زندگی در شرایط عراق پس از جنگ و عراق در شرایط تحریم به تجدید سازمان نیروها و ارتقاء سازمان کار ارتش مشغول شد و در مهر 1370 رژه بزرگ ارتش آزادی بخش برگزار شد. در این سالها ارتش آزادی بخش به صورت یک نیروی زرهی با یکانهای رزمی زرهی کارآمد در اومد.
0: مجاهد قهرمان نسرین شهرابی که خود در عملیات کبیر فروغ جاویدان دلاورانه جنگید، درباره نقش زنان مجاهد خلق در عملیات فروغ جاویدان گفته بود.
1: تیپ ما هم توی کرن بود و بعد ما یه دسته خواهرمون توی همین میدون اصلی شهر مستقر بود. واقعا صحنه‌های بسیار با شکوه عجیب، یه سری از زنان آزاده و دلیر کرند اومده بودن پیش این دست خواهرای ما که تو میدون بود، دست خواهرمون کاسکابه داشت، تلاش میکردن خودشون رو برسونن برن بالای تانک. من واقعا این لاستیک های کاسکابه رو میبوسیدن و دست میکشتن به سر صورت خواهرا. خواهن صحنه های عجیبی بود، صحنه هایی که من همچنان هنوز که یادم میاد برام هم انگیزاننده است هم بسیار غرور انگیزه. از طرفی الان شما گفتین جوانای شهر واقعا شهر رو دست گرفتن، تشکیل کمیته‌های مردمی داده بودن، بعد به ما مراجعه میکردن، همه منابع سوخت، مهمات، این چیزا رو چون خودشون محلی اونجا بودن دیگه، همه رو شناسایی کرده بودن و در طول مدتی که ما در کرن بودیم هیچ مشکلی بابت این نداشتیم و به اتکای همون کمیته‌های مردمی که کرن تو دستشون اومده بود تونستیم همه مسائل لوجستیکمون رو در اون چند روز حل و فصل بود.
0: قهرمان مجاهد خلق نسرین شهرابی در جریان حمله مازوران و وحوش نیروی تروریستی قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی به اشرف در 6 و 7 مرداد 1388 و در حمله 19 فروردین 1390 در صفوف مقدم دفاع از اشرف بود. نبردهایی که تا سال 1393 در لیبرتی ادامه یافت. او در نقش مسیر سال 1390 در مورد رویارویی های 19 فروردین 90 نوشته است.
3: گواهی می دهم که اشرف و اشرفیان بعد از 19 فروردین رو این تن و شکست ناپذیر شده است و با تمام توش و توان خود آماده نبرد 1000 برابر و تهاجم حداکثر برای نبرد سرنگونی هستند. نبردی که پیروزی آن محتوم است. گواهی می دهم جنگ اشرف حلقه ای از سلسله نبرد پیروزمند سرنگونی است و تا هر زمان طول بکشد ذره شکاف و شرک پذیرفته نیست، چرا که آلترناتیو دموکراتیک انقلابی و عنصر مجاهد اشرفی با توده جوان و قیام مردم ایران در 19 فروردین گره خورد و رو در رو سرنگونی هستند. نبردی که پیروزی آن محتوم است. گواهی می دهم جنگ اشرف حلقه ای از سلسله نبرد پیروزمند سرنگونی است و تا هر زمان طول بکشد ذره شکاف و شرک پذیرفته نیست، چرا که آلترناتیو دموکراتیک

بی تردید به پیروزی خواهد رسید. مجاهدین عبور کرده از 19 فروردین شکست ناپذیرند و جان بر کف و با توانی کیفن متفاوت و بالاتر از 19 فروردین آماده نبرد هزار برابر برای نبرد سرنگونی و پیروزی هستند.

0: مجاهد قهرمان نسرین شهرابی در نقش مسیر خود در سال 1403 نوشت.
1: با شنیدن خبرهای فقر و فجایع جامعه ایران عزیز و مردم ستم زده ایران، قلب و دلم می گیرد و می بینم تنها مرهم بر دردهای مردم عزیزمان همانا سرنگون کردن این جرثومه فساد و رژیم ضد بشری آخوندی است. پس پیمان خون و نفس برای محقق کردن این مأموریت بزرگ را می بندم. پیش به سوی جمهوری دموکراتیک نوین ایران.
2: در حقیقت مجاهدین یک شعار بیشتر ندارن، همین که الان در صد ما در همین شعار سمبولیزه کردیم. از این طرف بالاخره شهادت مظلومانه و با دست و پا بسته این مجاهدینه که صحنه ظاهرن اینه. از طرفی این خون همچنان که گفتم مرام مجاهدین بوده، این خون به ما میگه جنگ صد برابر و عزم حد اکثر. این خودش یعنی همون یعنی خودش نه. یعنی مجاهدینی که حتی در سیاه چالهای رژیم آخوندی تا دینش بابت جنگ با این رژیم آخوندی قیمت میدن، بها میدن و از همه چیزشون میگذرن. بنابراین این شعار معنیش همینه، یعنی با همه وجود در جنگم با رژیم آخوندی و انقدر می جنگم با عزم حد اکثر و اون رو سرنگون می کنم.
0: برادر او مجاهد سربدار حمیدرضا شهرابی فراهانی در 12 اردیبهشت 1366 در شکنجهگاه اوین به شهادت رسید.
2: من و برادرم حمیدرضا که اون چند سال از من کوچیکتر بود و البته با اینکه کوچیکتر بود من همواره از اون یاد میگرفتم، از صفای انقلابیش و از در حقیقت اون عشقی که به برادر مسعود داشت و واقعا نسل فرخونده مسعود بود که در سال جزء هسته های مقاومت بود که در سال 64 اسیر شد و در سال 66 به شهادت رسید. در کمال سرفرازی نمونه مقاومت نسل میلیشیا که همونطور که گفتم نسل خجسته مسعود بود و هستند، ما رو نظاره می کنند و ما هم با اونها این راه رو تا آخرش ادامه می دیم.
3: پیام تسلیت خانم مریم رجوی. با تسلیت به خاطر فقدان مجاهد والا خواهر عزیزم نسرین شهرابی که پس از 47 سال نبرد بی‌وقفه با استبداد دینی رستگار شد، به او و صدق و فدا و مجاهدت خالصانه‌اش برای آزادی خلق و میهن اسیر درود می‌فرستم. او از آن نفس های مطمئنه و یگانه شده در راه و آرمانش است که خدا گفته است می پسندد و اکنون خوشنود آرمیده است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. سلام بر این شیرزن والا و جنگاور که از الگوهای درخشان مبارزه تاریخی و رهایی بخش زن ایرانی در برابر فاشیسم دینی و در مسیر رهایی میهن اسیر است. به راستی در زمانه‌ای که هیولای آزادی کشی و زن ستیزی و همچنین فرهنگ جنسیت و کالایی

یکسره برای تیرگی و تاریکی دنیای زنان میکوشند، وجود چنین زنانی نور یک امید بزرگ و واقعی را برافروخته است. پرواز جاودانگی اکرم عزیزم با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و نسل کشی مجاهدین و سربدار شدن زنان مجاهد در سراسر کشور همزمان شده است. او در اوج سرفرازی و افتخار مبارزاتی راه سربداران را با جنگ صد برابر ادامه داد و اکنون به زنان مجاهد سر موضعی می پیوندد که در سال 67 با قهرمانی و رشادت و با نام مجاهد خلق بر بنیاد ارتجاع دین فروش خمینی و فرهنگ جهل و بندگی آتش گشودند.

0: هیات مهربونی، فقط این خصوصیتش همیشه با هم هست، با صمیمیت، با مهربونی، با صبوری، همیشه با ما تا میکرد، همیشه با من نگوشیت میکرد، اگه کاری نمیتونستم بکنم همیشه میگفت میتونی، همیشه به روی چیزایی که آدم ها میتونن دست میذاشت، میتوان و باید واقعا اجرا میکرد و یه کار میکرد که خودت هم به داشته ها باور کنی. بکنم این ناراحتی که همیشه از امه هم یاد میکرد، همیشه خاطر تعریف میکرد در مورد امه، و مطمئنم یه جای خیلی بهتر همشون هستم. روح شاد واقعا.
1: خیلی فقدانشون برای همه ما سخت هستید، ولی تنها کاری که میتونیم بکنیم همونجور که شما گفتیم، ما میتونیم از خصوصیات اخلاقی خواهر که چقدر تنظیم رابطهش عالی بود و تاثیرگذار روی جوانان چقدر حساس بود و همیشه میگفتش ما باید بریم دنبال اینا، هر کی بیا با هم بریم ملاقاتش کنیم، روح ده، یعنی واقعا اون زمان انرژی که برای دیگران قیمتی که میپرداخت، برای من خب همه مجاهدین همین خصوصیات رو دارن، ولی به هر حال جاشون خالیه همونطور که بچه‌ها گفتن و ما تلاش میکنیم که دیگه در حد خودمون تا اونجایی که میتونیم با راهشون رو الان.
2: واقعا به خودم افتخار میکنم توی این خانواده دارم رشد میکنم. وقتی دیروز که ما این شنیدم کار خیلی داغون شدم، یعنی اصلا نمیخواستم برم خونه، میخواستم بمونم پیش تمام این خواهرها. وقتی خواهر عفت رو دیدم، وقتی خواهر پرمشاد دیدم، زنگ زدم گفتم شما رو خدا بیاین اینجا، بیان ما شما رو ببینیم به آرامش برسیم. واقعا خواهر اکرم یک به اندازه یک کوه استوار بود، صبور بود. هر وقت می دید که مثلا ما مشکل داریم، من مخصوصا بعضی موقع ناراحت می شدم، می اومد می گفتش که امینه بیا اتاقم کارت دارم. من می رفتم تو اتاقش با ناراحتی، می رفتم با خوشحالی برمی گشتم. خیلی خواهر اکرم خوب، خیلی صبور بود و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. نمیتونم دوریشو تحمل کنم و به خودم قول میدم که تلاشم رو بیشتر.
3: ما لحظه به لحظه باید از هم وجود این عزیزانمون استفاده کنیم، نه تنها فقط خواهر مجاهد، بلکه همه بچه که دور بر خودمون هستن. خواهر اکرم یک هدف داشت و اون هدف این بود که همه ما رو، همه بچه ها رو، کل نیروها رو بکنه یک یگان واحد، یگانی که با هم تنش نداشته باشن، تضاد نداشته باشن، در یک جبهه با هم بجنگن و بیشترین تعهد رو بردارن. و خیلی روی این مورد تلاش کردن، بس بنابراین یک عهدی ببندیم با خرکرم که ما این یگان یگانه رو با همدیگه پیش میبریم که بتونیم تعهدات بیشتری در امر سرنگونی برداریم، که بتونیم با سرنگون کردن رژیم بتونیم اون آرزوهایی که خواهر اکرم داشتن، اون آرزوهایی که خواهر سویلا داشتن، اون آرزوهایی که همه این شهدا گرفتن، همه صدیقی گرفتن و همه اون مردمی که الان توی زندان زیر فشار هستن، همه زیر اعدامی ها، همه اون قتل عام شدگان، آرزوی همینا رو برآورده کنیم و اون تنها و تنها در همون چیزی هستش که خواهر اکرم همیشه در نشستا به ما میگفتن، اخلاق محمدی. چرا؟ چون اون چیزی که الان همه درش متفق قول هستن از طرف خواهر اکرم، این رفتار خوبشون، منش برتر انسان دوستیشون، عشقشون، علاقهشون به بقیه افراد. هر وقت من رو میدید میگفت اکبر، میگفت با سینا صحبت کردم، آره این اینجوریه، اون اونجوریه، با یکی آره این اینجوری گفتم. یعنی تک لحظه به لحظهش برای پرداخت بود، لحظه به لحظهش عشق بود و عشق دادن به دور بر خودش. ما هم تعهد بدیم که، یعنی خودم تعهد میدم که سعی کنم این رو در خودم زنده کنم، احیا کنم،
4: ما تو زندان که بودیم فکر میکنم تقریبا بچه هایی که همه تو زندان بودن این عبارت رو سال 60 به خصوص روی دیوار سلولا بود، گفتن که پرنده رفتنیست، پرواز را به خاطر بسپار. من فکر میکنم این حرفایی که بچه ها زدن دقیقا تجلی همین عبارته که هر کدومشون از ارزش هایی که خواهر اکرم به جا گذاشته واقعا این یه فلسفه ای رو به وجود آوردن که ما فکر نمی کنم هیچ جای دیگه این باشه. من خودم خب اینجا با مجاهدینی که هستن و هر کدومشون خیلی ازشون چیز یاد میگیرم، ولی به طور خاص خواهر اکرم چیزی که من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم این بود که میگفتش که همیشه هر تضاد جدیدی که به وجود اومد بایستی که روی باز و بگین که یه صحنه جنگ جدیدی به وجود اومد و به استقبالش بدین. حتما فکر میکنم که بچه ها اون صحنه رو دیدن که وقتی که بچه ها رفتن لیبرتی با وجود تمام اون اعتراضایی که میکردن که لیبرتی زیر ساخت نداره و وضعیتش اونطوری هستش، یه صحنه هستش که یه بارون شدیدی اونجا اومد که سیلاب تمام اون بنگالایی که بودش فرداشته بود و خواهر اکرم همونطوری اومدن توی اون آبها رو می رفتن با روی خندان و واقعا همون خودشون تجلیه همین ها بودن.
5: مزاهدین ها من هر وقت هر کدومشون رو که می دیدم پرواز بکنم باور کنید از دلوتان می سوزم، چون تجربه‌ام چون تو این دنیای قوانفسا تو این دنیایی که سرفش معروب نیست و نشستانی هم این مزاهدین که زندگی رو به قول معروف این راه درست و صحیح رو دارن به قول معروف تهی میکنن و واقعا من به نزاشون افتخار میکنم، به این افتخار میکنم که به شکلی رهرو به راه این و نزاشون برای ما و برای ایران و حتی میتونم برای زهان محترمه و برای همه وقتی یه چیشون پرواز کنه واقعا از کنم و در این مورد فرشم بیشتر بود برای تحصیل شما دارستان از درستش بارشون کار کرده بودم کارهایی بود که واقعا برد میتونم در یه چنون بیرم که مساعد بود و مساعد سیست.
6: سفت پیش ما هم آمده بودم دفتر، می‌دونستم چه شخص است، ولی نیم شب 45 دقیقه نشست برای غذا با من صحبت کردن، منم گفتم خواهرکم با این برنامه داریم، گفتم خواهرکم یه کمکی نیاز دارم، گفتم خواهرکم میتونی کمک کنین؟ با اینکه الان میفهمم چقدر اذیت بود، چقدر ناراحت بود، چقدر مشکلات داشت، گفت آره من مسئولیتم تغییر کرده، من هم میام تو کوچیکیم کمک میکنم، نمیشیم هم دیگه انجام بدیم. من با هم اون جنگنده فرکم همیشه به من واقعا راه نشون میداد که ما جوانا باید یاد بگیریم از فرکم و خواهرای مثل فرکم که بتونیم بریم جلو به جنگ با هم دیگه کار کنیم. و من عهدی که خودم بحثتم اینه که من جزم یه روزی توی ایران برای هر شهیدی که ما هر کسی یه دست داریم یک درخت بکنم تا آخر عمرمون بتونیم اینو یادگارمون بشه. هیچ ما خواهرکم از جهنم نمیبرم به خاطر که واقعا خواهری بود که من فکرم روزا بود پرسن از جوانا چطور به سازمان نزدیک سازمان آیم، من خواهرکم بود که منو به سازمان آورد و مثل چسب بود برای من. من همیشه من دیروز وقتی شنیدم همه مسیجای سلسوتی شده سم گوش ندارم، یک بارم نبود که مسیج برام بفرسته با اصلا تون سناش طوری بود که همیشه عشق علاقه از صداش میمارد. برام سخت بفر ببخشید به خاطر این بود نتونستم نه ویدیو باز کنم نتونستم صحبت بکنم ولی همیشه تو قلبمون میمونه و هست همیشه راهش ادامه میدیم میتونیم همیشه صد درصد ببخشید
7: از خواهرکم من خیلی میتونم بگم که خوشحال و مفتخرم که یکم بودم که از وقتی که توی انگلیس بودن اولش که اومدن منیف رو دیدم و شناختم ولی کن اون روابط گرمی که با من داشتن با این که من اصلا اون رو نمیشناختم دنیای بیرون خب اگه کسی رو نمیشناسی اصلا باید کلی طول بکشه که مشخصات و هویت و اینا همه چی رو برای روشن بشه تازه بیایید با هم یه رابطه بزنید تو جمع مجاهدین و آفیس هیچ موقع این نبود و از همون اولش مثل عمو خاله بودن برای من خواهرکم اون اخلاقی که داشتن همیشه این شش نمایان بود خواهرکم اولویت رو همیشه به این میداد که کار انجام شد ولی یا انجام شد یا نشد حتی ولی نفرات همیشه با روحیه بالا حاضر به خلاصه حل تضادهای بعدی باشن.

0: امروز در کنار مزار خواهر عزیزمان اکرم جمع شده ایم تا با قلب‌های اندوهگین اما سرشار از عشق و احترام یاد مجاهدی را گرامی بداریم که حامل ارزش‌های بسیار بالا بود و فقدان او برای همه ما بسیار سنگین است.
1: درود بر خواهرمان اکرم که حضورش تماماً شور و باور بود و فقدانش تعهدمان را برای تحقق آرمانش صد چندان می کند. درود درود درود.
2: او از آن نفس های مطمئنه و یگانه شده در راه و آرمانش است که خدا گفته است می پسندد و اکنون خوشنود آرمیده است.
1: استواریش در سختی ها، آرامشش در رفتار و مسئولیت پذیریش در مسیری که در اون گام نهاده بود. از او مجاهد و فرماندهی همه جانبه و تکیگاهی مطمئن برای همه ما ساخته بود.
3: امروز اینجا جمع شدیم با هم تا یادی کنیم برای کسی که برای خودش زندگی نکرد. زندگیش معنایی بزرگتر داشت. دفاع از آزادی، عدالت و کرامت انسانی.
0: امروز برای وداع با خواهری مجاهدی بزرگ، انقلابی، وارسته و بالا مقام و خدمتگزار خلق گرد هم آمده ایم. برای وداع با خواهری که 47 سال از بهترین سالهای زندگیش را وقف آرمان آزادی و مردم ایران کرد. زنی که زندگیش را برای خودش نخواست و هرچه داشت بی چشم داشت در راه مردم و آرمانش گذاشت. اکرم برای ما فقط یک خواهر و یک همرزم نبود. او انسانی بود که هر کس به او نزدیک می شد محبت و غمخواریش را بی دریغ دریافت می کرد. هر کس را که می ستود خودش را وقف او می کرد و با تمام وجود دوست و پشتیبانش می شد. او از آن انسانهایی بود که بودنشان به دیگران قوت قلب می داد. حضوری که آدم را جمع می کند، امید می دهد و به ادامه راه دلگرم می کند. اکرم در تمام این سالها با استواری و مرزبندی با شاه و شیخ را تأکید می کرد. برای او مرزبندی یک شعار نبود، بخشی از هویت و شرافت مبارزاتیش بود، به خصوص در روزهای سخت و در جریان قیام هموطنانمان. حرفها و مواضعش برای بسیاری راهگشا و روشنگر بود. او با کلامش بسیاری را از صف ضد خلق جدا کرد و اجازه نمیداد مرزهای حق و باطل، آزادی و استبداد در هیاهوی روزگار را مخدوش کند. اما آنچه اکرم را برای ما عزیزتر میکرد فقط استواری سیاسی و انقلابیش نبود. او یک معلم واقعی زندگی و انقلاب بود. ما را مثل پروانه دور خودش جمع میکرد و هر روز چیزی تازه به ما یاد میداد. از او هر بار درسی میآموختم، درسی از انقلاب، از پایداری، از مرزبندی، از ارزش انسان و اینکه چگونه باید در سختترین لحظه ها خودمان را نبازیم. خدا را هزار بار شکر میکنم که فرصت داشتم در کنارش باشم و از او بیاموزم. اکرم خودش ارزش بود، خودش زیبایی بود، زیبایی انسانی که تمام وجودش را در خدمت آرمان گذاشته بود و در سخت‌ترین لحظه‌ها دیگران را به دیدن ارزش‌هایشان فرا می‌خواند. وقتی شغالان به دنبال دزدیدن و منحرف کردن انقلاب بودند، تو با صراحت و شجاعت به ما یادآوری می‌کردی که مهمترین چیز مرزبندی است. اینکه نگذاریم فریب بخوریم و نگذاریم رنج و خون مردم به بازی گرفته شود. صدایت با ما می‌ماند، نگاهت با ما می‌ماند و آن همه عشق و انرژی که برای مردم و آرمان آزادی گذاشتی در دل ما زنده خواهد شد.
4: خاله اکرم فقط خاله ما نبود. ببخشید. یک مادر، یک معلم و یک الگو بود. برای ما جوانان واقعا افتخار بزرگی بود که چنین انسانی بزرگمون کرد. ما مجاهدین را فقط از حرفها و کتابها نشناختیم، ما از آدمهایی مثل خانه شناختیم، از مهربونیش، فداکاریش، پاکیش و استواریش. ما چشمای خودمون دیدیم که یک مجاهد یعنی چی. یکی از بزرگترین افتخارهای زندگی من اینه که تونستم خاله را از نزدیک بشناسم و ازش یاد بگیرم و میدونم هر کاری که در زندگیم انجام میدم و هر موفقیتی که با دست بیارم همش به خاطر چیزهایی که از شماها یاد گرفتیم. و میدونم اگر الان اینجا بود نمیذاش گریه کنیم، میگفت سرتون رو بالا بگیرین و ادامه بدین. خاله جان، ما تو را هیچ وقت فراموش نمی کنیم و راه را که به ما یاد دادی ادامه میدیم. حاضر حاضر حاضر
5: حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر.
6: بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که از سنگ ناله خیزد روز وداعی یاران. درود بر او روزی که برای آزادی مردمش از همه چیز خود گذشت و مجاهد شد. درود بر او روزی که تمام سختی ها و از جان گذشتگی ها را به جان خرید و مجاهد ماند. و درود بر او روزی که دردهای طاقت فرسا را با مقاومتی کم نظیر تحمل کرد و مجاهد پرواز کرد و به جاودان فروغ‌های آزادی مردم ایران پیوست. درود درود درود
7: بدرود ای زن استوار و قهرمان خستگی ناپذیر روزهای سخت و دشوار، ای انسانی که در سخت‌ترین میدان‌ها با قلبی پاک و بی‌آلایش و ایمانی عمیق به مردم قدمی از راهی که برگزیده بودی عقب ننشستی. امروز با دلی سنگین و چشمانی اشکبار بدرقت می‌کنیم، بدرقه‌ای که در اندوه نبودنت به عنوان یک رزمنده مجاهد، یک فرمانده، با افتخار بودنت در هم آمیخته است. میدانم جایت همیشه در میان ما خواهد بود، اما باور دارم هیچ آرمانی که با چنین صدق و فداکاری دنبال شده است از میان نمی رود. هر قدمی که به سوی فردایی روشن برداشته می شود و هر جا تعهدی را برمی‌داریم، رد پای تو را خواهیم دید. خواهر اکرم عزیزم،

0: جنگ گرگ‌ها بر سر جنگ و مذاکره با آمریکا در مجلس رژیم. حاجی دلیگانی: باز هم حرف از مذاکره می‌زنند. دست بردارید. دوگانه واقعی مقاومت و تسلیم است. صلحی در کار نیست. دولت مردان از دادن پالس ضعیف به دشمن پرهیز کنند.
1: جناح غربگرا باید از دو قطبی سازی و گفتمان تسلیم کشور دست بردارند و دروغ و نگرنگ نباید به عنوان تسلیم را به عنوان صلح بفروشد. با اینکه بارها به مذاکره رفته ایم، آن هم با فرد بدعهدی که همیشه دنبال شکست ملت ایران است و دو بار منجر به جنگ شده، باز هم حرف از مذاکره میزنن. دست بردارید. دوگانه واقعی مقاومت و تسلیم است. صلحی در کار نیست. دوگانه واقعی مقاومت و تسلیم است. صلحی در کار نیست. کسی در کشور دنبال جنگ نیست. همه دنبال مقاومت هستند. در حالی که ما هم در حالی که به ما حمله کرده و به توافق‌ها هم پایبند نیستند، آیا باید تسلیم بشویم؟ متاسفانه غرب‌گراها با فریب و نیرنگ دوگانه یا مقاومت یا تسلیم را به عنوان دوگانه جنگ و صلح معرفی میکنند تا خود را به دروغ صلح طلب معرفی کنند، در حالی که به دنبال تسلیم ایران در مقابل آمریکا هستند. دولت مردان از دادن پالس ضعیف به دشمن پرهیز کنند. متاسفانه برخی حرف ها که با هدف جناحی و برای رقبای داخلی زده می شود دشمن شاد کن است. یک نگاه به توییت های مقامات آمریکا از جمله کله سر رو گوش کنیده و وزیر خزانه داری آمریکا بندازید، ببینید چطور از پالس های ضعیف دارند استفاده می کنند. مقامات کشور بایستی رو به دشمن حرف بزنند، رو به جناح‌های داخلی رسانه منتسب به آنها مثل سود طلبی منفعت طلبی جناحی را کنار بگذارند و کمی به فکر مردم باشند. به جای دعوای داخلی با آمریکا دعوا کنند.
2: نیش و کنایه ای از دیان به قالیباف. حرف زدن از قحطی و گرسنگی توسط مسئولین عالی رتبه کشور آب به آسیاب دشمن ریختن است.
3: حفظ وحدت و آرامش در کشور در شرایط فعلی از تأکیدات رهبر شهید و رهبر رشید انقلاب بوده و در این زمینه تذکرات متعددی خصوصا به مسئولین و کارگزاران دادند. بعضن مسئولین و کارگزاران صحبت‌هایی می‌کنند که آرامش مردم را به هم می‌زند. مردم در این چند ماه تاب‌آوری و مقاومت خود را به خوبی نشان دادند. این مسئولین هستند که باید این مسئله را رعایت کنند. خواهش می‌کنم دو قطبی موافق و مخالف جنگ ایجاد نکنیم. در این شرایط کشور حرف زدن از قحطی و گرسنگی، آن هم توسط مسئولین عالی رتبه کشور، آب به آسیاب دشمن ریختن است.
4: پزشکیان: امضای تفاهم‌نامه از روی ترس و وادادگی نبود. عده‌ای مطالب نادرست مطرح می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا، 3 شهریور، پزشکیان عصر سه‌شنبه طی سخنانی گفت: دشمنان بر روی ایجاد مسائل اجتماعی و نارضایتی‌های اقتصادی هدف گذاری کردند تا از این طریق ایران را به آشوب بکشانند. تمام تلاش من و مسئولان نظام این است که وحدت و انسجام را حفظ کنیم. وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه گفت: امضای توافق‌نامه از روی ترس و وادادگی نبود، بلکه بر اساس منطق و آگاهی شکل گرفت. اما عده‌ای کنار گود نشستند و مطالب نادرستی را مطرح می‌کنند.
5: خبرگزاری فرات گزارش کرد مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای کردی سوریه دموکراتیک اسد، پایان یافتن فعالیت نظامی و انحلال آن را اعلام کرده است. به گزارش فرات، مظلوم عبدی این مطلب را در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد. فرمانده نیروهای کردی سوریه دموکراتیک در حضور احمد اشعر، رئیس جمهور موقت سوریه، یک بیانیه قرائت کرد و گفت امروز صفحه‌ای مهم در تاریخ سوریه ورق خورده و ما تاریخ جدیدی را باز خواهیم کرد که صلح، ثبات و بازسازی کشور مشخصه آن است. به گزارش فرات، مظلوم عبدی در رابطه با حقوق فرهنگی و آموزش به زبان کردی اظهار داشت حق آموزش به زبان کردی یکی از مهمترین حقوق خلق کرد است که ده ها سال است مبارزه می کند. جناب رئیس جمهور در مناسبت‌های متعددی بر تضمین این حق تأکید کرده است.
6: خبرگزاری‌های بین‌المللی خبر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه را به عنوان تحولی مهم در روند تثبیت سوریه جدید پس از سرنگونی خاندان اسد مخابره کردند. به ویژه آنکه قوات سوریه دموکراتیک خسد به عنوان بزرگترین تشکیلات کردی در سالهای جنگ با داعش نقش عمده‌ای ایفا کرده بود. رویترز در 25 اوت از دمشق گزارش داد نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها منحل شده است. رهبر این گروه روز سه‌شنبه اعلام کرد این اقدام گام مهمی در طرح ادغام است که در 29 ژانویه 2026 با دولت اسلامگرای دمشق توافق شده بود. مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در سخنرانی تلویزیونی گفت ما امروز پایان ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه را اعلام می‌کنیم و با تمام مسئولیت انحلال آن به عنوان یک نیروی نظامی مستقل را اعلام می‌داریم. عبدی گفت اعلامیه او پس از توافق با اشعر و پس از ادغام نیروهای گروه در ارتش صادر شده است. رویترز افزود یگانهای حفاظت از مردم کرد که هسته اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل می‌دادند پیشتر در نیروهای دولتی ادغام شده بودند و فرمانده آن سیپان همو در ماه مارس به عنوان معاون وزیر دفاع برای مناطق شرقی کشور منصوب شده است. انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه در حالی رخ می‌دهد که رهبران جدید دمشق در تلاش هستند اختلافات را حل کنند و با برخورداری از حمایت واشنگتن سوریه را پس از نزدیک به 14 سال جنگ داخلی و دهه‌ها انزوا تحت حکومت بشار اسد بازسازی نمایند.
5: خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داد رئیس جمهور احمد اشعر روز سه‌شنبه در کاخ اشعب در دمشق با حضور اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه و زیاد العایش استاندار دیرالزور از مظلوم عبدی و هیئت همراهش استقبال کرد. در این دیدار آنها چندین موضوع مربوط به ادغام در نهادهای دولتی سوریه و مراحل بعدی با هدف تقویت حضور دولت و حمایت از امنیت و ثبات را مورد بحث قرار دادند. پیش از آن روز مظلوم عبدی پایان ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه و انحلال آنها به عنوان یک نیروی نظامی مستقل را پس از تکمیل ادغام نیروهای آن در تیپهای ارتش سوریه اعلام کرد و تأکید کرد که این گام در چارچوب گذار به مرحله جدیدی با عنوان صلح، ثبات و ساختن سوریه جدید برداشته شده است. خبرگزاری رسمی سوریه افزود، عبدی در مورد آموزش به زبان کردی توضیح داد که رئیس جمهور اشعر بارها حفظ حق ما برای آموزش به زبان کردی را اعلام کرده است و ما خواستار موضع‌گیری آشکار در قبال حق آموزش به زبان کردی و توسعه این تصمیم در آینده شدیم و خاطر نشان کرد که در سال جاری برای اجرای تصمیم آموزش به زبان کردی تلاش خواهد شد که می تواند در آینده نیز ادامه یابد.
6: تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق از انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه استقبال کرد و آن را یک رویداد تاریخی توصیف کرد که اختلافات گذشته را به شراکتی پایدار تبدیل می کند. تام باراک از به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در آموزش افراد و نقش‌های اساسی برای مظلوم عبدی و الهام احمد در دولت سوریه تقدیر کرد و آن را از سوی دولت ترامپ شایسته احترام دانست.
5: آمریکا و ترکیه از انحلال قصد و ادغام آن در ارتش سوریه استقبال کردند و به نظر می رسد آمریکا نقش اصلی را داشته است. شایان ذکر است که چند روز پیشتر دولت آمریکا سوریه را رسماً از فهرست حکومت‌های حامی تروریسم خارج کرد. از سوی دیگر ناظران سیاسی تحولات جاری در سوریه را قویاً به زیان رژیم ایران و مداخلات آن در کشورهای منطقه ارزیابی می کنند.
6: رئیس جمهور آمریکا حکومت آخوندی را تهدید کرد هر کشتی که اقدام به مینگذاری در تنگه هرمز کند بلافاصله نابود خواهد شد. ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال نوشت نیروی دریایی آمریکا به من اطلاع داده است که تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری و یا منفجر شده‌اند. به ایران اعلام شده است که هر کشتی یا قایقی که اقدام به مینگذاری جدید کند بلافاصله و به صورت سیستماتیک نابود خواهد شد. ما از طریق نیروی فضایی آمریکا هر اینچ از تنگه هرمز را زیر نظر داریم. همانطور که کوه کلنگ و سه سایت هسته‌ای دیگر را که پیشتر نابود شده اند زیر نظر داریم. سیاست مدارایی صفر در قبال مینگذاری با تمام قوا در حال اجراست. وزیر دارایی انگلستان طی بیانیه‌ای از عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه رژیم آخوندی حمایت کرد و نوشت ما از تلاش‌ها برای افزایش فشار از جمله از طریق عملیات طرد اقتصادی استقبال می‌کنیم. ما به همکاری با شرکای خود برای بازگشایی تنگه هرمز و مقابله با فعالیت‌های خطرناک ایران ادامه خواهیم داد. جان هلی افزود انگلستان از رژیم ایران می‌خواهد فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را در سراسر منطقه از جمله در تنگه هرمز متوقف کند و با حسن نیت در مذاکرات دیپلماتیک شرکت کند. وزیر دارایی انگلستان هم چنین گفت از زمان روی کار آمدن من دولت انگلستان بیش از 240 تحریم علیه رژیم ایران اعمال کرده است. رژیمی که اقداماتش مردم و امنیت ما را تهدید می‌کند. ما به همکاری در کنار آمریکا و سایر شرکا برای اعمال فشار اقتصادی بر رژیم ایران ادامه خواهیم داد. و قاطعانه از سوء استفاده رژیم ایران از اقتصاد جهانی و سیستم مالی انگلستان برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اش جلوگیری خواهیم کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در حساب ایکس خود نوشت سران رژیم ایران در حال اعتراف به واقعیت‌هایی هستند که نشان دهنده مؤثر بودن فشارهای اقتصادی است. پزشکیان رئیس جمهور با تایید کمبودهای اقتصادی ایران گفت جنگ باید در مقطعی به پایان برسد. قالیباف رئیس مجلس حتی صریح‌تر گفت مهم نیست چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید داخلی نداشته باشیم، دوام نخواهیم آورد. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود در دوران ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا هر گونه شریان اقتصادی را که باعث حفظ این رژیم شود، قطع می‌کند. فرانسه و عربستان در بیانیه مشترکی اعلام کردند امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در دیدار خود در پاریس ضمن تاکید بر ضرورت مذاکره برای جلوگیری از تشدید تنش و تضمین امنیت منطقه‌ای حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و تهدید امنیت آبراه‌ها را محکوم کردند و خواستار بازگرداندن ناوبری در تنگه هرمز به وضعیت عادی و عدم دریافت هر گونه عوارض شدند. در این بیانیه همچنین آمده است فرانسه و عربستان پایبندی خود را به راه حل دیپلماتیک برای تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مورد تایید قرار دادند و از رژیم ایران خواستند همکاری کامل خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سر بگیرند. در اجلاس روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل نماینده آمریکا گفت ما از حکومت ایران به خاطر تلاش‌های آشکار و غیر قابل توجیهش برای مختل کردن آزادی ناوبری در تنگه هرمز خشمگین هستیم. عملات حکومت ایران در تنگه هرمز نه تنها باعث اختلال در تجارت جهانی نفت می شود بلکه صادرات مواد غذایی و کودهای شیمیایی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. سفیر انگلستان در شورای امنیت سازمان ملل نیز گفت عملات ایران و بستن تنگه هرمز زنجیره‌های تأمین و ارائه کود شیمیایی را مختل کرده است. این وضعیت باعث تهدید امنیت غذایی و افزایش نرخ گرسنگی در مناطق آسیب پذیر می شود. رویترز 4 شهریور گزارش داد در پی مذاکرات ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز قیمت نفت روز چهارشنبه بیش از 2 دلار در هر بشکه کاهش یافت و به پایین ترین حد خود در بیش از 2 هفته گذشته رسید. قیمت نفت خام برنت صبح چهارشنبه با 2.73 دلار کاهش به 85.85 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با 2.21 دلار کاهش به 80.15 دلار رسید. به گزارش آکسیوس، کاخ سفید اعلام کرد در حال حاضر هیچ مذاکره یا مذاکره برنامه ریزی شده ای با ایران وجود ندارد. یک مقام آمریکایی گفت محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران تهران را از درآمد حیاتی محروم می کند. در طول دو هفته گذشته تقریبا هیچ تانکری در جزیره خارک قطب اصلی صادرات نفت ایران مشاهده نشده است. این مقام افزود پاکسازی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی آمریکا نقطه عطفی در جنگ است و تا حد زیادی یکی از منابع اصلی نفوذ ایران را خنثی می کند. مقامات تاکید کردند تحولات جدید در تنگه هرمز و حجم روبرشت نفت خروجی از خلیج فارس رژیم ایران را از یک کارت مهم در مذاکرات آینده محروم کرده و توافق احتمالی بین عمان و ایران در مورد تنگه هرمز را بی اهمیت کرده است. به گزارش سی بی اس نیوز، وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی با عراقچی در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه مذاکرات جاری بین عمان و ایران در مورد ایجاد یک کریدور کشتیرانی مشترک از طریق تنگه هرمز و پروژه مشترک پاکسازی مینها گفتگو کرده است. در این تماس تلفنی نخست وزیر قطر بر حمایت کامل دولت خود از تلاش‌های دیپلماتیک برای تضمین آزادی دریانوردی و رسیدن به صلح پایدار در منطقه تاکید کرد. بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان در رابطه با گفتگوهایش با عراقچی در تهران اعلام کرد گفتگوی سازنده‌ای در تهران داشتم. امیدوارم به زودی یک کریدور موقت برای تنگه هرمز و تمهیدات عملی برای بازگرداندن ناوبری ایمن اعلام کنیم. مدیریت آینده تنگه و یک راه حل دائمی طبق ماده 5 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در زمان مناسب دنبال خواهد شد. به گزارش تلویزیون رژیم، وزیر خارجه عمان و عراقچی در مورد مینروبی مشترک در تنگه هرمز گفتگو کردند.
7: بیانیه مشترک تهران و مسقط، توافق برای مینروبی و تعیین کریدور دریانوردی موقت. بر اساس این بیانیه ایران و عمان در چارچوب رایزنی‌های دو کشور درباره اثرگیری دریانوردی ایمن در تنگه هرمز بر ایجاد یک کریدور موقت مشترک دریانوردی و اجرای پروژه مشترک برای پاکسازی مینهای این تنگه توافق کردند. مذاکرات فنی میان دو طرف برای تبادل اطلاعات و ارائه خدمات دریانوردی و امنیتی مربوطه ادامه خواهد یافت.
6: قریب‌آبادی معاون عراقچی درباره مذاکره رژیم با عمان گفت فکر نکنند با تفاهماتی که با عمان داریم تنگه هرمز دیگر باز می‌شود و من این را رد می‌کنم.
8: و اون چیزی که ما با دوستان عمانی تونستیم در واقع به تفاهم برسیم، البته اشاره خواهم کرد که این تفاهم الان به منزله این نیستش که تنگه هرمز از همین فردا باز بشه. نه، اون یک داستان کاملا جدایی داره. برخی ها الان فکر نکنن که الان در اثر این گفتگوهایی که ما با عمان داریم و تفاهماتی که داریم در واقع تنگه هرمز دیگه باز میشه. نه، این چنین چیزی به من رو رد میکنم و درست نیست، اما میتونه منجر به موضوع بشه که به اون هم حالا اشاره خواهم کرد. خدمت شما که اون چیزی که الان تقریبا ما تفاهم داریم این هستش که مسیر ورودی به خلیج فارس از سمت دریای عمان کاملا در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره.
6: به گزارش رسانه‌های رژیم، رئیس قضایی دست نشانده رژیم در عراق در تهران با پزشکیان و قالیباف و محسن رضایی بر سر توافقات امنیتی و سرکوبگرانه گفتگو کرده است. خبر آنلاین رژیم درباره دیدار رضایی دبیر شورای عالی امنیت رژیم با فائق زیدان نوشت محسن رضایی به مقام عراقی هشدار داد که وضع گروهک‌های مستقر در مرزهای دو کشور باید تعیین تکلیف شود. خبرگزاری حکومتی ایلنا گزارش داد دستمزد واقعی کارگران ایران در یک دهه اخیر سقوط سنگینی داشته است. پایه مزد کارگران مشمول قانون کار از 232 دلار در سال 1395 به 83 دلار در سال جاری رسیده و قدرت خرید آنها 2.7 برابر کاهش یافته است. با نرخ دلار حدود 200,000 تومان، پایه مزد 16,625,000 تومانی تنها 83 دلار ارزش دارد. ایلنا افزود حداقل دریافتی کارگران متأهل با یک فرزند نیز حدود 124 دلار است. بر اساس معیارهای بین‌المللی دستمزد ماهانه زیر 100 دلار به معنای فقر مطلق و قرار گرفتن در آستانه گرسنگی است. این سقوط تحت تأثیر تورم، تحریم‌ها، جنگ و افزایش شدید نرخ ارز رخ داده و بسیاری از کارگران و بازنشستگان ماه‌هاست رنگ گوشت را در سفره نمی‌بینند.

تو هچین آهوی منی بچی دنبال مر دوونی تا جفا مر یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

میجانی تو کس کلی تو حتی دست کلی سب مانی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من

بدین دست به دست تو میگه بلشه نفرس تیهی ما گیرم چه نفس کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی.

تو هچین آهو یمنی چی دنبال مرا دوونی تا جپا مرا یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

0: گرانی هر روز بخش دیگه ای از سفره مردم رو میبلعه، چرا حتی با گسترش این اعتراض ها حکومت به مطالبات مردم پاسخ نمیده؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای حسن ظریف در استودیو. آقای ظریف با سلام و خوش آمد به شما. طی روزهای گذشته ما شاهد تجمعات و اعتصاب اخشار مختلف تو شهرهای مختلفی بودیم. گستردگی این اعتراضات چطور بود و مهمترین مطالبات معترضان چی بود؟ بفهم.
1: با سلام خدمت شما. در واقع اعتراضات رو اگر ما تو همین دو سه روز گذشته مثلا از دوشنبه در نظر بگیریم، دوشنبه دوم شهریور، از نظر گستردگی همچنین تنوع اونها خیلی هم قابل توجه بود. یعنی با اعتراض یک صنف یا یک شهر ما روبرو نبودیم. بازنشستگان مخابرات در تهران، بیجار، هرمزگان، فارس، شیراز، کرمانشاه، همه اینجا تجمع داشتن. توی تهران این بازنشستگان مقابل وزارت ارتباطات رژیم راهپیمایی کردن و حتی خواهان اجرای متناسب سازی حقوقشون، همچنین آیین‌نامه های استخدامی و رفاهی که سال 89 تصویب شده شدن و اومدن شعار دادن که بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. از طرف دیگه بازنشستگان توی اصفهان، بازنشستگان فولاد و زوباهن رو داشتیم که اومدن مقابل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعیشون تجمع کردن و خواسته اونها هم اجرای متناسب سازی حقوق ها، همچنین پرداخت 30% مطالباتشون که توی سال 1405 حساب عقب افتاده و همچنین بهبود حق بیمه درمانیشون. توی ایران شهر دست کم 20 تا راننده استیجاری که مال سازمان علوم پزشکی بودن میگفتن که حقوقشون 6 ماه عقب افتاده، اصلا حقوق نگرفتن. اون هم توی شرایطی که دستمزدشون حدود 20 میلیون تومانه. توی مرز ریمدان هم کارگران شرکتی که به نام ارگو پی هستش، در اعتراض به عقب افتادن حقوقشون که 3 ماه عقب افتاده و حق بیمه شون به حساب پرداخت نشده اعتصاب داشتن. کلا طبق گزارشاتی که به دستمون رسیده، مدیریت شرکتشون برای پایان اعتصاب این کارگرا اومده تهدید کرده به جریمه و اخراجشون و جایگزینی نیرو. توی اهواز هم تامین کنندگانی که برای دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اجناسی رو تهیه می‌کردن، اونا میگن که از سال 1401 بابت اون تجهیزات و کالاهایی که به دانشگاه تحویل دادن طلبکارن و بهشون پرداخت نشده. توی گرمسار مردم هم اومدن برای حقابه تجمع کردن. توی عراق مقابل شرکت پاسو خودرو هم مشتریان اومدن اعتراضی داشتن به اینکه چرا به خودروشون تحویل نشد، داده نشده. پس تصویر کاملا روشنه. بازنشسته، کارگر، راننده، کاسب، مشتری، مطالبه گر آب، هر کدومشون با یه خواسته مشخصی که پاسخ نگرفته بودن به خیابون اومدن.
0: بله آقای ظریف، شما هم از گروه ها و اقشار مختلف گفتیم، با توجه به تفاوت این گروه ها چه مشکلات مشترکی اونها رو به خیابون کشونده و همچنین تورم گرانی و همین سقوط به اصطلاح ارزش پول چه تأثیری بر
1: پس تصویر کاملا روشنه. بازنشسته، کارگر، راننده، کاسب، مشتری، مطالبه گر آب، هر کدومشون با یه خواسته مشخصی که پاسخ نگرفته بودن به خیابون اومدن.
0: بله آقای ظریف، شما هم از گروه ها و اقشار مختلف گفتیم، با توجه به تفاوت این گروه

0: این اعتراضات رو میشه توی یک کلمه خلاصه کرد: معیشت. ممکنه بازنشسته مخابرات درباره متناسب سازی حقوقش بگه، راننده ایران شهری همچنین حقوق، کارگر ریمدان دستمزد عقب افتاده، اما همه اینها باز هم میشه گفتش که منتظرن خواستشون این درآمدیه که با اون میان چیکار میکنن، معیشت و زندگیشون رو کنترل میکنن، قدرت پرداخت معیشتشون ندارن، قدرت خرید سابق و دیگه ندارن. این موضوع وقتی هم جدی تر میشه که ما ارزش پول ملی رو ببینیم که چه بلایی سرش اومده. توی دو شهریور دلار از مرز 200 هزار تومان گذشت، روز سه شنبه یعنی دیروزم به حدود 206 تومان رسید. خب وقتی دلار تو چنین سطحی از تورم قرار میگیره، خب تأثیرش که فقط روی کالاهای خارجی نیست، قیمت مواد اولیه، دارو، قطعات، حمل و نقل، نهایتاً مواد غذایی و همه صاحب خدمات و اجتماعی هم عمومی هم که به اونها وصله تحت فشار قرار میگیرن. حالا تصور کنید که راننده توی ایران شهر که با حقوق حدود 20 میلیون تومان داره کار میکنه، 6 ماه هم همون حقوق نگرفته، یا اون بازنشستگی که هزینه درمان، اجاره خونه و مواد غذاییش داره مرتب بالا میره اما حقوقش اضافه نمیشه. برای چنین خانواده‌ای افزایش چند باره این قیمت کالاها یعنی چی؟ یعنی هی کوچکتر شدن سفره معیشتشون و حذف تدریجی هم درمانشون، آموزششون و بقیه نیازهای اولیه‌شون. به همین دلیلی که شعار بازنشستگی‌های فولاد توی اصفهان میشه گفت خیلی کلیدیه، قابل اهمیت داره و باید توجه بکنید که میگفتن چی؟ جنگ طلبی کافیه، سفره ما خالیه. خب این شعار چی رو نشون میده؟ میگه مسئله از یک طرف مطالبه صرفا صنفی نیست، از این سطح عبور کرده. مردم بین اولویت های سیاسی حکومت و خالی شدن سفرهشون یک ارتباط مستقیمی رو میبینن. یعنی تورم و سقوط ریال فقط یک عدد اقتصادی نیست، مستقیما به کیفیت زندگی، امنیت شغلی و کرامت میلیون ها خانواده توی ایران ضربه زده.
1: بله، اجازه بدیم کلیپی رو با هم ببینیم بعد ادامه بدیم.
0: بله.

0: جنگ و مذاکرات بهانه زندگی ما میسازد. وقتی بشر اعدام است حقوق بشر کدام است؟ محکوم زندانی آزاد باید کرد.
1: بله، صحنه هایی بود در اعتراض بازنشستگان که دیدیم. آقای زیری، مطالبات مردم که الان چیز جدیدی نیست، سال هم هست که داره تکرار میشه، حکومت هم که از وضعیت معیشتی مردم اطلاع داره، پس چرا خواسته های اولیه این کارگرا، همین بازنشستگان که الان دیدیم و بقیه اقشار، به اینا پاسخ نمیده؟
2: به نظر من برای اینکه بفهمیم چرا مطالباتشون پاسخ نمیگیره، بایستی از مطالبات یک قدم عقبتر نگاه کنیم و ببینیم که توی این حکومت، توی این ساختار اصلا اولویت چی هست. مسئله این نیست که مسئولین نمیدونن بازنشسته چه مشکلی داره یا اینکه کارگر چند ماه حقوق نگرفته، همه اینا رو میدونن. میدونن اعتراض ها رو، نامه هایی که حساب به کرات نوشتن، تجمع هایی که سالهاست جلوی چشمشونه، همه اینا رو میدونن. اما مسئله اینه که معیشت رفاه

0: و کرامت مردم اصلا توی اولویت های حکومت نیست. خب یه نمونه روشنش همین شرکت مخابرات ایران و بازنشستگانش توجه کنیم. اینا از دو ساختار عمده، یعنی ستاد اجرایی خمینی، بنیاد خمینی و بنیاد تعاون سپاه، اینا نامه هایی میبرن و سال هاست که اینا دارن دوندگی میکنن، خواستار پیگیری مطالباتشون هستن، اما هیچ جوابی نداده بهشون داده نشده و مستمرن اینا رو به خیابون میکشن. از اون طرف بخش کارگری که خیلی هم اهمیت داره، یک ساختاری درست کردن، ساختار پیمانکاری، که مسئولیت پاسخگویی رو به کارگر پراکنده کردن. یه طرف کارفرماست، یه طرف هم پیمانکار، که هیچ کدومشون پاسخگوی کارگر نیستن و کارگر هم چیکار کنه؟ برای گرفتن حق خودش بین کارفرما و پیمانکار سرگردونه. ایزن توی دستگاه دولتی هم همین جوریه. یعنی مثلا توی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توجه کنید، تامین کنندگان مواد برای دانشگاه، اینا از سال 401 کلی جنس تهیه کردن، دانشگاه رو تامین کردن. حالا کی پاسخگوه؟ مسئله این کسانی که تامین کننده این مواد بودن و آیا رئیس دانشگاه پاسخگوه؟ کی وزارت علوم پاسخگوه؟ هیچ کدوم. یعنی میخوام بگم مسئله فقط کمبود نقدینگی یک ماهه نیست، با انباشت بدهی و فقدان پاسخگویی های مختلفی ما روبرویی. توی چنین ساختاری فساد و نهادهای اقتصادی غیر شفاف، بودجه هایی که بدون نظارتن و تصمیم گیری های سیاسی در سقف اینا اومده، نیازهای روزمره مردم رو پوشونده و بر همه اینا تقدم پیدا کرده. نتیجه این میشه که حقی به سادگی حقوق، اونم حقوقی که در برابر کاری که انجام دادن، باید با اعتصاب و تجمع این چیزا مطالبه بشه. به همین دلیلی که اعتراضا به همدیگه پیوند پیدا میکنه، بازنشسته، کارگر، راننده، کاسب، اینا همشون میبینن که مشکلشون فقط یک کارفرمای خودشون نیستش، که همه یک مشکل رو دارن. اگه بخوایم جمع بزنیم میشه گفتش در پاسخ سوال شما، تا وقتی که این حکومت، این حاکمیت اولویتاش مسئله مردم نیست، اصلا نمیشه انتظار داشت که مشکلی از مردم حل بشه. چه موقع حل میشه؟ تغییر واقعی زمانی اتفاق میفته که منابع کشور به جای اینکه خرج بقای ساختار این قدرت بشه، بیاد در خدمت زندگی مردم، امنیت اقتصادی مردم و کرامت مردم قرار بگیره، وگرنه در غیر این صورت و از همینطور ادامه پیدا میکنه.
1: بله، متاسفانه فرصتمون به پایان رسیده. فقط فرصت این یک کامنتی از هموطن بخونیم. گفتن که ریشه بسیاری از مشکلات سیاست های همین حاکمیت است. وقتی پاسخ مطالبات سرکوب و بی‌توجهی باشد، طبیعی است که اعتراض مردم از یک خواسته مشخص فراتر برود و به اعتراض علیه کلیت نظام تبدیل شود.
0: بله، کاملا درست.
1: بله، با تشکر از هموطنان که نظراتشون رو با ما اشتراک گذاشتن و همچنین از شما آقای حسن ظریف که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو هم به ما.
0: منم تشکر می‌کنم از شما و این فرصتی که در اختیار من قرار داده
1: شد. تفاوت مهم این مرحله با تحریم‌های قبلی اینه که واشنگتن میخواد فشار رو از خود رژیم فراتر ببره و شرکت‌ها، بانک‌ها و کشورهایی رو که با تهران همکاری می‌کنند در برابر یک انتخاب قرار بده. ادامه معامله با رژیم یا حفظ دسترسی به اقتصاد و نظام مالی آمریکا. اما این سیاست تا کجا قابل اجراست و رژیم چه ابزارهایی برای مقابله با اون داره؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با دکتر صادق پشفروش در استودیو. دکتر صادق، با سلام و خوش اومد به شما. می‌خواستیم از شما بشنویم که این تحریم‌های جدید آمریکا دقیقاً چی هستش و چه تفاوتی با تحریم‌های قبلی داره.
2: بله، اجازه بدید سلام کنم خدمت شما. در پاسخ به سوال شما باید بگم که تفاوت اصلی اینجاست که آمریکا دیگه فقط دنبال تحریم یک کشتی یا یک صرافی یا یک شرکت خاص نیست، کاری که تا به حال انجام داده. تو دوره قبل تمرکزش هم رو شبکه‌هایی بود که رژیم با اونا تحریم رو دور می‌زد، مثل ناوگان‌های سایه رژیم، شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها، شبکه‌های رمز ارزی با واسطه‌های فروش نفت که رژیم به طور گسترده از اینا استفاده می‌کرد. اما تو طرح جدید آمریکا اون می‌خواد یک قدم جلوتر بره و در واقع کشورهایی که با رژیم کار میکنن رو مخاطب قرار میده و پیامش به طرف حساب‌های خارجی اینه که اگر با رژیم ایران همکاری کنید، خودتون هم دسترسیتون به دلار، بانک‌های آمریکایی یا بازار آمریکایی از دست میده و دچار مشکل میشید. در اقدام اولیه‌ای که آمریکا انجام داد، نزدیک به 60 فرد، شرکت و شناور اومد هدف تحریم قرار داد و 5 حوزه هم برای فشار بیشتر مشخص کرد و اعلام کرد: دارایی‌های دیجیتالی، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی، یعنی حوزه‌هایی که اینا رو هدف قرار بده. بنابراین اصل ماجرا فقط تعداد افراد و شرکت‌های تحریم شده نیستن. مسئله اینه که آمریکا میخواد ریسک معامله با رژیم رو برای اونایی که با رژیم معامله میکنن بالا ببره. خب تو این سیاست جدید چه اتفاقی میفته؟ حتی شرکت هایی که هنوز تحریم نشدن از ترس تحریم و آینده ای که برای خودشون ایجاد میشه، خب طبعا خودشونو عقب میکشن و وارد نمیشن. فشار از یک فهرست تحریمی فراتر میره و تبدیل میشه به نوعی انزوای اقتصادی. یعنی شرکت ها و بانک ها نگران از اینکه دامنه تحریم ها و جریمه های اون دامنشونو بگیره، ترجیح میدن که دیگه با رژیم کار نکنن.
1: بله، پس چه عواملی با یا مثلا چه کشورهایی در موفقیت یا شکست این تحریم هایی که شما بهش اشاره کردین نقش تعیین کننده دارن؟
2: بله، مهمترینش چینه و کشورهای ثالث دیگه، چون رژیم طی سالهای گذشته بخش بزرگی از تحریم ها رو با کمک همین شبکه های خارجی دور زده. چرا میگیم مهمترین نمونه چینه؟ چون چین در سالهای اخیر بزرگترین خریدار نفت ایران بود و پالایشگاه‌های مستقل چینی نقش مهمی در خرید نفت تحریم شده رژیم داشتند. صادرات نفت ایران به چین از حدود 823 هزار بشکه در روز تو ماه ژوئیه به خاطر همین سیاست‌های تحریمی تو اوت به حدود 534 هزار بشکه کاهش پیدا کرد. خب این روند اگر ادامه پیدا کنه، خب برای رژیم بسیار مهمه و تهدید محسوب میشه، چون نفت یکی از اصلی ترین منابع درآمد ارزشه. اما نکته مهم اینه که آمریکا هنوز سراغ تحریم گسترده بانک‌های چینی نرفته. فعلا بیشتر تهدید کرده که اگه همکاری ادامه پیدا کنه، مرحله شدیدتری از تحریم‌های ثانوی رو اجرا میکنه. به دلایلی هم که گفتم، چین نقش اصلی رو تو پیش برده این سیاست داره. اگر آمریکا فقط شرکت‌های کوچیک و واسطه‌ها یا پالایشگاه‌های مستقل رو تحریم کنه، ممکنه رژیم دوباره مسیرهای جدیدی پیدا کنه، کمان که تا به حال همین کار کرده. شرکت‌های تازه بیاد تولید کنه، بسازه، انتقال کشتی به کشتی رو انجام بده، کمان که الان داره گسترده انجام میده، یا پول رو با یوان و روش‌های غیر شفاف جابجا بکنه و تامین مالی خودش رو حل کنه. اما اگه فشار به بانک‌ها و شبکه‌های مالی بزرگ برسه، دور زدن تحریم برای رژیم بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر.
1: بله دکتر صادق، اگه اجازه بدید از اتاق فرمان می‌خوام که کلیپ کوتاهی رو با هم ببینیم، بعد برنامه رو ادامه بدیم.
3: خواهش می‌کنم. این رو بدونن که جمهوری اسلامی ایران در واقع کاملا برای برخورد با هر سناریوی کاملا آمادگی داره و ما ثابت کردیم، یعنی بار اولمون ثابت کردیم که اگر بخوان همزمان و همچنان دنبال سناریوهای تنش، ایجاد ناآرامی، درگیری یا چه میدونم حتی این تداوم بحث اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که دیروز بالاخره اعلام کردن باشن، جمهوری اسلامی هم برای هر کدوم از اینها راهکارهایی رو برای مقابله جدی و آسیب رساندن به منافع اونها دارد.
1: بله، صحبت‌های غریب آبادی بود که شنیدیم. دو تا صدا واکنش رژیم به این تحریم‌ها مشخصاً چی هستش و چرا تهدیدهای مربوط به هرمز اینقدر افزایش پیدا کرده؟
0: بله، خب گوشه‌ایش رو تو این کلیپ دیدیم. واکنش رژیم نشون میده که متوجه شده که این دور هدف اصلی تحریم‌ها چیه. طرف‌های ثالث یعنی کشورها و شرکت‌های مادر و اصلی الان هدف قرار میگیرن. آمریکا به کشورها و شرکت‌ها میگه که اگر با رژیم همکاری کنید براتون هزینه اقتصادی خواهد داشت. خب در مقابل این رژیم چی کار میکنه؟ خب تلاش میکنه به همون کشورها بگه که اگه با تحریم‌های آمریکا همراه شوید ممکنه هزینه امنیتی براتون داشته باشه، که تو همین کلیپ غریب آبا دیدیم تهدیدایی که از سوی محسن رضایی و دیگه مقام‌های رژیم مطرح شده، مبنی بر اینکه هر کشوری که در تحریم علیه رژیم مشارکت بکنه دشمن محسوب میشه و اون مورد هدف قرار میدیم. در واقع این چارچوب رژیم و سیاست رژیم برای مقابله با این خط جدید آمریکاست. رژیم توان مقابله مستقیم با نظام مالی آمریکا رو نداره. نمیتونه دلار رو کنترل کنه یا بانک‌های جهانی رو مجبور کنه که با ایران کار کنن. بنابراین میره سراغ حوزه‌ای که تخصصشه. اونم وارد کردن ابزارهایی مثل فشاری که الان تو تنگه و خلیج فارس داره میاره، امنیت کشتیرانی رو در واقع مختل میکنه و همه اینا رو انجام میده که چی؟ که قیمت نفت رو بالا ببره. در واقع رژیم به نظر من میخواد هزینه فشار اقتصادی آمریکا رو برای کشورهای منطقه و بازار جهانی در واقع انرژی بالا ببره. اما یک سوال مطرحه و اونم این که آیا این برای خودش هم هزینه داره یا نه؟ طبعا که هزینه داره. هر گونه تنش جدی تو تنگه هرمز میتونه فشار نظامی و سیاسی بیشتری رو علیه رژیم ایجاد بکنه و این همون وضعیت بن‌بستیه که الان رژیم درش قرار گرفته. از یک طرف اگه واکنش نشون نده راه نفس اقتصادی شبکه‌ای که داره رو از دست میده، از طرف دیگه اگر تنش رو بالا ببره خطر درگیری و فشار بیشتر رو افزایش میده که این هم به نفع رژیم نیست.
1: بعد اجازه بدین قبل از سوال دیگه که دارم کامنتی از هموطنی بخونیم. گفتن که رژیم سالها با شبکه‌های واسطه، شرکت‌های پوششی و بازارهای غیر شفاف تحریم‌ها را دور زده است، اما اگر فشار این بار روی همان شبکه‌ها متمرکز شود مدل قدیمی دور زدن تحریم‌ها کارایی نخواهد داشت.
0: بله
1: بله، با درود به این هموطن. دکتر صادق، مهمترین موانع آمریکا رو اگه بخوایم بگیم برای اجرا کامل این تحریم‌ها و ابزارهای رژیم برای دور زدن اونها چی هستن اینا؟
0: بله، آمریکا ابزار بسیار قدرتمندی مثل دلار داره. نظام بانکی و بازار آمریکا برای بسیاری از شرکت‌ها و کشورها خب اهمیت زیادی داره، ولی با همه اینها اجرای تحریم‌ها براش موانعی هم داره. رژیم سال‌هاست زیر تحریم زندگی کرده و کارشو پیش برده و یک شبکه بزرگ برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده، از شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها تا تجارت با یوان، تهاتر، رمز ارز، ناوگان سایه گسترده که با پرچم‌ها و هویت‌های جعلی که میاد انتقال نفت رو از یک کشتی به کشتی دیگه انجام میدن و ده‌ها شیوه دیگه. بنابراین نمیشه انتظار داشت با یک فرمان تحریمی همه این شبکه‌ها یک شبه از بین برن. مشکل دیگه آمریکا اینه که اگه بخواد سراغ بانک‌ها و مؤسسات بزرگ چین بره، خب موضوعی فراتر از ایران روی میزش میاد و میتونه یک تنش مالی و تجاری
2: بین آمریکا و چین ایجاد بکنه. به همین دلیل واشنگتن تا اینجا بیشتر تلاش کرده با تهدید تحریم شرکت‌ها رو وادار به عقب نشینی داوطلبانه بکنه، یعنی وارد اقدام عملی نشده. از طرف دیگه رژیم هم هر بار که یک مسیر بسته میشه مسیر دیگه ای رو پیدا میکنه، تخصصش رو گفتیم، ولی هر مسیر جدید معمولا براش گرونتر تموم میشه. باید تخفیف بیشتری برای نفت بده، واسطه بیشتری رو باید وارد کنه، کرایه و بیمه بیشتری باید بپردازه و در نهایت بخش کمتری از این پول نفت به دستش میرسه. پس میبینیم که این تحریم ها در پشت صحنه چه هزینه هایی در واقع برای هر دو طرف داره.
1: بله، کامنت های دیگه هم از هموطنان به دستمون رسیده، اجازه بدین چند تا هم بخونیم. هموطنان گفتن رژیم این بار نمیتواند به راحتی تحریم ها را دور بزند، چون ترامپ مثل دولت های قبلی آمریکا نیست که اجازه بدهد تحریم ها دور زده شود. نظر دیگه هموطنمون در اینجا اومده که گفتن وقتی شریان های مالی رژیم را میزنند و همزمان سراغ کسانی میروند که این شریان ها را زنده نگه داشتند، دیگر بحث یک تحریم معمولی نیست، بحث جنگ بر سر منابع بقای رژیم است.
2: بله دقیقاً.
1: دکتر صادق، با توجه به نکاتی که شما گفتین و این شرایطی که توصیف کردین برای ما، آیا رژیم ظرفیت اینو داره که از این فشارها بیرون بیاد و نتیجه نهایی این تحریم ها چی میتونه باشه بالاخره؟
2: به نظر من تو کوتاه مدت بعیده که این تحریم ها اقتصاد رژیم رو به طور کامل فلج کنه. گفتیم سالهاست داره با این پیش میره. رژیم هنوز نفت داره، شبکه‌های غیر رسمی داره و تجربه زیادی هم تو دور زدن تحریم ها پیدا کرده. اما مسئله مهم فقط این نیست که داره نفت بفروشه، مسئله اینه که از پول این نفت چه مقدار واقعا قابل حصول و قابل استفاده براش میمونه. ممکنه رژیم نفت بفروشه اما مجبور بشه تخفیف زیادی بده، پولش تو حساب‌های خارجی بمونه یا برای انتقال اون هزینه سنگینی بده. تو این حالت درآمد داره ولی منابعی که واقعا برای واردات بودجه تامین نیروهای امنیتی یا بازسازی توان نظامی در اختیار حاکمیت قرار میگیره، خب تو این شرایط مستمر هی کمتر میشه. به همین دلیل آزمون اصلی این تحریم ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده به نظر من معلوم میشه. باید دید چین چی کار میکنه، بانک‌ها و پالایشگاه‌ها چه واکنشی نشون میدن، صادرات نفت ایران چقدر میشه و آیا آمریکا واقعا تحریم‌های ثانویه رو علیه بازیگران بزرگ اجرا میکنه یا نه، و اگر فشار واقعا به شبکه‌های اصلی مالی و تجاری برسه، خب در این صورت رژیم با مرحله بسیار سختری روبرو میشه، چون دیگه مسئله فقط فروش نفت نیست بلکه توان تبدیل نفت به پول قابل استفاده برای حکومته و تامین نیازهای رژیم برای همین مینیمم معیشت و تامین نیروهای سرکوب بشه. البته باید یک نکته هم در پایان بگم که در نهایت هیچ تحریم اقتصادی و هیچ جنگ خارجی به خودی خود تعیین کننده سرنوشت این حاکمیت نیست. این فشارها میتونه رژیم رو ضعیف‌تر و بحرانهاش رو بیشتر کنه و عمیق‌تر کنه، اما عامل تعیین کننده در داخل ایرانه و این همون میزان حضور مردم در صحنه و نیروی پیشتاز و سازمان یافته برای تبدیل بحرانهای حکومت به یک تغییر سیاسی واقعیه. ما الان پشتوانه قیام‌های بزرگی مثل قیام 98، 401 و 404 رو داریم که اینها میتونه برای برپایی قیامی دیگه امیدآفرین باشه و وقتی که با یک سازمان پیشتاز تلفیق میشه به نظر من نتیجهش بسیار درخشان خواهد بود و در آینده
0: خواهیم دید.
1: بله، دکتر صدا شما اشاره کردیم به چین، در این فرصت کوتاهی که داریم یک سوال هم از هموطن بخونیم تو همین رابطه. پرسیدن که چرا آمریکا فشار اقتصادی رو تشدید کرده اما هنوز در برخورد با چین که مهمترین خریدار نفت ایرانه با احتیاط در عمل میکنه؟
0: بله، خب توی سوال قبل تا حدودی توضیح دادم، اون نمیخواد یک صورت مسئله جدید به نام چین هم رو میزش بیاد. هدف اصلی خود رژیمه، میخواد با هزینه کمتر اونا رو وادار کنه که با رژیم وارد معامله و وارد حل مسائل رژیم نشه و هدفش هم همینه که با هزینه کمتر اینو پیش ببره.
1: بله، امیدوارم که پاسخو گرفته باشن. با تشکر از این هموطنانی که با سوالها و کامنتاشون ما رو همراهی کردن، همچنین از شما دکتر صدا پشکولش که وقتتون رو به ما دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.
0: منم تشکر میکنم از شما و همه دوستانی که با ما همراه بودن.
1: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.

ایوتنیران ای نام تو ما را قدرت و ایمان ایوتنیران ای نام تو ما را قدرت و ایمان.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: شروع کنم سمن سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای‌ترین عامل ماندگاری و پیروزی‌هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله‌هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرد. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدن که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود، من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چی کار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود، فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد، خرداد سال 51، بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست؟ به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرش رو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه می دیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هر چه رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اون چه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه‌های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالی ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت های اون ماهیه که فشرده ای از تاریخچه صدق دفدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراهه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادف هایی میکنند که میتونستن نکنند، یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس مع الفارق از این صلاحیت در رشته های مختلف، میاییم با قیاس مع الفارق سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشش رو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه میدونیم. فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد. و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان یعنی سال 60 انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه

0: بانی بسپرم، خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم رو از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبا چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و از طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاد و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته بی برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش های بی وقفه شبان روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی ها نقش تعیین کننده ای داشته است، مگر نه در غیر این صورت و با محدودیت هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می‌گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می‌بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می‌باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم. در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53، بعد از ضربه اپورتونیست ها، بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند.

0: سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
1: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده تا باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اووریا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شدند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقام‌های رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
2: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
1: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده‌ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی‌های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه‌های مختلف پیام می‌دادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
3: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت و آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه ای تاکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شد. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کوری چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، این جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

0: نظام درمانی که پزشکانش را فراری می دهد. روز پزشک امسال در حالی برگزار شد که پشت تقدیرها و پیامهای تبریک پزشکان ایران با مجموعه ای از مشکلات روبرو هستند. مشکلاتی که فقط زندگی آنها را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه مستقیماً به کیفیت و دسترسی مردم به درمان مرتبط است. یکی از گویاترین آمارها را خود رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرده است. حدود 30,000 پزشک کشور در حال حاضر طبابت نمی کنند. این آمار در شرایطی مطرح می شود که کشور همزمان با کمبود پزشک در برخی مناطق و رشته های تخصصی روبروست. اما چرا پزشکی که سالها برای رسیدن به این حرفه آموزش دیده از طبابت فاصله می گیرد؟ یکی از مهمترین عوامل اقتصاد نابسامان نظام سلامت است. معاون درمان وزیر بهداشت همین چند روز پیش گفت دریافتی برخی پزشکان حدود 25 میلیون تومان است و تصریح کرد درآمد پزشکان به حدی پایین است که اگر پزشک کارمند بانک بود می توانست درآمد بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر اعضای سازمان نظام پزشکی بارها از غیر واقعی بودن تعرفه ها و پوشش ناکافی بیمه ها انتقاد کردند. یک متخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته است تا زمانی که تعرفه ها واقعی نشود مشکلات جامعه پزشکی و مردم حل نخواهد شد. او همچنین تأکید کرده رشد تعرفه ها با تورم متناسب نبوده است. مشکل فقط درآمد نیست. پزشکان از فرسودگی شغلی، فشار کاری، مشکلات حقوقی و حتی افزایش فشارهای روانی سخن می‌گویند. در یک نشست تخصصی سازمان نظام پزشکی نیز درباره فشار شیفت‌ها، فرسودگی شغلی و خودکشی برخی پزشکان جوان هشدار داده شده است. از طرف دیگر، توزیع پزشکان نیز به شدت نامتوازن است. رئیس سازمان نظام پزشکی در مرداد امسال اعلام کرده است 53% پزشکان متخصص در 5 کلان شهر متمرکزند، در حالی که این شهرها تنها 18% جمعیت کشور را در خود جای دادند. در نتیجه یک بیمار در کلان شهر ممکن است با چند گزینه تخصصی روبرو شود، اما بیمار مناطق محروم برای پیدا کردن یک متخصص باید مسافت‌های طولانی طی کند. این تناقض نشان می‌دهد مسئله را نمی‌توان فقط به کمبود پزشک نسبت داد. کشور پزشک تربیت می‌کند، اما سیاست‌های اقتصادی، تعرفه‌گذاری، بیمه، توزیع نیروی انسانی و شرایط کار نمی‌توانند پزشکان را در جای درست نگه دارند. حتی وزارت بهداشت در اردیبهشت امسال از توزیع بیش از 5293 پزشک عمومی و 1404 دندان پزشک با اولویت مناطق محروم خبر داده است. اما وقتی در سوی دیگر 30,000 پزشک از طبابت خارج شدند، روشن است که مشکل فقط تولید پزشک نیست، مشکل مدیریت سرمایه انسانی نظام سلامت است. و اینجاست که مسئولیت ساختار حکمرانی روشن می شود. وقتی یک حکومت نتواند نیروی متخصص کشور را حفظ کند، حقوق پزشکان را با واقعیت اقتصادی هماهنگ کند، بیمه ها را توانمند کند و توزیع پزشکان را سامان ندهد، نتیجه فقط نارضایتی پزشک نیست. بیمار هم دیگر دسترسی به پزشک نخواهد داشت. درمان گرانتر می شود و کیفیت خدمات آسیب می بیند. پزشکی که مجبور به مهاجرت می شود یا طبابت را کنار می گذارد، در واقع این سرمایه انسانی سلامت کشور است که از چرخه مردم خارج می شود.
1: حمله پیش دستانه؟ آیا ایده ی حمله پیش دستانه به سیاست غالب در درون رژیم تبدیل شده است؟ شب گذشته کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه رژیم در تلویزیون حکومتی گفت
2: ایران برای دفاع از امنیت ملی و منافع ملی خودش قطعا اقدامات پیشدستانه رو هم میتونه انجام بده. چگونه هستش که همیشه باید ما منتظر باشیم که آمریکا به ما حمله بکنه که ما دفاع بکنیم؟ خب چرا ما اگر شرایط رو مناسب نبینیم علیه منافع آمریکا اقدامات اتخاذ نکنیم؟ اینها الان در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
1: پیش از این محسن رضایی نماینده مجتبی خامنه‌ای در شوام کشورهای منطقه و آمریکا را تهدید به حمله کرده و گفته بود
3: ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکرد. حالا اگه قرار باشه ما را تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم.
1: ایده ی حمله پیش دستانه قبلاً توسط باند پایداری مطرح شده بود که یکی از مهره‌های رژیم درباره آن گفته بود
4: اگه ما یه دونه از این پایداری چیا که من معتقدم نفوذی موساد همین هست. نفوذی رژیم صهیونیستی همینا هستن. میگه آقا پیش دستی کنیم، عملیات پیش دستانه، احمق یعنی متجاوز بشیم.
1: البته معاون وزیر خارجه رژیم با این اظهارات احمقانه به دنبال تهدید و ترساندن طرف مقابل است، اما قبل از آن که طرف مقابل را بترسانند، نشان دهنده ترس سران رژیم از اوضاع بحرانی و بنبستی است که در آن گرفتار شده اند. این اظهارات پس از انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مجتبی خامنه ای در شعام نشان می دهد که در جنگ قدرت میان سران رژیم تعادل به سود مجتبی خامنه ای تغییر کرده که نتیجه آن غالب شدن سیاست ادامه جنگ است. اما این پایان ماجرا نیست، بلکه پس از فشارهای خارجی و ترس از عواقب آن، یعنی انفجار خشم مردم، شکاف در رأس رژیم عمیق‌تر و جنگ باندهای حکومتی تشدید خواهد شد.

0: اول شهریور ضربه بزرگ ساواک منفور و شکنجهگر شاه دست نشانده به سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1350.
1: در ظهر روز اول شهریور 1350 موج ضربات و دستگیری های بزرگ گروه های ضربت ساواک شاه علیه مجاهدین آغاز شد. در دوره 50 سالی قبل از آن، یعنی از کودتای 1299 و سلطنت پهلوی تا سال 1350، این نخستین سازمان مخفی و مسلحی بود که توانسته بود به مدت 6 سال از شهریور 1344 تا شهریور 1350 دور از چشم مأموران رژیم به حیات و فعالیت مخفیانه ادامه بده. سازمان مجاهدین خلق ایران در شرایط فعالیت مخفی و اختناق سلطنتی بدور از فرمالیسم و نمودها و نامگذاری های احزاب سنتی به مدت 6 سال حتی نامی هم بر خود نگذاشته بود و اعضای آن تشکل خود را فقط با کلمه سازمان می شناختند. هویت بنیانگذاران و مرکزیت سازمان نیز بر کسی معلوم نبود و تنها در سال 1348، یعنی 4 سال پس از تأسیس آن، 16 نفر که برای بحث پیرامون خط مشی سازمان انتخاب شده بودند با تاریخچه سازمان و هویت بنیانگذاران آن، محمد حنیف، سعید محسن و اصغر بدیزادگان آشنا شدند. اسم سازمان مجاهدین خلق ایران بعدها در زمستان سال 1350 در زندان اوین پس از شهادت احمد رضایی به عنوان نخستین شهید مجاهدین انتخاب شد.

طی 6 سال فعالیت مخفی، تعداد اعضای سازمان به 214 نفر رسیده بود که علاوه بر تهران، در تبریز و مشهد و شیراز و اصفهان نیز حضور داشتند. دستیابی به چنین تعدادی از اعضا در یک سازمان مطلقاً مخفی که در شرایط اختناق کامل به مبارزه اشتغال داشت، در آن زمان بی سابقه بود. دوره عضوگیری مجاهدین در آن روزگار جز در موارد استثنایی 1 الی 2 سال به طول می انجامد تا از سلامت امنیتی فرد اطمینان حاصل شود و دوران مطالعات اولیه را هم برای عضویت در سازمان به انجام برسد. جلسات اعضا و مسئولینشان که 2 و یا 3 و یا حداکثر 4 نفر را در بر می گرفت، در کوهستان یا در خانه های اونها برگزار می شود. اعضای سازمان می باید در هفته 1 روز به کوه نوردی و 1 روز هم به جامعه گردی بپردازند و در زندگی شخصی هم حد اکثر ساده زیستی رو مراعات کنند. در سال 1348 ارتباط مجاهدین با سازمان الفتح برقرار کرد و تدریجا شمار قابل توجهی از اعضا با اختفای کامل به پایگاه های فلسطین در لبنان و اردن و سوریه رفتند و پس از دیدن دوره های آموزش نظامی به ایران بازگشتند. در تابستان سال 1349 تعدادی از اعضای سازمان در جریان اعزام به پایگاه های فلسطین در دبی دستگیر شدند و امیرنشین دبی متعاقبا در صدد بود آنها را به ساواک شاه مسترد نماید. سازمان با طرح پیچیده‌ای در مرحله اول توانست عکس‌ها و مدارک هویت مجاهدین دستگیر شده را در دبی جایگزین نماید و در مرحله بعد هواپیمایی که برای تحویل دادن مجاهدین از دبی به بندر عباس می‌رفت به سوی بغداد تغییر مسیر داد. سردار خیابانی، شهید رسول مشکین فام و مجاهد خلق محمد سادات دربندی از سرنشینان این هواپیما بودند. به این ترتیب ساواک شاه هیچ چیز به دست نیاورد و نتوانست به موجودیت سازمان مجاهدین در آن زمان پی ببرد.

اما یک سال بعد در شهریور 1350 در شرایطی که رژیم شاه در تدارک برگزاری جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی در آبان همان سال بود، ضربه بزرگ اول شهریور فرود آمد. علت این ضربه ارتباط شهید ناصر صادق با یک توده‌ای پیشین بود که به استخدام ساواک شاه درآمد، اما داعیه مخالفت با رژیم شاه داشت. ماموران ساواک شاه آنچنان که بعداً مقام امنیتی ساواک در زمستان 1350 در تلویزیون رژیم شاه فاش کرد، بعضاً با 25 موتورسیکلت ناصر صادق را که خود قهرمان ژیمناستیک دانشگاه و موتورسوار بسیار ماهری بود تعقیب می‌کردند و از این طریق طی چند ماه به شماری از پایگاه‌های مجاهدین و ارتباط آنها با یکدیگر در تهران پی بردند. در جریان دستگیری‌ها و تهاجمات پیاپی ساواک که از بعد از ظهر روز اول شهریور 1350 در زندان اوین با شکنجه‌های وحشیانه آغاز شد و تا دو ماه هر روز ادامه داشت، بنیانگذاران سازمان، همه اعضای مرکزیت و بیش از 90% اعضا دستگیر شدند. همچنین کلیه امکانات و تسلیحات سازمان به چنگ ساواک افتاد. مجاهدان خلق علی باکری، ناصر صادق، محمود عسکری زاده، رضا رضایی، محمد بازرگانی و مسعود رجوی همراه با شهید بنیانگذار سعید محسن در همان روز اول شهریور دستگیر شدند. عملیات بعدی ساواک به دستگیری مجاهدان شهید علی میهندوست، رسول مشکین فام و بنیانگذار شهید عسکری بدیزادگان منجر شد. دستگیری حنیف کبیر در اواخر مهر همان سال صورت گرفت و شکنجه‌گران اوین به همین خاطر به جست و خیز و شیرینی خوران مبادله کردند.

شاه پس از دستگیری مجاهدین در آستانه جشن‌های 2500 ساله که با تعقیب و مراقبت پرحوصله و چندین ماهی ساواک به عمل آمده بود، سپهبد نصیری رئیس ساواک را به درجه ارتش بودی ارتقا داد. رژیم شاه و ساواک سلطنتی ابراز اطمینان می‌کردند که توانستند سازمانی را که در نیم قرن سلطنت پهلوی برای نخستین بار توانسته بود 6 سال فعالیت مخفی داشته باشد، ریشه‌کن نموده و خطر اون رو از بین ببرند. آنچه باقی مانده بود فقط چند تیم یا نفرات پراکنده و تحت تعقیب از مجاهدین بود و تعداد اندکی هم در خارج کشور که ساواک در صدد به دام انداختن تک تک اونها بود. طرح ساواک برای به دام انداختن مجاهد شهید احمد رضایی که مسلسل‌های ضبط نشده نزد او بود، رسیدن به احمد از طریق برادرش رضا رضایی بود. طبق طرح ساواک، رضا عضو مرکزیت سازمان که در شمار دستگیر شدگان اول شهریور بود، میباید زیر کنترل مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت با برادرش احمد ارتباط و تماس برقرار می‌کرد. اما مجاهد کبیر رضا رضایی که قصد فرار داشت، طرح ساواک رو از طریق ارتباط خانوادگی به احمد اطلاع داد. متعاقباً مجاهدان قهرمانی همچون احمد رضایی که مغلوب سلطه و سیطره ساواک نشده بودند، طرح فرار رضا و بیرون کشیدن او از چنگ ساواک رو به اجرا گذاشتند. به این منظور رضا در یکی از محلات قدیمی تهران به منظور اجرای قرار با احمد وارد یک حمام عمومی قدیمی شد و ماموران ساواک در ورودی آن مستقر شدند. ماموران ساواک نمی‌دونستند که چرا چنین جایی برای اجرای قرار انتخاب شده است. علت این بود که این حمام یک درب عقبی هم داشت که به خیابان پشتی باز می‌شد و ماموران از اون بی اطلاع بودند. به این ترتیب رضا از دری که تحت کنترل مأمورین بود وارد شد و بلادرنگ از درب پشتی به خیابان مجاور رفت و مجاهدین او را تحویل گرفتند و بلادرنگ به پایگاه امنی منتقل کرد. اکنون مجاهدان باقی مانده در تهران به آخرین تجارب ساواک مجهز شدند و محاسبات رژیم سلطنتی درباره سازمان مجاهدین خلق ایران بالکل در هم ریخت. از قندی با نام مستعار منوچهری، سربازجوی شکنجهگر مجاهدین که پایان یافتن اونها رو وعده داده بود، در ساواک تنزل پیدا کرد و مضحکه دشخیمان دیگر کرد. 2-3 ماه بعد از قندی مجاهد قهرمان احمد رضایی را در روز 11 بهمن 1350 بر سر قرار دیگری به محاصره درآورد و قصد داشت هر طور شده احمد را به هر بهایی زنده به جنگ بیاورد. اما حماسه احمد رضایی، نخستین شهید مجاهدین که خود را بر سر این قرار با همه اطلاعات و دار و ندارش با نارنجکی در دست منفجر کرد، بار دیگر دفتر حساب‌های ساواک سلطنتی رو در هم پیچید. به خصوص که سربازجوی دیگری به نام اسماعیل باسری با نام مستعار حاجی نیز همراه با شماره دیگری از مأموران اوین در ترکش نارنجک احمد به هلاکت رسیدند. 7 سال بعد در 22 بهمن 1357 دیگر اثری از رژیم شاه و ساواک و بازجویانش نبود و مجاهدین در اوج استقبال مردمی از زندانها آزاد شدند و سازمان مجاهدین با سرعتی شگفت به یک سازمان بزرگ مردمی تبدیل شد.

در 25 اسفند 1378 آقا محمدی معاون سیاسی رادیو و تلویزیون رژیم آخوندی در تلویزیون رژیم گفت گروه‌های تروریستی در اوائل انقلاب حدود 500,000 میلیشیا در کشور سامان داده بودند و با گستردگی وسیع هم عمل می‌کردند.

یادم یه روز در تهران 12,000 نفر میلیشیا در توپخونه رژه می رفتن، در هر شهری 1,000 تا میلیشیا رژه رفتن.

0: در اول شهریور سال 50 در جریان ضربه بزرگی که ساواک بر سازمان وارد کرد که داستان مفصلی دارد، برادرمون همراه تعداد دیگری از اعضا و رهبران سازمان دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه ساواک شاه قرار گرفت. پس از تحمل 7 ماه شکنجه و بازداشت، همراه دیگر رهبران سازمان در محاکم نظامی شاه محاکمه و به اعدام محکوم شد. شاید برخی به خاطر داشته باشید که اون زمان رژیم زیر اجبارات و فشارها به یک دادگاه به نسبه علنی برای گروه اول اعضای سازمان که محاکمه می شدن تن داد که برادرمون در همون دادگاه به اصطلاح محاکمه شد. سپاهیات مسعود که ضمن آن در کنار برادران شهید ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی رژیم شاه را به محاکمه کشیده و از آرمان و ایدولوژی مجاهدین و انقلاب مسلحانه دفاع نموده است، بعداً در سطح وسیع تکثیر منتشر شد، البته به طوری کاملا ناقص چون اشکالات زیادی اون موقع در امر انتقال اندفاعیات به بیرون از زندان و به بیرون از دادگاه وجود داشت و به هر حال همین اندفاعیات مورد استفاده وسیع انقلابیون جوان قرار گرفت.
1: در اول شهریور 50 سازمان لو رفت و ضربه اساسی را خوردیم. 90% کلیه کادرها و امکانات از مرکزیت تا هواداران در رابطه دستگیر شدند. در اواخر مهر حنیف بنیانگذار را گرفتند که شروع رمضان بود. آنجا پدر طالقانی در مسجد هدایت قوغا می کرد. نفس همین دستگیری ها انگار فتیله انقلاب ضد سلطنتی را روشن کرد که بسیاری از شما آن را به یاد دارید. این حرف های پدر طالقانی مربوط به رمضان آن سال است که یک ماه بعد زیر چاپ رفته و ماه بعد در قفلت رژیم شاه اجازه انتشار گرفته و در دی 50 منتشر شده است. کما اینکه بالاترین اهرم فشار روی خمینی شد که یکی دو ماه بعد مضافاً بر نامه منتظری در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که 1/3 سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم‌آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز اسم‌آوردن از مجاهدین در آن زمان هم مرز سرخ رژیم شاه بود. در کهکشان مریم گفت در مورد ضرورت حمایت از مجاهدین فتوا داد که 1/3 سهم امام متعلق به جوانان مسلمان میهندوست است. خمینی جرأت اسم‌آوردن از مجاهدین را نداشت. مثل همین امروز

0: و گفت هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران است.
1: درود بر غلام رضا خسروی که خود را با سرخترین و ممنونترین نام یعنی مجاهدین معرفی نمود و در منتهای دیباچی به قلب التجاء شلیک کرد و این چنین آرمانش را جاودانه کرد. امروزا گفت من هوادار سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران بوده و هستم. مردم ایران از قهرمانی او به خود بالیدند و جوانان از جسارت او درس آزادگی و پیکار گرفتند.
0: حالا در سال 1350 اول از همه پدر طالقانی با این درک و فهم از قرآن بود که در متنی که الان در صفحه 173 خواندیم اولین بار نوشت: چون مردان بدر و احد، اصحاب علی، یاران سید و شهدا، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمین های اسلامی مجاهدین آفریقا، مجاهدین الجزایر را می گفت و آسیا، دوباره منظور مجاهدین خلق است. اشاره به مجاهدین خلق است که به تازگی دستگیر شده بودند. پدر گفت آنان از میان توده های زبون و استعداد مرده و بی تفاوت که در شهوات و هوس های خود دفن شده بودند به پا خواستند و رشته های علاقه را بریدند و تن به مرگ دادند. در یک کلام، هم در مسجد هدایت و هم در این سند که باعث دستگیری خودش شد، در شروع تفسیر همین آیات مصداق و هم الوف را مسلمانان مجاهد امروز معرفی کرد. یعنی در تفسیر آیه آن را به مجاهدین ارجاع داد و در پاراگراف آخر هم دیدیم که گفت اینها نمودار فضل خداوندند. چنان که گفتم، مأمور سانسور ساواک در آن زمان معنی این حرف ها را نفهمیده بود، اما بعدن که همه جا پیچید به همین خاطر پدر را گرفتند و در پرونده او هم در ساواک و هم در دادگاه نظامی حمایت و حتی عضویت او در مارکسیست های اسلامی که برچسب آن روزی مجاهدین بود آمده بود.
2: مسعود رجوی، 15 شهریور 1378.
0: شما البته در اوج هستید و بخش اعظم راه آزادی را در برابر شاه و شیخ در نبردیده اید. از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبانها و مزدوران آنها از هیچ چیزی، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند.
2: شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشان ننشست. هیچگاه هیچ غباری از استبداد و وابستگی برایشان قابل تحمل نبود.
3: از موج اول دستگیری های سازمان در اول شهریور سال 1350 تا همین امروز، شیخ و شاه و پشتیبان ها و مزدورهاشون از هیچ چیز، از هیچ حرف، از هیچ رذیلت علیه شما فروگذار نکردند. ولی مقدمتاً

0: بگذارید سوال کنیم که شرف مجاهدین در چیست، در چه بود؟ شرف مجاهدین در این بود و در این است که هیچگاه گردی از شاه و شیخ بر دامنشون ننشست، هیچگاه. یعنی که هیچ غباری از استبداد و وابستگی براشون قابل تحمل نبود و انشاءالله باز هم تا به آخر، تا پایان، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون در پرتو انقلاب مریم و طهارت سیاسی و ایدئولوژیکی ناشی از اون هیچ گرد و غبار خمینی گرایانه بر دامن شما ننشیند، اون هم در روزگاری که بسیاری رو محو کرد یا مسخ کرد یا مخدوش کرد. بله، این شرفی است، افتخار آفرین که نسل ما و ملت ما حق داره به خاطر اون به خودش جاودانه بباله. خوشا که در سخت‌ترین، طاقت فرساترین جاییت، در بغرنج‌ترین امتحانات از این بابت پاک و منزه موندیم. و البته قیمت اون رو هم هر روز، هر شب با گوشت و پوست و استخوان پرداختیم و باز هم بایستی که بپردازیم. راستی اگر مجاهدین سرخم کرده بودند دیگه چه کسی در صحنه میموند؟ راستی چه کسی غیر از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران و مردم ایران، مردم به جان آمده ایران، چه کسی غیر از اینها خواستار سرنگونی رژیم آخوندی بود، خواستار جایگزینی یک آلترناتیو میهنی و دموکراتیک بود؟ مگه نه اینه که مدعی ها بلا استثناء از فردای 30 خرداد به هزار زبون سیاسی و غیر سیاسی البته خمینی گفتن؟ آشکارا اعلام کردن که در عین به اصطلاح اپوزیسیون بودن بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی همین رژیم رو ترجیح میدهند. شگفتا که این اپوزیسیون دروغین با اسبک و بازینک، شنگینک و منگینک، چه اپوزیسیونی است که در داخل رژیم سر و سخنگو داره. و بیعت ننگین خودش با آخوند خاتمی رو تا حد ارتقاء این رذل جنایتکار به مقام مصدق ارتقا داد.
1: نسل حنیف ققنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد. چطور بر آن همه دشواری غلبه شد؟ اگر این را از من بپرسید خواهم گفت قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همان آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت. مسعود رجوی، شهریور 1374.
0: نسل حنیف ققنوسوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، 7 باره و 70 باره زنده شد و حالا نه فقط در داخل میهنمون بلکه در اطراف و اکناف جهان گسترده شد. پس یک حقیقت تابناک آرمانی و یک واقعیت شعله‌ور مبارزاتی مستمرن و پیوسته در دریای خون و در بحبوحه طوفان ها خودش رو به اثبات رسونده و مدعیان رو بور و خار و نزار بر جای خودش گذاشته و خوشا مجاهدینی که 60 سالگرد رو جشن میگیرند در آن روز بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد برای تاریخ و برای خلق و میهن که ماندگار و پابرجا چه بود و چه کسان و نیروهایی مثل کف روی آب ناپدید شدند. آخه مجاهدین نگهبانان حرمت کلمات بودند، حرمت کلمه و قیمت کلمه رو پرداختند، با خون 100,000 جاودان فروغ آزادی، اونهایی که جاشون امروز در صفوف شما خالی است. نه، اشتباه کردم، بیش از همیشه پره. از اشرف و سردار خیابانی تا فرشته و عفت و یارعلی. اگه از من بپرسید که علی‌رغم این همه فشار و سرکوب و که این توضیح ها و ضدیت های هیستریک چگونه چنین چیزی میسر شد، چون به طور قانونمند شما میباید که نه 30 که 60 و 70 از بین می رفتید و نابود می شدید و اثری از شما در صحنه روزگار باقی نمی موند. پس چه شد؟ چطور بر این همه دشواری غلبه شد؟ اگه اینو از من بپرسید خواهم گفت که قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همون آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت و بعد خطوط سیاسی و مبارزاتی که هیچ وقت و در هیچ شرایطی در رو در روی با دشمن اصلی ازش به طرزی خدشناپذیر کوتاه نیامدیم و منحرف نشدیم. پیوسته و در حل هر مشکل و معذری و در برخورد با هر فراز و نشیبی از دشمن اصلی چیدیم. و بعد هم کلمات صدق و فدا تا مجاهدین تطهیر و تزکیه بشوند و آماده بشوند برای پرداخت بها و قیمت کلمات. گفتم که در هیچ شرایطی از دشمن اصلی مردم و میهنمون، چه دیکتاتوری شاه، چه حاکمیت پلید آخوندی، کوتاه نیامدیم و هر مشکل و معضل و تضادی رو ابتدا در این رابطه نظر و عمل کردیم. خب زمان گذشت، چنان که می دونید در دهه اخیر شرایط بین المللی، منطقه‌ای و داخلی بسیار بحرانی بود. و کسی هم نمی‌دونست که چه چیزهایی در پیشه. تا اینکه اخگر فروزانی دفتر ایام مجاهدین رو بالکل دگرگون کرد، همون که امروز سیمای مهر تابان آزادی یک خلق و یک میهن رو به خود گرفت.

0: تاریخچه مجاهدین و شبان و روزهاشون جا به جا با نام او، بهتره بگم با مرام او، زینت شده و مهر خورده. و او بود که انقلاب درونی شما رو پرچمداری کرد و چنین بود که سرچشمه دارایی ها و توانایی های شما شد، منشأ پایداری و کثرت و فزونی. و امروز به مثابه مؤثرترین سلاح استراتژیکی ما در نبرد دوران با دشمن ضد بشری. و همه میدونید که از خودش در این سازمان چه چیزهایی باقی گذاشت و چه دگرگونی ایجاد کرد. اینها این خواهرانتون و این هم شورای رهبری شما، پیامی که پژواک کاملش رو در قرن آینده باید شنید. اما آنچه در انقلاب درونی گذروندید از روز اول تا امروز، به حق که بسا فراتر از همه این چیزها بوده، فراتر از حماسه ها. خوشا نسلی که رنج انقلاب مردم ایران رو تحمل کرد و بار اون رو بر دوش کشید و در سخت‌ترین شرایط از جا در نرفت. معاذ الله که خمینی چی کرد و سبحان الله که مجاهدین در برابرش چی کردند. این ادامه خواهد یافت.
1: آدم ملک ایران زمین، چه خلق ایران بود.

مرداد 1405 است و امسال 73 سال میشه که در روزی در مرداد 28 مرداد دولت مردمی دکتر مصدق با کودتا سرنگون شد. طی عملیات ایجکس یا آژاکس، CIA و MI6 توانستند که با همکاری دربار و محمد رضا شاه مصدق رو سرنگون کنند. البته اصل کودتا 25 مرداد بود، شبی که با جیپ ارتشی و توپ و تانک رفتن نیمه شب فرمان عزل بدهند به مصدق و همزمان ریختن وزراش رو گرفتند و شدن چه که بسیاری از شما میدانید. حالا چرا این موضوع در شبانه که بحث کتاب است میخواهیم باز بکنیم؟ به خاطر اینکه به مناسبت مرداد ماه 1405 کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو به قلم خودش ورق خواهیم زد. مهمان هم داریم، مسعود نوروزی شمیرانی با ما خواهد بود. همراهین شبانه باشید.

0: به شبانه خوش آمدید. خاطرات و تعلمات مصدق نام کتابی است که در واقع خودش دو کتاب، یکی با عنوان شرح مختصری از خاطرات و زندگیم یا زندگی و خاطراتم و دیگری مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت در ایران. این دوتا هر دو در یک کتاب با مقدمه دکتر غلام حسین مصدق، پسر دکتر مصدق، و با کوشش ایرج افشار منتشر شدن. این کتاب رو که یه مدتی در ایران هم در دسترس بود، نسخه الکترونیکش رو میتونید پیدا بکنید، روی اینترنت هست. من اون نسخه الکترونیکی که اینجا دارم از سایت چبایدکرد.com بود، یادشم بخیر یک سایتی بود اولی که اینترنت اومد، فکر کنم آقای محمد حسیبی مسئولش بود و یه کتابخانه هم داشت، اسمش هم بود شروط کتابخانه گلشن، امیدوارم که درست یادم باشه اسمها، و بسیاری از این اسناد رو تونست که الکترونیک بکنه و زنده نگه داره. یه کتابخانه بسیار غنی داشت در آن زمان. سخن رو کوتاه‌تر بکنیم، بریم سراغ دکتر مسعود نوروزی. سلام آقای مسعود نوروزی شمیرانی، خوشحالم یک بار دیگه شما رو داریم در این برنامه، مخصوصا در شبانه ها که با هم دیگه کتاب میخونیم. از خاطرات و تعلمات یه ذره برامون بگید.
1: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، متشکرم از لطف شما. همونطور که شما فرمودید، در واقع کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق دو قسمت هست، یا میشه گفت که خودش شامل دوتا کتابه. قسمت ابتدایی اون شرح مختصری از زندگی و خاطرات دوران کودکی و جوانی دکتر مصدق طی مشروطه تا روی کار اومدن سلسله پهلوی، خیلی نکات ظریفی داره. قسمت دوم یا کتاب دوم در واقع مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفته و قسمت هایش هم پاسخی به کتاب مأموریت برای وطنمه محمد رضا شاه پهلوی. حالا انتشار این کتاب چنان که میدونید، یعنی در واقع دست نوشته های دکتر مصدق، تا مدت ها ممنوع بود. دکتر مصدق این رو در سه نسخه تهیه میکنه، با کاغذ استنسیل مینویسه، یک نسخه در همون زندان دست خودشه، قسمت هایش رو در زندان انفرادی 3 ساله مینویسه، قسمت هایش رو در دورانی که ناجوان مردانه در حبس بود، در واقع حصر بوده، در احمدآباد مینویسه. بعد در 3 نسخه، یک نسخه دست خودشه که اگر یه موقع هجوم آوردن نسخه رو خواستن بگیرن، 2 نسخه رو به 2 پسرش میده و از دکتر غلام حسین مصدق که پزشک هست میخواد که اون رو در بانک سوئیس به امانت بذاره. خب تا انتهای دوران پهلوی اجازه انتشار این وجود نداشت، حتی پس از پیروزی انقلاب در اوایل انقلاب هم اجازه انتشار این رو در سالهای 57, 58, 59, 60 ندادن. دلیلش هم میدونید که گفته شد که رهبرشان مصدق مسلم نبود، یا وقتی که عده‌ای از آزادی خواهان به همراه های طالقانی رفتن بر مزار مصدق، گفتند که یه عده‌ای رفتن دور یه مشت استخوان جمع شدن. و از این
0: منظور شما اینه که خمینی گفته بود دیگه، اینا رو به خاطر اینکه خمینی گفت مصدق مسلم نبود، بر اسلام سیلی زد و مواردی مانند این. اتفاقا اون فتوای ارتداد جبهه ملی رو داد فقط به خاطر اینکه اعضای جبهه ملی به لایحه قصاص که بهشتی داشت اون رو میبرد برای تصویب اعتراض کرده بودن. خمینی برگشت گفت که اینها دارن با احکام نورانی قرآن مخالفت میکنن، کسی که با قصاص مخالفت میکنه با قرآن داره مخالفت میکنه و مرتده، خونش هم مباهه. یعنی در با یک چرخش قلمی اینها رو تا لب ارتداد برده بود که نزدیک بود که واقعا خیلی جانشون از دست بدن. البته بعدش که سنجابی اومد بیرون از عرض به حضور شما کشور، ولی جبهه ملی بعد از اون خیلی سرکوب سنگینی شد در داخل ایران.
1: و در واقع میدونید که تلویحا هم از کودتای ننگین 28 مرداد تلویحا دفاع کرد، با اون جمله‌ای که گفت سیلی خورد، مصدق سیلی خورد، یعنی در کودتای 28 مرداد سیلی خورد.
0: حالا در هر صورت هم لباس خودش کاشانی بود، یکی از عوامل کودتا.
1: بله بله، آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی. بعد حالا در هر حال یه مقداری که اون تب و تاب میخوابه، بالاخره با تلاش هایی که آقای ایرج افشار که از نسخه شناسان برجسته هستن در سال 1365 هجری شمسی میتونن که این کتاب رو به کمک دکتر غلام حسین مصدق ببرن انتشارات علمی و منتشر بکنه. این نسخه هم که من دارم همون چاپ انتشارات علمی هست. من خیلی خلاصه دوتا کتاب و کلیتش رو بگم، بعد حالا کم کم با هم بریم جلو. کتاب اول که حدوداً 170 صفحه است اونجایی که خاطرم هست و شامل 22 تا قسمته. کتاب با توضیح تشکیلات مملکت در دوران قاجار آغاز میشه. ابتدا وزارت مالیه رو توضیح میده، چون میدونید که پدر دکتر مصدق یکی از کارمندان نیکوکار و درستکار وزارت مالیه بوده. خود دکتر مصدق هم ابتدا وارد در واقع وزارت مالیه میشه و یک سری اصلاحاتی رو در اونجا انجام میده، از جمله مثلا به فسادهای اقتصادی که قبل از مشروطه صورت میگرفت اشاره میکنه. یه تاریخ به نظر من منصفانه و منسجمی است از روابط دوران مشروطه، روابط اداریش، بوروکراسیش و خیلی دید خوبی به تاریخ معاصر میده. بعد از اون دکتر مصدق در واقع ورود خودش رو به خدمت دولتی توضیح میده. بعد میگه که تو ایران یه مدت تحصیلات ابتدایی رو آغاز کردم، معلم تقریبا خصوصی داشته، تحصیلات میکنه. بعد برای در واقع توضیح میده که چگونه از اصفهان برای وکالت مجلس در همون دوره انتخاب میشه. یه توضیحاتی هم میده، مثلا میگه که یه احزابی اون موقع تشکیل میشد مثلا به نام مجمع انسانیت. مجمع انسانیت عضو میشه، از همون دوران جوانی عضو مجمع انسانیت میشه. میگه یه مجمعی بود که قرار بود از مشروطه دفاع کنیم، میخواستیم که قانون اساسی و مشروطه دفاع بشه. هر کسی هم یه مجمعی یا یه حزبی درست کرده بود، یه چند تا مثلا سوار و نیروی مسلح هم داشت که بتونیم در مقابل استبداد مثلا بیست. بعد سفرش رو به خارج از کشور برای ادامه تحصیل توضیح میده. دکتر مصدق 3 بار به خارج در واقع سفر میکنه. ابتدا تحصیلاتش در پاریس هست، در پاریس بیمار میشه، آب و هوای پاریس بهش نمیسازه، لیسانسش رو میگیره ولی برمیگرده. دو تا فرزندش رو میذاره اونجا توی خانواده فرانسوی که توی خانواده‌ای که میمونن، خودش برمیگرده با همراه یه پسر و در واقع با یک پرستاری برمیگرده. حالا اگر فرصت شد توضیح خواهم داد. دوباره مراجعات بعدیشو برای بار دوم به اروپا توضیح میده. این بار تحصیلات تکمیلی انجام میده تا مقطع دکترا، که مقطع دکترا هم میدونید تز دکتراش دکترای حقوق میگیره و موضوعش بحث ارث و وصایت و حقوق زنها بوده که چه امکانی به طور بالقوه وجود داره که بتونن ارث زنها رو از دل خود اون مفاهیم وجودی، مفاهیمی که در فرهنگ ما وجود داره، بتونن برابر انجام بدن. بعد دوره اتفاقا وکالت رو هم همونجا میبینه، دوره کارآموزی رو و بله در دادگستری نوشاتل سوئیس همونجا میگذرونه. بعد از پایان تحصیلاتش به ایران میاد. وقتی که به ایران میاد از راهی که رفته بود، یعنی از بالا و روسیه و قفقاز، نمیتونه بیاد به این دلیل که اونجا انقلاب شوروی انجام شده، راه بسته است. برمیگرده میره از طریق هند بمبئی، بعد با کشتی میاد بوشهر. در مسیر بوشهر در واقع حکم یه وزارتخونه به نامش میخوره، ولی مردم شیراز وقتی میرسن به شیراز میرسه ازش خواهش میکنن که اینجا بمونه و در واقع به اصطلاح استانداری فارس رو یا والی فارس بشه، که با خیلی مدیریت خوبی هم اون کار رو انجام میده، نظم برقرار میکنه، مشکلات رو قشنگ ریز توضیح میده. حالا اگر فرصت شد دارم فعلا کلیت کتاب رو میگم، خواهم گفت. بعد از اون فعالیت‌های سیاسیش رو توضیح میده که عضو حزب اعتدال میشه، تو کمیسیون‌های مختلف فعالیت میکنه، معاون وزارت مالیه میشه در دوران قاجار، یه مدت عضو جمعیت دموکرات میشه. همه اینا رو دعوت میکنن ازش، یعنی کسانی مثلا علامه دهخدا و بزرگان استخونداری مثل. برای سومین بار هم به اروپا میره، در واقع این بار سوم هست که عرض کردم خدمتون، از بوشهر میاد و در مسیر برگشت به ایالت فارس منصوب میشه. در اواخر دوران قاجار هست، در زمان احمد شاه هست که توی ایالت فارس هستش که در واقع کودتایی رخ میده و سید زیادین طباطبایی میاد روی کار. دکتر مصدق
0: که میشه اسفند 1299.
1: بله 1299. اتفاقا سید ضیا میخواسته، سید ضیا و رضاخان میخواستند که از او در دولت و کابینه استفاده کنند، بهش تلگراف میزنند، یه تلگرافی که در واقع هم یه خود تشره که الان دیگه دولت ما اومده بالا، دوران اقتدار ما، میگیریم میبندیم، و البته شما چون آدم صالح و پاک دستی هستی با ما همکاری کنی در پستت ابقا میشی و اینجور. دکتر مصدق عذرخواهی میکنه، میگه من چون به احمد شاه در واقع تلگراف میزنه، یعنی سید ضیا رو هم به رسمیت نمیشناسه، چون میگه من دولت کودتا رو به رسمیت نمیشناسم، به احمد شاه تلگراف میزنه و شرافتمندانه کنار میشینه. بعد یک مدتی بعد از اون بعد از این مدت میخوام بگیرنش، یعنی میگن که بیا تهران و به مسیر شیراز که با خانواده داشته میرفته با خدمتکاراش و اینها، به اصفهان که میرسه ژاندارمی اصفهان و اون قبایل بختیاری که بهش ارادت داشتن و باش دوستان خبر میدن که نیا داخل اصفهان، اگر بیای تهران قراره که دستگیرت کنند و چون شما دولت کودتا رو به رسمیت نشناختی بگیرنت. برای همین یه مدت میره مهمان ایل بختیاری میشود، بختیاری ها ازش پذیرایی میکنن اونجا با عزت و احترام، تا اینکه اون کابینه فکر میکنم چند ماهه، دو سه ماهه سید ضیا، کابینه سیاه سقوط میکنه. اون که سقوط کرد
0: خود رضا شاه سید ضیا رو میندازه بیرون، میگه
1: بله البته خب با پول یه مثل که پول هنگفتی هم بهش میده که میره دیگه، یعنی چند هزار
0: فقط بگه برو. بعدا سید ضیا رفت در فلسطین زمان که هر ذیل عثمانی بود باغ‌های بسیار بزرگ، زمین‌های بسیار بزرگ زراعی خرید و آدم متمولی بود. البته بعداً دوباره سعی کرد که بیاد وارد سیاست بشه در دوران بعد و خب هرگز موفق نشد. اسمش اصلاً آلوده بود به سرسپردگی بریتانیا.
1: بله بعدش هم یک دولت کابینه دیگری میاد و او رو منصوب میکنن، چون توی آذربایجان والی فرار کرده بوده، راهزنا میومدن و فلان اینها، اون نخست وزیر جدید که میاد میگه که شما برید و ماجرای تبریز و آذربایجان رو سر و سامان بدید، همونجور که تو شیراز به عدالت و با حسن مدیریت عمل کردید اونجا رو انجام بدید. چند ماهی هم میره اونجا و اونجا رو واقعا با مدیریت عجیبی مدیریت میکنه. اونجا در خاطراتش از ستارخان به بزرگی یاد میکنه، ذکر خیر میکنه و در واقع دیگه بعدش بعد از چند ماه هم اونجا شرایط مساعد نیست و استعفا میده. این میشه پایان در واقع، البته فکر میکنم بعدش هم وزیر امور خارجه میشه مدتی. این میشه پایان کتاب اول که در مجموع 170 صفحه هست و دیگه با قدرتگیری در واقع رضاخان و شاه شدن، در حالی که دکتر مصدق تو خونه بوده، میگه من تو خونه بودم و مشغول مطالعه بودم، دیگه از سیاستم کاری نداشتم، میان بی هوا میریزن اونجا، میگیرنش و تبعیدش میکنن به مرز بین ایران و افغانستان، یکی از دورترین نقاط خراسان، در اونجا در تبعید و در حصر بوده در یک قلعه ای، تا اینکه یکم اوضاع میگذره و اینها ارنست پرون که در فرانسه به خاطر شخصیت دکتر مصدق میدون بیمار شده بوده، میاد در بیمارستان نجمیه، میدونید که بیمارستان نجمیه هم مادر دکتر مصدق در واقع بنیان گذاشت، بله، به عنوان مدرن ترین اولین بیمارستان مدرن ایران، همش رو هم با سرمایه شخصیش وقف کرده بود و پسر دکتر مصدق که پزشک متخصص بوده اونجا رئیس بیمارستان بوده، ارنست پرون که داره درمان میکنه بهش میگه که خب شما که حالا مشاور ولیعهد هستین سفارش کنید که واقعا پدر من هیچ کاری خارج از قانون انجام نداده. از اونجا در واقع از تبعید داخل حصر در قلعه بیارنش. خب که این اتفاق میفته ولی نمیذارن باز فعالیت کنه، در واقع چی میگن تحت الحفظ میبرنش در دوباره همون احمد آباد. این پایان کتاب اوله که مجموعش 170 صفحه است. حالا من کلیت کتاب دوم رو هم بگم یا شما نکته ای دارید؟
0: نه بریم سراغ کتاب دوم، به خاطر اینکه حالا من اینو یک بار دیگه تاکید کنم برای دوستانی که الان دارن میبینن شبانه رو، شاید خیلی از شما بگید که بحث کودتا بحث عصرانه ایه، یعنی بحث سیاسی است و بعد اونجا دنبالش بکنیم، منتها اینو تاکید میکنم که داریم کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو بررسی میکنیم و از این روی این در بحث شبانه جای میگیره، همونطور که آقای نوروزی گفت. این دو کتاب است. کتاب اولش رو ما تشویق میکنیم همیشه دوستان رو برن خود کتاب رو بخونن. کتاب اول اطلاعات بسیار خوبی زی قیمتی از ساختار بروکراتیک زمان قاجار به دست میده و تصویری جلوی چشمم میذاره که شاید حالا ارزش تاریخ نگاری هم باشه. کتاب دوم دیگه خیلی پررنگ نقشه سیاست ملی شدن صنعت نفت. مقدمه کتاب دوم رو من میگم آقای نوروزی تا شما یه استراحتی بکنید و بعد شما برید ببینید که داستان چیست. بله، در مقدمه کتاب دوم دکتر مصدق با دستخط خودش یک چیزی می نویسه به این مضمون: عیبجویی و انتقاداتی که اعلی حضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی از من و کارهای دولتم در کتاب مأموریت برای وطنم فرمودند، در افکار این نسل که خود شاهد جریان امور بودند کمترین اثری ندارد و از آنچه واقع شده چیزی نمی کاهد. ولی از این نظر که نسلهای بعد به کنه حقایق پی ببرند و دچار اشتباه نگردند، سطوری چند تنظیم میکنم تا هر وقت اوضاع و احوال اجازه دهد آن را به طبع رسانند و در دسترس عموم بگذارند. خیلی جالبه، پیش بینی میکرد که کسانی که در واقع مدافع قدرت و استبداد هستند شاید روزی دهه های بعد دوباره برگردند و تاریخ رو وارونه بخوانند. یک اتفاق مسلمی که افتاده کودتای 28 مرداد رو، که اصلا خود آمریکا و انگلیس اسناد پولی که خرج کردن، کارهایی که کردن، چطوری ساقط کردن، چطوری با شاه تماس گرفتن، همه اینا اومده بیرون، میگن نه اصلا کودتا نبوده و این روزها اتفاقا بحثش داغه. خیلی خوبه که ما اینها رو بریم و بازبینی کنیم. ادامه میدهد: این سطور را ذیل سه بخش میآورم. بخش اول مربوط به وقایعی است که روی داد و سبب شد که من کار قبول کنم و بعد دولتم سقوط کند و در دادگاه نظامی محکوم شوم. بخش دوم مربوط است به مبارزه من با دولت انگلیس در مراجع بین المللی و مبارزه دولت آمریکا و انگلیس با من از طریق دربار و مجلس و انتقاد شاهنشاه و برخی جرائد از من و دولت من، و این همان لایحه‌ای است که در زندان لشکر دو زرهی برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه کرده بودم. خود این که اصلا چرا نخست وزیر غیر نظامی رو در دادگاه نظامی محاکمه میکنه خودش یک سوال بزرگ، یک قانونی بزرگ. و اتفاقا در همین کتابی که پشت سر من میبینید، مصدق در محکمه نظامی سرهنگ بزرگمهر روایت میکنه دادگاه و میگوید که اصلا اول مصدق و وکلاش از دادگاه خواسته بودن که از خودش سلب صلاحیت بکنه و خب این هم یه بی‌قانونی بزرگ بود. بماند: در زندان لشکر دور زرهی برای تقدیم به دیوان عالی کشور تهیه کرده بودم و دادگاه مرا احضار ننمود آن را تقدیم بکنم و حضوراً از خود دفاع نمایم. بخش سوم راجع به انتقاداتی است که شاهنشاه اخیراً از من و کارهای دولت من در چند فصل از کتاب مأموریت برای وطنم و بیش از همه در فصل پنجم فرمودند، که هر کدام را در فصل مخصوص خود نقل میکنم و جوابی که مختزی است میدهم. اینجاش هم خیلی دردناکه: دادگاه نظامی مرا به 3 سال حبس مجرد، یعنی اون حبس انفرادی، زندان انفرادی محکوم نمود که در زندان لشکر دو زرهی آن را تحمل کردم و روز 12 مرداد 1335 که مدت آن خاتمه یافت، به جای اینکه آزاد شوم به احمدآباد تبعید گردیدم و عده‌ای سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند و اکنون که سال 1339 است، سال 1339 هنوز تمام نشده، مواظب من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمی‌دهند بدون اسکورت به خارج بروم، در این قلعه مانده‌ام و با این وضعیت می‌سازم تا عمر من به سر آید و از این زندگی خلاصی یابم. این هم یکی از دردناکترین قسمت های یک مرد خادم به وطن بود که صنعت نفت ما اگر الان ملی است به واسطه اقدامات او بود. بفرمایید، این رو از زبان خود مصدق شنیدیم، شما در مورد محتواش بگید. مصدق فقط
1: بله
0: اشاره میکنه، تیتری بفرمایید.
1: بله کتاب دوم همونطور که گفتین در واقع میپردازه به مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت. این حدوداً 120 صفحه است، یعنی یه خود جمع و جورتر از کتاب اول هست. کتاب اول هم واقعاً خوندنی است. حالا اگر فرصت شد من یه نکاتی رو یادم اومد، میبینید در اون صداقت، درستکاری و اون دیسیپلینی که مصدق داره، حالا خاطرم بیاد بهتون خواهم گفت. ولی کتاب دوم یه قسمتش درباره این هست که چگونه دکتر مصدق چه شد که نخست وزیری رو در واقع قبول کرد، یعنی با پیشنهاد نمایندگان مجلس و ناگهانی پیشنهاد بهش دادن و او هم ناگهانی در یک عمل انجام شد. علتش هم این بود که بعد از
0: فکر نمی کردن
1: شهریور
0: بپذیره.
1: بله بله علتش هم اینه، فقط بعد از شهریور 20، تا شهریور 20 ما استبداد رضا شاهی رو داشتیم، نماینده ها بس کامل دیگه آزادی نمایندگی وجود نداشت. به قول رضا شاه مجلس تبدیل به طویله شده بود، میگفت طویله به مجلس. ولی بعد از شهریور 20 یه مدتی نسبتا فضا بازتر شد، تو فضای باز تونست دکتر مصدق بیاد بالا. بعد میره جلو، علل سقوط دولت خودش رو میگه که حالا چند تا تو این قسمت فاکت های بسیار عجیبی رو ارائه میده، از جمله چکی که مثلا آمده و توزیع شده بود اون روز بین اراذل و اوباش، و دکتر مصدق میگه من این چک رو آمدم به دادگاه اعتراض، هر چی درخواست دادم که آقا بررسی بشه، خب کیا گرفتن، منابعش مشخص بشه، خرج عدد بسیار بسیار بزرگه، با شماره چک، با سند، یعنی توی روزنامه های خارج اینا مستند شده بود، پسرش بهش این مطالب رو میرسوند احیانا، ولی دادگاه هیچ پاسخی نمیده. بعد یه اشاره میکنه درباره هندرسون. میدونید که هندرسون سفیر آمریکا در ایران، سفیری است که عوض میشه و میشه دوست شفیق انگلیس ها. چون ببینید یه مقدار تعادل قوای جهانی هم مهمه. ابتدا که دکتر مصدق شروع کرد در انگلستان حزب در واقع کارگر روی کار بود، یه مقداری تمایلات سوسیال دموکراتیک داشت، یه خود منصفتر بود. در آمریکا هم حزب دموکرات روی کار بود که اونها هم عملا طرف انگلیس رو نمی گرفتن، چون یه سری آرمانهای آزادی خواهانه و حقوق بشری رو مد نظر داشتن. وقتی که انتخابات شد و احزاب عوض شدن، در انگلیس چرچیل آمد روی کار. واقعا شما فکر کنید چرچیل برای خودش کسی است، یعنی سرشاخ شده دکتر مصدق با چرچیل، بله، و دکتر مصدق با چرچیل در دادگاه بین المللی لاه سرشاخ شده و برنده شده، چه کار بزرگی کرده. و خب توی آمریکا هم حزب جمهوری خواه میاد که در واقع دست به یکی میکنن برای این کار، و توضیحاتی میده که از اون حالت بیطرفی سفیر آمریکا دیگه کنار اومد. این نکته رو بگم، دکتر مصدق یک پرستیژ و یک ادب خاصی داره. وقتی که این خاطرات رو داره میگه، هیچ وقت حتی نسبت به دشمنانش هیچگاه از ادب خارج نمیشه، با همون پرنسیپ های سیاسی درست صحبت میکنه، از ادبیات توهین آمیز استفاده نمیکنه. واقعا خوندن این کتاب یک ادب سیاسی هم هست، یعنی اون اصطلاحاتی رو که عنوانهایی که هست رو رعایت میکنه. این خیلی عجیبه برای مایی که در این دوران خلاصه چیزهایی میبینیم در این حرف زدنهای سیاسی، و اصلا یه چیزهایی میبینیم که اصلا ما ندیده بودیم. حالا بعد دکتر مصدق دیگه وقتی میاد جلو، یه قسمتی هم تعلمات، تعلم از با الف، از الف با علم میاد، یعنی اون دردها و تأثرهای خودش رو بیان میکنه، چه رنجها و دردهای کشیده. بعد در انتها، بر بخش دیگری از کتاب که به سمت انتها میره، قسمتی از پیام رادیویی 17 فروردین 1332 رو بیان میکنه که خب اونم به نظر من خواندنی است. در بخش دوم میاد لایحه دیوان عالی کشور رو توضیح میده، یعنی لایحه دفاعی خودش رو. شما میدونید که دکتر مصدق رو بردن توی دادگاه نظامی، بعدش باید دیوان عالی کشور رو تایید میکرد، ولی تا 2 سال پرونده از دادگاه نظامی برخلاف قانون اساسی فرستاده نمیشد به دیوان عالی که اون 3 سال انفرادی رو تایید بکنه، و دکتر مصدق هر چی لایحه میزد قبول نمیکردن. گوش میکنید؟ بعد البته بعد از این 3 سال هم برخلاف قانون، یعنی برخلاف حکم دادگاه، او رو در واقع دوباره جلب کردند و بردن به همون تبعیدگاهش در احمد آباد. بعد یه قسمتی هم میاد کارهایی که دولتش انجام داده به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی توضیح میده. یکی از نکات شاخص دولت مصدق این هست که ما در دوران مصدق تنها دورانی است که میزان صادرات غیر نفتی، یعنی فرض کنید خشکبار، قالیچه، نمیدونم فرش، این چیزایی که داشتیم، داشته هامون، محصولات کشاورزیمون، صادرات غیر نفتی بیشتر از واردات می شود و اینجور هست که اقتصادی کشور با وجودی که در مصدق در تحریم بوده و چندین تن طلای ایران رو حتی شوروی ها پس نمیدن و مثلا اشاره میکنه دکتر مصدق یه جایی میگه که من حتی وام خواستم دولت آمریکا، وقتی عوض شد اون وامی رو که قرار بود به ما بدن رو ندادن، ولی به محض اینکه دولت کودتا آمد روی کار وام رو دادن. یعنی به نظر من دولت مصدق یک تنه از چپ و راست برش حمله شد. بعد حالا یه سری بررسی میکنه تحلیل ها و انتقاد هایی رو که درباره عملکرد دولت خودش مطرح میشد، انتقاد هایی که مثلا دربار شاهنشاهی میگه، اصل متن انتقاد رو میاره، بعد مؤدبانه به اونها پاسخ میده و یک سری هم سندهایی رو میاره، مثلا نامه هایی که دکتر مصدق گفتم به دیوان عالی کشور مینویسه، به دادستان ارتش مینویسه، اینا واقعا به لحاظ حقوقی هم در واقع ارزشمند. اما بخشی از کتابم به طور خاص گفتیم پاسخیه به کتاب مأموریت برای وطنم محمد رضا پهلوی، عنوانش هم این هست: عرض جواب به فرمایشات اعلی حضرت شاهنشاه. یعنی کاملا مؤدبانه نقد میکنه و توضیح میده و بعضی جاها میگه مثلا اینجا شاهنشاه دارن دروغ میگن، به این دلیل و درست نمیگن، با دلیل مطالب رو میاره. در انتهای کتاب هم یه زمینه‌ای وجود داره که نامه ریچارد استوکس، فرستاده ویژه انگلیس برای نفت ایران، به کلمنت اتلی، نخست وزیر وقت بریتانیا رو اوورده که خود اون هم واقعا خواندنی است. این کلیت در واقع کتاب هست. حالا فکر می‌کنم که شما نکاتی رو بگید.
0: بله بله، خیلی خیلی جالبه. چند تا موضوع رو دوباره بریم به سراغ متن یا نص کتاب، شاید این خیلی از کسانی رو که نخوندن کتاب رو ترغیب بکنه برن بقیهش رو ببینن. همینطور که گفته بودید، تا شما حالا یه تنفس بکنید، من سعی میکنم برگه رو از رو بخونم. فصل اول کتاب دوم اینطوری شروع میشه: وقایعی که سبب شد من کار کنم. بخشش رو از رو میخونم و نیاز به توضیح هم دارن. امیدوارم که کسانی که تا الان این کتاب رو نخوندن ترغیب هم بشن که برن بخوننش. شنبه 8 اردیبهشت 1330 که روز جلسه مجلس نبود، به مجلس شورای ملی احضار شدم. اکثریت نمایندگان هم آمده بودند و میخواستند در جلسه خصوصی به شور و مشورت بپردازند و تمایل خود را برای تعیین نخست وزیر به عرض شاه برسانند. این خیلی جالبه. ما قبلا سنتی بود بعد از مشروطه که نمایندگان برای تعیین نخست وزیر رأی تمایل میدادند. یه سنت بود، همیشه میگفتن ما به فلانی متمایلیم. شاه میرفت و دستور رو مینوشت و بعد طرف میمد رأی اعتماد میگرفت کابینه رو، هم روندی که میدونید. بعد از کودتای 28 مرداد شاه کلا زد زیر این داستان. رأی تمایل و مجلس چیه؟ من دستور میدم یک نخست وزیر بذارن اونجا 13 سال کار کنه. بعدم حالا میگیرمش، یه مدت بعد هم میکنم این زندان، خودم هم که در رفتم از کشور اومد به خدا رو بگیرن اعدام بکنه. ادامه بدیم. از اینکه گفته میشد آقای حسین علا استفاده است تعجب کردم، چون که روز ششم اردیبهشت شب که به خانه من آمده بودند و میخواستند در یک موضوعی با من مشورت کنند، هیچ از این بابت صحبتی نکردند و چون قبل از این ملاقات من در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی بودم که طرح 9 ماده‌ای جمعی از نمایندگان که برای ملی شدن صنعت نفت تنظیم شده بود از تصویب کمیسیون گذشت، نخست وزیر را از جریان مطلع کردم و تقاضا نمودم که روز یکشنبه 9 اردیبهشت در جلسه رسمی مجلس حضور یابند و موافقت دولت را در خصوص طرح مزبور اظهار نمایند و بعد در همان جلسه راجع به موضوعی که می‌خواستند مشورت کنند وارد مذاکره شویم که مورد موافقت قرار گرفت و از خانه من رفتند. علت استعفای نخست وزیر را که از بعضی نمایندگان سوال کردم، یکی از دوستان گفت حضرات که مقصود انگلیس ها بود چنین تصور کردند از این نخست وزیر و امثال او کاری ساخته نیست و میخواهند آقای سید ضیاءالدین طباطبایی را که مکنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار رأی تمایل در آنجا نشسته است وارد کار بکنند. خیلی جالبه. حسین علا خودش یک آدمی بود که به انگلیسی ها متمایل بود، انگلیسی رو بسیار با لهجه بریتیش خیلی جالبی حرف میزد و با این حال دیدند که این نمیتونه جلوی قضیه ملی شدن صنعت نفت، همون حضرات انگلیسی ها دیدن که نمیتونه بیسته، گفتن ما میریم یه نفر میاریم که اصلا همه میدونن دست نشانده ماست، هیچ به فکر آبرو هم که نیست، میاد و بلاغم میکنه. باز ببینید دموکراسی چه جالبه، رفت اونجا ولی شاه جرئت نمیکرد که بره و اینو مستقیم نخست وزیر کنه، به انتظار رأی تمایل نشسته بود. خیلی نکته مهمی است. جلسه تشکیل شد، به مشورت پرداختن و چون اکثریت نمایندگان اینطور تصور می نمودند تصدی آقای سید ضیاءالدین سبب خواهد شد که همان بگیر و ببند کودتای 1299 تجدید شود، نه جرأت می کردند از شخص دیگری برای تصدی این مقام اسم ببرند، نه مقتضیات روز اجازه می داد به کاندیدای سیاست بیگانه رأی بدهند که چون صحبت در گرفت و مذاکرات به طول انجامید، برای تسریع در کار و خاتمه دادن به مذاکرات یکی از نمایندگان که چند روز قبل از کشته شدن رزمارا نخست وزیر به خانه من آمده بود و مرا از طرف شاهنشاه برای تصدی این مقام دعوت کرده بود، هیچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم، چون یه بار قبلا اومده بود بعد از کشته شدن رزمارا و ازش دعوت کرده بودن، چند بار دیگه هم دعوت کرده بودن نخست وزیر بشه، حتی شاه می اومد پیغام میفرستاد قبول نمی کرد. هیچ تصور نمی کرد برای قبول کار حاضر شوم. اسمی از من برد که بلا تأمل موافقت کردم و این پیش آمد سبب شد که نمایندگان از محضور درآیند و همه بالاتفاق کف بزنند و به من تبریک بگویند. موافقت من هم روی این نظر بود که طرح نمایندگان راجع به ملی شدن صنعت نفت از بین نرود و در مجلس تصویب شود. چنانچه آقای سید ضیاءالدین نخست وزیر می شد، دیگر مجلسی نمی گذاشت تا من بتوانم موضوع را تعقیب کنم. مرا هم با یک عده توقیف و تبعیب می کرد. به طور خلاصه مملکت را گروه می نمود تا محضور درآیند و همه بالاتفاق کف بزنند و به من تبریک بگویند. موافقت من هم روی این نظر بود که طرح نمایندگان راجع به ملی شدن صنعت نفت از بین نرود و در مجلس تصویب شود. چنانچه آقای سید ضیاءالدین نخست وزیر می شد، دیگر مجلسی نمی

0: و او کار خود را به اتمام رساند. برگردیم با آقای دکتر نوروزی شمیرانی.
1: بله، حالا شما 1330 رو گفتید، من میخوام یه فلشبک بزنم برم یه خود عقبتر، مثلا در دولتهای قبلی، که ببینیم کسی که درست کار میکنه معمولا اون روال خودش رو داره. فکر میکنم دولت تقریبا مثلا وثوق الدوله بود، سقوط میکنه، دولت بعدی میاد روی کار. به هر حال دکتر مصدق معاون وزیر مالی میشه، اونجا یک اصلاحات عظیمی رو انجام میده، سختگیری هایی میکنه بر امور مالی، پرداخت ها، بسیاری از ریخت و پاش ها رو در واقع کنترل میکنه و دستور میده پرداخت مالی بدون تایید و امضای معاون امکان پذیر دیگه نیست، و دو تا مهر جداگانه میده، سفارش میدن، یه مهر برای وزیر مالیه، یه مهر برای خودش به عنوان معاون. وزیر مالی هم ناراحت میشه، مثلا میگه که چرا بین وزیر و معاون که فرقی نیست. دکتر مصدق میگه که یعنی منظورش آقا چرا هم تو باید امضا کنی هم من. دکتر مصدق بهش میگه که اگر هر دو طبق قانون عمل کنیم خب فرقی بین من و شما نیستش، اما اگه یکی از ما مثلا خلاف قانون رفتار کرد بهتره در پرونده مشخص باشه که پرداخت رو کی انجام داده و چه کسی خطا کرده. وزیر بینه حرف درستیه، سکوت میکنه و کوتاه میاد. یا مثلا تو همون دوران در واقع یک سری اصلاحاتی رو میخواست اعلام بکنه، یه سری قراردادهایی داشته انجام میشده، دکتر مصدق میخواد اینا رو اعلام بکنه. روزنامه ها رو تقریبا یه نخست وزیری میاد میبنده، مثلا روزنامه ایران رو میذاره فقط باز باشه که شبه دولتی هست. دکتر مصدق میبینه که خب چه کار باید بکنه. اون موقع روزنامه جنگل منتشر میشده، این اسناد رو میفرسته برای روزنامه جنگل. روزنامه جنگل هم میدونید که اولین جمهوری در واقع ایران بوده که میرزا کوچکان راه انداخته، ولی خب متاسفانه میدونید که قدرت‌های بزرگ یعنی روسیه و انگلستان او رو به رسمیت نمیشناسن، کسان دیگری با شرایط اونها کنار میان و به رسمیت شناختن. روزنامه جنگل هم در سراسر در واقع ایران توزیع میشده. مصدق یه پیامی برای سران جنگل میفرسته از وضعیت خودش، اجرا نشدن حکم اون کمیسیون توضیح میده، چاپ میکنه روزنامه جنگل چاپ میکنه و کل کشور مطلع میشن، یه تحولی اصلا رخ میده. در نهایت اون حکم کمیسیون اجرا میشه و اون مدیرانی هم که متخلف بودند در واقع از کار برکنار میشن. این حالا یه قسمت یه نکته جالبی هم اینجا یادم افتاد، همون موقعی که میان مثلا ایراد بگیرن از مصدق، همون ایرادی است که بعداً دکتر مصدق میگه در دادگاه نظامی سلطنت آباد هم یکی از اتهامات من همین بوده. اتهامش چی بوده؟ تو رساله دکتراش میگن که مدعی میشن که به پیامبر اسلام توهین کرده. بعد مصدق میگه که بابا تو 28 مرداد متن فرانسوی رساله من رو که زحمت کشیدند اراذل اوباش، شبان جعفری و پری بلنده و اینها حمله کردند به خانه من، به غارت بردن، اما مجبور شدم اونجا ترجمه فارسی شده باید تهیه بکنم به دادگاه ارائه بدم، از خودم دفاع بکنم. که حالا جالبه، یعنی مصدقی که خودش در واقع یه سری اصولی رو رعایت میکنه، هم از جانب طرفداران سلطنت متهم میشود به اینکه به پیامبر اسلام توهین کرده، هم از طرف روحانیون بنیادگرا. و این خب از طنزهای
0: حلخه بهش میگن اوباش شیخ و شاه. اجازه بده این وسط یک اشاره کردی شما در مورد اون چک، من اینو پیدا کردم، همون چکی که گفتی که در صفحه 193 کتاب اشاره میکنه. اون چکی که گفتید مبلغ 390 هزار دلار بود و
1: خیلی هم
0: بود دونالی. بله، در اون موقع دلار اون موقع خیلی بوده. الوارد دونالی که رئیس حسابداری اصل 4 در ایران بوده، اصل 4 هری ترومن در واقع برنامه آبادانی بود که برای اون کشورهای بعد از جنگ دوم جهانی، برای اینکه کشورهای اروپایی نیفتن به دامن کمونیسم، طرح مارشال رو درست کردن، به اروپایی ها پول میدادن. برای خاورمیانه اصل 4 هری ترومن بود. این چک رو صادر میکنه، بعد دوباره خودش اینو برداشت میکنه و این رو به مصرف کودتای 28 مرداد میرسونه. مصدق میگه مدرک آن را در جلسه 19 اردیبهشت 1333

0: دادگاه تجدید نظر نظامی ارائه دادم و درخواست نمودم تحقیق کنند تا معلوم شود وش مزبور را ادوارد دونالی به چه اشخاص داده است. مورد قبول واقع نشد و کلا از رسیدگی میگه که امتناع کردن و ادامهش چیز جالبی میگه. میگه چنانچه رسیدگی شده بود ثابت میگردید آنچه در روزهای مزبور صورت گرفت، یعنی 28 مرداد، نتیجه کودتای شاهانه و تشریف فرمایی شاهنشاه بوده است و اشاره هم میکنه که اشخاص وطن پرست روی اصل قانونی سلف دیفنس، اصل دفاع شخصی، که یکی از حقوق طبیعی نوع بشر است، از وطن خود دفاع کردند و کودتای 28 مرداد نتیجه آن وجودی بود که بین اشخاص مؤثر پست و خائن، از علما، از رؤسای کلانتری ها، از افسران و غارتگران تقسیم شده بود. میکروفون در اختیار شماست برای ادامه.
1: بله، باز من یاد یه خاطره دیگه ای از اون اخلاق اجتماعی و سیاسی دکتر مصدق افتادم، در همون کتاب اول هستش، ضرر نداره بگم. ببینید، احمد شاه مثلا مستوفی الممالک رو مأمور میکنه که کابینه تشکیل بده. خب مستوفی الممالک هم با دکتر مصدق دوستی داره، خودش هم آدم صالحیه و خواستار استقلال کشوره. تو مشورت میکنه مثلا کیو بیاریم و اینها، مثلا مشیر الدوله رو پیشنهاد میده. مصطفی الممالک میگه مشیر الدوله فکر نمیکنم قبول کنه، با من زیاد رابطه، برو باش صحبت کن ببین چی میگه. دکتر مصدق مثلا میره صحبت میکنه مشیر الدوله که خب حالا ظاهرا از دست مصطفی الممالک عصبانی بوده، مثلا میگه آقا چه وضعیه، و شروع میکنه بدگویی از مصطفی الممالک. ببین ما اومدیم نم فلان جا این کارو کردیم، هم از حوزه انتخابی تهران برای مجلس انتخاب شدیم، حالا مصطفی الممالک این کارو میکنه. خلاصه 4 تا مثلا فوش هم پشت سرش میده و اصلا من باهاش همکاری. بعد دکتر مصدق میره پیش مصطفی الممالک. ببین اینجا خیلی جالبه، برای اینکه دکتر مصدق فتنه ایجاد نشه، خب، و باعث اختلاف بیشتر نشه، بدگویی نشه، اصلا جزئیات رو، بدگویی‌ها رو نمیگه. بعد فقط اینجوری میگه، میگه که رفتم سعی کردم، عذر خواست و گفتش که نمیتونم همکاری بکنم. اگر ما ایرانی یاد بگیریم این اخلاق رو، خیلی از همکاری هامون پایدارتر میمونه. ببینید یکی از چه ضرورتیه به خواندن کتاب مصدق، چه ضرورتی است به دانستن شخصیت هایی مثل مصدق. باز من چون رشتم جامعه شناسی، ببینید در جامعه شناسی ما نیازمند توی جامعه یه سری آرکیتایپ هستیم، یه سری الگوها، انسان های صالحی رو میخوام، یا نخبگانی، نویسندگانی که نسل جدید ببینن اینها رو، پس میشه درست هم رفتار کرد، به اونها امید ببندن، الگو بگیرن. ولی متاسفانه ببینید یک جریانی هست که میخواد همه رو بزنه. نویسنده است، شاملو رو میزنه، غلام حسین ساعدی رو میزنه، شریعتی رو میزنه، مصدق رو میزنه. وقتی همه رو زد، یعنی یک نسل دیگری دیگه تکیگاهی نمیمونه برای اون مردم، دیگه اصولی نمیمونه، چون الگوهاشون رو زدن. انسانهای سالم به این دلیل در جامعه شناسی لازمن در یک جامعه که اینها میتونن چسب جامعه باشن، هویت سالم جامعه باشن. ببخشید یه خود از کتاب خارج شدیم.
0: نه، اتفاقا خیلی مهمه و همه این افراد فرقه ای که گفتید با کتاب و کتابخانی مشکل دارن، با روشن فکرها مشکل دارن، با فهمیدن مشکل دارن و به جای این که برن و ریشه بدبختی و ادبار کنونی رو واقعا مطالعه بکنن و در بیارن که چه شد که مملکت به دام فرد منفوری مثل خمینی افتاد و ملت رفتن دنبالش و کل وقایع دهه های پیش را ببینند، ریشهش در 28 مرداد ببینند، ریشهش در این ببینند که مثلا شاه با سرکوب، چون از کمونیسم میترسید و همینطور به اصرار امریکایی ها که به هر حال نجات داده بودند حکومتش رو، سخت سلطنتش رو، چپ ها رو سرکوب میکرد، بعد مسجد میساخت برای عرض به حضور شما که آخوندها، و همینطور پرابالش رو میداد چون اعتقاد داشت که خب من که شاه شیعه هم دیگه، من هرچی به اینا برسم اینا بعدن دعاگوی من خواهند بود و این اشتباه محاسبش ما رو بدجوری به جای بسیار بدی رسون، به امروز رسون. در واقع خمینی ولیعت واقعی شاهه به خاطر اینکه واقعا بر مبنای انقلابی آمد که خود شاه مؤسس شده بود. خود شاه میگوید من صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. نطقش هست، طرفدارانش میگن نه این شورش بود، شورش 57. سعی میکنن مفاهیم رو عوض بکنن، منتها واقعا فکر میکنم وظیفه ما اینه که در برابر هجمه، در برابر حمله، در برابر فحش های زشت جنسی و جنسیتی که روانه میکنن، اینها برای سرکوب، برای بستن دهان کسانی است که میدانند و میفهمند. و اتفاقا هدف من از برنامه های عصرانه و مخصوصا شبانه این است که اون دوستان عزیزی که علاقه دارن به این بحث فکر نکنن تنها، فکر نکنن تنها ما، درسته که شاید همه دور از هم داریم همین کارها رو میکنیم، منتها یک پلتفرمی هست که ما گرد هم بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم، هم دیگه رو پیدا بکنیم و بگیم که نه، عرصه به دست لومپنها و فحاشها و مستبدین و طرفداران استبداد مستقر یا طرفداران استبداد در به در نیست. ما خواهان یک حکومت آزاد، برابر و دموکراتیک هستیم. بریم سراغ جنبندی آقای دکتر.
1: بله، یه نکته حالا یادم افتاد قبل از جنبندی، خیلی جالبه در تکمیل حرف شما، این دوستانی بعضی از این حجمه هایی که صورت میگیره علیه روشنفکران، علیه شخصیت های ملی، جالبه که گاهی اوقات من میبینم از استودیوهای داخل کشور اینها انجام میشه. یعنی این محل تأمله، یعنی داخل کشور میشینه قشنگ روشنفکری میاد از سلطنت دفاع میکنه، مثلا به شاملو ناسزا میگه، مثلا به این اصلا چیز عجیبی است. یعنی
0: اصلا وقتی ما به اینها میگفتیم، به این جریان میگفتیم آیه نوروزی، به اینها میگفتیم سطلی سپاهی، ببخشید من اینو تکرار میکنم، واقعا بهش معتقدم، بسیاری از اینها رو سپاه خواسته و نخواسته، یعنی چه خودشون میدونن در استخدام مستقیم جمهوری اسلامی هن و افکار سلطنت طلبی رو رواج میدهند که بین اپوزیسیون اختلاف بندازن، نذارن جمهوری اسلامی سقوط بکنه و اصلا کسایی که اصلا بترسن بگن وای اینا میخوان بیان، اینا که ما رو میخورن. خب یک، و دو، یه عده‌ای که نمیدونن داره سپاه بازیشون میده و دارن بازی میخورن. این فهم کنم وظیفه ما روشنگری برای اون عده دومه، چون اونی که خودش مأمور مستقیم میره میشینه جلوی دوربین شروع میکنه به لجن پراکنی علیه مثلا شاملو و تحسین کردن مستبدین گذشته، خب این چه وضعی؟ معلومه که تو داری مستقیما وصلی، ولی اون کسی که دنبال میکنه اینو متوجه نیست، فکر میکنه واقعا مثلا روشنفکرا بودن مملکت خراب کردن، اگر اعلیحضرت بود الان ما مثلا سوئیس دوم بودیم، اونها بهتره که با اونها صحبت بکنیم، رو به اونها داشته باشیم. البته من میدونم اکثر دنبال کنندگان کانال من آدمای بسیار فریخته ای هستن، نکته سنجن، نکته بینن و خیلی خوشحالم برای اونها برنامه درست میکنیم، ولی میدونم که اونها هم اگر ببینن که یکی تو اون قشر دومیه که گفتم این برنامه ها رو براش میفرستن و امیدوارم که سازگار باشه و کارساز.
1: بله، من برای اینکه جمع‌بندی بکنیم، حیفه که اینجا صحبتی از یار صدیق مصدق دکتر حسین فاطمی نکنیم و گفتگو رو به پایان ببریم. دکتر مصدق دو جا تو این کتاب خاطرات و تعلماتش از دکتر فاطمی چند جا یاد میکنه، یه جا هم از مظلومیت دکتر فاطمی دفاع میکنه، میگه که وقتی که من الان در حبس هستم و در تبعید هستم، روزنامه اتحاد ملی رو دیدم در آبان 1334 فکر میکنم، شمارش هم مثلا نوشته توی خاطراتش، نوشته بود که دکتر مصدق بعد از اینکه دستخط محمد رضا پهلوی رو دید، بعد مبنی بر عزلش در 24 مرداد، تصمیم گرفت که فردا، یعنی روز 25 مرداد، از کار کنارگیری کنه و از شهر به اتفاق همسر خودش به احمد آباد بره. ولی روز 25 مرداد، چون این حسین فاطمی بدجنس مثلا از در واقع توقیفگاه سعدآباد به، چون توقیفش کرده بودن اون وقت، از توقیفگاه سعدآباد به خانه مصدق میاد، طوری وسوسش میکنه که او رو از این کار مانع میشه، انگار مثلا دکتر مصدق یک نوجوان خامی است. که بعد دکتر مصدق بعد از این نقل روزنامه اتحاد ملی میگه که این مطلب با حقیقت وفق نمیکنه. عصر 24 مرداد یه شخص ناشناس به من تلفن زد، گفت که کودتایی در شرف تکوینه، بسیار مضطرب شدن خانوادم، همسرم حالش بد شد، بچه حالشون بد شد، تا اینکه ساعت 1 صبح 25 مرداد دست خط شاه مبنی بر عزل من رسید. واقعیت اینه که اگر اعلی حضرت حق داشتن نخست وزیر را عزل کنن، این عین جمله دکتر مصدق تا اونجا خاتم است، حالا نقل به مضمون، عزل فرمایند و اگر کنارگیری من در صلاح مملکت بود، دیگر لزومی نداشت که مأمور فرمان عزل رو خودم توقیف بکنم. بعد دکتر مصدق توضیح
0: اصلا
1: میده،
0: لازم
1: میگه ببینید
0: نبود که با تانک و توپ بفرستن اونو.
1: با تانک
0: اصلا یه چیزی من
1: نیمه صبح، یک صبح مثلا،
0: بعد اتفاقی که افتاد این بود که میاد میبینه که انگار سفید امضا گرفته بودن از شاه همون 25 مرداد،
1: بله.
0: و سطرها از همدیگه فاصله داره، میرسه به امضا کوچیک و کوچیکتر میشه، مجبور بودن که جاش بکنن. میگوید یکی این منو شک انداخت که ممکنه اصلا شاهو گرفتن یه جایی انداختن دارن ازش زورکی امضا میگیرن، این یکی واسه شاه خبر نداره. گفتم من اینو بگیرم بازداشت بکنم تا صبح ببینیم چه خبره. منتها اتفاقی که افتاد، اگه کودتا نبود، آقای اون خانم هایی که این روزا میاد میگید نخیر کودتا نبود، چرا وقتی عزل میخوام بکنن یک نخست وزیر رو، اولا نصفش، بعد میرن وزراشو همزمان دستگیر میکنن و میرن همسر دکتر فاطمی رو آزار میدن در جریان دستگیری دکتر فاطمی، که اتفاقا دکتر فاطمی زبان تند فرداش همین بود. و خب فردا قرار بود بره مصدق پیش شاه بگه آقا شما منو عزل کردی، خیلی ممنون، مطمئن بشم خودت صحیح و سالمی، من بذارم برم. شاه فرار میکنه. شاه وقتی که میشنوه خبر رو که صبح از چیز میگن که داستان رو میگویند از رادیو، فرار میکنه، به طوری که هست در تاریخ، ثریا یکی از کفشش از پایش در میاد موقع دویدن به سمت هواپیما و دیگه بر نمیگرد اصلا بگیره کفششو، که داستان داشت، چون محلی ها که شنیده بودن خیلی خشمگین شده بودن، محلی ها در کلار داشت. خلاصه میاد میشنه تو هواپیما، فرار میکنه. و من این رو هم بگم که در به پایان داریم نزدیک میشیم، سلسله پهلوی آخه دو تا شاه داره، سه تا فرار، یعنی تعداد فرارها از شاهها 3-2 جلوه. یعنی به هر حال رضا شاه هم مملکت رو بلکه در فرار از عرض به حضور شما که تهران به اصفهان، بعد به دستور انگلیسی هم گفت اون همه تمطراق و فلان و اولدروم بولدروم و اون همه ارتشی که آورده بودی 2 ساعت نتوانست به جنگی، غیر از یکی دو تا چهره واقعا قهرمان که مثل بایندور و اینا که ایستادن جلوی انگلیسی ها، همون اول سریع اعلامیه تسلیم صادر شد. ارتش پر یال و برگت که ری، خودت هم که در رفت بگرفتن تبعیدت کردن. یکی که دومیش میشه همین 1332 و سومی هم که نمیدونیم 26 دی 1350. بفهم.
1: بله دقیقا همینطوره. و میدونید که دکتر فاطمی رو هم با طرز فجیعی در جلو فرماندار نظامی، نیروهای پلیس، امنیتی، اینا همه که مثلا انگار که یک شیری رو گرفتن، مثلا پلیس اینجا، سربازا اینجا، اراذل و اوباش شعبان بیمخ میریزن و کارداجینش میکنن با چندین چاقو، خواهرش خودشو میندازه روش که یعنی میخواستن نذارن اصلا دکتر فاطمی اون ظاهر مثلا دادگاهی بذارن و دادگاه فرمالیته و مثلا بگن طبق قوانین دادگاه مثلا خود مردم ایشونو مثلا کشتن
0: با تبر و برانکار بردن.
1: بله بله، با تبر و برانکار. و بعد دکتر مصدق، به نظرم این جمله دکتر مصدق میتونه حسن ختام برنامه با باشه، میگه آری شادروان دکتر حسین فاطمی هم فقط یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که در یکی از جلسات جبهه ملی برای ملی شدن صنعت نفت ایران کرد و به جزای درست کاری خود هم رسید. متشکرم.
0: سپاسگزارم مسعود نوروزی شمیرانی که این جلسه شبانه هم با من بودید.
1: متشکرم.
0: ممنونم از شما یاران اسرانه و شبانه. ما اسرانه ها رو که همینطور ادامه میدیم، شبانه ها رو هم گفتم قرار است که کتاب مطالعه بکنیم در چارچوب شبانه گاهی هم سر میزنیم به برخی از ژورنال ها، مجله های آن زمان که برامون مونده، تا از زاویه ای نه بزک شده، نه تونل زمانی، از زاویه واقعیت ببینیم که بر مردم ما دست کم در این یک قرن اخیر چه رفته است. به رسانه های همین دههای پیش، دههایی که گذشت، دههای اول جمهوری اسلامی هم میپردازیم تا ببینیم که باز بر این مردم چه رفته. ظلمی که حکومت استبدادی پیشین و امروزین بر ما کرده خودش یک درسیه که ما حکومت آینده رو بتونیم دموکراتیک بنا بکنیم و از پایه بسازیم و به حفظش واقعا اهتمام بورزیم، به خاطر اینکه دموکراسی چیزی نیست که یک بار بدن به ما برای همیشه. فردا اگر دموکراسی هم مستقر شد، باید هر روز همیشه پاس بداری بشین، چیزی که در کشورهای غربی هم بسیار بهش تاکید میشه. به هر روی، اگر فکر میکنید که این اسرانه ها، شبانه ها مورد علاقتونه، به دوستانتون معرفی بکنید. تا شبانه و اسرانه دیگر، بدرود.

کودکان احمد آباد پیرمردی که هر روز عصاکشان از برابرشان می‌گذشت را نمی‌شناختند. کودکان احمد آباد نمی‌دانستند که زمزمه نام این مرد تنها هنوز هم پشت بزرگترین قدرت‌های جهان را می‌لرزاند. نمی‌دانستند که این قامت خمیده از آن پیشوایی است که راست قامتی ایران را اراده کرده بود. او که حق میلیون‌ها ایرانی را از حلقوم زورگویان بیرون کشید، صنعت نفت را ملی کرد و فریاد یا مرگ یا مصدق بیان مختصر شیدایی خلقی به او بود. آری، نه تنها کودکان احمد آباد که بسیاری فرزندان این سرزمین از قصه پرقصه تنهایی مصدق بیخبرند، از زنجیری که بیگانگان به دست و پایش بستند و از دشنه‌ای که مردم فروشان بر گردش نهادند، از آرزوهایش بیخبرند، از ناکامیهایش بیخبرند، از دردهایش بیخبرند. با این همه پیر احمد آباد در واپسین روزهای حیاتش همه ی حرف را گفت: این جانب قشون نداشتم.

0: سلام، برنامه این هفته موج نو رو با یاد مصدق کبیر شروع کردیم تا در آستانه سالگرد کودتای استعماری و ارتجاعی 28 مرداد از شیر پیر احمدآباد بگیم و از آرزویی که سر بریده شد.
1: امروز میخوایم از پیشوایی حرف بزنیم که هنوز که هنوزه شاه و شیخ از اسمش و از رسمش وحشت دارن و به هر مناسبتی علیه اون و فرزندان تاریخیش لجن پراکنی میکنن. میخوایم از دکتر محمد مصدق بگیم و از 16 روزی که ایران رو لرزوند و زخمی که هنوز که هنوزه در حافظه تاریخی مردم ایران خونچکانه.

گاهی تاریخ با جنگ هایی که سالها طول می کشن عوض نمی شه و البته گاهی هم فقط چند روز کافیه که سرنوشت یک ملت برای دهه ها تغییر کنه. درست از 12 مرداد تا 28 مرداد 1332 فقط 16 روز فاصله بود. اما شاید هیچ 16 روزی به اندازه این 16 روز روی تاریخ معاصر ایران اثر نذاشته باشه.

0: عجب 16 روزی بود اون 16 روز پرتلاطم. همه چیز با سرعت عجیبی اتفاق افتاد. یک رفراندوم برگزار شد، شاه از تهران رفت، فرمان عزل مصدق صادر شد، اولین کودتا شکست خورد، شاه از کشور فرار کرد و فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد. ما تو این برنامه نمیخوایم فقط وقایع تاریخی رو مرور کنیم. ما با نگاهی به 16 روز آخر دولت دکتر مصدق و حوادث اون میخوایم یک تجربه تاریخی رو مرور کنیم و درس‌های اون واقعه تاریخی رو قاب بگیریم. راستی چرا هنوز هم درباره دکتر محمد مصدق و نقش تاریخیش بحث میشه؟ چرا هنوز که هنوزه بقایای شاه و مزدوران شیخ علیه مصدق عقده گشایی میکنن؟ چرا اسناد محرمانه‌ای که سالها بعد منتشر شدن هنوز هم داد خیلی ها رو در میارن؟
1: علتش یک چیزه. کودتای 28 مرداد یک آینه تمام نماست. آینه‌ای که بدون شک همه جریانات سیاسی امروز میتونن رد خودشون رو اونجا ببینن. انگار همه با یه نخ وصل به اونجا مرتبط میشن. انگار ادامه همونها هستن. شما اونها رو به سادگی میتونید پیدا کنید. از شعبون بیمخا تا آخوندهای درباری تا استعمار و عواملش تا بقیه.
0: پیشنهاد میکنم اول نگاهی به زندگی پربار و البته غریبانه خود دکتر مصدق داشته باشیم، بعد برسیم به اون 16 روز سرنوشت ساز.
2: دکتر محمد مصدق، او در 29 اردیبهشت 1261 در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت الله از افراد متجدد روزگار و از نزدیکان امیر کبیر بود و او هم از سالهای جوانی با افکار مترقی آشنا شد. وقتی انقلاب مشروطه آغاز شد، در کنار آزادی خواهان ایستاد و بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه، مدتی زندگی مخفی را تجربه کرد. چند سال بعد برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و به نخستین ایرانی تبدیل شد که دکترای حقوق گرفت. اما تحصیل پایان راهش نبود. مصدق مدتی معاون وزارت مالیه شد و بعد از بازگشت از یک سفر اروپایی به اصرار عشایر فارس و با تایید دولت مرکزی به والیگری فارس انتخاب شد. یکی از کارهای مصدق در فارس پایان دادن به ظلم پلیس انگلیسی جنوب به مردم بود.
0: سال 1299 وقتی کودتای رضاخان با حمایت انگلستان شکل گرفت، مصدق والی فارس بود و با اون مخالفت کرد، چون باور داشت این کودتا راهی برای بازگرداندن استبداد و دور شدن از آرمانهای مشروط است.
1: با استقرار حکومت رضا شاه، مصدق هزینه این مخالفت رو هم پرداخت و 13 سال توی حبس خانگی موند. با کنار رفتن رضا شاه در سال 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی، دوباره مصدق به صحنه برگشت.
3: مصدق در مجلس 16 رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت رو بر عهده گرفت و در اردیبهشت 1330 به نخست وزیری رسید. مصدق تصمیم گرفت نفت رو هر جور شده ملی کنه تا ثروت ایران نه به جیب شرکت نفت انگلیس بلکه به جیب مردم ایران بره. او برای دفاع از این حق با وجود اینکه نخست وزیر بود، اما به خاطر توطئه ها حتی املاک شخصیش رو فروخت تا بتونه مخارج دادگاه لاهه رو فراهم کنه. مصدق از ترس نفوذی‌های انگلیس دفاعیاتش رو زیر پیراهنش قایم می‌کرد.
0: پیروزی دکتر محمد مصدق در لاهه فقط پیروزی ایران نبود، الهام بخش ملت‌های دیگه هم شد. چند سال بعد جمال عبدالناصر با الهام از همین تجربه کانال سوئز رو ملی کرد.
1: در تیر ماه 1331 وقتی که محمد رضا شاه حاضر نشد به حرفای مصدق گوش کنه، دکتر مصدق استعفا داد، اما مردم در 30 تیر به خیابون اومدن و فریاد زدن یا مرگ یا مصدق.

0: فشار مردم شاه رو وادار به عقب نشینی کرد و دکتر مصدق دوباره برگشت. اما مخالفانش تصمیم خودشون رو گرفته بودند. در لندن، در واشنگتن و در خود تهران فشار روی دکتر مصدق برای سرنگون کردن دولتش به هر قیمت.
1: از همین جا بود که طراحی توطئه برای پایان دادن به دولت ملی دکتر مصدق آغاز شد.
2: روز سوم مرداد 1332، اشرف پهلوی به صورت مخفیانه به ایران اومد تا یک نامه محرمانه رو به برادرش بده. این نامه رو اشرف در کازینوی دوویل از دو مرد انگلیسی و یک آمریکایی دریافت کرده بود. این نامه در مورد کودتای طراحی شده توسط سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس انگلیس بود. کودتا یا عملیاتی به نام آژاکس. اشرف نامه رو به شاه داد و روز 8 مرداد ایران رو ترک کرد. البته گفته میشه که شاه روی خوشی به خواهرش نشون نداد و حتی با هم دعوا کردن. اما به هر حال در جریان این طراحی قرار گرفت. اسناد این طراحی هم در حال حاضر وجود داره. نامه‌ای که دستیار وقت وزیر امور خارجه آمریکا به معاون سیاسی همین وزارتخونه می‌نویسه و در تیتر اون هم نوشته شده Proposal to organize a coup d'etat in Iran، یعنی پیشنهاد سازماندهی کودتا در ایران.
1: سند محرمانه این پیشنهاد بعدها توسط سیا از طبقه بندی خارج و منتشر شد. این سند به اندازه کافی گویاست.
3: وزارت امور خارجه بریتانیا به ما اطلاع داده است که در صورت موافقت و همکاری دولت آمریکا آمادگی دارد تا برای سازماندهی یک کودتا در ایران و جایگزینی دولت مصدق با دولتی قابل اعتمادتر اقدام کند. آژانس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا گفتگوهای اولیه و بسیار محدودی درباره عملی بودن چنین اقدامی انجام دادند.
0: خب حالا تاریخ رو روی 12 مرداد 1332 تنظیم می‌کنیم. از این لحظه فقط 16 روز تا کودتایی باقی مونده که مسیر تاریخ ایران رو عوض کرد.
1: همه چیز از یه رفراندوم شروع شد. رفراندومی که شاید امروز اسمش ساده به نظر برسه، اما اون روزها به مهمترین موضوع سیاست ایران تبدیل شده.
0: دکتر محمد مصدق از مردم خواست درباره انحلال مجلس 17 نظر بدن. شاید این سوال پیش بیاد که چرا؟ جواب رو بشنویم.
4: واقعیت اینه که مجلس 17 یک مجلس دست نشانده بود که علیه پیشبرد سیاست‌های ملی دکتر محمد مصدق کارشکنی می‌کرد. مصدق برای دفاع از حق ایران در دادگاه لاهه، چون باید ایران رو ترک می‌کرد، دستور توقف ادامه انتخابات رو داده بود و با وجود اینکه هر 12 نماینده تهران از حامیان مصدق بودن، در حوزه‌های دیگه دربار و مخالفان دولت با نفوذ و تقلب کرسی‌های بیشتری داشتن و تا می‌تونستان علیه دولت مصدق توطئه می‌کردن. در مجلس حتی به مصدق فحاشی کردن و عملاً اون رو در پیشبرد هر کاری فلج کرده بودن.
1: برای همین مصدق تصمیم گرفت به جای معامله‌های پشت پرده از مردم سوال کنه. رفراندوم برگزار شد.
0: و حالا روز 12 و در تهران رفراندوم برگزار میشه. اکثریت قاطع مردم تهران به انحلال مجلس رأی میدن.
1: یک هفته بعد، یعنی در روز 19 مرداد، رفراندوم در شهرستان‌ها هم برگزار میشه و مردمی که مصدق رو بیش از همه دوست دارن به انحلال مجلس و خواست مصدق با اکثریت قاطع رأی مثبت میدن.
0: فردای اون روز 20 مرداد دکتر مصدق نتیجه رفراندوم عمومی رو اعلام میکنه.
5: مردم ایران با رأی اکثریت خواهان انحلال مجلس، ادامه کار دولت و برگزاری انتخابات مجدد هستند.
0: حالا همین نتیجه که برخواسته از رأی مستقیم مردم بود، زنگ خطر رو برای مخالفان مصدق و از جمله حامیان انگلیس و دربار به صدا در میاره.
1: نگرانی این بود که اگه دولت ملی با پشتوانه مستقیم مردم تو مجلس بعدی قدرت بیشتری پیدا کنه، دیگه کنار زدنش سخت میشه.
0: محمد رضا شاه که خودش رو در توطئه علیه مصدق شریک میدید، از ترس تهران رو ترک کرد و به ویلای کلاردش رفت تا اگه اتفاقی افتاد بتونه سریعا ایران رو ترک کنه. اما پشت پرده اتفاقهای مهمتری در جریان.
1: سرهنگ نعمت نصیری فرمانده گارد سلطنتی از طرف کودتاگرها مأمور شد که بره دنبال شاه کلاردشت و از شاه فرمان عزل نخست وزیر رو، یعنی عزل مصدق رو بگیره.
0: اما یه مشکل وجود داشت. شاه به خوبی میدونست که طبق قانون اساسی مشروطه چنین اقدامی مبنای قانونی نداره و میتونه اون رو در برابر اتهام نقض قانون اساسی مشروطه قرار بده.
1: نمیدونم، شاید میترسید سرنوشتی مثل محمد علی شاه بعد از بتوب بستن مجلس پیدا کنه، یا شاید هم سرنوشتی مثل لویی 16.
0: به همین دلایل شاه حاضر نشد چنین فرمانی رو بنویسه، اما نهایتاً با اصرار نصیری دو برگه سفید که پایینش امضای شاه بود به نصیری داد تا اگر اتفاقی هم افتاد بتونه جا خالی بده و بگه که من فرمان عزل ندادم.
1: بله، بزدلی از صفات بارز اعلی حضرت بود.
6: یه نکته مهم دیگه که باید بهش بپردازیم و سلطنت طلب ها خیلی مدعی اون هستن اینه که چون مجلس منحل شده بود، شاه اجازه داشت نخست وزیر که در اون زمان دکتر مصدق بود رو عزل بکنه. اینم یه ادعای خیلی مسخره است. اول اینکه طبق قانون اساسی مشروطه حتی در صورت انحلال مجلس شاه اجازه عزل نخست وزیر رو نداشت. دوم اینکه حتی اگر میتونست این کار رو بکنه، تاریخ انحلال مجلس 25 مرداده، در صورتی که تاریخ برگه عزل نخست وزیر در اون زمان 22 مرداده، یعنی 3 روز قبل از انحلال مجلس شاه دستور به عزل دکتر مصدق از نخست وزیری داد. و اما نکته سوم و مهمتر از همه اینه که انحلال مجلس در یک رفراندوم مردمی در اون زمان صورت گیره و یکی از مواردی که در اون رفراندوم بهش تأکید شده بود این بود که دولت تا زمان انتخابات بعدی مجلس باید بر سر کار باقی بمونه.
0: و حالا تقویم ما وارد روز 24 مرداد میشه، یعنی روز 13 از اون 16 روز پر التهاب. حالا سرهنگ نصیری آماده است تا با فرمان جعلی از دکتر مصدق حمله کنه و با نیروهای تحت امرش دکتر مصدق رو کنار بزنه.
1: حالا نیمه شب 25 مرداده، مردم تهران خوابیدن و خبر ندارن تو تاریکی کوچه باغ‌های تهران داره اتفاقایی میفته که تأثیرش تا دهه‌ها بعد در تاریخ ایران باقی میمونه.
0: نصیری خائن با چند زره‌پوش و تعدادی نیروی نظامی نیمه شب از سعدآباد به سمت خونه مصدق حرکت میکنه. قبل از اون تلفن خونه مصدق رو قطع کردن و همه چیز آماده است. اما اون چیزی که قطع نشده هوشیاری سرهنگ عزت الله ممتاز.
1: سرهنگ عزت الله ممتاز، معاون ستاد ارتش و فرمانده تیپ مستقل کوهستان، از تحرکات مشکوک این ستون نظامی باخبر میشه و بعد برای حفاظت از نخست وزیر با نیروهاش میان و کنار خونه مصدق مستقر میشن.
0: نیمه شب سرهنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی با چند زره پوش و با ابلاغ فرمان عزل جلوی خونه مصدق میرسه. اما تیپ کوهستان خودش و نیروهاش رو دستگیر میکنه و کودتا همونجا شکست میخوره.
1: حالا بشنوید از شاه. گفته بودیم که بزدلی از ویژگی های بارز اعلی حضرت بود. گویا یه پاش روی پله هواپیما بوده که ببینه چی میشه کودتا و یه پاشم روی زمین. تا خبر شکست کودتا رو میشنوه فلنگو میبنده و میره بغداد و بعدم مستقیم میره روم. The Shah and his queen arrive in Rome after an alleged attempt by the imperial guard to arrest Dr. Mossadegh and a refusal by the Shah to dissolve parliament at Mossadegh's request.
2: نگاهی به روزنامه‌های اون روزهای پرتلاطم مرداد 1332 نشون میده که مردم ایران از چه شور و عزمی برای ریشه‌کنی دیکتاتوری پهلوی برخوردار بودند.
7: باختر امروز 26 مرداد 1332 خائنی که میخواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد. امروز مردم آزادی طلب تهران مجسمه های رضاخان میرپنج را سرنگون ساختند.
2: نگاهی به روزنامه های اون روزهای پرتلاطم مرداد 1332 نشون میده که مردم ایران از چه شور و عزمی برای ریشه‌کنی دیکتاتوری پهلوی برخوردار بودند.
7: باختر امروز 26 مرداد 1332 خائنی که میخواست وطن

0: فریاد می زدند مصدق پیروز است، ما شاه نمی خواهیم. روزنامه داد 26 مرداد 1332 سرهنگ نصیری رهبر کودتا قبل از موفقیت دستگیر و زندانی شد. روزنامه شجاعت 27 مرداد 1332 به جای مجسمه های منحوس رضاخان و پسرش، مجسمه های رهبران آزادی ایران را نصب کنید. روزنامه شجاعت 28 مرداد 1332 مجسمه شاه فراری سرنگون می شود. مردم با سرنگون کردن مجسمه های خیانت حکم محکومیت اساس سلطنت را صادر می کنند. روزنامه شهباز 26 مرداد 1332 پسر خائن رضاخان فرار کرد. امروز در سراسر پایتخت مردم مجسمه های بت ننگین استبداد شاه فراری و پدر خائن او را در هم شکستند. روزنامه نیروی سوم 28 مرداد ماه 1332 خلع شاه لندن پناه و اعلام رژیم جمهوری خواست ملت ایران است. مردم مجسمه دیکتاتور را سرنگون می کنند.
1: به نظر می رسه که همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده و کودتا شکست خورده. اما هممون می دونیم که اینطور نیست.
2: حالا روز 26 مرداده. از حساس ترین لحظات تاریخ ایران، دشمنان آزادی و دموکراسی به این راحتی دست بردار نیستن و هنوز بازی رو ترک نکردن.
3: دکتر حسین فاطمی، یار وفادار مصدق، پیشنهاد میکنه که دکتر مصدق مردم رو در جریان جزئیات کودتا قرار بده. پیشنهاد میکنه مصدق از رادیو با مردم حرف بزنه و ازشون بخواد به خیابونها بیان و از دستاوردهای نهضت ملی دفاع کنن.
1: این پیشنهاد اتفاق کوچیکی نبود، چون تجربه سی تیر هنوز جلوی چشم همه بود. همون مردمی که سی تیر با شعار یا مرگ یا مصدق به خیابون اومده بودن،
2: همون مردمی که وقتی خزانه دولت خالی بود با خرید اوراق قرضه ملی و حتی هدیه کردن طلا و جواهر خودشون از دولت مصدق حمایت کرده بودن.
0: اما تصمیم نهایی چیز دیگه‌ای بود. مصدق به دلایلی از اعلام قیام عمومی خودداری کرد. در همین فاصله پشت درهای بسته طراحی متوقف نشد. کرمیت روزولت، فرمانده میدانی CIA در تهران، در کتاب خاطراتش در مورد کودتا می‌نویسه: عملیات آژاکس بر اساس یک برنامه دقیق لوجستیکی و مالی پیش رفت. ما مبالغی را برای به راه انداختن تظاهرات خیابانی و خرید وفاداری برخی افسران ارتش هزینه کردیم. نورمن داربیشایر، رئیس ایستگاه MI6 در قبرس و طراح بریتانیایی کودتای 28 مرداد، بعدها در مصاحبه‌ای میگه: طرح اولیه با نام رمز عملیات چکمه متعلق به ما بود. ما برای بسیج اراذل اوباش و ایجاد آشوب خیابانی در تهران هزینه‌های گزافی پرداخت کردیم، چرا که مصدق تهدیدی بزرگ برای منافع نفتی ما بود.
2: شاه از کشور فرار کرده بود، سرهنگ نصیری دستگیر شده بود. پس سوال اینه، آخه چطور فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد؟
1: جواب این سوال رو باید هم در خیابون‌های تهران پیدا کرد و هم در اسنادی که سالها بعد منتشر شد. اسناد همدستی ارتجا به سرکردگی آخوند کاشانی با کودتاچی‌های استعماری. آسوشیتد پرس در تاریخ 25 مرداد 1402 اسنادی رو منتشر می‌کنه که بسیار گویا هستند.
4: کاشانی مانند یک مهره متحرک و لغزنده است. چند ماه قبل در بهمن ماه 1331، زمانی که دعوای مصدق با شاه بر سر حکومت ارتش به اوج رسید، در کنار شاه قرار گرفت. اوباش کاشانی مصدق را در لباس خواب تعقیب کردند، اما او توانست خانه‌اش را ترک کند.

0: سایت تحقیقاتی دیکلاسیفاید یوکی هم در 19 اوت 2023 درباره نقش آخوند کاشانی در کودتا علیه مصدق اینطور نوشت:
1: رشیدیان ها که در جلب حمایت شاه از کودتا نقش تعیین کننده داشتند، بعداً به عنوان میانجی در میان افسران ارتش عمل کردند که به قبایل شورشی و سایر آیت الله ها و همچنین برای کاشانی سلاح توزیع می کردند.
0: خود شعبون بیمخ هم که از پامنبری های آخوند کاشانی بود، بعدها به صراحت اعتراف کرد که به فرمان چه کسی راهی خیابون ها شده.
2: اصلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم، تحت کاشانی ما رفتیم تو خونک صوبی، دیدنش، گفت برین علازه دارم ممکن میره بیرون، برین نظرین بره بیرون. نخو ما میدونیسی که امروز در مصدق میخواد شعر از ممکن بیرون کنه. ما خب دوست داشتیم شعر رو، بودیم بریم نظرین بره.
0: اسناد پولهایی که بین عرازل و لاتای تهران به سرکردگی شعبون بیمخ توزیع شده هم موجوده.

0: و حالا روز 28 مرداده. از صبح لومپنها به سرکردگی شعبون بیمخ در خیابونهای تهران در حرکت هستند و شعار میدن، به دکه‌های روزنامه ها حمله میکنن، فضای رعب و آشوب ایجاد میکنن.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن، میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان رو من میبرم بیرون. گفت برو مادرت رو میگودم نه تا شو علازت برنگرده من با مادرم فعلا ما تمام مرزا کشیم شاید من شدون برگردیم. بعد ما همون جا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاسیلاک بودن که رفقا همون سوار شدیم که به صافی مأموریت ما این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خونه زندگی هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابون ها و با ماشین شعار دادن و
0: اما همه ماجرا به خیابون ختم نشد. درگیری ها که شدت گرفت، واحدهایی از ارتش هم به کودتا پیوستن. خونه دکتر مصدق هدف حمله قرار گرفت. تیپ کوهستان سرهنگ عزت الله ممتاز ساعت ها مقاومت کرد، اما سرانجام خونه دکتر مصدق تسخیر شد. کودتاچی ها از کاشانی تا شعبون بیمخ که بعدها از شاه هم لقب تاج بخش گرفت، بر ویرانه های خونه مصدق رقصیدند.

0: دکتر محمد مصدق بازداشت شد، وزیران و یارانش دستگیر شدند و دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه و وفادارترین یار مصدق تیربارون شد. همون زمان
1: آخوند کاشانی بعد از کودتای 28 مرداد در گفتگو با روزنامه مصری اخبار الیوم خواستار اعدام دکتر مصدق شد و گفت مصدق علیه شاه شورید، طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است.
0: بله، این 16 روزی بود که ایران رو لرزوند، لرزشی به سمت قهقرا. در واقع در 28 مرداد فقط یک نخست وزیر برکنار نشد، بلکه بعد از جنبش مشروطه دومین تلاش بزرگ ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی و توسعه سیاسی با شکست روبرو شد، تا ایران برای بیش از 2 دهه دیگه در تاریکی و وحشت استبداد سلطنتی فرو بره. بعد از سالها هنوز یک سوال درباره 28 مرداد 1332 مطرحه. راستی چطور ممکنه چند صد نفر لات و اوباش بتونن سرنوشت یک کشور رو عوض کنن؟ واقعا فقط اونا بودن؟ نه، هیچ کودتایی فقط با چند نفر توی خیابون موفق نمیشه. کودتا زمانی موفق میشه که چند عامل همزمان کنار هم قرار بگیرن. طراحی خارجی، همکاری عوامل داخلی، حمایت و گاهی هم سکوت کسانی که میتونستن مانع اون بشن. یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های تاریخ 28 مرداد همین موضوعه. نقش حزب توده، حزبی که اون روزها یک سازمان نظامی مخفی و گسترده با صدها عضو داشت، اما در روز کودتا عملاً وارد میدون نشد و در حالی که به سادگی میتونست جلوی اون رو بگیره انفعال پیشه کرد، انفعالی که در عمل به نابودی خود این حزب هم منجر شد. بعد از کودتا صدها نفر از اعضاش دستگیر شدن، انزجارنامه نوشتن و دیگه این حزب هیچگاه نتونست در تاریخ ایران سر بلند کنه. سال 1336 برخی از رهبران باقی مونده حزب توده در مسکو اعتراف کردند که این انفعال یک خطای تاریخی بوده، اما این اعتراف دیگه چیزی رو عوض نمی کرد.
2: به نظر میاد مهمترین درس تاریخی 28 مرداد اینه که وقتی یک حزب یا سازمان پیشتاز و فداکار وجود نداشته باشه، حتی تلاش‌های صادقانه آزادی خواهان هم میتونه هدر بره. کما اینکه اگه روز 28 مرداد تشکیلاتی بود که فداکارانه از مصدق دفاع میکردن، مثلا همین سازمان مجاهدین که امروز هست، اگه یک دهمش اون روز بود، اون اتفاق نمیافتاد و 4 تا لومپر نمیتونستن حکومت مصدق رو سرنگون بکنن. شاید همین درد بزرگ بود که اصلا بنیانگذاران مجاهدین رو به این نتیجه رسون که ایران نیاز به یک سازمان انقلابی و آرمانگرا داره با تشکیلات قوی و فداکار. و ما امروز خوشحالیم که شرایط به هر طرف که بچرخه یک چنین سازمانی هست و میتونه مهار اوضاع رو به سمت منافع مردم در دست بگیره.
0: اما تاریخ فقط تاریخ شکست ها نیست. امسال وقتی به 120مین سالگرد فرمان مشروطیت نگاه میکنیم و وقتی از 73 سال بعد به 28 مرداد نگاه میکنیم، شاید یک خط مشترک بین همه این سالها دیده بشه. مردمی که بارها برای آزادی هزینه دادن، بارها سرکوب شدند، اما این خواسته هیچ وقت از بین نرفت و هنوز هم دنبال میشه. و این بار برای اولین بار در 100 سال اخیر این خواسته نگهبانی داره که شاه و شیخ با تمام قوا کمر به نابودیش بستن. کمر به نابودیش بستن اما شکست خوردن و اون چیزی نیست جز نسلی شکست ناپذیر در قالب یک تشکیلات پولادین انقلابی. ساخته شده بر مبنای یک ایدئولوژی عمیقا انقلابی و در رکاب یک رهبری پاکباز که بارها از خاکستر خودش بلند شده و هر چی گذشته جوانتر و پرتوانتر شده و حالا این نسل با توان برآمده از انقلاب رهایی بخش درونی مجاهدین تضمین تکرار نشدن تاریخ در لحظه های سرقت انقلاب خلقه.
1: تا دیداری دیگه، خدا نگهدار.
0: پیروز و سربلند باشید.

0: با سلام، قطع روابط تجاری و مالی امارات با ایران و تأثیر اون در اقتصاد بحرانی رژیم موضوع برنامه این هفته کنکاشه. با ما همراه باشید. روز چهارشنبه 28 مرداد یک مقام وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که این کشور تمامی تبادلات مالی و تجاری با رژیم رو قطع کرده. این اقدام به دنبال رو بودن یک کشتی متعلق به امارات توسط سپاه پاسداران و همچنین شلیک موشک به سمت این کشور صورت گرفت. هرچند وزارت خارجه رژیم شلیک موشک رو تکذیب کرد، اما درباره قطع مبادلات مالی و تجاری مقام‌های رسمی و سران رژیم سکوت کردند و هیچ موضعی نگرفتند. طوری که شبهه ایجاد شده بود که آیا تبادلات قطع شده یا قراره در آینده قطع بشه. اما حرفهای یک تاجر بازار تهران این ابهامو برطرف کرد.
1: الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده.
0: حالا این اقدام امارات چه اهمیتی داره و این ماجرا اصلا چه تأثیری روی اقتصاد بحرانی رژیم میذاره؟ برای اینکه اهمیت این اقدام روشن بشه، باید اول ببینیم امارات چه نقشی تو اقتصاد رژیم داشته. یک کارگزار اتاق بازرگانی رژیم درباره میزان تبادلات رژیم با امارات میگه
2: 85% 90% در واقع لوجستیک ما و ترانزکشن‌های مالی ما در دبی انجام بشه به نظر در امارات متحده عربی به نظر اصلا صلاح نیست.
0: این حجم از تبادلات اقتصاد رژیم رو به امارات وابسته کرده، تا جایی که اخیراً وزیر اقتصاد رئیسی نسبت به این وابستگی احساس خطر کرده بود و به مقام‌های رژیم هشدار میداد.
3: این وابستگی جدی که ما به تسویه‌های درهمی داریم در امارات برای کشور امنیت زداست، اصلا مسئله اقتصادی فقط نیست، و وای بر مسئولین و مقامات ما اگر همچنان بخوایم این وابستگی توی مسیرهای تسویه درهمی رو انجام بدیم.
0: حالا این تبادلات به چه شکلیه و چرا رژیم این طور وابسته شده؟ درباره نحوه تبادلات یک عضو اتاق بازرگانی رژیم میگه
4: از حدود 60 میلیارد دلار تا حالا 50 تا 60 میلیارد دلار صادرات ما، نزدیک 30 میلیارد دلارش با چین هست. خب این عدد فوق العاده زیادی است. منتها این عدد 30 میلیارد دلار داره تبدیل میشه به درهم، یا تو امارات به درهم تبدیل میشه و این درهم رو میدیم به وارد کننده که میخواد از چین جنس بیاره و یوان نیاز داره، به اون درهم میدیم، دوباره وارد کننده درهمو میبره تبدیل میکنه به دلار و یا به یوان و میتونه کالاش از چین وارد بکنه. خب این وابستگی که به این شکل بوده، خب وابستگی منطقی نیست.
0: البته این تبادلات به خاطر تحریم ها از طریق شبکه بانکی انجام نمیشه، بلکه از طریق صرافیا انجام میشه. درباره علت این وابستگی هم معاون اسبق بانک مرکزی رژیم میگه
5: کراسی ها یک راه حل منفعلانه هست برای تهدیدی به نام تحریم ها. این راه حل یک راه حل پر ریسک و پر هزینه است. یکی از ریسک های این، حالا اون افرادی هم که باید بهشون تراس کرد و غیره و اینها که ممکنه دچار دست اندازهایی بکنن کشور رو در شرایطی که خب بعضا اخیرا پیش اومد چند موردش، یکی دیگرش اینه که اینها سوق پیدا کردن به سمت راحت ترین جا برای عملیات پولی و اون یه تله‌ای بود به نام امارات، یعنی ما رو به امارات هم وابسته تر کردن.
0: پس در یک کلام علت وابسته شدن به امارات این بود که اونجا محل دور زدن تحریما بوده. اما آیا امارات فقط محل تجارت علنی رژیم با چین و امثال اون بوده؟ حسینیان عضو اتاق بازرگانی رژیم درباره ماهیت تجارت رژیم تو امارات میگه
4: حداقل میشه گفت بالغ بر 70% فیزیک کالای قاچاق از امارات داره تأمین میشه و بیش از 90% تأمین مالی قاچاق هم از امارات هست. یعنی حتی اون کالایی که داره از مسیرهای دیگه قاچاق میشه میاد داخل کشور، اون کالا هم داره تأمین مالیش از امارات انجام میشه. امارات محلیه برای فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی ما.
0: بله، 70% کالای قاچاق و 90% تأمین مالی قاچاق، و قاچاقچی هم در واقع کسی نیست جز سپاه پاسداران و نیروی قدس که از این طریق هم چپاول میکنن و هم کالای غیرقانونی وارد میکردن. حالا این اقدام امارات چه تأثیری روی اقتصاد رژیم داره؟ هرچند منابع رسمی و دولتی حرفی از تأثیر این اقدام نمیزنن، اما یک کارشناس رژیم در این باره میگه برخلاف تصور عمومی بخش بزرگی از جریان نقدینگی و مبادلات ارز در ایران نه از طریق بانک‌های رسمی بلکه از طریق شبکه‌ای از صرافی‌های واسط انجام می‌شود که زیرساخت‌های اصلی آنها در امارات است. توقف فعالیت‌های مالی توسط امارات می‌تواند منجر به یک بن‌بست در تأمین نقدینگی برای واردات و فعالیت‌های تجاری شود. این کارشناس رژیم در ادامه میگه قطع روابط تجاری به معنای توقف جریان کالا از بنادر منطقه به سمت ایران خواهد بود. این موضوع میتواند منجر به کاهش عرضه در بازار و جهش قیمتی در کالاهای اساسی شود. یه سایت اقتصادی هم در یک گزارش تخصصی نوشته دبی راهگاه اصلی تنفس اقتصاد ایران در شرایط انسداد مالی بین المللی بوده است. صرافی‌ها و شبکه‌های مالی دبی کانال اصلی تزریق درهم و دلار به بازار داخل بودند و قطع این جریان مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی دشوارتر می‌سازد. به طور خلاصه با قطع تبادلات مالی و تجاری گلوگاه اقتصاد زیرزمینی و قاچاق رژیم بسته شده و موج جدید افزایش قیمت ارز و کالاها در راه. حالا رژیم چه واکنشی نشون داده؟ در حالی که مقام‌های رسمی رژیم در این باره سکوت کردند و مطلقاً موضعی نگرفتند، بعضی از عواملشون امارات رو تهدید کردند. از جمله یک مجری تلویزیون رژیم گفت:
6: یه نکته درباره اماراتی‌ها بگم، دیشب دوباره شروع کردن یه سری اراجیف سرهم کردن که ما خط تجاریمون رو متوقف بکنیم، نقل و انتقالات مالیمون رو با ایران کاملا متوقف بکنیم، تا تک تک غرامت و خسارت هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید، شک نکنید.
0: وزیر ارشاد رئیسی هم دولت امارات رو تهدید کرده و نوشته باید به حاکمان امارات تفهیم کرد که قطع روابط اقتصادی با ایران نه تنها به نفع آنها نیست، بلکه مسیر سقوط آنها را هموارتر می‌کند. یه نماینده مجلس رژیم هم گفته
7: طبیعیه که ما بایستی یک جایی تمام اون غرامت‌ها، تمام اون آسیب‌هایی که از ناحیه امارات به کشور ما وارد شده است رو بگیریم. ما بایستی کاری بکنیم که امارات تا سالیان سال همه امکاناتش رو در اختیار ایران قرار بده.
0: البته این حرفا قبل از اینکه منطقی باشه نشون دهنده به هم ریختگی عوامل رژیمه و کسی هم این مهملات رو جدی نمیگیره. ولی آیا رژیم میتونه امارات رو با کشورهای دیگه جایگزین بکنه؟ درباره جایگزینی امارات با کشورهای دیگه تو رسانه‌های رژیم بحث‌های مفصلی شده، اما به طور خلاصه یک سایت تخصصی در این باره نوشته مسدود شدن تراکنش‌ها در امارات تجارت خارجی ایران را مجبور به کوچ به مسیرهای پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر مانند عمان، قطر یا برخی کشورهای آسیای میانه می‌کند که این امر مستقیماً باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و در نتیجه فشار تورمی جدید بر سبد معیشت مردم خواهد شد. یه سایت دیگه در این باره نوشته عمان یکی از گزینه‌های مهم برای جذب بخشی از تجارت جابجا شده است، اما عمان در کوتاه مدت نمیتواند تمام نقش امارات را بر عهده بگیرد.

0: با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.
1: برای قدم زدن یکم دیر نیست؟
2: ببخشید حواسم به ساعت نبود، من میرم اتاقم با اجازه.
3: اگه فکر میکنید دشمنای نظام نفوذی رو میگیرن و دخلشو میارن، سخت در اشتباهی. حالا نوبت افسر نفوذیه که انتقام سخت بگیره و وعده ناصادقش رو عملی کنه.
4: شب بخیر.
2: من دستاتو بذار رو سرت. گفتم دستاتو بذار رو سرت. برو سمت دیوار.
4: نه خوش آمد، کارتو خوب بلده.
2: از جا تکون نخور. گفتم از جا تکون نخور.
3: اون سر تشتکه گفته بود خشابت خالی ها، این نجمه آرپیجی گوش نکرد. اما خشاب خالی مهم نیست، معنویات عظما مهمه. مأمور نفوذی میتونه فرار کنه. چطوری؟ مثل پولو تو دوری، همون طوری که تو سناریو نوشته.
5: چرا دیگه تماس نگرفتی؟ نگران چرا؟
2: شناسایی شدم، فرار کردم. حالا نمیتونم کجا.
5: ستا بیلات موبایل منو سریع ردیابی کنید.
6: محل دقیق تماسات شیراز.
7: سریع اقدام میشه.
5: ادامه بده سروان، حتا داره ردیابی میشه.
2: زنگ زنم بگم مسیر رو که توی ایمیل براتون نوشتم اشتباه بوده. کامپیوتر از طریق اوکراین به روسیه، به سیبری و بعد به آلاسکا و امریکا منتقل میشه. بعدم فردا صبح.
5: الو چی شد سروان، چرا ساکت شدی؟ یعنی منظورت اینه که در مورد مسیر ترانزیت مواد مخدر اشتباه کرده بودی؟ مطمئنی؟
2: نه خودم.
3: آقا فیلم داره خیلی جدی میشه، وقتشه که یه ذره بخندی. این شما و یه سکانس خنده‌دار تا یه شکم سیر بخندید.

0: در پایان کارگردان با ادای احترام به ابرام شیش کلاسه یه هلیکوپتر میفرسته تا نجم آرپیجی رو هلیکوپتری کنه، ببخشید یعنی نجات بده.
1: بزنش دیگه بیورزه.
0: به این ترتیب آخرین تیر دشمنم به سنگ میخوره و این فیلم کشکی به پایان میرسه. عزما هم با خشاب خالی و عمق استراتژیک اوراق شده و یه مشت سگ سوزن خورده واسه خودش جشن میگیره. رفتیم پایین ماست بود، اومدیم بالا دوغ بود، قصه اینا همش دروغ بود.

0: بدبختی های آخوندها کم بود، بدبختی گرون کردن بنزین هم بهش اضافه شد. از یه طرف برای تأمین هزینه های جنگ و سرکوب راهی ندارن به جز اینکه دستشونو بکنن تو جیب مردم و بنزینو گرون کنن، از اون طرف هم خوب میدونن که گرون کردن همان و جرقه در انبار باروت همان. بله، به همین خاطر کارشناسان رژیم و معاونای پزشکیان به چنان پرت و بلاگویی های روی آوردن که به قول معروف در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. انیمیشن کوتاهی رو ببینیم که روایتی از همین داستان است.
1: بابا خزانه خالیه، هیچی توش نی، 20 میلیون بشکه نفت دادم سپاه، چی شد؟ لااقل یکی پول اون امضایی که انداختم پای تفاهم نامه رو برداره بیاره بده.
2: چی شده؟ باز داری مینالی که زرشکیان؟
1: بارو بابا، خودت جیبات پره، سیسمونیت به راه، بعد واسه من کری میخونی.
2: به جای فک زدن بگو چه غلطی میخوای بکنی.
1: کفجیر خورده ته دیج باغر، تنها راهی که مونده اینه که بنزین رو گرون کنیم. میخوام بکنم 87,000 تومن.
2: اون بار 3,000 تومن کردیم، 3,000 جامون تاور زد، این بار میخوای 87,000 بکنی؟ سیبیلی جفتمون رو دود میدن.
1: من الان خودم تبدیل به یه تاول شدم تو نظام، چاره ای نمونده.
3: من یه فکر بکش دارم.
1: بگو ببینم چیه.
2: اینو داشته باش، این خودش یه چیزیه.
3: آهای مردم، ما کفگیرمون ته دیک خورده، دستمون بالا، 3 تا گزینه داریم، شما بگید کدومو انتخاب کنیم. گزینه اول بنزینو بکنیم 87,000 تومن، گزینه دوم قیمتشو بکنیم 870,000 ریال، گزینه سوم 87,000 تومن رو به بنزین اختصاص بدیم. حالا شما بگید این ست هایی که گفت فرق دارن با هم؟
4: یکیشون تومنه، یکی ریاله، یکی هم که اصلا معلوم نیست چیه.
5: اینا که هر ستاش یکیه که.
3: نه عزیز جان، بذار برات توضیح بدم. ببین گزینه
6: این زورگویی است، بگیرش. نه قرار کن آتیش.
3: و طبق آخرین اعلام وضعیت سوخت رسانی همچنان تحت کنترل است.

غنیمت دان اگر روزی به شادی در رسی ای دل، پس از چندین تحملها که زیر بار غم کردی. با آرزوی در رسیدن و فرارسیدن شادی آزادی در ایران زمین و با این امید که تونسته باشیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهای شما عزیزان بیاریم، تا روزی دیگه و دیداری دیگه از همه شما خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز باشید.

0: چرا مجاهدین قانون اساسی ولایت فقیه را تحریم کردند.
1: مجلس مؤسسان یعنی چه؟
0: آنکه در میانه ترس ها و سکوت ها نهراسید و گفت نه.
2: این رو ما تحریم کردیم چون بر ضد ملت ایران.
0: مقابله مجاهدین با قانون اساسی خمینی وقتی که خمینی قودی بود صاحب قدرت مطلق.

و سوراخ هر گلوله بر هر پیکر دروازه ایست که 3 نفر 100 نفر 1000 نفر که 300 هزار نفر از آن می‌گذرند رو به برج زمرد فردا. و معبر هر گلوله بر هر شکست دهان سگی است که آج گرانبهای پادشاهی را در انوالیدی می‌جود و لقمه دهان جنازه هر بیچیز پادشاه رضا خان شرف یک پادشاه بی همه چیز است. و آن کس که برای یک لقمه در دهان و 3 نان در کف و آن کس که برای یک خانه در شهر و 3 خانه در ده با قباب و نان و خانه یک تاریخ چنان کند که تو کردی رضا خان، نامش نیست انسان. نه نامش انسان نیست، انسان نیست. من نمیدانم چیست به جز یک سلطان.

0: نگاهی به روزنامه‌های اون روزهای پرتلاطم مرداد 1332 نشون میده که مردم ایران از چه شور و عزمی برای ریشه‌کنی دیکتاتوری پهلوی برخوردار بودند.
1: باختر امروز 26 مرداد 1332. خائنی که می‌خواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد. امروز مردم آزادی طلب تهران مجسمه های رضاخان میرپنج را سرنگون ساختند. مردم قهرمان تهران با در دست داشتن عکس دکتر مصدق فریاد می زدند: مصدق پیروز است، ما شاه نمی خواهیم. روزنامه داد 26 مرداد 1332. سرهنگ نصیری رهبر کودتا قبل از موفقیت دستگیر و زندانی شد. روزنامه شجاعت 27 مرداد 1332. به جای مجسمه های منحوس رضاخان و پسرش، مجسمه های رهبران آزادی ایران را نصب کنید. روزنامه شجاعت 28 مرداد 1332. مجسمه شاه فراری سرنگون می شود. مردم با سرنگون کردن مجسمه های خیانت حکم محکومیت اساس سلطنت را صادر می کنند. روزنامه شهباز 26 مرداد 1332. پسر خائن رضاخان فرار کرد. امروز در سراسر پایتخت مردم مجسمه های بت ننگین استبداد شاه فراری و پدر خائن او را در هم شکستند. روزنامه نیروی سوم 28 مرداد ماه 1332. خلع شاه لندن پناه و اعلام رژیم جمهوری خواست ملت ایران است. مردم مجسمه دیکتاتور را سرنگون می کنند.
2: وقتتون بخیر هموطنان گرامی. جالبه که خطی که استعمار 73 سال پیش با رسانش پیش می برد داره تکرار میشه. چجوری؟ توضیح میدم خدمتتون. امروز هم با همین شبکه‌های استعماری تلاش میکنن تا همون کار رو تکرار کنن. نفی مبارزین و آزادی خواهان و از طرف دیگه بولد کردن بچه همون شاهی که 28 مرداد برای البته مقطع کوتاهی نجاتش بدن. از طرف دیگه هم خب واضحه دیگه، اینا دنبال رام کردن همین آخوندهایی هستن که تو آستین خودشون پرورش دادن تا اونجا که راه داره. اما ما نه تنها از تاریخ میآموزیم، بلکه در عمل هم اجازه تکرارش رو نخواهیم داد. چرا؟ چون آدم عاقل از یک جا دو بار گزیده نمیشه. و همونطور که مردم ایران گفتن، نه شاه میخواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها و البته اربابشون استعمار. ممنون از توجهتون. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
3: به یاد پیشوای نهضت ملی ایران، قله دماوند.
4: واقعا ایمان داشته باشیم که یه ارتش هست و میتونه این رژیم رو سرنگون کنه، مطمئن باشیم.
5: اینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده، بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد.
6: این تمام تصویری بود که همه دشمنانش او را با آن معرفی می کردند: بیرحم، جلاد، سنگدل و بیمنطق.

وقتی تاریخچه مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی را مرور می‌کنیم، در میان تمامی نام‌ها با نامی مواجه می‌شویم که 61 سال است با نام مبارزات آزادی بخش مردم ایران گره خورده است. سازمان مجاهدین خلق ایران.

مجاهدین و آرمان آزادی. جمعه ششم شهریور بعد از مجموعه خبری شامگاهی از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

دروازه پر آوازه پرستشگاه عاشقان آزادی، معبر جانهای شیفته‌ای که از همه چیز خودشون گذشتن و قدم به دیار بیقراران گذاشتن، دروازه‌ای که قاصدان اشرف از اون رد شدن و بشارت آزادی رو تا سلول‌های تنگ و نمور اوین و گوهردشت بردن، در اشرف با شیرهای یالفشان در دو سوی اون تصویری از شجاعت کوه مردان و شیر زنان اشرفی، یادآور حماسه‌های سرخ و فریادهای هیهات که در غرش‌های پرتنین شیر متولور می‌شد. از همین جا بود که تندر ارتش آزادی بارها و بارها گذشت و شب ظلمانی میهن رو غرق نور و ستاره کرد. دروازه‌ای که حتی زنجیرهای محاصره هم نتونستن اون رو برای همیشه بسته نگه دارن. حالا در شیر یک بار دیگه عبور پیروزمند ما رو به نظاره نشسته.

هدف از همان اول مبارزه با دشمن آزادی مردم ایران و سرنگونی آن بوده، لذا به هیچ کدام از لذت‌ها و مزایای دنیا چشم ندوختم. اگر روزی 24 بار و هر بار و هر ساعت 60 بار مورد سؤال قرار بگیرم، بدون تردید پاسخ خواهم داد: هیهات من نزله. من با سازمان و همه ارزش‌ها و مظاهر آن هیچ و هیچ چیز کم ندارم. پس یا در جنگ رو در رو در اشرف با دشمن یا مزدوران آن در خون خواهم غلطید، و یا برای ورود به جنگ و مرحله بالاتر و پیمودن مسیر تا تهران خواهم رفت.

معتقدی هم تنها راهی که آدم میتونه با این رژیم مبارزه کنه همینه که به ارتش آزادی بخش ملی ایران بپیونده.

از اونجایی که توی صحنه واقعی نمیشه عوارض اشتباهات و خطاهای خدمی یک تانکو در نظر گرفت و با آن به طور بارز روبرو شد، تمام این عوارض که در اثر خطاهای یک خدمه یا یک فرمانده میتونه به وجود بیاد در این کامپیوتر به خوبی نشون داده میشه.

ما هممون با هم دیگه تا به حال اهداف خیلی بزرگ رو پیش بردیم و من مطمئن هستم که از این بعد باز هم اهداف خیلی بزرگتری با هم پیش خواهیم برد و اون چیزی که نهایتاً منجر به آزادی مردم میشه.

برنامه رازی کیهان که نمیدونم دنبال کردین، این برنامه که تموم شد بعد از 40 قسمت تموم شد، احتمالاً بیننده‌های ما هم دنبال کردن که گام اول اینکه ببینیم ما چه برنامه‌های دیگه‌ای رو می‌خوایم توی زمینه‌های مختلف شروع کنیم ارائه بدیم. اینجا باید یه تغییری انجام بدیم. بخش کوچیکی از اون به نظر من این برنامه همیاری است. بخش پنهان اون کارهایی بود که خود شما برای سیما انجام دادید.

به مأموریت تاریخی خود در دفاع از دژ پایداری و مقاومت، اشرف در این شب قدر یک بار دیگر استوارتر از همیشه در یکان 72 ثبت نام می‌کند. اکنون باید برای جنگ 100 برابر و تهاجم حد اکثر آماده شد و برای غلبه بر دشمن همدستان آن حاضر گفت و فریاد زد بیا بیا.

اکنون که نبرد و مبارزه انقلابی ما با دشمن ضد بشری به حساس ترین و سرنوشت ساز ترین نقاط خود رسیده، بایستی بیشتر از هر زمان دیگر عزم خود را جزم کنم. در اجرای

با سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز سیما آزادی، برنامه روی خط ایران رو آغاز میکنم. اجازه بدید در نگاه در شروع نگاهی داشته باشیم به عناوین بخش‌های مختلف برنامه. گزارشی از تنش در تنگه هرمز، درگیری‌های لفظی و تحرکات نظامی در منطقه با کامیار فرخوندی، بحران در حاکمیت آخوندی، پیامدهای نامه شریعت مداری به قالیباف و صف‌بندی‌های جدید در حاکمیت در گفتگو با آقای خسرو شکراللهی. صدای مردم، فقر، مشکلات معیشتی و سرکوب از زبان هم‌میهنان. موج بازداشت‌ها، سرکوب فعالان صنفی، معلمان و دانشجویان همراه با خانم مهندس ژیلا عندلیب. واکاوی غارت حکومتی، سهم فقرا از آب، برق و بنزین. و در گفتگو با خانم دلارام دشتی به فعالیت یاران شورشگر در پاسخ به اعدام‌ها و فعالیت‌های اونها در نروژ می‌پردازیم. در انتها با گزارش‌های تأثیر تبعیض در راهیابی به دانشگاه و آینده جوانان رو بررسی خواهیم کرد. این بود عناوین برنامه روی خط ایران. با امید به اینکه فرصت همراهی با ما تا پایان برنامه رو داشته باشید.

0: برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. بحران در منطقه و به ویژه تنگه هرمز، موضع‌گیری ها در رابطه با تحریم های یک جانبه آمریکا و حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز در صدر اخبار منطقه قرار داشت. تهدیدها و موضع‌گیری ها بین آمریکا و رژیم ایران نیز همچنان خبرساز بود. دیپلماسی منطقه‌ای پیش از سفر به تهران، وزارت خارجه قطر اعلام کرد که نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور پیش از سفر به تهران با وزرای خارجه عربستان و بحرین تماس تلفنی برقرار کرده و بر حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای آزادی دریانوردی و صلح پایدار در منطقه تأکید کردند. رویترز از کاهش بیش از 1 دلاری قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس خبر داد و چهارمین روز کاهش خود را ثبت کرد. اقدام کانادا علیه مقام سابق وزارت سمت ایران. آژانس خدمات مرزی کانادا اعلام کرد که عباس امیدی، معاون مدیر کل سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت رژیم ایران، به دلیل نقش حیاتی در تأمین مالی تروریسم از کانادا اخراج خواهد شد. خودداری سخنگوی پزشکیان از ارائه آمار فقر به دلایل امنیتی. ماجرانی سخنگوی پزشکیان در پاسخ به پرسش مجری درباره آمار فقر شدید، وضعیت مسکن و سایر شاخص‌های معیشتی مردم از ارائه آمار خودداری کرد و علت اون رو منع امنیتی دانست و شورای عالی امنیت ملی رو مرجع تعیین مجوز برای گفتن این آمار معرفی کرد. گزارش شورای ملی مقاومت از وضعیت زندانیان قیام در قزلحصار. دبیرخانه شورای ملی مقاومت امروز 5 شهریور ماه اعلام کرد که شمار زیادی از بازداشت شدگان قیام دیما در بند 37 واحد 3 زندان قزلحصار در شرایط غیر انسانی نگهداری می شوند. این گزارش از تراکم جمعیت، محرومیت از امکانات معیشتی و پزشکی، عدم دسترسی به وکیل و قرار گرفتن شماری از زندانیان در معرض حکم اعدام خبر داد و خواستار بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین المللی از زندان‌ها شد. اظهار نظر ترامپ درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. دونالد ترامپ در مصاحبه با پادکست گلنبک در مورد مجتبی خامنه‌ای گفت که به اعتقاد او وین نمرده است، اما جراحات بسیار شدیدی از ناحیه چپ بدن دارد. او همچنین توافق با آنها را غیر قابل اعتماد خواند. سیل ویرانگر در مرز نپال و تبت چین. سیل ناگهانی و ویرانگر در مرز نپال و تبت چین که روز چهارشنبه 26 اوت 2026 رخ داد، صدها کشته و بیش از 1300 مفقود بر جای گذاشته و خسارات جدی به زیر ساخت‌ها وارد کرده است. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. در ادامه آقای کامیار فرخندی با ما در تماس با جزئیات بیشتری در رابطه با وقایع منطقه. کامیار سلام، منتظر گزارش شما هستیم.
1: با سلام، امروز هم تنش‌ها و موضع‌گیری‌ها بین رژیم ایران و آمریکا ادامه داشته و خبرهایی هم در رابطه با شرایط تنگی هرمز منتشر شد. سخنگوی سپاه پاسداران پاسدار محبی گفت که تنگی هرمز کاملا در اختیار ایرانه و هیچ شناور نظامی دشمن تا 400 کیلومتری تنگی حضور نداره. او هشدار داد که بدون پذیرش شرایط ایران از سوی آمریکا تنگه باز نخواهد شد. در داخل رژیم هم بحثا بر سر مذاکره با آمریکا بالا گرفته. ثابتی عضو مجلس رژیم توافق با آمریکا رو پرضرر خونده و در تجمع شبانه گفته اگر شما مردم هوشیار نبودید، بعضی از مسئولان با خطای محاسباتی تصمیمات غلط خودشان را مانند باز شدن تنگه هرمز را به رهبری تحمیل کرده بودند. اما قالیباف مذاکره با آمریکا رو ابزار پیشبرد منافع ملی خونده و در نامه خطاب به شریعت نداری نوشت مذاکره در نگاه این جانب نه ارزش ذاتی دارد و نه تابو است، نه مطلقاً خیر و نه مطلقاً شر. از طرف دیگه بلومبرگ گزارش داده که وزارت دادگستری آمریکا در حال احیای دادگاه‌های غنایم جنگی برای تسهیل تصرف نظامی نفتکش‌های ایران است. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا با تاکید بر جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای گفت در صورت لزوم گزینه نظامی برای نابودی تأسیسات هسته‌ای آنها روی میز است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم حدود 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده در ایران رو تایید کرد و خواستار کار مشترک برای تعیین تکلیف این موضوع شد. اما بحث داغ تنگه هرمز، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان از اصابت یک پرتابه به یک نفتکش در نزدیکی الخصاب در شمال عمان و وقوع آتش سوزی خبر داد. هرچند گزارش شده که آتش مهار و خدمه سالم هستند. همزمان ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت برای یک ماموریت حداقل 7 ماهه عازم خاورمیانه شده تا محاصره دریای ایران رو حفظ کنه. با وجود این تنش‌ها، رویترز گزارش داده که ترافیک کشتی ایرانی در تنگه هرمز افزایش جزئی داشته و روز چهارشنبه 10 فروند کشتی از آن عبور کردند. در مجموع منطقه در وضعیتی پر از ابهام و تنش قرار داره، با لفاظی‌های تند، تحرکات نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک که تصویر نامشخصی از تصمیمات و اتفاقات روزهای آینده ارائه میده که باید تحولات رو دنبال کرد و دید که چه اتفاقاتی رخ میدهد.
0: بله، تشکر از کامیار فرخندی بابت گزارششون از آخرین تحولات منطقه. نامه سرگشاده حسین شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان، به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع که چند لحظه پیش گزارش اون رو شنیدیم، موج جدیدی از جنگ و نزاع باندی رو در درون حاکمیت راه انداخته. حسین شریعت مداری در نامه سرگشاده‌اش به قالیباف هشدار داده که جریان غرب‌گرا پایگاه اجتماعی تو رو نشونه گرفته. قالیباف هم در جواب به شریعت مداری به باند رقیب حمله کرده و گفته اونها به کمین نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده رو خیانت بخوانند. به دنبال این نامه‌نگاری های سرگشاده، حملات متقابل رسانه ها و مهره های هر دو جناح از روزنامه های مثل هم‌میهن و آرمان ملی گرفته تا نوبنیاد و کیهان نشان از ابعاد خفه کننده این بن‌بست داره. همراه میشیم با خسرو شکرالله‌ای تا ابعاد این تحولات و بحران در رأس حاکمیت آخوندی رو بررسی کنیم. سلام دارم خدمت شما آقای شکرالله‌ای، تشکر از اینکه دعوت ما رو در پذیرفتید.
2: خواهش میکنم. با سلام به شما و به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی.
0: خب صحبتمون در رابطه با همین نامه هستش که اخیراً منتشر شد و جنگ و جدال هایی که بالا گرفت. علت واقعی این نامه نگاری ها در علن بین شریعت مداری و قالیباف چیه؟ چرا در شرایط کنونی جدال رسانه‌ای و خلاصه سیاسی باندهای درونی رژیم به چنین سطحی رسیده، یعنی انقدر شدید که علنی هم میکنند؟
2: بله، اون چیزی که ما همچنان که شما تاکید کردید در صحنه علنی در درون رژیم میبینیم و بحرانی که در رأس حاکمیت این چنین به سطح رسانه‌ای کشیده میشه و همه اون رو مشاهده میکنند، به باور من فراتر از حتی جنگ و جدال باندی بر سر سهم‌خواهی از قدرت و یا اتخاذ سیاست‌ها و کارهایی که منافع این یا اون باند رو بخواد تأمین بکنه، این هست، اما فراتر از اون هست و اونم بحث بر سر بود و نبود رژیم هست. ببینید، واقعیت اینه که تمامیت این حاکمیت از سپاه و اطلاعاتش بگیرید تا ولی فقیش و همه جناهاش، مجلس دولتش، اینها با یک بحران، با یک مسئله روبرو هستند و اون هم یک جامعه انفجاری هست که انفجار این خشم و انفجار این جامعه، جامعه‌ای که زیر بار فشارهای معیشتی، زیر بار فقر و ناداری و به اعتراف خود رسانه‌ها و مهره های رژیم و کارگزاران رژیم زیر بار گرسنگی حتی این چنین وضعیت انفجاری گرفته و چشمانداز یک قیام بنیان بر یک قیام سرنگون کننده رو در چشمانداز همه اجزای این حاکمیت قرار داده. حالا این وسط دعوا بر سر چی است بین این باندها؟ بر سر اینکه چطوری این قیام رو و این جامعه انفجاری رو مهار کنیم و این قیام در چشمانداز رو به تأخیر بندازیم. و از اونجایی که رژیم با چنین بحران بود و نبود روبرو هست، این چیزی نیست که بتونه مهارش کنه و یا بتونه مخفیش بکنه و این خیلی صریح به صحنه سیاسی میاد. یک جناحی از حاکمیت، یک باندی در درون این حاکمیت که به سرکردگی مشتبه خامنه ای با همه اون اصحاراتی که تا حالا کرده، روشنه که راه مقابله با این وضعیت رو در تداوم این وضعیت جنگی و وضعیت جنگ و این ادامه این سیاست جنگ افروزی میدونه، به این گمان که تا موقعی که شعله های یک جنگ خارجی زبانه بکشه، جامعه فرصت قیام و فرصت خیزش پیدا نمیکنه و میتونه به این وسیله این چشمانداز هولناک سرنگونی توسط قیام مردمی رو به تأخیر بندازه. این یک باند رژیم. باند دیگر که همین چیزایی هستن که تحت عنوان شورای عالی امنیت رژیم و پزشکیان، قالیباف، این شعام، عراقچی، اینها در مقابلش، اینها میگن که ادامه این وضعیت ورشکستگی اقتصادی، این انسداد اقتصادی که درش دوچار شدیم، ادامه این وضعیت و تداومش نامیسره و این همون انفجار رو برای ما به دنبال خواهد داشت، همون انفجار اجتماعی رو. بنابراین باید با استیصال، از سر استیصال گرفتن حتی شده امتیازهای اقتصادی مقطعی و سیاسی باشیم، در این حفظ تمام منافع غارتگرانه همه باندهای رژیم از سپاه و اطلاعات و همه باشیم تا بتونیم به این وسیله جامعه رو مهار کنیم و از انفجار این خشم عمومی جلوگیری کنیم. خب وقتی ماجرا اینه و وقتی که اینطوری میزنه بالا در صحنه سیاسی و به قول شما خیلی علنی میشه، یک نتیجه میشه ازش گرفت که رژیم در بنبست استراتژیک برای تصمیم گیری بر سر این دوراهی قرار داره و اینقدر این فرسایشی شده، این بنبست استراتژیکی و این فلج رژیم در تصمیم گیری بر سر این دوراهی اینقدر فرسایشی شده که هر روز به شکلی در رأس حاکمیت میزنه بیرون. یک روز در حمله باندهای رژیم به پزشکیان و مسئله رادیو تلویزیون رژیم، این روزها در شکل این نامنگاری هایی که سران این دو باند به همدیگه میکنن، شریعت مداری و قالیباف، و حرفایی که علیه همدیگه میزنن، این بیانگر این علنیت اولا بحران رو نشون میده که بحران بحران بود و نبود و بر سر چی است، و بعد ضعف رژیم و ناتوانی و فلج رژیم رو در تصمیم گیری بر سر این دوراهی نشون میده.
3: بله، توی نامه‌ای که شهید مداری به قالیباف نوشته روی یک موضوعی انگوش گذاشته، میخواستم اگر ممکنه این رو باز کنید و بهش بپردازید.
2: فرمایید.
3: که گفت تغییر پایگاه اجتماعی قالیباف،
2: بله،
3: و اینکه به اصطلاح خطر این هست که مثلا اون بپیونده به جریان غربگرا. این تعابیر که در این نامه گفته شده و باندهای رژیم خب اغلب علیه هم دارن چنین تعابیری رو به کار میبرن،
2: بله،
3: این منظور چی هست و چه چیزی رو نشون میده؟
2: بله، ببینید، این اجازه جمله رو اینم بگم، عبد شما هم اشاره کردید، به قالیباف میگه این شریعت مدار، این تیغ کشه خامنه ای که گذاشته بودش در رأس کیهان، میگه که جریان غربگرا پایگاه اجتماعی تو را نشانه گرفته است. جریان غربگرا دیگه منظورش مشخص همین اون جناح رژیم که دنبال همین تفاهم است. این روزها اون باند خاتمی هم دم در آورده بود و در میگو حتی دست خود خاتمی میگو دست پزشکیان رو میبوسم که دنبال این تفاهم رفته، که کیهان هم بی نصیبش نگذاشته از حملات، و حالا داره به قالیباف میگه که مواظب باش دنبال اینا نری. به نظر من معنی این، اولا اجازه بدید این رو مشخص بکنم، حرف زدن از اون چیزی که میگه پایگاه اجتماعی در درون رژیم یک شوخیه، یک شوخی جامعی که تمام سراپاش نفرت و خشم از این حاکمیت آخوندیه و در صدد و دنبال سرنگون ساختن حاکمیت. در این چنین فضایی گفتن این کلمات و این عبارات نه فقط از جانب بنده، بلکه خود حتی رسانه‌های رژیم دارن میگن یادم این چند روز پیش این روزنامه نوشته بودن، همین روزنامه این باند قالیباف و اینا، که شما هر چقدر میخواید به چهره همدیگه چنگال بکشید، هر چقدر میخواید به همدیگه سنگ پرتاب کنید، ولی بدونید دارید در میدانی به همدیگه میپرید که هیچ تماشاچی نداره و اصلا جامعه کاری با این نداره، بلکه برعکس جامعه درو در روی اینها است. همین دیروز بکنم این بازم یک مقاله دیگه نوشتم، گفتم بابا این پایگاه اجتماعی که میگید یعنی چه؟ بیا هر کسی در جامعه ایران فقط یک گشت و گذار بکنه میفهمه وضعیت از چه قراره اصلا پایگاه. اما وقتی که کیهان میاد با همچین تعابیری و همچین بهانه‌ای میاد، ببینید به نظر من این یک تهدید امنیتی هست، یک هشدار امنیتی داره به قالیباف میده که حواست باشه و حواست باشه و از این خطوطی که مشتبه دا میخواد دنبال بکنه در این جاده، در این مسیر جنگ افروزی و حفظ این وضعیت جنگی برای مهار همان بحران، همون چشماندازی که عرض کردم، داره میگه که حواست باشه که از این مسیر تخطی نکنی. این به نظر من در وقتی که میگه که باند اصلاح غربگرا میخواد تو رو بیاره به زیر پایگاه اجتماعی خودش، این یک هشدار باید تلقی کرد و داره به اون میگه که حواست باشه، این یک هشدار امنیتی هست.
3: بله. آخرین سوالم رو میخواستم بگم در رابطه با اینکه به حال الان در سطح جامعه شما گفتی که به اصطلاح بحث از پایگاه اجتماعی اینا شوخیه، چون یه طرف مردم قرار دارن، یک طرف هم تمامی این حاکمیت. ما شاهد هشدارها و اعترافات بسیار تکان دهنده ای از کارگزاران حکومتی به خصوص در مورد پیامدهای گران کردن حامل‌های انرژی مثل بنزین هستیم. با توجه به چنین بحرانی در رأس حاکمیت که حالا یه نمونش همین نامه‌نگاری شریعت مداری به قالیباف هست، آیا تمامیت این رژیم میتونه از پس تصمیمات هولناکی مثل گرون کردن بنزین بر بیاد؟
2: من به نظرم درسته این دو مسئله بنده مرتبط هستن، ببین چون که از موقعی که این بحث گران کردن حامل‌های انرژی و بنزین مطرح شده، واقعا داریم می‌بینیم شکاف‌ها و بحران در رأس حاکمیت آخوندی و در درون حاکمیت به غایت تشدید شده. چرا؟ بازم فکر میکنم مرتبط است با همون بحران که رژیم باش رو به رو، یعنی چشمن رو به رو بودن با یک جامعه انفجاری و در چشمنداز بودن یک قیام سرنگون کننده. بنابراین وقتی که یک همچین مسائلی مطرح میشه مثل گران کردن بنزین، تمام جناهای رژیم میدونن که این فقط صرف یک تصمیم اقتصادی نیست، این در واقع شلیک یک جرقه به یک انبار باروته، به انبار باروت اجتماعی. و بنابراین میبینیم از موقعی که این مطرح شده، واقعا متناسب با همون هم بحران در رأس حاکمیت آخوندی هم بر سر همین مسئله دامن زده شده دیگه. کار به جایی رسید، ببینید همین قالیباف در عراق بود میگفت که مردم، اگه ما گرسنگی رو، مردم ما گرسنه باشن، ما نمیتونیم تداوم پیدا بکنیم، ما دوام نخواهیم آورد. شما اشاره کردید در چند دقیقه پیش در اخباری که میگفتید، از سخنگوی پزشکیان میپرسن که آمار فقر چیه، بعد گوینده همون سوال کننده مجری رژیم میپرسه که در مورد گرسنگی مردم چه آماری دارید، و میگه این مسئله امنیتیه. پس بنابراین گران کردن مسئله بنزین یک مسئله تماما امنیتیه برای رژیم آخوندی و این بحران رو درون حاکمیت آخوندی به شدت دامن زده. حالا شما میپرسید که آیا در چنین وقتی که حاکمیت با چنین بحران درونی در رأسش مواجه است، آیا میتونه دست به چنین اقدامی بزنه؟ خب باید ببینیم شدت این عمق این بحران و شدتش به چه سمت و سو خواهد رفت، که آیا رژیم رو وادار میکنه که همچین تصمیمی بگیره یا نه. من به شخصه فکر میکنم در این شرایط خیلی بعیده که رژیم دست به یک همچین اقدامی بزنه، ولی با این ملاحظه که حتی اگر این کارم بکنه و یا نکنه، این تأثیری در وضعیت رژیم به این لحاظ، به لحاظ مهار بحران و مهار و سد کردن راه قیام مردم ایران نخواهد گذاشت. کما اینکه رفتن سراغ تفاهم یا تداوم این وضعیت جنگ افروزانه هم به همین شکل عمل خواهد کرد. باید این رو در زیر این مجموعه، اگر به دنبال همین سیاست جنگ افروزانه ادامه پیدا کنه و همین سیاست رو پی بگیره، معلومه که در چنین وضعیتی استمرار این وضعیت ورشکستگی اقتصادی قابل تداوم و قابل استمرار برای رژیم آخوندی نیست و بیشک تمام حاکمیت رو بر باد خواهد داد و همون قیام در چشم‌انداز رو جلو خواهد انداخت. و اگر تصمیم به خوردن جام زهر بگیره، معلومه که با مطالبات زنجیره‌ای اقشار مختلف به جان آمده جامعه و تضعیف موقعیت همین ولایت فقیه و مجتبی خامنه ای روبرو خواهد شد. بنابراین چه با تفاهم و چه با جنگ افروزی، چه با گران کردن و دست انداختن به سفره مردم، این گران کردن حاملای انرژی، به طور خیلی واضح و روشنی رژیم داره میگه که مخارج سیاست های جنگ افروزانه خودم رو میخوام از جیب مردم ایران غارت بکنم و به دست بیارم.
3: یعنی که منظورتون اینه که در هر حال در هر شقی که برن این جرقه خواهد خورد و یعنی مسیری که حالا چه دو راه برن ممکنه موضوع زمان باشه، درست فهمیدم؟
2: بله دقیقا. ببینید واقعیتش اینه که این بن‌بستی هست و این جنگ و دعوایی که داریم میبینیم ناشی از یک فلج و یک ناتوانی در اتخاذ تصمیم های استراتژیک برای رژیم آخوندیه.
3: در ابتدای گفتگو هم گفتید بله
2: بله، از جمله همین بحران انرژی که شما دارید میگید، این هم یک تصمیم استراتژیکه برای اینکه این چنین آشکارا دست اندازی بکنه به سفره مردم در این شرایط وخیم اقتصادی. بنابراین این رژیمی که در فلج داره به سر میبره و از هر راهی که بره هیچ تغییری نمیتونه در این چشم‌اندازی که در برابرش هست ایجاد بکنه.
3: بله بسیار متشکرم از توضیحاتی که دادید، توضیحات بسیار روشنگرانه‌تون. تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
2: خواهش میکنم.
3: خب بینندگان عزیز، گفتگوی بود با خسرو شکراللهی در مورد جنگ و جدال درونی رژیم. از بدید در ادامه برنامه بپردازیم به بخش ویژه صدای شما که به تماسای هموطنانمون از داخل میهن اختصاص داره. برای این برنامه به تماسای خواهر گرامیمون رویا از مشهد گوش میدیم که شرط اقتصادی و فقر درون جامعه رو توضیح میده و نظرش رو در رابطه با راه پایان دادن به مشکلات مردم مطرح میکنه. تماس بعدی دوست عزیزمون ایرج از همدانه که به موضوع اعدام و سرکوب در این روزها پرداخته و اون هم از چطور پایان دادن به این سرکوب و اعدام گفته. با سلام به این دوستان بسیار عزیز و گرامی، از بدی صحبتشون رو بشنویم.
4: با سلام و درود، من رویا هستم از مشهد. قیمت ها به صورت سرسام‌آور داره بالا میره، سفره مردم هر روز کوچیک‌تر میشه، مردم در فقر و بدبختی و فلاکت زندگی میکنن، جوانان دختران کشورمون به خاطر یک لقمه نان اعضای بدنشون رو میفروشن، مادران سال خورده کنار خیابون دست فروشی میکنن، در حالی که ایران یکی از ده کشور ثروتمند جهانه. خب این پول و این سرمایه ها کجا میره و خرج چه کسانی میشه؟ پشت همه این گرونی ها مافیای سپاه پاسدارانه. اونها با افزایش قیمت دلار سرمایه هنگفتی به جیب میزنن و از جیب ما مردم ایران میزنن خرج ارتش های نیابتی خودشون در لبنان، غزه و کشورهای دیگه میکنن. هرچقدر از گرونی و مشکلات مردم بگم کمه. از گرونی نان، کرایه تاکسی، گوشت، بنزین، خلاصه تمام کالاهای مورد نیاز مردم و بی خانمانی و بیکاری، فقر و فساد و و و. خب اینها درداییه که ما داریم. تا زمانی که نظام فاسد دوز، غارتگر و افتلاسگر سرکار هست، هرگز زندگی مردم بهتر نخواهد شد و هرگز رنگ خوشی و شادی را نخواهیم دید. پس جلوی ما یک راه بیش نیست. سرنگونی این نظام توسط کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش. بله، تنها فریادرس این مردم ایران فقط خانم رجبی است. بنابراین باید با تمام وجود از ایشون و کانون‌های شورشی حمایت کنیم تا بتونیم سال به سال سرنگونی تبدیل کنیم. وظیفه‌ای که تک به تک به عهده داریم، سرنگونی دشمن پلید، دشمن پلید خدا و خلق، رژیم آخوندی. ممنون که این وقت رو به من دادی. درود بر کانون‌های شورشی، درود بر رجوی. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدارت.
5: با سلام. همانطور که میدانید این روزها در دادسری ها و قضایی نظام اقدام به صدور حکم اعدام های گسترده در شهرهای ایران کرد. در دو هفته گذشته 40 نفر را اعدام کرد. از طرف دیگر با موجی سرکوب زنان و دختران بهانه بدحجابی مواجه است. واقعیت این است جامعه ایران در مرحله سرنگونی قرار دارد. خامنه ای نه راه پس دارد و نه راه پیش. قیام سرنگونی در راه. می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم.
3: این روزها خبرهای احضار و بازداشت از فعالان صنفی گرفته تا معلمان و دانشجویان شاهد هستیم که به رسانه‌های حکومتی هم کشیده شده و به اون صریحاً اعتراف میکنند. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با خانم مهندس ژیلا اندلیب از دانشگاه کانتیکت تا نگاهی به این پدیده داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما خانم اندلیب، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
6: با سلام به شما و به بینندگان عزیز سیمای آزادی در سراسر دنیا، ممنونم که فرصت دادید درباره این موضوع صحبت کنیم.
3: بله خانم اندلی، سال اولم این هستش که بازداشت کسانی که برای احقاق حقوق صنفی خودشون فعالیت دارند، خب به هر حال در این رژیم بوده و ادامه هم داشته، چون رژیم حقی قائل نیست برای اعتراضات مردم. حالا ولی در واقع به نوعی در طول حیات خودش این رژیم این پاسخ این مطالبات رو با همین دستگیری ها داده. سوال اینه که این موج جدید بازداشت ها که از معلمان تا اصناف و حتی تا دانشجویان هم بوده، حاکی از چه شرایط جدیدی هست؟
6: بله ببینین، به نظر من این فقط چند بازداشت پراکنده نیست. وقتی این خبرها رو کنار هم میذاریم میبینیم که رژیم به شدت از وضعیت جامعه و از شکلی یک قیام دیگه نگرانه. بازداشت معلم، دانشجو، کارگر یا فعال صنفی در همونطور که خودتون هم گفتین در این رژیم موضوع تازه‌ای نیست. اما این موج جدید یک تفاوت مهم داره. بازداشت‌ها گسترده تر، همزمان تر، بیشتر حالت پیشگیرانه داره. به نظر من وضعیت 3 واقعیت رو نشون میده. اول اینکه رژیم به یک بن‌بست کامل مدیریتی رسیده. توان پاسخ دادن به ساده ترین خواستای مردم رو نداره. وقتی معلم از حقوق خودش میگه، کارگر دستمزدش رو میخواد، بازنشسته به شرایط زندگیش اعتراض میکنه، حکومت واقعا هیچ پاسخ قانع کننده ای نداره به اینها بده. بنابراین به جای حل مشکل خود مطالبه گر رو بازداشت میکنه. یعنی مطالبه ای رو که کاملا طبیعی و صنفیه تبدیل میکنه به یک مسئله امنیتی. فشارهای اقتصادی، فشارهای تازه اقتصادی آمریکا که از 24 اوت شروع شد، هم در کنار فساد و غارت و سوء مدیریت خود رژیم، شرایط زندگی مردم رو دشوارتر کرده و نارضایتی رو در جامعه بیشتر خواهد کرد. دوم اینکه ما در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها هستیم. دستگاه امنیتی خوب میدونه که معلمان و دانشجویان همیشه نقش مهمی در گسترش اعتراضات داشتن. به همین دلیل تلاش میکنه قبل از شروع سال تحصیلی افرادی رو که توان سازماندهی و تاثیرگذاری دارن، اینا رو احضار و تهدید و اخراج و بازداشت کنه. مثلا همین روزا اگه نگاه کنین، معاون دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بود که تایید کرد که برای 6 دانشجو در ارتباط با اعتراضات دانشجویی حکم اخراج صادر کردن. این دیگه فقط یک گزارش غیر رسمی نیست، یکی از مسئولان خود دانشگاه اونو تایید کرده. بنابراین اقدامات رو باید نوعی سرکوب پیشدستانه که پیشدستی دارن میکنن. اینو بدونیم. رژیم میترسه با باز شدن دانشگاه ها در مهمات جرقه ای زده بشه، فعالان دانشجویی دوباره به میدان بیان و اعتراض از دانشگاه به بخش های دیگه منتقل بشه. سومین مثلا اینه که بزرگترین ترس رژیم وضع شدن اعتراضات اقشار مختلف هم دیگه است. قبلا ممکن بود یک اعتراض معلما فقط درباره حقوق و مزایا باشه یا یک اعتراض دانشجویی در محدوده دانشگاه باقی بمونه، اما امروز این مرزها هم خیلی کم رنگ شده. امروز وقتی معلم درباره حقوقش حرف میزنه، بحث کرامت، آزادی و آینده فرزندان کشور هم مطرح میشه. وقتی دانشجو اعتراض میکنه، فقط درباره یک تصمیم دانشگاه صحبت نمیکنه، کل ساختار رو زیر سوال میبره که آینده یک نسل رو نابود کرده. رژیم هم میدونه اگر خشم اقشار مختلف با نیروی آگاه دانشجوها و معلمان و فعالان جامعه پیوند بخوره، مهارش خیلی براشون دشواره. به همین دلیل هم دستپاچه شده میخواد این ارتباط ها رو قبل از شکل‌گیری قطع کنه. پس این بازداشت ها نشونه قدرت نیست. حکومتی که از یک بیانیه معلمان یا یک تجمع دانشجویی یا یک مطالبه ساده صنفی میترسه، حکومت قدرتمندی نیست. این رفتار بیشتر از هر چیز ترس رژیم از جامعه و آینده خودش رو نشون میده.
3: بله خانم اندر، شما روی سه مقوله بسیار مهم انگشت گذاشتید از نظر من در رابطه با پیشرفت به نوعی شرایط عینی خشم مردم و این بشکه بارود. جا به جا هم تصریح میکردید که این اقدامات پیشگیرانه است. سال اینه که به نظر شما به هدفش که پیشگیری هست میرسه یا نمیرسه؟
6: البرین اگه منظور ایجاد ترس برای مدت کوتاهی باشه، شاید در بعضی موارد موفق بشه. بالاخره وقتی کسی رو بازداشت میکنن، خانوادهش رو تحت فشار میذارن یا دانشجو رو وقت اخراج میکنن، هزینه اعتراض رو به خیال خودشون بالا میبرن. اما اگر منظور خاموش کردن جامعه و جلوگیری از قیام باشه، به نظر من پاسخ کاملا روشنه. نه، رژیم میتونه این معلم رو بازداشت کنه، اما نمیتونه علت اعتراضات معلمان رو بازداشت کنه. میتونه دانشجو رو اخراج کنه، اما نمیتونه خشم یک نسل رو از بین ببره. میتونه فعال صنفی رو زندانی کنه، اما نمیتونه نارضایتی عمیق مردم از کل این نظام رو پشت میله های زندان بذاره. روی آوردن گسترده رژیم به اعدام هم دقیقا از همین ترس میاد. اعدام فقط کشتن یک زندانی نیست. رژیم میخواد با هر اعدام کل جامعه رو بترسونه و بگه هزینه اعتراض میتونه مرگ باشه. اما همین سیاست هم نتیجه که رژیم میخواد نمیده. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام وارد 135مین هفته شده اگه اشتباه نکنم و به 61 زندان گسترش پیدا کرده. تازه ترین تحولش هم این بود که جمعی از زندانیان زندان شهرستان نور در استان مازندران هم به این کارزار پیوستن. یعنی حتی داخل زندان، جایی که قرار بوده صدای اعتراض کاملا خاموش بشه، مقاومت ادامه داره. در بیرون زندان ها هم نقش کانون های شورشی بسیار مهمه. تأثیر این کانون ها فقط به تعداد عملیاتشون محدود نمیشه، اونها با گسترش پیام مقاومت و با عملیات و آتش علیه نمادها و مراکز سرکوب دیوار ترس رو میشکنن و نشون میدن که دستگاه سرکوب رژیم شکست ناپذیر نیست. هر فعالیت کانونهای شورشی به جوانان معترض این پیام رو میده که میشه ایستاد، میشه سازمان پیدا کرد، سازماندهی پیدا کرد، میشه در برابر رژیم مقاومت کرد. از طرف دیگه هم این فعالیت ها نیروهای امنیتی رو مجبور میکنه که در شهرها و نقاط مختلف پراکنده بشن و دائما در حالت نگرانی و آماده باش باقی بمونن. به زبان ساده کانهای شورشی خشم پراکنده جامعه رو به مقاومت سازمان یافته و امید به تغییر پیوند میزنن. دقیقا هم به همین دلیله که رژیم هم از اعتراضات صنفی میترسه، از نیرویی هم که میتونه این اعتراضات رو به یک حرکت مداوم و هدفمند تبدیل کنه میترسه. پس این بازداشت‌ها، اخراج‌ها و اعدام‌ها بیشتر از اینکه نشونه قدرت باشه، اقدامات تدافعی یک رژیم هراسانه. شاید بتونن اعتراضات بعدی رو مدت کوتاهی عقب بندازن، اما هر بازداشت و هر اعدام خشم بیشتری تولید میکنه. رژیم میتونه معلم، دانشجو و کارگر رو بازداشت کنه، اما نمیتونه خشم یک ملت رو زندانی کنه، به خصوص وقتی کانهای شورشی این خشم رو به یک مقاومت سازمانیافته و امید به تغییر تبدیل میکنن.
3: بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون و عمقی که نکات و مطالبی که گفتید ارائه داد به ما و هممیهنانمون. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
6: با تشکر از وقتی که بهم دادید.
3: خدا نگهدارتون.
6: خدا.
3: خب بینندگان عزیز، گفتگو بود با خانم مهندس ژیلا عندلیب در مورد اعتراضات و اقدامات متقابل رژیم علیه این اعتراضات. برنامه را تا لحظات دیگه ادامه میدیم. از سال گذشته پزشکیان مستمر ناترازی بنزین و کمبود بنزین رو بهانه برای گرون کردن بنزین قرار داده و خودش و سخنگو و خلاصه وزرای دولتش مستمر از کمبود حامل‌های انرژی میگن. همین الان صف‌های طولانی بنزین در تمامی شهرهای ایران شکل گرفته که ویدیوهاش در شبکه اجتماعی دست به دست میشه. اما چه بنزینی ارائه میشه به مردم؟ اجازه بدید یکی از این کلیپ ها رو با هم ببینیم.
7: بیسکویت بنزین زونم 5 لیترش فقط بنزین بوده، 15 لیتر آبه. اصلا ماشین من کار افتاد، الان روشنش کنیم.
8: یکی رو نمیارن، فقط باج مال خالی کن، ما یه خاکی به سرمون بریزه. امروز از کارمون که افتادیم، بیکارمون که کردیم.
9: آره اینا زنده باش، این بنزینش. پول شلنگ بنزین کشید، دیدی داره آب میاد بیرون. الان ماشین خاموش زنگ زده، یه دکش برد.
8: مثلا از اینجا بنزین زدم سرا شهید حسینی، ماشینم کلا خاموش شد. بنزین رو کشیدم، کل آب رو خالی کردم، اومدم اینم بنزینی که خالی کردم.
9: الان سوپا با همه رو خراب میکنیم، همه رو خراب کرده.
3: با کمال تاسف زیاد مشخص میشه که مردم کلی توی صف منتظر بودند، بعد به جای بنزین به اونها آب فروختند. بسیار بی‌شرمی. این از بنزینی که تازه با کارت و سهمیه و کلی صف به دست مردم رسیده. اما بنزین آزاد بدون محدودیت و بدون صف همیشه توی جایگاه ها هست. خب سوال اینجاست که اگه بنزین کمه، پس چرا با نرخ آزاد هست؟ مگر اینکه بحث تأمین کسری بودجه در میون باشه. این از بنزین. حالا بریم سراغ یک مشکل دیگه. بحث قطعی‌های برق که کار و کاسبی و زندگی مردم رو به تحمل رنج تبدیل کرده. اجازه بدید یک کلیپ با هم ببینیم.
10: ساعت 2:48 است. وضعیت کاسبی پاساژ پارسیان تهران، برقامون رفته تو اوج گرما، تو اوج مثلا بازار برقامون رو بردن، به خدا داریم از گرما میپزیم. نه وضعیت بازار، مشتری اومده کارت بکشه، آنتن هم نداریم، کارت هم نکشیده رفته.
3: خب این هم یک نمونه از وضعیت برق. وقتی این بحث مطرح میشه، باز هم میان میگن بحث ناترازی و مصرف زیاد و بیرویه مردمه. اما ماینرهای استخراج رمز ارزهای سپاه، اونا چی شدن؟ اونا ناترازی ایجاد نمی کنن. آیا واقعا مشکل در ناترازیه؟ اجازه بدید صحبتهای وزیر نیروی همین رژیم رو بشتمیم و بعد بیشتر توضیح میدم.
11: الان آقای رئیس جمهور ما دستور دادن که خب صنایع رو تامین برق بکنیم. البته الان ما در بورس انرژی برق آزاد داریم که بتونه بخره. من دارم در مورد برق دولتی صحبت میکنم. هر کسی که بخواد برقش قطع نشه الان میتونه بره از بورس یا با ما مکاتبه کنه، ما به نرخ بورس براش خریداری میکنیم و در اختیارش میذاریم. مشکلی وجود نداره.
3: بله، بنزین آزاد، برق آزاد. یعنی اگه پول بدی و برق گرون بخری هیچ وقت برقت قطع نمیشه. مگه بس ناترازی نبود؟ پس چطور با پول زیاد همیشه برق ترازه؟ به این میگن غارت و چپاول، حکومت غارت و چپاول با یک پشت آقازاده مفخور که همیشه برق دارن، مشکل بنزین هم که ندارن چون میلیاردی سرمایه مردم رو غارت میکنند. اما مردم محروم میهنمون باید در فقر و تنگ دستی زندگی کنند. اینه که گسست برگشت ناپذیر بین مردم و این رژیم رو ایجاد کرده.
12: یه روز به ماسدوق اعتراض داریم، یه روز به گرونی دلار. حاجی اینا بهانه است. ما به خود شما اعتراض داریم، به زندگی سگی که برامون ساختیم، به اینکه شب و روز میدونیم و به جایی نمیرسیم، به اینکه آقاهاتون آقازادهاتون بدون اینکه کار کنن زحمت بکشن سوار بنز و بی‌ام‌و. حاجی ما به ریشه اعتراض داریم، به این همه بی‌عدالتی، به این همه فقر، به این همه فساد. ما به خود شما اعتراض داریم. دلار و ماست و جور بهونه است.
3: بله، نمونه هایی از خشم مردم محروم میهنمون رو دیدیم و در صحبت ها هم بود که رژیم آخوندی برای کنترل این اوضاع انفجاری دست به چه اقداماتی میزنه. به طور واقعی باید بگیم که دست به سرکوب و اعدام بیشتر زده در داخل میهن. پاسخ این جنایت ها رو زندانیان قهرمان و سر موزه با کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام پاسخ میدن که همونطور که خانم اندلیب هم گفتند در 61 زندان در این کارزار در هفته که گذشت شرکت کردند. در خارج کشور هم با موج تظاهرات یاران شورشگر روبرو بودیم. یعنی سکوتی در کار نیست، چه در داخل میهن و چه در خارج میهن. اجازه بدید همراه بشیم با خانم دلارام دشتی تا ببینیم در نروژ یاران شورشگر در همین رابطه چه اقداماتی کردن. سلام دارم خدمت شما خانم دشتی. تشکر از این که دعوت ما رو پذیرفتین.
13: سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه و سلام عرض میکنم خدمت تمامی بینندگان سیمای آزادی، در خدمتتون هستم.
3: بله خانم دشتی، صحبت از اقدامات رژیم آخوندی سر اعدام بود. ما شاهد این هستیم که در داخل میهن سه‌شنبه های نه به اعدام چجوری هر روز گسترش پیدا میکنه و این فرهنگ بین مردممون رواج پیدا کرده. میخواستم اینم یاران شورشگر در نروژ چه اقداماتی در این زمینه انجام دادن و چه نکاتی داشتند؟
13: بله، همونطور که تمامی هموطنانمون در خارج از کشور در کشورهای مختلف اشرف نشانها سکوت نکردن، در نروژ هم به همین صورت بوده. اقدامات چند هفته اخیر ما فقط مختص اکسیون‌های مختلف، تظاهرات‌های مختلف مختص نبه اعدام بوده و همینطور برگزاری سالگرد قتل عام 67، جنایت بزرگ رژیم آخوندی که هنوز هم مرتبط با امروز هست و اون جنایت ها ادامه داره. نمایشگاه بزرگی برگزار شد در شهر اسلو، پایتخت نروژ، که خیلی مورد استقبال مردم نروژ قرار گرفت و خیلی مردم نروژ رو تحت تاثیر قرار داد و همینطور اکسیون‌های مختلفی که ما در شهر اسلو برگزار می‌کنیم و عمدتاً حول محور نه به اعدام هستش. اقدامات ما در نروژ حول دو محور، اگه بخوام تقسیمش کنم، حول دو محور می‌چرخه. یکی همین اکسیون‌ها و تظاهراتی که اشرف نشانان برگزار می‌کنن، دوم این که ملاقات‌ها با سیاستمداران و کانال‌های مدنی و حقوق بشری در نروژ هستش. پیام ما با گفتگوی ما با سیاستمداران بحث اعدام هست، بحث سرکوب هست و اینکه رژیم جنایتکار آخوندی از ترس سرنگونی ماشین اعدامشو بیوقفه به کار انداخته که ایجاد رو به وحشت بکنه و بخواد که قیام اصلی مردم ایران رو سرکوب کنه و همینطور خواسته ما از سیاستمداران و جامعه مدنی دولت نروژ این بود که در مقابل این جنایت‌ها سکوت نباید کرد، چون سکوت در مقابل اعدام‌ها، سکوت در مقابل جنایت‌های رژیم دست رژیم رو بازتر می‌کنه و اجازه میده به رژیم که جنایت‌های خیلی خیلی بیشتری انجام بده. و همینطور در کنار این که یک ما خواهان یک نه بزرگ به اعدام هستیم، ولی خواهان یک آری بزرگ هم در کنارش داریم که به ما به مماشات نمیگیم، ما به جنگ خارجی نمیگیم و میخواییم که از مقاومت سازمان یافته مردم ایران حمایت کنن، از کانونای شورشیمون حمایت کنن که سرنگونی این رژیم مختص و به دست خلق قهرمان مردم ایران هستش.
3: بله خانم دشتی، شما فعالیت ها حول دو محور رو گفتید، یکی در صحنه اجتماعی و یکی هم در صحنه سیاسی، بسیار عالی و حتما هم پرکوب و پرتوان بوده. حالا سوالم اینه که بازخوردش یا بازتابش چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه سیاسی چی بوده در نروژ؟
13: بله، همون که خدمتتون عرض کردم، اون تأثیری که توی جامعه نروژ میذاره، اون تأثیری که توی این آکسیونا توی خب همیشه توی مرکز شهر برگزار میشه، مقابل پارلمان نروژ برگزار میشه، خب ما خیلی انعکاسای برخوردهای خیلی مثبتی از مردم نروژ و حمایتایی که مردم نروژ از ما میکنن. ولی در کنار اون وقتی که این مراسمو داریم، خب سیاستمدارای مختلفی رو ازشون دعوت میکنیم که بیان سخنرانی کنن برای ما و از این حرکت اعتراضی ما حمایت کنن. نمونش توی این چند هفته اخیر نمونش راسموس هانسون بود که نماینده پیشین حزب سبز ها هستش و خیلی واضح گفتش که من از مقاومت مردم ایران حمایت میکنم و تاکید کردش که جنایت هایی که رژیم آخوندی در حال حاضر انجام میده و در گذشته انجام داده نباید فراموش بشه و اونا باید در دادگاه های بین المللی محاکمه بشن. و همینطور در یکی از اکسیون دیگه خانم اوس کویلاند حضور داشتن که ایشون از وزیر فرهنگ و هنر پیشین بودن و ایشون هم انزجار خودشون رو از اینکه رژیم آخوندی اعدام رو به عنوان یک حربه سرکوب داره استفاده میکنه برای که صدای مردم ایران به گوش جهانی نرسه ازش انتقاد کردن و ازش فاصله گرفتن و گفتن که کماکان ایشون هم از مقاومت مردم ایران حمایت کردن. در طی توی ماه آگوست هفته هستش که برگزار میشه سالانه، هم میشه گفتش که فستیوال سیاستمداران و حقوق بشر هستش یا که در شهر آرندال برگزار میشه. اونجا ما هم این امکانو داشتیم که یک هفته کامل در اونجا باشیم و با تمام سیاستمدارایی که در اونجا شرکت داشتن صحبت کنیم. نکته جالبی که اونجا خیلی برای من جلب توجه منو جلب کرد این بود که یک منطقه بزرگی رو اختصاص دادن به احزاب مختلف. این احزاب مختلف میتونن در نکات مختلف در قسمت‌های مختلفی از لحاظ سیاسی با هم اختلاف نظر داشته باشن، از چپ تا راست راست توی این میدون قرار داشتن، ولی سر یک نقطه، سر یک بحث حقوق بشر همه مشترکاً موافقت کردن و در کنار ما ایستاده بودن. و همینطور ما اون بیانیه که ما داشتیم در ارتباط با نه به اعدام رو ازش حمایت کردن و این نشون میده که بحث حقوق بشر بحث جدی هستش که ما باید دست روش بذاریم و اینکه اگر که این اهرام سرکوب رو با کمک حمایت سیاستمداران خارجی از رژیم سلب کنیم، مسلماً مقاومت ایران، مردم ایران، مقاومت سازمان یافته مردم در داخل کشور و کانونای شورشی به پیروزی خواهند رسید و مردم ایران بالاخره به اون آزادی که حقشون هست میرسن و این مقاومت، این اکسیون ها ادامه خواهد داشت تا روزی که رژیم جنایت کنه. ما سکوت نخواهیم کرد ما صدای مردم ایران هستیم، ما صدای خانواده داغدار هستیم، ما صدای زندانی های عزیزمون هستیم که حکم اعدامو دارن ولی استوار در مقابل رژیم ایستادن و حتی در زندان ها سکوت نمی کنن. همینجور که در ابتدا شما اشاره کردین، سه شنبه های اعتراضی نبه اعدام و ما در کنارشون هستیم و تا اونجایی که امکان داره سعی می کنیم که صدای هموطنانمون در نروژ باشیم.
3: خیلی ممنونم، خدا قوت بهتون میگم، هم به شما هم به سایر یاران شورشگر که اینطور پرتوان تلاش میکنید که صدای مردم ایران رو در نروژ تنین انداز کنید. باز هم تشکر میکنم و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
13: خیلی ممنون از دعوتی که از من کردین و این وقت رو در اختیار من گذاشتین. شبتون بخیر.
3: خدا نگهدارت. خب بینندگان عزیز، تا همین چند دهه پیش رویای بسیاری از خانواده های ایرانی بود که فرزندشون رو با تحصیل در دانشگاه به نقطه برسونن که پله های ترقی اجتماعی رو طی کنه. در واقع دانشگاه نمادی بود از فرصت برابر، نردبانی برای صعود از فقر به رفاه بیشتر، از حاشیه به متن جامعه. اما مدتیه که این نردبان شکسته و طبقه متوسط و کم برخوردار از پس هزینه های دانشگاه بر نمیان. اجازه بدید گزارشی در همین رابطه با هم ببینیم.
14: دردناک است، اما آمارهای رسمی به صراحت میگویند سهم سدهک پایین درآمدی از میان بیش از 500 هزار دانشجوی دانشگاه‌های دولتی تنها 5.6% است. این در حالی است که دهک‌های 8 تا 10 یعنی برخوردارترین قشر جامعه 62% از این صندلی‌ها را به خود اختصاص دادند. این دیگر فقط یک آمار نیست، روایت یک شکاف عمیق و طبقاتی شدن سیستم آموزشی کشور است که از همان سالهای ابتدایی مدرسه آغاز می شود. کنکور دیگر یک فرصت برابر نیست، بلکه رقابتی است بین سالها بهره‌وری از امکانات تحصیلی در برابر فقری که زندگی را به سختی‌های هر روز تبدیل کرده. نبردی نابرابر. آنکه با مشاور آموزشی، کلاس‌های تقویتی، آزمون‌های آموزشی، رفاه و امکانات تحصیلی زندگی کرده کجا و آنکه هر سال با دغدغه کیف و کتاب و تامین حداقل‌های آموزش بزرگ شده کجا. این روند جز باز تولید اجتماعی نابرابری‌ها نیست. حکومت آخوندی شدیدترین نابرابری‌های اجتماعی را ایجاد کرده و اکنون آینده فرزندان ایران نیز در آتش این فقر تبدیل کرده. نبردی نابرابر. آنکه با مشاور آموزشی، کلاس‌های تقویتی، آزمون‌های آموزشی، رفاه و امکانات تحصیلی زندگی کرده کجا و آنکه هر سال با دغدغه کیف و کتاب و تامین حداقل‌های آموزش بزرگ شده کجا. این روند جز باز تولید اجتماعی نابرابری

0: جوانان آگاه ایران از چنین واقعیتی بیخبرند؟ آیا آنان نمی دانند که دهه هاست حق آنها به یغما رفته؟ قطعاً با جزئیات به این غارت حال و آینده زندگیشان مطلعند و همین جوانان ایران را به قیام آفرینان و شورشیانی تبدیل کرده که وحشت را در اعماق حکومت آخوندی رسوخ داده اند.
1: بینندگان عزیز، برای ارتباطی نزدیک و دسترسی سریع به اخبار، تحلیل‌ها و برنامه‌های روشنگرانه، سیمای آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شماست. ما را در اینستاگرام برای تصاویر و ویدیوهای اختصاصی دنبال کنید. در تلگرام اخبار فوری و مطالب ویژه را دریافت نمایید. برای تازه‌ترین رویدادها و گفتگوها در ایکس با ما باشید. در فیسبوک نیز اخبار مهم و نظرات شما را دنبال می‌کنیم. برای اطلاعات جامع‌تر و آرشیو کامل برنامه‌ها همیشه به وبسایت رسمی سیمای آزادی مراجعه کنید. منتظر شما در این پلتفرم‌ها هستیم. سیمای آزادی، صدای شما.
2: همینان عزیز، بینندگان گرامی، به پایان برنامه روی خط ایران رسیدیم. در این برنامه از تشدید تنش در درون حاکمیت آخوندی گفتیم، دستگاه سرکوب رژیم در دانشگاه ها رو بررسی کردیم، نگاهی داشتیم به فعالیت یاران مقاومت در نروژ و همچنین غارت حکومتی در زمینه فروش آب و برق و بنزین و حامل های انرژی رو هم واکاوی کردیم. با امید به اینکه این مجموعه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، برنامه رو به پایان میبریم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. موفق و پیروز باشید.

بیش از 6 دهه نبرد بی‌وقفه و بی‌امان با دیکتاتوری‌های شاه و شیخ در تاریخ ایران، با فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، در بستر یک تشکیلات پولادین و پرتوان. تشکیلاتی ماندگار بدون ساعتی وقفه حتی در سلول و زندان.

هفت روی هفت، نگاهی به مهمترین تحولات هفته. جمعه ها ساعت 22 به وقت ایران، 20:30 دقیقه به وقت اروپا. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. فرصتی دست داد تا با یکی از هواداران دیرپای مجاهدین و مقاومت ایران صحبتی داشته باشیم، خانم جوان مکینتاش که اینجا با ما در استودیو هستن. من صحبت رو کوتاه میکنم، بیشتر ترجیح میدم خودشون صحبت بکنن و خودشون رو معرفی بکنن. خیلی خوش اومدیم به برنامه ما.
1: خیلی ممنون. اسم من جوان مکینتاشه، آمریکایی هستم و الان اینجا اومدم امروز برای اینکه اساسا من 45 سال هوادار مجاهدین هستم و میخواستم توضیح بدم چطور به اینجا رسیدم.

0: من در یونیورسیتی آف کالیفرنیا برکلی درس میخوندم فرنچ لیتریچر و اونجا آشنا شدم با یک پسر ایرانی مرتاش امانپور که اونم انگلیش لیتریچر میخوند.
1: شما خودتون ادبیات فرانسه میخوندین، مرتاش ادبیات انگلیسی میخوند.
0: بله بله. بعد خلاصه این پسر ایرانی به من قول داده که بیا با من بریم به تو کسپینسی نشون میدم،
1: خزر رو نشون
0: بده، که اصلا راستی من روی یک چیز نگاه کردم که ببینم کجاست، اصلا نمیدونم کجاست، که ما راه افتادیم. در اون زمان ما مثل همه خیلی ها توی سن ما دنبال یه چیزی بهتری بودیم، بیشتری بودیم. ما هر دوتامون دنبال مثلا بودیزم خونده بودیم، ترانسندنتال مدیتیشن، کریستیانیتی، تمام اینا رو
1: مکاتب مختلف رو
0: خونده بودم،
1: تحقیق کرده بودیم
0: و هنوز دنبال میگشتیم. بله که راه افتادیم، رفتیم. 20 سالم بود دیگه از اون کارا. رسیدیم به ایران در سال 1972.
1: چند سال شما در ایران بودین؟
0: 9 سال.
1: قبل از انقلاب ضد سلطنتی.
0: قبل از انقلاب سلطنتی من تازه اون موقع فهمیدم، من فکر کردم مثلا مرتاش فارسی بلده، فهمیدم اونجا که واقعا فقط سلام علیکو بلده از این حرفا. این چون به سن 8 سالگی بعد از فقط کلاس دوم خونده بود فرستاده بودنش آمریکا. برسه ما که رسیدیم توی ایران تو باغ نبودیم، مثل دوتا خارجی اونجا بودیم، که ما اون سالهای اول خودمون ایران رو گشتیم، رفتیم که ایران رو پیدا کنیم و چقدر مردم به ما محبت کردن. همه جا رفتیم و مردم ما رو دعوت میکردن تو خونه شون، چقدر رسیدن همش میگفتن مثلا دختر آمریکایی پاشو به اینجا اومده، اینجا یه دونه چایی روش نمیدی، اینجوری حرف میزنن مثل ایرانی ها. ما کم کم آشنا شدیم با ایران و آشنا شدیم با اسلام، که اینو خیلی دنبالش رفتیم. ولی تا یک حدی میتونستیم بریم، با خاطر اینکه سواد اساسا نداشتیم، سواد فارسی، که وقتی که برگشتیم تهران آشنا شدیم با یک آیت الله آقا سعید که آیت الله شماره 1 بازار تهران بود، مسجد اونجا هست، و اونم یک کتابخونه داشت که این آرزو داشت که اسلام رو به زبان انگلیسی ترجمه بشه که مردم دنیا آشنا باشن. خلاصه مرتاش شده بود مترجم آقا سعید و منم کتاب تصحیح میکردم که ترجمه شده، من مثلا نثر و بلاغه اونا تصحیح میکردم. اینجوری از اسلام یاد گرفتیم. این چند سال ادامه داد تا شروع شد که الان یه انقلاب اسلامی داره میاد. ما خیلی خوشحال شدیم، ما که مسلمان شدیم یه انقلاب اسلامی داره میشه، به به. رفتیم پیش آقا سعید، آقا سعید گفت نه، این آدم، این خمینی آدم خوبی نیست، آدم خیلی عوضیه. اتفاقا این آقا سعید همش نگران بود که مکتب خراب کنه، که ما خب ما چیز بودیم که خب اگه خمینی بده، شاه بده، کی خوبه؟ که کم کم متوجه شدیم که توی اون محل که ما زندگی میکردیم، تو امامزاده قاسم که شمال تجریشه، مردم همه اصلا هوادار سازمان مجاهدین بود. دفعه اول بود که ما با این اسم اصلا حتی آشنا باشیم، بلکه خب ما دانشگاه اونا که نرفته بودیم، کتاباشو نمیتونستیم بخونیم تمام. ولی
1: چون بعد از انقلاب بود، بعد از سرنگونی شاه،
0: زمان انقلاب بود. آره. بعد متوجه شدم که مثلا همه اونجا واقعا مثلا عروس پدر طالقانی از محل ما بردن. بعد میکانیکم کاست به من قرض میداد که توش بلر مسعود حرف میزد،
1: یعنی نوار سخنرانی های آقای رجبی رو شما از طریق اون مکانیکی که
0: بله. یعنی مردم اینجوری یه رفعه باش شدن که ما هوادار این سازمان هستیم، که بعد ما که شروع کردیم به گوش کردن به بر مسعود، ما هم گفتیم بالاخره اون چیزی که ما دنبالش بودیم پیدا کردیم. یعنی ما رفته بودیم همه جا رو به قول شما در زدیم، نمیدونم بودیزم و کریستیانیتی و نمیدونم هرچی دیگه، اون چی پیدا نمی کردیم. مسعود یه دفعه بالاخره یک اسلام مدرن که چیز علم و ماتماتیکس و فلسفی و اون چیزا رو قلب قبول داره، ما دنبال این بودیم. اینو که پیدا کردیم دیگه شروع کردیم مثلا رفتن به سخنرانی بعد مسعود و بعد موسا و نشریه خوندن و اون موقع چیز مجله خیلی شیکی به زبان انگلیسی داشتن مجاهدین که ما اونم خوندیم دنبال میکردیم. بعد این در ضمن بگم این مرتاش سر کارش یه پروژه ایجاد کرده بود که یه مقدار سکسه داشت و بزرگ شده بود و در زم آشنا شده بودن اونجا، همه میشناختنش به عنوان مرده که اسلام رو دنبال میکنه، میامدن ازش سوال میکردن کارهایی که مثلا خمینی کرد، این اسلامه این فلانه، اون میگفت نه بابا اون اصلا اسلام نیست. خلاصه این پروژهش بزرگ شده بود، اینجوری شناخته شده بود، پاسداران ریختن و از کار اخراجش کردن. تا این ادامه داشت که تا چیز جنگ ایران عراق یه دفعه چی شد. حالا این آقا سعید به ما گفته بود، یعنی به خصوص به مرتاش تیز کرده بود که ببین این جنگ خمینی داره صدام اقالت میزنه، چند ماه صحبت کرده بود در این رابطه. وقتی که اینجوری شد یه دفعه جنگ شد و اینو مرتاش رو صدا کردن، برای اینکه توی نظام وظیفه افسر زرهی بوده،
1: افسر زرهی بود مرتاش.
0: بله. که بعد رفتیم پیش آقا سعید و آقا سعید گفت ببین این نه جنگ ایرانه و نه جنگ عراقه، این جنگ خمینیه، نباید تو جونت از دست بدی برای خمینی. و چون اونو صدا کرده بودن باید میرن، اون آقا سعید گفت زن و بچه تو وردار برو. این تصمیم خیلی سخته بود برای مرتاش که در اون زمان از وطنش خارج بشه، ولی بالاخره راه افتادیم که بریم به آمریکا که اونش خودش یک داستانیه، اون از جنوب شمال با بچه ها از این حرفا. رسیدیم به بوستون، اونجا وصل شدیم به یک کامیونیتی و کار میکردیم و زندگی میکردیم و بعد پیدا کردیم که تلفن خبری هست، شروع کردیم گوش کردن.
1: همین که شماره تلفن میگرفتین، از پشت شماره تلفن یک نوار اخبار پخش میشد
0: راجب ایران، راجب از طرف سازمان یا هوادار سازمان. بعد اونو گوش میکردیم و متوجه شدیم که یک مراسمی اونجا تو بوستون دارن دعوت میکنن به خاطر شهید بزرگ اشرف و موسا. و هم رفتیم به اونجا، دوباره وصل شدیم دیگه به سازمان و از اون دیگه به بعد شروع کرده یه 40 ساله که ما با

0: مرتاش شروع کرده کار کردن برای سازمان، ما دیگه دوتاییمون ترجمه و مثلا تبیین جهان و بردر مسعود رو ترجمه کردیم و شروع میکردیم این کارا، تا بعد از یه مدتی بعد حبیب ما رو صدا کرده گفتش که ما میخواییم شما بیاییم واشنگتن، ما اینجا میخواییم یک روزنامه انگلیسی زبان را بندازیم به اسم ایران لیبریشن، میخواییم تو بیایی اونجا کار کنیم که ما بچه ها، یعنی تا اون موقع سه تا شده بودن، جمع کردیم و آمدیم.
1: شما سه تا دختر داریم؟
0: سه تا دختر بچه دارم، هفت و نوه.
1: هفت و نوه؟
0: هفت و نوه.
1: اونا چی کار میکنن؟
0: دخترها یکی یه انستیزیالوجیسته، یکی وکیله، یکی هم یه بیزنس خودش داره که آنترپرنوره.
1: آیا اونا هم فعال هستن؟
0: بله، بله، بله.
1: همه شون؟
0: بله. نوه ها من فعال. بعد من تو ایران لیبراسیون کار میکردم، مرتاش توی مطبوعات. بعد اونجا که بودیم بیشتر و بیشتر خوب آشنا شدیم با سازمان، کار میکردیم تو پایگاه، کار میکردیم، بچه هامون میرفتن مدرسه مجاهدین، دیگه جزء اون جمع شدیم تا زمان فروغ. این فروغ که شد صدا میکردن و مرتاش رفت، یعنی در همون شب قبل از فروغ، شاید یه روز قبلش رسیده که به عراق.
1: این همون موقع که عملیات فروغ جاویدان بود، فراخوان دادن که هر کس که میخواد در این عملیات شرکت بکنه بیاد، که مرتاش هم رفت.
0: بعد مرتاش شهید شده تو فروغ، که خب زندگی ما خیلی بالا پایین تکون خورده دیگه، البته ولی هم سخت بود. نمیدونم اگه هر کسی که همچین چیزی که الان تو ایران زیاد هم هستن که با این مسئله، به خصوص با بچه ها، وقتی که با بچه دارین خیلی، یعنی مثلا این دختر کوچیک ترین من همنانه 5 سالش بود، این فکر کرده که عملیات یه جاییه، یعنی یه جاییه، یعنی چجوری بر نمیگرده از اونجا، اینجوری مشکله.
1: یک سری موضوعات رو طبعا من میدونم، ولی بیشتر میپرسم از بابت اینکه بینندگان عزیز ما بیشتر آشنا بشن با شما و نقشی که در طی این مدت داشتین. در سال 64 یک تحولی در سازمان مجاهدین اتفاق افتاد. خب شما از طریق آقای رجبی، در واقع از طریق شناختی که نسبت به آقای رجبی پیدا کردین، در واقع مجاهدین رو انتخاب کردین.
0: بله.
1: الان خانم مریم رجبی در سازمان مجاهدین به عنوان همردیف مسئول اول معرفی شده بود.
0: بله، بله.
1: این واسه شما چه معنی داشت؟
0: برای من خیلی به جا بود، من نمیدونم اون درسته، ولی خانم مریم اصلا یک زن توی اون جای رهبری که با تمام اتوریتی، با تمام ولی زنونه بود. این خیلی برای من مهم بود، چون تو غرب زنایی که توی همچین مقامی میرسن مثل مردا رفتار میکنن. حال مریم اصلا خودش بود همیشه، و خیلی هم به نظر میامد برای من به جا بود که همچین مسئله حل کنن مجاهده.
1: خب حالا این الان بعد از سالیان که گذشته و ما به این نقطه رسیدیم، شما این رو چطور میبینید باز؟
0: خواهر مریم دیگه، همه عاشق خواهر مریم دیگه، همه من، بچه هام، نوه هام، همه این اصلا
1: چی دیدین؟ چی دیدین که
0: خواهر مریم خاصیه دیگه، یعنی واقعا با اصلا چجوری بگم دیگه، خواهر مریم دیگه، یعنی رهبر یک مقاومته که این همه رنج و درد و فلان و اینا همه رو دیگه، ولی رهبر دیگه، رهبر دیگه مثل خاوریم اصلا وجود نداره. یعنی نه زن نه مرد مقایسه نمی کنه. یعنی من همیشه، یعنی با خودم برای بچه هام و نوه هام الان اینا همه یاد گرفتن که نزدیک بودن به مجاهدین نعمتیه که بقیه ندارن، نمی فهمن، نمی دونن، ندیدم، ولی ما دیدیم. اون همیشه اون با اون مهربانی که خواهر مریم با ما برخورد میکنه، با نوه هم برخورد میکنه، اسماشو رو همه رو یاد میگیره و نمیدونم چه کار میکنه. یعنی یه چیز خاصه، یه رهبر زنه میدونه که این کار رو برخورد میکنه. همشون واقعا عاشق خواهر مریم هم.
1: ما اخیراً تظاهراتی در پاریس رو شاهد بودیم که این تظاهرات کنسل شد.
0: بله.
1: شما در جریان این تظاهرات بودید.
0: بله.
1: درسته. شما احساستون نسبت به این اتفاقاتی که افتاد چی بود؟
0: من راستی اصلا سورپرایز نبودم از این قضیه.
1: تعجب نکردی؟
0: تعجب نکردم.
1: چرا؟
0: هم دفعه پیش تقریبا همین کار کردن، هم من از خیلی وقتی که نگرانم صحبتی میکنن و فلانش و
1: همیشه که میبندن.
0: آره، و همیشه تو صحبت ها اولین چیزی که رژیم میخواد مجاهدینه. یعنی که خب چندین بار این کار کردن، یعنی با خواهر مریم کردن، با بلد مسعود کردن، قبلا تو این تظاهرات دو سال پیش کردن. یعنی بهایی برای اقتصاد آمریکا مثلا نداره، یا فرانسه یا هرچی. این چیزهای دیگه که اینا دارن الان صحبت میکنن، اینا بها دارن.
1: چه ویژگی این مقاومت داره که اینقدر موضوع بحثه؟
0: یکی که خب رژیم اونو میخواد، برای اینکه میدونه که این واقع، این اپوزیشن واقعیه، و از اون ور اون طرف ها نمیخوان، برای اینکه مجاهدین چیز هستن، مستقلن. یعنی تو این همه سال با این همه رنج و خون و درد هیچ وقت از اینا نگرفتن. خب معلومه که نمیگیرن. یعنی اگه کشور رو بگیرن نمیرن به آمریکا یا فرانسه یا هرکی باج بدن. میدونن اونم نمیخوان، یه چیزی میخوان، ولی خب هیچی دیگه در نمیاد از ایران. من از اول که آمدم تو این راه، یعنی من یه چیزی بیشتر از اون که تو آمریکا داشتن، من یه چیزی بیشتر از اون چیزی که من باش بزرگ شدم. بعد ما رفتیم دنبالش تو ایران که خیلی چیزایی پیدا کردیم، خیلی هم خوب بود. ایران مثل هر کشوری دیگه قشنگی داره، این داره، خوبی داره، بعدی داره، ولی اون چیزی که دنبالش بودیم از بلد مسعود شنیدیم و این همه سالها دیگه همین. بعد مسعود دوتا شده، خواهر مریم شده. حالا از هر دوتاشون دیگه اون چیزایی که دنبالش بودیم پیدا کردیم.
1: حالا سوالم اینه، شما به هر جهت یک مسیر رو اومدین که با مشکلات روبرو بودین.
0: بله.
1: آیا مثلا این مشکلات انقدر بود که شما راهی رو که انتخاب کردین توش شک بکنید، یا مثلا فرض کنید که افسوس بخورین که چرا زندگی گذشتتون رو ندارین؟
0: وقتی که مرتا شهید شد، من باید انتخاب میکردم. این خانواده خودم گفتن بیا با ما. یعنی مثلا به خصوص داداش بزرگم گفتش که ببین من یه طبقه خونم اصلا جدا میکنم با باور پرمان، تو بیا اینجا زندگی کن. اینجوری یا اون زندگی باید انتخاب میکردم یا مجاهدی. یعنی یه چیز این وسط نبود. من راستی هیچ شکی نکردم که من باید برم جلو، نمیخواستم عقب برم. و هیچ وقت عوض نشده.
1: یه مرور بکنید چند جا شما به این نقطه رسیدین که سخته ولی باید رفت جلو، اونا رو بگید.
0: من میتونم بگم که یعنی دفعه اول که من فهمیدم این راه سخت خواهد بود وقتی که ما رو صدا کردن بیا واشنگتن کار کنیم. تمام وقت ما اونجا یه زندگی داشتیم، من راحت بودم، اصلا زندگیم خوب بود، همسرم یه بیزنس داشت، نمیدونم بالاخره یه کارای زندگی راه انداخته بودیم که همه اونا رو باید ول کنیم بیایم. ولی یا همونجوری دور بمونیم یا بیایم نزدیکتر. بین این دوتا باید تصمیم میگرفتیم که اومدیم. بعد وقتی که مرتاش میخواسته بره، مرتاش خیلی ایمان داشت به اصفهان، نمیدونی یعنی تمام شب ذکر میخوند و اینا. واقعا نمیتونستم به این مرد بگم که تو نرو به جنگی برای این اسلام. شما باید یعنی یه خود بفهمی که ما ایرانو من خیلی دوست داشتم، ایرانی ها رو خیلی دوست داشتم، ولی این کار برای ایران نکردم، این کار برای اسلام کردیم. هنوزم اینجوریه و اون به اونجوری رفت. خب اون انتخاب یعنی معلوم بود که این ممکنه به اون نتیجه باشه که اون انتخاب رو ما با هم کردیم.
1: یعنی اینی که مثلا فرض کنید که داره میره برای عملیات فروغ جاویدان، شما میدونستین که ممکنه مرتضی شهید بشه.
0: بله.
1: و اینی که بره و در این عملیات شرکت بکنه رو شما با هم تصمیم گرفتید.
0: بالاخره یه سه دختر کوچولو داشت که عاشقش بودن، اینا رو ول کرد و رفت. خیلی سخت بود ولی رفت و منم قبول داشتم که این بره. اتفاقا این قبل از این که بره، مرتاش رفته به برادر عبدالله که اون موقع مسئول ما بود، گفت ببین من به خاطر زن و بچه‌ام خارج نکن از این قضیه، این انتخاب منه. که با هم چیز کردیم و اون گفت ببین من اعتماد دارم که اگه من برم شهید باشم تو میتونی از پس این بر بیای. و اون رفت. بعد وقتی که برادر مسعود چند وقت بعدش گفت یا بمینیم با ما باید بیایی، اینجا نداریم دیگه، من باید تصمیم میگرفتم که من اصلا واقعا شکی نداشتم که من خودم به خصوص بچه هام تنها چیزی که من دارم به این بچه ها برم، ایمانمه تنها چیزی که من دارم و اگه اونو بهشون ندم چی بدم؟ عقب نمیرم، باید جلو برم. و ما رفتیم جلو و هیچ وقت پشیمون نشدم از این که این راه رو انتخاب کردم. سخت بود، نمیگم خوب، همیشه خوب بود، خوشحال بودیم، ولی پشیمون نشدم. و جدا میگم که من تنها چیزی که من دارم به بچه ها بدم همین راه مسعوده و خانمیم و این بچه های من. اون راه رو بالاخره تا حد کم و بیش میرن، دارن میرن، من از این دیگه راضیم.
1: شما به اون چیزی که میخواستین در رابطه با بچه هاتون رسیدین.
0: بله دیگه، چی بیشتر آدم داره به بچه هاش بده؟
1: ما الان مواجه هستیم با اینکه در محافل مختلف صحبت از این هستش که بالاخره آلترناتیو این رژیم کیه. مجاهدین الان با موانعی روبرو هستن. این موانع از سانسور اخبار مجاهدین در رسانه ها هست تا توطئه هایی که علیه فعالیت هاشون میشه، از جمله همین داستان لغو کردن تظاهرات مجاهدین در پاریس. کشورهای خارجی چشمشون به کیه؟ کی میخوان که مجاهدین رو مستمر جلوش مانع ایجاد میکنن؟ چه چیزی میخوان؟
0: به نظر من چیزی که میخوان در غرب یک کسی مثل شاه که خودشون اداره کنن، نفر خودشون باشه. این بچه شاه حاضر به هر کی و همه قول بده که من چیزای شما رو پیش میبرم. اصلا داره میره اسرائیل، داره میره وقتی که رفته توی کنگره، ما تو کنگره کلی کار میکنیم تو واشنگتن، کلی رفت و آمد داریم، کلی آشنا داریم. یعنی خیلی از بچه ها زحمت میکشن واقعا، ساعتها، روزها، سالها، و همه میشناسن ما رو. این آقا که آمده اصلا وقتی که رفتن دوتا سوال ازش میکنن، اصلا میخندیدن. نفر کیه تو ایران؟ پاسداران، باریکلا. یعنی مردم ایران که بدبخت شدن از دست پاسداران، میخوان یک کسی رو بیارن که باز پاسداران بذاره بالا سرشون. یعنی هیچی اصلا حرف منطقی نداشته و خودش هم راستی، یعنی اگر این یک آدم یک جور درست حسابی بود، ممکنه یک خطری بود. ولی اصلا سیلیه، من نمیدونم چجوری بگم، سیلی
1: احمق.
0: یعنی چیزایی میگه که ببین، سه تا بچه من کم و بیش فارسی حرف میزنن، بچه او اصلا فارسی حرف نمیزنه، بلد نیستن. خب این چجوری اینقدر به مردم ایران وصله؟ اصلا نمیشناسه مردم ایران. من مردم ایران رو میشناسم، مرتاش مردم ایران رو میشناخت، من به اونا اعتماد دارم. خیلی هم میگن که نمیدونم ایرانی ها اینجوری شدن اونجوری شدن. من نگاه میکنم به مثلا لس آنجلس، میگم نه، اون مردم ایران نیستن. مردم ایران یه چیزی دیگه رو من دیدم، از ادبشون، از فرهنگشون، مثلا از این که همه میدونی، یعنی اسلام از کی یاد گرفتن؟ از این مردم یاد گرفتن. این هیچی اینجوری نداره، واقعا آدم سیلیه. اصلا چیزی نداره به ایران بیاد، چیزی نداره. و امریکایی فهمیدن اینو، حتی اینو خیلی دلشون میخواستن که اینو همچین مسئله راحت حل کنن، اینجوری دیدن که اینو اصلا بابا ازن پس نمیاد.
1: فکر میکنید که مجاهدین با توجه به مجموعه برجه توطئه هایی که جلوشون بوده و هست، چه آینده ای رو شما میبینید؟
0: برای مجاهدین؟
1: بله،
0: مجاهدین رژیم رو میندازن. یعنی اینجور چیزا فقط نشون میده بیشتر که اینا نمیشه جلوی اینا گرفت. یعنی اینا رفتن مثلا تظاهرات اینجوری یه روز قبلش و فلان همه جا، و در هر حال تظاهراتشو داشتن، مهموناشون صحبت کردن، نمیدونم چیکار. یعنی نمیشه جلوی این مقاومت گرفت، این مقاومت پیش میره تا رژیم بیفته.
1: خب پس ما امیدواریم به آینده که ایران آزاد بشه.
0: بله بله، اصلا نزدیک، برای همه چیزهای سیاسی که همه حرف میزنن نزدیک، و اینم حاضرن، هم نیرو دارن تو ایران، هم قانون شورشی دارن تو ایران، هم بیرون خارج ایران، یعنی مثلا تو واشنگتن دی سی که من آشنا هستم، یعنی یه کارایی کردن که حاضرن، آماده هستن که اونجا هم خودشون رو بیان کنن.
1: الان شما در برابر بینندگان سیمای آزادی قرار گرفتید، با این تجربه‌ای که داشتین و با این در واقع تاریخچه‌ای که گذروندین و به این نقطه رسیدین، الان اگر بخواین با مردم ایران صحبت بکنید یا با زنان ایران صحبت بکنید، چی میتونین بهشون بگین؟
0: میتونم بگم که اینا الان یک گروهی، یک مقاومتی هست که میشه بهش اعتماد کرد. یعنی میشه اعتماد کرد، نه از خارج پول یا مول یا کمک میگیرن، نه از با کسانی تو اونجا، یعنی اون حرفشون همونه، کارشون همینه، الان چندین ساله. اگه میخوان یک مقاومتی پیدا کنن که بشه اعتماد کنن و توانش داره، یعنی تشکیلات مجاهدین خب همه ازش متوجه هستن، این مجاهدین واقعیه و قابل اعتمادن.
1: قابل اعتمادن،
0: بله. اگه میخواستم یا پیام بدم برای کانونهای شورشی ایران، میتونستم بگم که شما برای تمام ایرانی ها و تمام دنیا یه امیدی ایجاد میکنی، برای این که میبینن که یه کسانی هستن که در روز و شب و همه چی دارن زندگیشون جونشون در خطر میذارن که ملتشون رو نجات بدن، حاضرن این کار رو بکنن. و من میدونم که این بچه ها که تو این هستن از بهترین بچه های ایران، یعنی واقعا آدم حیفش بیاد هر وقتی که اینا رو میگیرن و اعدام میکنن. میگم که بابا این کشور، این پسر، این دختر نیاز داشتن، میدونی بهترینشون هستن. و واقعا من احترام میذارم به همه اینا که همچین تصمیمی گرفتم. واقعا امید ایران همینان. اگه میخواستم حرف دلم به برادر مسعود بزنم، میگم والا میگم برادر دلم تنگ شد، شما که حرف میزدی، شما که اصلا قرآن رو باز کردی برای من، برای یک ملت، شما که دیگه اصلا یه راهی باز کردی، شما که برای زنان اصلا یک درو که تمام تاریخمون بسته بود باز کردین. خیلی دلمون تنگ شد. به بچه های اشرف سه میگم که انشالله به روزی به زودی میام دیدنشون، ولی شما رو دیدن میکنم تو ایران.
1: من تشکر میکنم از خانم مریم مکینتاش از اینکه فرصت دادن و در واقع تجربیات زندگی خودشون رو با ما به اشتراک گذاشتن و در این مصاحبه شرکت کردن. خیلی ممنون از شما.
0: من از شما تشکر میکنم که منو دعوت کردین.
1: خواهش میکنم. و تشکر میکنم از تمام دوستانی که با ما همراه بودن تا پایان این برنامه. خدا نگهدار شما.

هر کس میتونه تأثیرگذار باشه. تو، من، ما، همه میتونیم مؤثر باشیم. هر روز صبح که شروع میشه میتونه معجزه‌ای دوباره باشه، شروعی تازه برای اینکه به جهان پیرامونت بپیوندی و انتخاب کنی خودت همون تغییری باشی که دنبالشی. جهان منتظرت، منتظر ارادت، توانت، تصمیمهات، خلاقیتت و خسته نشدن و از نو شروع کردن هات. فقط کافیه به این باور برسی و تصویر تکثیر برخواستن و مقاومتت رو در دیگران ببینی. سیمای آزادی آینه‌ای در برابر آینه شما، تبلور اراده یک ملت برای آزادی.

0: روبن واشوفسکی سازمان دهنده اتحادیه به کارگران توضیح می‌دهد که اتحادیه می‌تواند برای دستمزد بهتر، ساعات کاری مناسب‌تر و شرایط ایمن‌تر مبارزه کند. اما مدیریت کارخانه به شدت با این ایده مخالف است. آنها می‌دانند که تشکیل اتحادیه می‌تواند قدرت کارگران را افزایش دهد و کنترل شرکت بر کارخانه را کاهش دهد. نورما در ابتدا با احتیاط به روبن نگاه می کند، اما به تدریج متوجه می شود که بسیاری از مشکلاتی که خودش تجربه می کند مشکلات مشترک همه کارگران هستند.
1: They say you got to keep to your feet unless you bring a note from the doctor. We wouldn't say we were sick if we wasn't.
2: You know, I look at a brick wall all day. There used to be a window there, but they come and break it up to give us the feeling that we shut in.
3: My husband Averill died of brown lung 2 months ago. His children are going to grow up not even knowing him. I got all his clothes if someone could use them.

0: Mr. Robinson. How you doing today?
1: I'm busy.
0: I'm Norma Ray. You know me.
1: Yeah.
0: How
1: do you do?
0: Good to see you. This is my friend Reuben.
2: Hi, how you doing?
1: How you
2: doing? Nice to see you. Listen, sir, why don't you read this, if you will, sir, and I'll fix your tie for you. How about that?
1: You've got a deal.
2: Yes, sir.
3: You know how to do this?
0: Are you kidding? I don't even got a car.
3: All right, let's look like we know what we're doing. Watch your hand.
0: Reuben?
3: What?
0: I think he was taking this thing off.
4: هرچه فعالیت اتحادیه جدی‌تر می‌شود، فشار مدیریت نیز افزایش می‌یابد. کارگران می‌ترسند شغل خود را از دست بدهند و بعضی از آنها ترجیح می‌دهند برای حفظ امنیت خود سکوت کنند. نورما نیز از این فشارها بی‌نصیب نمی‌ماند. خانواده و زندگی شخصی او تحت تأثیر مبارزه اتحادیه قرار می‌گیرد، اما او دیگر نمی‌تواند مشکلات کارخانه را نادیده بگیرد. نورما به تدریج در می‌یابد که سکوت نیز یک انتخاب است، انتخابی که به معنای پذیرفتن شرایط موجود خواهد بود.

0: نورما از زنی که فقط از شرایط خود ناراضی است به زنی تبدیل می شود که آماده عمل کردن است. او به کارگران دیگر نزدیک می شود و تلاش می کند آنها را برای پیوستن به اتحادیه متقاعد کند. در این مرحله رابطه نورما و روبن نیز تغییر می کند. روبن دیگر فقط یک سازمان دهنده اتحادیه نیست. او کسی است که به نورما کمک کرده توانایی های خودش را بشناسد. اما تصمیم نهایی متعلق به خود نورما است. You want union? You get union. Okay? Come on, break it up. Break it up.
1: What started this?
2: They put up a letter. They're telling the whites that the blacks are going to take over the union. They're going to run it and push them around. And anytime you tell a white man a black man's going to sit on his head, this is what you get.
1: I love it when these pricks get mean. We can take legal action. Now you get me the letter.
2: Well, I just can't waltz in there and take it off a boa. They're watching me.
1: How good is your memory?
2: I still don't know the Pledge of Allegiance or the flag.
1: Get somebody to help you. Write it down a line at a time.
2: It's up on the bulletin board. I'm gonna copy it.
3: Norma, you better not.
2: I'm gonna take down every word of this letter. It's my break time, and I'm gonna take down every word of this letter. Just stay out of my way. I'm gonna take down every word of this letter. Curves. Stripes.
4: Hello, Norma.
2: Mr. Mason, you know who I am. Means.
4: Norma, put the pencil
2: Love.
4: And paper away.
2: Oh.
4: You stop
2: Work.
4: What you're doing right now.
2: Oh.
4: You're going to leave.
2: Hey.
4: The law is going to come after you and take you right out of this plant.
2: Job. Mr. Mason, I started this, and I'm going to finish it. Serious violence.
4: Let's go to my office, Norma. Why did you make those personal phone calls on company time?
2: I want you all to spell out your names for me.
4: Don't be foolish, Norma Rae.
2: Mr. Mason, no one around here is on my side, and I'm not going to leave until I set down all your names on this piece of paper.
4: Lady, I want you off the premises. Now, you phone your husband, you come over and tell him to fetch you. I want you out of here right quick.
0: یکی از مهمترین صحنه‌های فیلم زمانی اتفاق می‌افتد که نورما در کارخانه در برابر رفتار مدیریت کنترل خود را از دست نمی‌دهد و به جای عقب نشینی تصمیم می‌گیرد اعتراض خود را آشکار کند. او روی میز می‌رود و تابلویی را که روی آن کلمه اتحادیه نوشته شده بالا می‌گیرد. سپس به تدریج دستگاه‌های اطراف او خاموش می‌شوند. این صحنه تنها یک اعتراض ساده نیست. تصویر زنی است که برای نخستین بار صدای خود را در برابر یک قدرت بزرگ به گوش همه می‌رساند.

سرانجام تلاش‌های سازمان دهندگان و کارگران به مرحله تعیین کننده می‌رسد. کارگران باید در یک رأی‌گیری تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند نمایندگی اتحادیه را بپذیرند یا خیر.

نتیجه رأی‌گیری به پیروزی اتحادیه منجر می شود. این پیروزی تنها متعلق به نورمان است. حاصل اتحاد کارگران است که یاد گرفتند اگر در کنار یکدیگر بایستند می توانند در برابر قدرتی بسیار بزرگتر مقاومت کنند.

بیش از 6 دهه نبرد بی‌وقفه و بی‌امان با دیکتاتوری‌های شاه و شیخ در تاریخ ایران، با فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، در بستر یک تشکیلات پولادین و پرتوان. تشکیلاتی ماندگار بدون ساعتی وقفه حتی در سلول و زندان.

وقتی تاریخچه مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی را مرور می‌کنیم، در میان تمامی نام‌ها با نامی مواجه می‌شویم که 61 سال است با نام مبارزات آزادی بخش مردم ایران گره خورده است. سازمان مجاهدین خلق ایران.

مجاهدین و آرمان آزادی. جمعه ششم شهریور بعد از مجموعه خبری شامگاهی از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید و با درود به همه شورشگران برای آزادی که اراده کردند به هر قیمت فاشیسم مذهبی و حکومت سفاک ولایت فقیه رو به زیر بکشند و بعد از بیشتر از 120 سال مبارزه سهمگین با دیکتاتوری های شاه و شیخ حق حاکمیت رو به مردم ایران برگردونند و در میهنمون صلح و آزادی و عدالت اجتماعی رو سایه گستر کنند. و البته با بهترین آرزوها برای تک تک شما یاران و همراه خوبمون برنامه امروزمون رو شروع کنیم. با ما همراه باشید.

مقاومت ایران پیوسته روی نقش مردم ایران برای تغییر انگشت گذاشته و این سوال رو مطرح کرده که سیاست درست در برابر این رژیم برای رسیدن به آزادی چیه؟ آیا باید چشم به بیرون از ایران دوخت یا راه حل دست مردم و مقاومت ایرانه؟ به کنفرانسی در پارلمان ایتالیا بریم و بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی رو بشنویم.

نمایندگان محترم مردم ایتالیا، آقای رئیس، ایتالیا و اتحادیه اروپا با اتخاذ یک موضع قاطع در مقابل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران نباید بر جنایات ضد بشری این رژیم چشم ببندند و به سردمداران آن مسئولیت بدهند و الا این رژیم جنایاتش را در داخل و خارج ایران ادامه می‌دهد و همچنین تشدید می‌کند. بگذارید تصریح کنم که اروپا زمانی در خاورمیانه از اعتبار برخوردار می‌شود که در کانون اصلی بحران در منطقه، یعنی در مورد ایران، نقش مؤثر و فعال ایفا کند و این چیزی نیست جز به رسمیت شناختن اراده مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و برپایی یک جمهوری دموکراتیک. یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، یک ایران غیر اتمی، آری از تسلیحات کشدار جمعی، مبتنی بر صلح و همزیستی و همکاری‌های بین المللی و منطقه‌ای. جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران است. شعار مقاومت و دولت موقت همواره صلح و آزادی بوده و هست. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیستند. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است و در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و به قول خود خمینی جام زهر را سر کشید و در سالهای بعد این مقاومت ایران بود که برنامه های بمب‌سازی اتمی ایران رو افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کردیم که راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنها. امروز هم تاکید میکنم که لازمه که صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام های آنها و ارتش آزادی بخش ملی ایران است.

هاشم خبر برنامه امروز رو ادامه میدیم. ترامپ گفت مجتبی خامنه‌ای به شدت مجروح شده اما نمرده است. او توافق با این رژیم نچندان شرافتمند را غیر قابل اعتماد دانست. وی با این حال افزود گفتگوها ادامه دارد. پزشکیان گفت جنگ راه حل نیست. گره قابل حل با دست را نباید با دندان باز کرد. او تفاهم‌نامه اخیر را سند افتخار خواند و مدافعان آن را رزمنده دانست. قالیباف اعلام کرد مذاکره با آمریکا تابو نیست. مسئولیتی دشوار و امتحانی سنگین است. او ولایت پذیری را التزام عملی به منظومه رهنمودهای رهبری داند. وزیر انرژی آمریکا گفت هدف جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای است و در صورت لزوم اقدام نظامی می‌کنیم. از سوی دیگر مدیر کل آژانس وجود 440 کیلوگرم اورانیوم 60% را تایید کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد نخست وزیر این کشور قبل از سفر به تهران با وزرای خارجه عربستان و بحرین تماس گرفت. آنها بر حمایت از دیپلماسی برای صلح و آزادی دریانوردی تاکید کردند. مرکز عملیات تجارت دریایی انگلستان اعلام کرد یک نفتکش نزدیک الخصاب عمان مورد اصابت پرتاب قرار گرفت و آتش سوزی رخ داد. آتش مهار شد و خدمه سالم هستند. بلومبرگ گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال احیای دادگاه‌های غنایم برای تسهیل تصرف نظامی نفتکش‌های ایران است. هدف تقویت محاصره دریایی و جبران هزینه‌های جنگ ذکر شد. ناو هواپیما برای یو اس اس تئودور روزولت با 5000 خدمه برای ماموریت حداقل 7 ماهه عازم خاورمیانه می‌شود. این ناو جایگزین جورج واشنگتن خواهد شد. مهاجرانی سخنگوی پزشکیان از ارائه آمار فقر به دلیل منع امنیتی خودداری کرد. او گفت شورای عالی امنیت ملی باید مجوز گفتن برخی موضوعات را صادر کند. خب دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند خبر. برنامه روزنگار رو ادامه میدیم.

0: 5 روزه که دولت پزشکیان اعلام کرده که قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کنه لااقل تا ماه آینده، اما بحران بنزین روز به روز داره بیشتر میشه. علت چیه؟ همراه هستیم با خانم کبرا هادیلو تا به این موضوع بپردازیم. سلام به شما خانم هادیلو و خوش اومدین به این گفتگو.
1: منم سلام می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم در هر کجا که هستن.
0: درود بر شما. اجازه بدید ابتدا تصاویر ببینیم از صف‌های بنزین و صحبت‌های مردم و بعد مسائل عمومی.
1: بله.
2: آقا الان ساعت 4 ظهر، خدایی ما خسته و کوفته تو این گرما اومدیم. صف پمپ بنزین رو نگاه کن تو رو قرآن. یه کدومتون بیاد به ما بگید آقا چه خبر این پمپ بنزین اینقدر شلوغ ناموسن؟ دلیلش چیه که باید الان 3 روز صف ماشینا رو می‌بینی 2 کیلومتری، صف موتور رو می‌بینی 100 متر؟ چرا آخه به چه دلیلی اینجوری شده؟ نه جنگیه نه چیزیه، من نمیدونم چرا صف پمپ بنزین اینجوری شده. بابا خدای ما هم داریم کار می‌کنیم، نمیدونم چه اینجوریه.
0: بله، این تصاویر نشون میده که یک بحرانی هست و مردم هم در صحبتشون همینو میگفتن، در حالی که از ابتدای شهریور دولت پزشکیان اعلام کرد که گرون کردن بنزین لااقل توی این ماه منتفیه. پس این بحران مال چیه خانم هادیلو؟
1: بله، این بحران دقیقاً همون کاریه که رژیم خودش کرده، ساخته و پرداخته خودشه. از قدیم یکی از تعریفایی که از این رژیم میشد میگفتیم بحرانزا و بحرانزی.
0: بله،
1: این بحران سازی ها رو میکنه، این صحنه ها رو میسازه، میخواد اونقدر پیشرفت بکنه تا جایی که مردم تن بدن به گرون کردن بنزین. همین ترفند هایی که هموطنانمون در فضای مجازی هم منتشر میکنن، یک سریشو توزیع سوخت رو محدود کرده، به جایگاه های سوخت کم میده، توش آب قاطی میکنه و کیفیت سوخت رو اونقدر پایین آورده که خب صاحب اون خودرو مجبوره برای اینکه تامین بکنه خودشو بره بازار آزاد با قیمت گرونتر بنزین رو تامین بکنه. همین شیوه‌هایی که الان یه سریشو دیدیم و خیلی هاشو هموطنانمون افشا میکنن تو فضای مجازی،
0: یعنی به قول معروف به مرگ میگه که به تب راضی بشن.
1: دقیقاً میخواد همین کارو بکنه. ببینید اینها تو این هوای گرم و آزاردهنده مردم میرن ساعت ها وای میسن تو صف، همین که خودشون هم میگن میرسن به جایی که میگه سوخت تموم شد، یا اصلا بعضن مجبورن از نیمه شب برن تو صف وایسن تا نوبتشون برسه. خب این صاحب خودرو به هر حال باید تضادش حل بکنه دیگه، ولی نمیتونن این کار بکنن. حالا شما میگین که چی این بحران چیه؟ خب این بحران نتیجه 40 و چند سال همین حاکمیت چپاولگره.
0: بله.
1: چرا باید مردم ما تو این وضعیت مملکتی قرار بگیرن؟ بله. خودشون هم میگن خب الان که جنگی نیست، الان که دیگه بهانه ای ندارن. خب این ترفندیه که رژیم خودش به کار میگیره و بحرانیه که خودش عامل و علتش هستش. از طرف دیگه مردم هم میدونن، تجربه کردن که هیچ کدوم از مهره های این رژیم، اهم از سرانش و سایر کارگزارانش، هیچ وقت حرف راست و درست نمیگن. وقتی میگن نمیخوایم بنزین رو گرون کنیم، مردم برداشتشون اینه که نه، برعکس میخوان این کارو بکنن، چون که هیچ وقت اینا واقعیت رو به مردم نمیگن. خب کسی نمیخواد یه کاری بکنه که نمیاد از قبل اعلام بکنه. ولی خب میبینیم که از اون طرف زمینه سازی میکنن برای این کارا، هر کدوم میان اظهارات ضد و نقیض میکنن، یه روز میگه امروز، اون میگه فردا، این میگه میشه، اون میگه نمیشه. مشخصا خود پزشکیان بارها تکرار کرده، میگه چرا، کی گفته ما بنزین رو با فلان قیمت بگیریم و با این قیمت بفروشیم؟ خب آخه دیگه یک سوال ساده، پس وظیفه یک دولت در مقابل ملت چیه؟ خب حل همین تضاداست دیگه، این کار رو باید بکنه، خدمات باید به مردم برسونه، نه اینکه براشون مزاحمت ایجاد بکنه، نه اینکه سنگ جلوی راه معیشت و گذران زندگیشون بندازه. ولی خب تو این رژیم همه چیز برعکسه و میبینیم که با همین کارهایی که میکنه، با همین ترفندهایی که نمونهاشو گفتیم، چطور مردم ما رو، مردم عزیز ما رو در یک بحران لاعلاج قرار داده.
0: بله خانم هادیلو، اینجور که توی الان تصاویر پیداست، این صفحه خودش به یک نارضایتی بیشتری هم دامن زده، یعنی در حالی که شاید رژیم اگه یه مقدار رسما بنزین و سوخت رو گرون کنه، چه بسا بتونه این بحران رو یه جوری کاهش بده، ولی این از اون طرف تاثیر معکوس رو نارضایتی بیشتر مردم داره. شما نظرتون در این رابطه چیه؟
1: دقیقاً، ولی خب مسئله به این سادگی هم نیست که ما بگیم به قول شما یک مقدار، یک مقدار یعنی کم دیگه.
0: بله.
1: قیمت بنزین رو اضافه بکنه.
0: بله.
1: آخه الان این دولت آنچنان ورشکسته، آنچنان داغون، و همونطور که گفتیم تو این چند سال اونقدر زدن زیر ساختای مملکت رو از بین بردن، اونقدر سیاست هاشمون روی دزدی و چپاول و سیاست های ضد مردم سوار بوده که با این یک کمی گرون کردن بنزین خب دردی از این دولت دوا نمیشه. از طرفی راه حل موقته، یعنی بازم کمکی نمیکنه در هر حال. حالا اینو نکنه بیاد اضافه، یعنی اونقدری که خودش در نظر داره قیمت بنزین رو بالا ببره، این دیگه اون پدیده‌ایه که جامعه بالکل در مقابلش نیسته و اصلا ظرفیت پذیرششو نداره. رژیم هم تجربه شو داره، مردم هم دارن، دیدین که هی به هم دیگه هشدار میدن، اخطار میدن، به هم دیگه هوشیاری میدن، ببینید آباد 98 رو فراموش نکنید، ما یه بار بنزین رو گرون کردیم، این شد، قیام شد، مردم تاباوری ندارن، خودشون میدونن.
0: بله خانم آدوری، حالا میگن بدتر از آبان 98 خواهد شد.
1: دقیقاً.
0: شرایط عوض شده، هم رژیم موقعیتش تغییر پیدا کرده، هم مردم، این خودشون میگن.
1: بله، چون این ترس داره، این وحشت داره، ببینید جدیداً چیکار کرده، به جای اینکه راه حل مردمی و درست و اقتصادی بده، نیاد نیروهای سرکوب رو توی جایگاه بنزین مستقل میکنه. یعنی سیاست‌هاش هم دقیقاً در راستای سرکوبه.
0: بله.
1: ظاهراً یک مشکل اقتصادیه، واقعیتش هم اینه.
0: بله.
1: بنزین که اساس معیشت و زندگی مردم، بیشتر مردم روش سواره، ولی راه حل چیه؟ علت چیه؟ علت سیاسته. راه حلش کجاست؟ سیاسته. سیاست یعنی چی؟ یعنی که ببینید این دولت باید تماماً سیاستاشو عوض کنه، از چپ و ولاش دست برداره، دزدیاشو کنار بذاره، اون درآمدی که از دارایی های ایران به دست میاره در جهت درست مصرف بکنه. خب این کارو نمیکنه، در نتیجه اینطوری میشه. مردمم خوب میدونن که از این رژیم به قول معروف آبی گرم نمیشه، کمکی براشون پیش نمیاد و انجام نمیشه. برای همین راه حل رو در یک راه حل اساسی پیدا کردن. خودشون هم میگن، میگن ببینید تمامی مشکلات ما در سرنگونی تمامیت این رژیمه.
0: بله.
1: خب ابزار و سیستم و اسباب این کار هم همونطور که خودشون میدونن و هر روز شاهد هستیم، کانون‌های شورشی هستن در نوک ستون این مسیر و یکان‌های ارتش آزادی بخش در داخل کشور، البته به کمک مردم عزیز و خلق قهرمان ایران.
0: بله خیلی ممنون از شما خانم هادیلو از حضورتون و توضیحاتی که به سوالاتمون با تشکر از شما. دوستان عزیز، گفتگویی داشتیم با خانم کبرا هادیلو در مورد بحران بنزین. برنامه را ادامه میدیم.

0: با اینکه از اول شهریور دولت پزشکیان اعلام کرد فعلا گران کردن بنزین رو متوقف میکنه، اما همچنان در کف جامعه بحران بنزین با صف‌های طولانی شدیدتر شد و کارگزارای رژیم هم همچنان به ابراز وحشت از تبعات گرونی بنزین ادامه میدن. گزارش رو در این رابطه ببینید.
1: بحران بنزین به رغم توقف گرانی آن،
2: بعد از دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، توی صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره. خیلی شیک گذاشتن جلو پمپ بنزین اینا رو، آقا بنزین نداریم، تموم شد رفت. خیلی راحت
3: راحتی بنزینه، مثل این که اینجا جایگاه فرمانی هست، بنزین ندارم، همین الان پاسداران هم بودم بنزین نداشتم. از بقیه دوستان هم سوال میکنم، میگن هر جایگاهی که مراجعه کردم بنزین نیست.
4: با این چه وضع مملکت داریه؟ شب میخوابی صبح بلند میشی دلار 10,000 تومان گرون شده، میری پمپ بنزین بزنی صف 2 کیلومتری 3 کیلومتری ایجاد شده. آقای مسئول، اگر نمیتونید کشور اداره کنید استعفا بدید برید دیگه، آقا ما خسته شدیم دیگه، دردمون رو به کی بگیم؟
1: این وضعیت و خشم جامعه کارگزاران رژیم را وحشت زده کرده، از جمله لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع درباره افزایش قیمت بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین را در شرایط فعلی به صلاح نمیدانم. اگر قرار باشد افزایش قیمت بنزین در کنار افزایش برخی هزینه‌ها و مسائل مالیاتی اتفاق بیفتد، قطعاً برای مردم پذیرفتنی نخواهد بود. خاندوزی وزیر سابق اقتصاد رژیم گفت: تمام نشانه ها از آشوب و جنگ در شهریور و مهر حکایت دارد. وقت اصلاح قیمت های کلیدی نیست. در همین احوال که بحران بنزین بالا گرفته و دلار از 200,000 تومان گذشته، پاسدار دژخیم احمد رضا رادان در وحشت از بیام مردم علیه بارتگری های رژیم گفت: دشمن به دنبال ایجاد آشوب در جایی از کشور یا تمام کشور است و بهانه ها از جمله در حوزه معیشتی، بنزین، اقتصاد و بیکاری زیاد است. وی افزود: خیلی از بافلگیری ها نتیجه قفلت بوده است. دشمن از ما دست بر نداشته است و جایی از ما دست بر می دارد که ما دست برتر داشته باشیم. البته دشمن این رژیم قدار مردم و جوانان برومند آن هستند که در شرایطی که رژیم تا دندان مسلح و آماده بوده، بیام‌های خود را برپا کردند.

از هفته گذشته و به دنبال جاودانگی و درگذشت خواهر مجاهد نسرین شهرابی فراهانی اکرم، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران و از فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی و عضو شورای ملی مقاومت ایران که 47 سال با فاشیسم مذهبی بی‌وقفه در نبرد بود، شاهد موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این الگوی درخشان مبارزه تاریخی و رهایی بخش زن ایرانی بودیم. چند نمونه رو با هم مرور میکنیم. مگر میشود کسی با آن همه صمیمیت، تواضع، سخت گوشی، فداکاری و روحیه رزمندگی به همین سادگی از میان ما رفته باشد؟ اما انگار همیشه حاضر و ناظر است، خودش را در دل آدم ها تکثیر کرد. کاربر دیگه‌ای فرازی از پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت رو پست کرده با تصویر سه خواهر مجاهد جاودان شده که من از امثال مژگان مهدوی و اکرم شهرابی و زهره قائمی که افتخارات جاویدان زن ایرانی و تاریخ میهن ما هستند به خود میبالم. و این کاربر هم نوشته بی تردید فردای ایران با دلاوری این زنان پیشتاز و نبرد کانونهای شورشی روشن و آزاد و برای همیشه پاک از دیکتاتوری شیخ و شاه خواهد بود. اما کاربر دیگه ای نوشته تو را امروز نه به خاک که به باد سبا می سپاریم تا نصیبت را با خود به سوی وطن ببرد، تا عطر مهربانیت در کوچه های سرزمین